0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის სიკრულეს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.
3: What is fat? It's all in the mind.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 85 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: მომშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. თელავში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით შალო პაპუაშვილის სოციალურ ქსელში წერს, რომ სტიქიის შედეგად გამოწვეული ზიანის ლიკვიდაცია ინტენსიურად მიმდინარეობს და რამდენიმე დღეში აღმოიფხრება მისივე თქმით გასული წლების განმავლობაში გატარებულმა პრევენციულმა ღონისძიებებმა თავისი შედეგი აჩვენა. თელავის ხევზე მოწყობილმა სამმა კასკადურმა ბეტონის ღვარცმდამჭერმა სრულად შეაკავა კავაღვარცობის ჩამონატანის უდიდესი ნაწილი და ქალაქი მძიმე შედეგს გადაურჩა. პაპუაშვილი მადლობას უხდის ყველა იმ უწყებას და ადამიანს, რომლებიც პირველივე წუთებიდანვე ჩაერთნეს სტიქიის შედეგების აღმოფხრაში. პარლამენტის თავმჯდომარე განსაკუთრებით აღნიშნავს კახელების ერთსულოვნებას სტიქიის შედეგებთან ბრძოლაში. შალო პაპუაშვილი გამორჩეულად უსვამს ხალხს პარლამენტში თელავის დელეგატის ირაკლი ქადაგიშვილის, ასევე თელაველი დეპუტატების გელა სამხარაულისა და ლევან მახაშვილის აქტიურ მონაწილეობას. ის ასევე მადლობას უხდის ვარლამ ლიპარტელიანს და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებს, რომლებიც მოხალისეობრივად ჩაერთნენ სტიქიისგან დაზარალებული თელავის მოწესრიგებაში.
8: სტიქიის დროს ყველაზე კარგად ჩანს სახელმწიფოს შესაძლებლობაც და საზოგადოების ძალაც, როდესაც პრევენცია, კოორდინაცია და მოქალაქეთა სოლიდარობა ერთად მოქმედებს, ყველაზე მძიმე გამოწვევებიც გაცილებით სწრაფად და ეფექტიანად დაიძლევა. თელაველებს კი ვპირდებით, რომ ამ სტიქიიდან თელავი ინფრასტრუქტურულად კიდევ უფრო გამართული და გალამაზებული გამოვა.
7: თელავში სტიქიიდან მესამე დღეს ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. 24 საათიან რეჟიმში კვლავ მუშაობს მძიმე ტექნიკა თელავის ხევზე. ნაპირ სამაგრის სამუშაოები გრძელდება, ხოლო კავკასიონის ქუჩიდან და მიმდებარე ტერიტორიიდან ამ დრომდე ქვაღორღი გააქვთ საგანგებო და ოპერატიული სამუშაოების შედეგად ქალაქისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად აღუდგა. ელექტროენერგია თელავის თითქმის ყველა ქუჩას მიეწოდება. გამონაკლისია კავკასიონის ქუჩა, სადაც უსაფრთხოების ზომიდან გამომდინარე რე აბონენტებს დენის შეფერხებით მიეწოდებათ. გუშინ სტიქიის ალიკვიდაციო სამუშაოებში ცოცხალი ძალაც აქტიურად ჩაერთო. დასუფთავების პროცესს შეუერთდნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, ასევე კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის საკრებულოებისა და მერიების თანამშრომლები და ხელმძღვანელები.
9: სერვისების მიწოდება, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია მოსახლეობისთვის. კავკასიონის ქუჩაზე ელექტროენერგიის შეზღუდვა იწყება, როდესაც მძიმე ტექნიკა იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება გაზმომარაგებას, მხოლოდ და მხოლოდ 10 აბონენტს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. წყალმომარაგების კუთხით კი და აქტიურად მუშაობს კომპანია, იმისათვის რომ რამოდენიმე გარკვეული დაზიანებული მონაკვეთი ეფექტურად აღდგინოს.
10: სხვა რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები თელავში ჩვენს დასახმარებლად. აქტურად ვარ ჩართულები გაწმენდის სამუშაოებში, მობილიზებულია მძიმე ტექნიკაც და ვფიქრობთ, რომ ერთიანებული შრომით და ძალისხმევით მალე დავწერთ ამ გამოწვევას.
7: დღეიდან თელავში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპი ქალაქში ჩოული რეჟიმით ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ჩატარდება. ამის შესახებ მომსახურების აგენტოს განცხადებაში ანათქვამი გამოცდაზე რეგისტრირებულ კანდიდატებს საშუალება ექნებათ პრაქტიკული გამოცდა დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად გაიარონ. საქართველოს მონაწილეობის გარეშე იმსჯელეს ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროპული კავშირის სტრატეგიული მიდგომის საკითხზე შეხვედრის დასრულების შემდეგ კაია კალასმა აღნიშნა, რომ შავი ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან შემუშავდა, უკვე განხორციელების ფაზაშია.
11: ის გაზრდასა და ინფრასტრუქტურის უკეთდაცვას. ჩვენ ასევე წარმოადგენთ ამბიციური სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირების განვითარების პროგრამა, რომლის ღირებულება მილიარდობით ევროს შეადგენს.
7: ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე კაია კალასმა საქართველოსთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. მან თქვა, რომ არ სურთ მთავრობის მხარდაჭერა და სურთ მხარი დაუჭირონ ქართველ ხალხს. ამ განცხადებას პოლიტიკური შეფასებები მოყვა მართველი გუნდიდან. ამბობენ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის უპატივცემლობა და პასუხი საქართველოს ჯანსაღ პარტნიორულ დამოკიდებულებაზე. იმეც იტოება, რომ ბრიუსელი საკუთარ პოლიტიკას გაიაზრებს და მხარეები დიალოგს დაუბრუნდებიან.
12: რომ საქართველოს მხრიდან გაწვილ ხელს სრულიად ჯანსაღ პარტნიორულ დამოკიდებულებას ბრიუსელის მაღალჩინოსნები ახოდრებენ ამ ტიპის განცხადებებს. გავაგრძელებ ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენ სახელმწიფოზე ორიენტირებულ და ჩვენ ინტერესებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა მომენტში მათ შორის ბრიუსელის ბიუროკრატები გადაიაზრებენ, რომ ის პოლიტიკა, რაც აქვთ, ეს არის დიალოგის მაგიდის საპირეობის პოლიტიკა და ის არ შეესაბამება მათსავე ინტერესებს და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ უახლოეს მომავალში დაუბრუნდეთ დიალოგის რეჟიმს.
13: ნიშნავს უპატივცემლობას ქართველ ხალხსა, ვინაიდან რას ეუბნებიან ქართველ ხალხს, რომ თქვენ არ შეგწევთ რეალური ნაბიჯის გადადგმა და რეალურად ისეთი ადამიანების არჩევა, რომელიც თქვენ სამშობლოს გამოადგება. ანუ ჯგუფს ასწავლიან ეს უპატივცემლო დამოკიდებულება, რაც არ უნდა შეგნიფონ ქართული ხალხის მიმართ, მერე რომ სიტყვიერად ამობენო ჩვენ პატივცემთ ქართულ ხალხს, არის სრულიად აბსურდული.
14: რომელ ქართულ საზოგადოებას გულისხმობს? იმას ხომ არა შემთხვევით მილიონამდე ადამიანი რომ გამოვიდა ქუჩაში მათ შორის პატრიარქის ბანაშვილებზე და დაკრძალვის დღეს, ასევე 17 მაისს. იმ ქართველებს თუ გულისხმობს, მაშინ ამათი არჩეულია ზუსტად ის პოლიტიკა, რასაც დღეს ხელისუფლება ატარებს. და რა გამოდის? არ გინდა შენ იმ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, რომელსაც ქართველი ხალხის უმრავლესობა ირჩევს და გინდა ქართველ ხალხთან ურთიერთობა? სად არის აქ ლოგიკა?
7: ლევან მახაშვილს, თენგი შარმანაშვილს და გურა მაჭარაშვილს უსმენთ ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა ინდოეთის ელჩთან ამიტ კუმარ მიშრასთან, რომელიც მარტიდან შეუდგა მისიის შესრულებას საქართველოში. შეხვედრამდე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დინამიკა და პარტნიორობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. აღნიშნა ორ მხრივის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის პროგრესის საუბარი, ასევე შეეხო სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინდოეთის ელჩს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. უშკულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე უნებართვო მშენებლობას შეჩერებულია განცხადებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით ტერიტორიაზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე ტარდებოდა სენაკების სამშენებლო სამუშაოები. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებასა და დადგენილი პროცედურების გავლა საჭიროებს.
11: მუნიციპალიტეტის სოფელ უშკულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე კელიების უნებართვო მშენებლობა სააგენტოს გაფრთხილების საფუძველზე შეჩერებულია. აღსანიშნავია, რომ უშკულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე კელიების სამშენებლო სამუშაოები ხორციელდებოდა. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებასა და დადგენილი პროცედურების გავლას საჭიროებს.
7: კასპის ტექნოპარკში ჰაკათონი ენერგოჰაკ 2026 გამართა და ჟიურიმ საუკეთესო პროექტები გამოავლინა გამარჯვებულ გუნდს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსგან საკუთარი იდეის შემდგომი განვითარებისთვის. 10,000 ლარიანი გრანტი გადაეცა. ჰაკათონში რეგიონებიდან ჩამოსულმა 60-ზე მეტმა ახალგაზრდა მიიღო მონაწილეობა. პროექტის მიზანი ენერგეტიკის დარგში არსებული სექტორული პრობლემების მოკვლევა და ინოვაციური ტექნოლოგიური მიდგომის გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების პოვნა იყო. მონაწილეებს გამოცდილი მენტორები ეხმარებოდნენ, რომელთა მხარდაჭერითაც იდეები რეალურ პროექტებად იქცა.
15: 60-მდე მონაწილემ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ხელს უწყობს რეგიონებში ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარებას და ახალგაზრდების დაინტერესებას ტექნოლოგიებით.
16: შესანიშნავი კონკურსანტები იყვნენ წარმოდგენილები ძალიან აქტუალურ თემებზე. კასპის ტექნოპარკი ძალიან ნაყოფიერად თანამშრომლობს სემეკთან და მის მიერ დაარსებულ ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრთან. ეს თანამშრომლობა 2 წელია უკვე გრძელდება და შედეგები არის ძალიან მაღალი.
17: გამარჯვებას ველოდით, გამარჯვებისთვის ვიყავით აქ მოსული. ჩვენი მოგებული თანხა 10000 ლარი დაიხარჯება, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტარტაპის

0: ფის მისი განვითარებისთვის.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგეცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ისიც კი 35.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად.
5: 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
8: დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით და კი ბატონო, ვადასტურებ, რომ ნამდვილად სამშაბათია, დილის არხს ვიწყებთ და დილის ეთერს ვიწყებთ რადიო იმედის ეთერში. მარიკა ვარბაკურაძე, მოგესალმებით და ყველას გისურვებთ ბედნიერ მზიან ზაფხულის განწყობით სავსე, ხალისიან და რა თქმა უნდა პოზიტიურ დღეს და საერთოდ მთელ სეზონს. მინდა რომ იყოს ძალიან ესეთი დღე, როგორიცით ზაფხულს რო უხდება, რომ არის მზით დატვირთული, არ გამიბრაზდეთ იმაზე თუ ცხელა, ივლისია და უნდა ცხელა დეს და შვიდი საღამოებით სავსე, როდესაც შევძლებთ რომ დატვირთული და შედეგიანი და ნაყოფიერი დღის შემდეგ საღამო კარგად გავატაროთ ჩვენს ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან თუ მეზობლებთან ერთად. მით უფრო რომ თბილის ძალიან უხდება სამეზობლო საღამოები, როდესაც საღამოებით გრილ ზაფხულის საღამოებზე არის ღია აივნები, ფანჯრები, ისმის ოჯახების ხმა ერთმანეთთან გადაძახილი, განსაკუთრებით ეს ყველაფერი ძველი თბილისის ტერიტორიაზე იტალიურ ეზოებში იგრძნობა და ქმნის თბილისურ კოლორიტს, ასე რომ ზაფხულს ეს ყველაფერი უხდება და მთავარი არის ის მშვიდობიანი საღამო, რაც შეგვიძლია ყოველდღიურად ჩვენს გარემოში გავატაროთ. Ну იმედი მაქვს, რომ ესეთი და კარგი და საინტერესო დღე გვექნება, ასეთი საღამოთი დაგვირგვინებული, მაგრამ რაც შეეხება დილის და საწყის ეს აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმაციით სავსე, დატვირთული, საინტერესო, დინამიური და ამ ყველაფერში რადიო იმედი თავისთავად ხელს აუცილებლად შეგიწყობთ. და ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად საინტერესო ინფორმაციით მოგამარაგოთ დილიდან და მთელ შემდეგ უკვე მთელი დღის განმავლობაში იმედის ეთერში გავაგრძელოთ ისეთი გადაცემები, რომელიც ჩვენს მსმენელს ძალიან უყვარს და შეჩვეულია კიდეც, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შეჩვეულია და ზუსტად იცის სამშაბათს რა ელის რადიო იმედის ეთერში, მე მაინც შესავალს ტრადიციულად გავაკეთებ და მცირე ანონს მიმოვიხილავ, თუ რა იქნება სამშაბათის 14 ივლისის რადიო იმედის დილისა და დღის ეთერი, როგორი იქნება გამო

არჩეული. Ну, традиционные рубрикები, რაც ისედაც ჩვენი მსმენელებისთვის საყვარელი ფრაგმენტებია ჩვენს ეთერში, ეს არის მაგალითად X კოდი მიშამიმინაშვილთან ერთად, ჩვენ ქართველები გიორგი კალანდიასთან ერთად, ინფორმაციის ნაწილი ყოველ სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვება, უკვე ვიცი რომ დილის 8 საათზე თამარა ფშილავა მოგესალმა და დილის სიახლეები გაგაცნოთ, ასევე ვალუტის კურსი რა თქმა უნდა, ამინდის შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემებს, პოლიტიკურ ნაწილში საინტერესო დისკუსიას ტრადიციულად სამშაბათობით თეასი ჭინავა უძღვება და ამ სამშაბათსაც ასე იქნება ის აქტუალური თემას შეერჩევს და სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება ეთერში. ლადო ტატიშვილი კულტურის მიმართულებით შეერჩევს სტუმარს და კულტურულ საკითხებზე დაგვაფიქრებს და იმსჯელებს თავის საინტერესო სტუმართან ერთად, როგორც ყოველ სამშაბათს ჩვევია ხოლმე, ხოლო კახა მიქიაშვილსაც შეეხება 17:17-ზე, ის აუცილებლად შემოგვიერთდება საინტერესო ისეთი სიახლით, რაც კულტურულ სფეროში და ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით თეატრალურ სფეროში მიმდინარეობს და 17:17-ზე სწორედ კახა მიქიაშვილთან ერთად შეგიძლიათ ფეხი აუბათ მიმდინარე კულტურულ სიახლეებს. რაც შეეხება დილის ეთერს და ფეხისაბმა იმ სიახლეებთან ერთად, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ დილის ეთერში. სამი სხვადასხვა ტიპის თემა გვაქვს შერჩეული და დილის 9 საათიან ბლოკ საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე გავხსნით იმ ინფორმაციით, რომ უკვე დაწყებულია ზრუნვა და სიმბოლური კაფსულა უკვე არის ჩადებული მესტიაში, სადაც უნდა დაიწყოს სრულიად უნიკალური პროექტის მესტის ქორწინების სახლის აშენება. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც მესტიაში ქორწინების სახლი აშენდება, აქ შინაარსობრივადაც ხო მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და არქიტექტურულად და ფორმითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო პროექტი შეიქმნა ქართველი არქიტექტორების მიერ, რომ მას უკვე ხვდა წარმატება ძალიან სერიოზულ საერთაშორისო კონკურსებზე, მაგალითად იაპონიასა და იტალიაში არქიტექტურულ კონკურსებზე ამ კონცეფციამ და ამ პროექტმა უკვე მოიგო, მაგრამ თავარი არის რეალობაში როგორ იქნება ეს ყველაფერი გამოსახული და როგორ იქნება მისი ვიზუალური მხარე, როდესაც მესტიაში აშენდება. და რა თქმა უნდა, ეს იქნება კიდევ ერთი საინტერესო ტურისტული მიზიდულობაც, არამხოლოდ ადგილობრივი მესტიელებისა და სვანებისთვის, არამედ უცხოელი ტურისტებისთვის. ვისაც შეიძლება საინტერესო წერტილი იყოს ეს ქორწინების გასაფორმებლად, ვიცით რომ ძალიან ცნობილი არის სოფლიოში ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანები გეგმავენ საკუთარი ქორწილის გადახდას, ხო, იქნება მაგალითად ეს პარიზში ეიფელის კოშკის წინ, იქნება ეს საბერძნეთის თეთრი კუნძულები, რომელიც ძალიან პოპულარულია ბოლო წლების განმავლობაში, ვისაც შორეული მოგზაურობა უყვარს და შეუძლია მათთვის რიო დე ჟანეიროში ქრისტეს ქანდაკების ტერიტორიაზე, აი ამ ხედის ფონზე არის ხოლმე ძალიან ისეთი სანუკვარი ადგილი, რომ ქორწინების რიტუალი აღასრულონ. ვენეციაც ძალიან პოპულარულია, განსაკუთრებით რიალტოს ხიდი და მოკლედ სოფლიოში ბევრი წერტილი არის ასეთი. და აი ვისაც უყვარს მთა, ნატურალური ბუნება, სიმაღლე და ექსტრემი და ესეთი გარემო, რასაც მესტიას თავაზობს მთელ სოფლიოს და ეს არის მართლაც უნიკალური გარემო, აი ამ მიმართულებით სულ მალე გაიხსნება ქორწინების სახლი და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო სანახაობები გველის წინ ქართველებისა თუ უცხოელების გაფორმებული ქორწინება, რომელიც აი მესტის ამ გარემო უშხარას, უშბის თუ თეთნულდის ფონზე იქნება წარმოდგენილი და ასე რომ საინტერესო სიახლე არის და ასევე მესტიასთან ერთად იგეგმება ქორწილების სახლის აშენება ბათუმის ბულვარშიც. ეს პირველი შემთხვევა არ არის ბათუმში, უბრალოდ ეს იქნება განახლებული შემთხვევა, განახლებული ქორწინების სახლის პროექტი და აქაც ძალიან საინტერესო არქიტექტურულ გადაწყვეტას უნდა ველოდებოდეთ. მოკლედ ამ თემაზე როდის გაიხსნება ეს სახლები, იუსტიციის სახლების გახსნის კუთხით რამ მიმდინარეობა არის რეალურ რეჟიმში და შემდეგი რეგიონები რა არის მონიშნული, ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება. სტუმარი გახლავთ იუსტიციის სახლის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ჟვანია, რომელიც შემოგვიერთდება 9 საათიანი საინფორმაციო დასრულებისთანავე და მოკლედ მასთან ვისაუბრებთ ამ საინტერესო სიახლეზე. რაც შეეხება 11 საათიან ბლოკს, 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება რომ დასრულდება, ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდება ორი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ბიჭი. ესენი არიან გიგი თევზაძე და გიორგი აზმაიფარაშვილი. სრულიად ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლე და სტუდენტი გახლავთ ეს ორი ბიჭი, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ დაიწყონ თბილისის სატრანსპორტო ისტორიის კვლევა. როგორი ისტორია აქვს თბილისის მეტროს მაგალითად, როგორი იყო მეტროს ტრანსპორტის გადახდის ფორმები და მისი განვითარების ისტორია ჟეტონებიდან ბარათებამდე, ასევე როგორი სიხშირით გადის რეისები მეტროს ვაგონში და ასევე
ავტობუსის სატრანსპორტო ხაზებში, ასევე რატომ არ უნდა დაბიჭიროთ მაგალითად მეტროს კარი სხვა მგზავრისთვის და ეს არ არის კეთილსინდისიერი საქციელი, თითქოს ჩვენ გვგონია რომ სხვა მგზავრს ვეხმარებით, მაგრამ სინამდვილეში ვაფერხებთ იმ ავტომატურ სისტემას, რომელიც მეტროში არის ჩანერგილი, რამდენი ხნით ჩერდება მეტროს ვაგონი გვირაბში და აი ასე შემდეგ. ყველა საინტერესო შეკითხვაზე ამ ახალგაზრდა ბიჭებს აქვთ გაკეთებული TikTok პლატფორმა და ეს სწორედ ამ TikTok-ზე გვთავაზობენ პასუხებს და საინტერესო ვიდეოებს. ვისაც გაინტერესებს TikTok-ში შეგიძლიათ ეს ბიჭები მოძებნოთ. Gigi and Tbilis Transport ასე ქვია TikTok-ის გვერდს, მაგრამ უფრო ვრცლად და მათთან ინტერვიუს სახით ყველა შეკითხვაზე პასუხ შეგიძლიათ სწორედ ჩვენთან რადიო იმედის ეთერში მოусმინოთ დღეს 11:00-ზე და 10:00-ზე Gigi Tevzadze და Georgi Azmaripharashvili ჩვენი სტუმრები იქნებიან და Tbilisi-ს ტრანსპორტის ისტორიაზე და საინტერესო დეტალებზე ერთად ვისაუბრებთ. შემდეგ უკვე 13:00-ზე და 10:00-ზე, როდესაც დაიწყება ჩვენი გადაცემა, რომელსაც ჰქვია დროში მოგზაურობა, ამ გადაცემის ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრებთ ანიმაციაზე, ქართულ ანიმაციაზე, ოღონ დღევანდელი რაკურსით და დღევანდელი სიტუაციით, თუ რა ეტაპზეა ქართული ანიმაცია, რა ანიმაციური ნამუშევრები იქმნება სოფლიოში, რა სურათს წარმოადგენს, იმიტომ რომ სოფლიოში ძალიან პოპულარულია.

ჯიურის წევრად ანესის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მოკლედ, ანიმაციის განვითარების ისტორიაზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში დროში მოგზაურობა. მარიამ კანდელაკი ჩვენი სტუმარი იქნება და ის შემოგვიერთდება ზუსტად 13:00 და 10 წუთზე რადიო იმედის ეთერში. ეს არის დილის გადაცემის უახლესი საკითხების მიმოხილვა, მაგრამ აი როდესაც დილით რა საძე გესალმებით ხოლმე, მე ყოველთვის ვიტოვებ დროს იმისთვის, რომ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებიც მიმოვიხილოთ და თავარი საკითხები თუ რა ხდება სოფლიოში კულტურის, სპორტის და საზოგადოებრივი საკითხების მიმართულებით, აი ამ ყველაფერზე ხა რამდენიმე საინტერესო აქცენტს წარმოგიდგენთ. Ну, ვერ ავწდებით იმას, რომ სოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს და ყველაზე დაძაბული ეტაპი აი ახლა ამ რაში დადგა, იმიტომ რომ წინ არის ნახევარფინალები და წინ არის საფინალო შოუ. ყველა გუნდის ფავორიტი, რა თქმა უნდა, ფიქრობს, რომ მისი გუნდი გახდება წელს ჩემპიონი, მაგრამ ნახოთ 19 ივლისს ტაბლოზე რა ანგარიში დაიწერება რომელ გუნდებს შორის და წელს ვინ მოიგებს მუნდიალს, მაგრამ თავი ის არის, რომ 19 ივლისი იქნება სწორედ ეს კულმინაციური შოუ, რომლისთვისაც მთელი მსოფლიო ემზადება, მთელი მსოფლიოს ინტერესი არის ამ ჯადოსნური საფეხბურთო დღეების მიმართული და 19 ივლისს სწორედ რომ ნიუ-იორკის ნიუ-ჯერსის სტადიონზე გამართება საფინალო შოუ. ეხლა საინტერესო რა არის? ამ შოუზე როგორც ეძახიან half-time shows, იმიტომ რომ გახსნის ცერემონიალ თან ერთად ტაიმებს შორის დროს ამოავსებს ასე ვთქვათ შოუ პროგრამა და ვინ იქნებიან წარმოდგენილი სტადიონის სცენაზე. ჯასტინ ბიბერი, მადონა, შაკირა, BTS-ი და ასევე Coldplay-ის სოლისტი კრის მარტინი. ეს ადამიანები შეირჩნენ საფინალო შოუსთვის. Ну, შაკირას სახელი არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ შაკირა წელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის სიმღერის ავტორია და ეს უკვე მესამედ ფიქსირდება მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში და შაკირას უკვე მუნდიალის დედოფალსაც ეძახიან. ესპანურ ენაზე რეინა დე მუნდიალ, ესე ისმის შაკირას ახალი ფსევდონიმი, ასე ვთქვათ, მაგრამ აქ თავარი მოლოდინი არის იმის მიმართ, რომ როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი იწყებოდა, დაიდო ასეთი ანონსი, რომ შაკირა თავისი ახალი ჩემპიონატო სიმღერის დაიდა ის ფარგლებში, შეასრულებდა ამ სიმღერას იმ ბავშვებთან ერთად, რომლებიც აფრიკისდან გავრცელებული TikTok ვიდეოებით არიან ძალიან ცნობილები. აფრიკაში ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში მცხოვრები ბავშვები, რომლებიც არაჩვეულებრივ ქორეოგრაფიულ ნომრებს გვთავაზობენ და ცეკვავენ და მღერიან სხვადასხვა დიდ მუსიკალურ ნომრებზე და მათ შორის შაკირას სიმღერებზე, ამბობენ, რომ შაკირამ გაუგზავნა ამ ბავშვებს მოწვევა და ისინი იქნებიან სცენაზე მასთან ერთად. რამდენად რეალურია ეს და რამდენად მოხდება, ჯერ არ ვიცით. ერთია, რომ მართლა ჩამოიყვანს თუ არა ამერიკაში შაკირა ამ ბავშვებს და მისცემ საშუალებას, რომ თელმა მსოფლიო მიხილოს სტადიონის გიგანტური სცენიდან ეს ბავშვები, ეს ერთი საკითხია. მეორე არის, ვიცით ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო პოლიტიკა და ვიცით ის, რომ უამრავი პრობლემა შეიქმნა სწორედ რომ მსოფლიო ჩემპიონატის პერიოდში სპორტსმენებმაც კი ვერ მოახერხეს ჩამოსვლა, ასევე მსაჯმა რამდენიმე ვერ შეძლო ამერიკის ტერიტორიაზე შესვლა, ასევე კაბოვერდეს ცნობილი მეკარე, ხო, ვიცით მისი თავგადასავალი და მისი გამოფრწინება ამ ფესტივალზე და დედამისის ისტორიაც, რომ ვერ შეძლო საკუთარი შვილის ჩვენებას თამაშის ნახვას დასწრებოდა და შემდეგ უკვე სპეციალური სამოქმედო სამსახურები გამოცოცხლდნენ იმისთვის, რომ ამ მეკარის დედა ჩასულიყო ამერიკაში და საბოლოოდ ეს მოხერხდა, მაგრამ საერთო ჯამში ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა სავიზო პრობლემებთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლაზე მსოფლიო ჩემპიონატის პერიოდში. ეს ყველაფერი პირდაპირ სპორტსმენებსაც შეეხო და რამდენად გადალახავენ ამ პრობლემებს ბავშვები აფრიკიდან, რომლებიც შაკირას გვერდით უნდა იყვნენ წესით სცენაზე. ეს ყველაფერი ჯერ გაურკვეველია, მაგრამ აი ნახოთ რა გადარჩა. დღეს 14-ია და 5 დღეში გამართება საფინალო შოუ, გამართება ეს შოუ პროგრამა და ნახავთ თუ ვინ იქნება შაკირას გვერდით სცენაზე წარმოდგენილი. ისიც ვიცით, რომ ნორვეგიის გულშემატკივრებს დიდი გულისწყვეტა აქვთ, იმიტომ რომ ნორვეგიამ ააგო და ისინი ნორვეგიის ნაკრები უკვე დაბრუნდა. ნავით არა, სპეციალურად ვამბობ, იმიტომ რომ ვიცით ნავით როგორი საგულშემატკივრო, ესე იგი მთელი ტალღა ჰქონდა მომზადებული ნორვეგიის გულშემატკივართა არმიას, თუმცა ნავით არა, თვითფრინავით უკვე დაბრუნდა ნორვეგიის გუნდი სამშობლოში, მაგრამ აქ საინტერესო რა იყო? გამოჩნდა თუ არა მათი თავარი ვარსკვლავი ერლინგ ჰალანდი თვითფრინავიდან გადმოსული ტრაპზე? მას ხელში ეჭირა ძალიან საინტერესო
სასმისი, რომელიც სავარაუდოდ ტეხაში იყიდა. ეს სასმისი გახლდათ ბოთლი, ჩვეულებრივი თეთრი ბოთლი, არ ვიცი რა სპირტიანი სასმელი არის მასში ჩასხმული, რომელიც ხელში უჭირავს ენოტს. Ну, რა თქმა უნდა, ენოტი არ არის ცოცხალი და ის არის გაკეთებული როგორც ფიტული, ფეიკ ენოტი ასე იწერება მსოფლიო გამოცემებში. მაგრამ ძალიან საინტერესო სანახაობაა, საკმაოდ დიდი ზომის ენოტი, რომელიც ჩაბღაუჭებულია თეთრ სასმის ბოთლზე, რომელიც სავსეა გარკვეული თეთრი ფერის სასმისით. და როდესაც გამოჩნდა ჰალანდი ტრაპზე აი ამ დიდი სიმბოლური სასმისით ხელში, სასტრაფოდ გადაუღო ყველა პაპარაცმა მას ფოტო და დაიწერა სტატიები იმის შესახებ, რომ თასით ხელში უნდა ბრუნდებოდეს ჰალანდი და ენოტთან ერთად დაბრუნდა ნორვეგიაში. ესეთი სახუმარო, თუმცა სევდის მომგვრელი, ასე ვთქვათ, ფრაზები გაჟღერდა სოციალურ მედიაში. სევდის მომგვრელი ყველაზე მეტად მათთვის, ვინც ნორვეგიას გულშემატკივრობდა და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნორვეგიელებისთვის. მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჰალანდს ზოგადად პოპულარობა არ აკლია, მაგრამ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რა თქმა უნდა, იყო ერთ-ერთი ვარსკვლავი. მისი ყოველი გადაადგილება, ყოველი მიმიკა, რომლითაც ის უხვად არის დაჯილდოვებული, თმის მარცხნილობა, თმის შეკვრა, თმის გახსნა, ყველაფერი იყო გადაღებული ჰალანდის და არა მხოლოდ ჰალანდის, არამედ ახლა გეტყვით ერთი გოგონას შესახებ, რომელმაც სწორედ რომ ჰალანდის მსგავსი გარეგნობით მოიპოვა ძალიან დიდი პოპულარობა. ეს გოგონა მართლა ძალიან გავს ჰალანდს, იფიქრებთ რომ ტყუპი და ძმა არიან, ისე გავს. ეს არის წარმოშობით რუსი მოდელი ანასტასია კოსტრიმიტინა, ეს არის მისი სახელი, თუ არ ვცდები მოსკოვში ცხოვრობს, მაგრამ საინტერესო ის არის რომ გამოავლინა თუ არა ანასტასიამ საკუთარი გარეგნობა სოციალურ ქსელში და დადო ზუსტად ისეთი მსგავსი ვიდეოები, სადაც იმ მიმიკებს, იმ მოძრაობებს იმეორებს, როგორც აქვს ჰალანდს. სამში მოიპოვა საოცარი პოპულარობა, მის შესახებ გაკეთდა რეპორტაჟები BBC-ს, CNN-ის, ყველა დიდი მედია საშუალებების ინიციატივით, ასე ვთქვათ, და ყველაზე მთავარი რა არის, რომ მან ისეთი რეიტინგი და ცნობადობა და პოპულარობა დააგროვა, რომ საოცრად ამაღლდა მისი რეიტინგი როგორც მოდელის და აქვს უამრავი შეთავაზება, ახალ-ახალი ფოტოსესიები, გადაღებები და მოკლედ ჰალანდის გარეგნობის ხარჯზე ანასტასია კოსტრომიტინას პოპულარობა მზარდია და მოკლედ მისი ქერა, თმა და ზუსტად ისეთი დიდი წითელი ტუჩები და დამახასიათებელი სახის ვიზუალური ნაწილი და ესე იგი სახის ოვალი აღმოჩნდა მისთვის ძალიან იღბლიანი ამ მუნდიალზე. პარალელურად ჰალანდის სტადიონზე თამაშობდა და მეორე რეალურ სივრცეში ანასტასია ფოტოებს იღებდა და იღებდა სხვადასხვა სტუდიაში და იღებდა სხვადასხვა შეთავაზებებს ფოტოსტუდიებიდან, ასე რომ 24 წლის მოდელის რეიტინგი მაღლაა, ისევე მაღლა როგორც ჰალანდის სტადიონზე, და არ ვიცი საბოლოოდ ეს ორი ადამიანი შეხვდება ერთმანეთს და ერთობლივად გადაიღებენ თუ არა ფოტოს და მართლაც გვერდიგვერდრო დადგებიან, მართლა ისე ან ერთმანეთს თუ არა, აი ყველაფერს შევხედავთ თუ არა, ეს არ ვიცით, მაგრამ ჰალანდის ყურამდე ნამდვილად მივიდო და ანასტასიას პოპულარობა დარწმუნებული ვარ ამაში. სპორტული მიმართულებით არა მხოლოდ ფეხბურთში, არამედ ჩოგბურთშიც საკმაოდ დატვირთული პერიოდი გახლდათ, იმიტომ რომ ვიმბლდონი მიმდინარეობდა და როდესაც ვიმბლდონი მიმდინარეობს, ჩოგბურთი ადამიანებს უყვართ თუ არ უყვართ, ყველას ინტერესი მაინც კორტებისკენ და ბრიტანეთისკენ არის მიმართული, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვარსკვლავთ ჩვენა ყოველთვის, მეორეც ერთი ეს ბრიტანული ტრადიცია ყოველთვის რაღაც საოცარ სანახაობას ქმნის თავისი პოპულარული სტუმრებით, რომლებიც განთავსებული არიან კორტების, ესე იგი მაყურებელთა ნაწილში და ტრადიციული მარწყვის მირთმევით და დრესკოდით და მოკლედ ყველაფრით ძალიან მაღალი კლასის სანახაობაა. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან კარგ ფორმაში გახლავთ პრინცესა ქეით მიდლტონი, რომელიც ტრადიციულად გამოვიდა კორტებზე და წლევანდელი გამარჯვებული იანიკ სინერი დააჯილდოვა. სინერმა ფინალში ზვერევი დაამარცხა და მან თავის ცხოვრებაში პირველად მოიგო უიმბლდონის თასი და აი როიალ ფემილის, რასაც ეძახიან, სამეფო ოჯახი სრულად იყო წარმოდგენილი ვიმბლდონზე და ქეით მიდლტონი გახლდათ ჩასული კორტებზე, სადაც მან სინერი დააჯილდოვა. და ქეით მიდლტონზე რატო ვაკეთებ აქცენტს? იმიტომ რომ ის ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად ჩნდება საზოგადოების წინაშე, ძალიან კარგად გამოიყურება და ადასტურებს იმას, რომ ძალიან კარგად გრძნობს თავს. ჩვენ ვიცით, რომ 2024 წელს ქეით მიდლტონს მძიმე დიაგნოზი დაუდასტურდა, როდესაც მან მუსლის ღრუს ოპერაცია გაიკეთა, თავიდან იყო თითქოს ეჭვები მძიმე დიაგნოზზე, შემდეგ თქვეს რომ არა, ეს ყველაფერი რაღაცა ცრუ განგაშია, მაგრამ მუცლის ღრუს გაკვეთის შემდეგ მას დაუდასტურდა სიმსივნის დიაგნოზი, შემდეგ მან პროფილაქტიკური ქიმიოთერაპია გაიარა და ეხლა ძალიან კარგად გრძნობს თავს. და გარდა იმისა, რომ ის უიმბლდონზე გამოჩნდა, მან ძალიან სერიოზული ფიზიკური დატვირთვა
გადაიტანა, ასე ვთქვათ, და სულ რამდენიმე ხნით ადრე, დაახლოებით ერთი კვირით ადრე, სანამ იქნებოდა უიმბლდონის ჩემპიონატი, მანამდე საქველმოქმედო მთაზე ცოცვა შეასრულა, ასე ვთქვათ, პრინცესამ 24 საათის განმავლობაში დალაშქრა ინგლისის, შოტლანდიის და უელსის სამი უმაღლესი მთა. თების სახელებსაც გეტყვით, თუ ერკვევით მთათა სისტემაში და განსაკუთრებით ბრიტანეთის ნაწილში შეიძლება გეცნოთ ეს სახელები, ესე იგი Scafell Pike არის ერთი მთა, Ben Nevis არის მეორე და Snowdown-ი მესამე მთა. აი ეს სამივე მწვერვალი 24 საათში დალაშქრა Kate Middleton-მა, მის მიმართ რა თქმა უნდა იყო ძალიან დიდი ინტერესი, მაგრამ თავი იყო ის, რომ ეს ინტერესი ეხმარებოდა ზოზე გადაც საზოგადოების ყურადღებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების აღმაღლებას კიბოს დიაგნოზის მიმართ და აი ამ ლაშქრობით მან ძალიან დიდი საქველმოქმედო თანხა შეაგროვა, სწორედ რომ კიბოს დაავადებულთა საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის, რომელიც ამ დიაგნოზით დაავადებულ ადამიანებს ეხმარება. ასე რომ Kate Middleton-ი საზოგადოებრივ ასპარეზზე ძალიან აქტიურია, მთაში თუ ჩოგბურთის კორტზე ის გამოიყურება მართლა ძალიან ჯანსაღად, რაც ყველაზე მთავარია და ძალიან ლამაზად და ის არის თანამედროვე სამეფო ოჯახის ერთ-ერთი სახე. სპორტული მიმართულებაც მიმოვიხილეთ და კინო სამყაროს არ დავჩაგრავთ, იმიტომ რომ გეტყვით, რომ რიჩარდ გირი ისევ გადაღებებზია, ისევ ნიუ-იორკში. მიუხედავად იმისა, რომ რიჩარდ გირი 79 წლის არის, ის რომანტიული ბიჭის როლიდან და სახიდან კიდევ არ გამოსულა და ვიცით მისი დასამახსოვრებელი სახეების სხვადასხვა მსგავ სცენარებში, ხო, ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც შეყვარებული არიან რიჩარდ გირზე, იქნება ეს ყველასათვის საყვარელი ფილმი შემოდგომა ნიუ-იორკში, თუ ლეგენდარული ლამაზმანი ჯულია რობერტსთან ერთად და კიდევ ბევრი სხვა, ხომ? და იმ მსგავსი ტიპის სცენარი ისევ ვითარდება. რიჩარდ გირი ამ შემთხვევაში მწერლის როლს თამაშობს და მისი მოულოდნელი რომანი ახალგაზრდა გამომცემლობის თანამშრომელთან ერთად იწება და აი ასეთი სცენარით გადაღებული ფილმი გველი სულ მალე, რეჟისორი ედვარდ ზვიკი ამზადებს ამ ფილმს და უკვე გამოჩნდა პაპარაცულად გადაღებული ფოტოები ნიუ-იორკის ქუჩებიდან, სადაც დაიანა სილვერსთან ერთად, ახალგაზრდა მსახიობთან ერთად, რიჩარდ გირი ისევ რომანტიულ როლშია და ნიუ-იორკის ქუჩებში ახალგაზრდა გოგონას კოცნის. მოკლედ, ფორმიდან არ ვარდება რიჩარდ გირი და მიუხედავად იმისა, რომ მან დემონსტრაციულად დატოვა ამერიკა 2024 წელს, მას შემდეგ რაც გამოიმარჯვა ტრამპმა საპრეზიდენტო არჩევნებში და დაფიქსირდა თუ არა ის, რომ ტრამპი იქნებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რიჩარდ გირმა გააკეთა განცხადება, რომ მე ამ ქვეყანაში აღარ დამედგომება, არ დავრჩები საცხოვრებლად და მეუღლესთან ერთად ის საცხოვრებლად გადავიდა ესპანეთში, თავიდან მადრიდში დასახლდა და თუ არ ცდები ისევ მადრიდში აგრძელებს ცხოვრებას. თუმცა ამერიკული სამყარო მისთვის მაინც ბუნებრივი სამყაროა, კინო სამყაროს მიმართულებით იქნება თუ საცხოვრებელი ნაწილით და აი ვხედავთ, რომ ნიუ-იორკში დაბრუნდა და აი ღებებში მონაწილეობას იღებს და აი ეს ახალი რომანტიკული თავგადასავალი და რომანტიკული მელოდრამა ალბათ სავარაუდოდ მომავალი წლისთვის გამოვა ეკრანზე, სადაც რიჩარდ გირს ისევ რომანტიკული ბიჭის როლში ვიხილავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის 79 წლის. და ბოლოს 84 წლის ჰარისონ ფორდზე უნდა გითხრათ. ინდიანა ჯონსი 84 წლის არის. ის ძალიან კარგ ფორმაშია. მან ერთი დღის წინ აღნიშნა დაბადების დღე, საკმაოდ ვიწრო წრეში ასე დაიწერა. მაგრამ მე ახლა წაგიკითხავთ ამ ვიწრო წრის აღწერილობას, თუ ვინ იყო ამ ვიწრო წრეში და მოდი ჩვენ ერთად გადავწყვიტოთ, რამდენად ვიწრო ასეთი წრე, როდესაც მაგიდისა და ტორტის ირგვლივ შედან რიჩარდ გირი, სტივენ სპილბერგი, მერილ სტრეპი, კევინ კოსტნერი და კიდევ სხვა ძალიან ცნობილი ადამიანები ჰოლივუდიდან. და ეს წრის სივიწროვე, ასე ვთქვათ, რაოდენობით განისაზღვრება თუ ადამიანების ფიგურების მასშტაბით, ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ჰარისონ ფორდი ძალიან კარგ ფორმაში გახლავთ და აღნიშნავს თავის მეგობრებთან ერთად ამ დაბადების დღეს. მე სხვა საშუალებას ის გამიკვირდა, რომ ამ ვიწრო წრეში ჰელენ მირენი ვერ მოხვდა, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე სერიალში მათ ერთად ითამაშეს, ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვთ და იმაზე უფრო ახლო ურთიერთობა აქვთ, ვიდრე წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ ჰელენ მირენი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ რიჩარდ, უკაცრავად ჰარისონ, მოდი გავიკეთოთ დნმ-ის ანალიზი, მე მგონი დაძმანიც კი ვართ, ისევ გავართ ერთმანეთსო. ჰარისონ ფორდი კი პასუხობს, რომ არა, ჰელენ ძვირფასო დაძმანი კი არ ვართ, ეს უბრალოდ კარგი კაცი
კასტინგის დამსახურებაო. თუმცა ფაქტი ის არის, რომ ისინი ძალიან ახლო ურთიერთობაში არიან ერთმანეთთან და რატო ვერ მოხდა მაგიდასთან ჰელენ მირენი ჰარისონ ფორდის დაბადების დღეზე, ეს არ ვიცი. ნამდვილად ფანგრამ ფაქტია, რომ ფოტო, რომელიც მათ სადაბადების დღეოდ გადაიღეს, ჰელენ მირენს ნამდვილად არასახავს და ასახავს იმ გიგანტურ ვარსკვლავებს, რომლებიც უკვე ჩამოგითვალეთ და თუ გნებავთ გავიმეორებ მერილ სტრიპი, კევინ კოსნერი, სტივენ სპილბერგი, თავად იუბილარი, ჰარისონ ფორდი და კიდევ რამდენიმე მათი ცნობილი სამეგობროს წევრები. ასე რომ ინდიანა ჯონსი არის 84 წლის და ის არის ძალიან კარგ ფორმაში. სხვათაშორის, როდესაც 2 წელი გავიდა, ხო, თუ არ ვცდები, როდესაც კალიფორნიაში იყო დიდი ხანძარი და ჰოლივუდის მსახიობებს და მათ სახლებს შეეხო ეს ხანძარი, ჰარისონ ფორდის სახლიც დაზიანდა და მაშინ ვრცელდებოდა ვიდეო, როდესაც ის იჯდა მანქანაში და წინ უყურებდა სახლს, საკუთარ სახლს, რომელიც ცეცხლის ალში იყო გახვეული და იმ ვიდეოში საკმაოდ ისე დაუძლურებულად და სუსტად გამოიყურებოდა ჰარისონ ფორდი.

0: სპორტი, თუმცა ასე არ არის, ის საკმაოდ კარგ ფორმაშია და აი საკუთარ დაბადების დღეს ტორტისა და ესეთი მოკრძალებული სუფრის ირგვლივ სამეგობრო წრეში აღნიშნავს. მოკლედ ასე შორიდან მივულოცოთ ჰარისონ ფორდს 84 წლის იუბილე და ვუსურმოთ ხნეობა კიდევ ბევრი კარგი ახალი როლი, იმიტომ რომ ის ფორმაშია და სულ გადაღებაზეა. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ კარგი ფილმები გველის ეკრანზე ჰარისონ ფორდის მონაწილეობით. ასეთი იყო მსოფლიო სიახლეების მიმოხილვა დილის 8 საათი და 40 წუთისთვის. ახლა მე ცოტა ხნით შევისვენებ დაგემშვიდობებით და დაგებრუნდებით 9 საათსა და 10 წუთზე, როგორც დაგპირდით, ვისაუბრებთ იუსტიციის სახლის თავმჯდომარესთან ერთად იმ ძალიან საინტერესო პროექტებზე, რომელიც სულ მალე გაიხსნება ჯერმესტიაში. ეს იქნება უნიკალური ქორწინების სახლი, უნიკალური არქიტექტურით და იმითაც, რომ პირ ვალადი ხსნება მესტიაში და ასევე ბათუმის ბულვარში, სადაც განახლებული ქორწინების სახლი გაიხსნება. ეს არის ჩვენი პირველი თემა, რითაც რადიო იმედის დილის ეთერს გავხსნით. ასე რომ დროებით გემშვიდობებით, თქვენ უსმენთ რადიო იმედის დილის ეთერს მარიკა ბაკურაძესთან ერთად FM 105.9-ზე მალე დაგიბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი.
3: ერთი ბრიტანული გირვან ქასტერლინგი, 3 ლარი 94 თეთრი. ერთი თურქული ლირა, 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი, ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 85 თეთრი. 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი, 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლი
0: ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ

0: გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510510.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
1: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 9 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში თამუნა აბშილავა. თელავში კვლავ მუშაობს მძიმე ტექნიკა, გრძელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები და პარალელურად ქვაღორღი გავთ კავკასიონის ქუჩიდან და
9: მიმდინარეობს, რაც შეეხება სერვისების მიწოდებას, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია მოსახლეობისთვის კავკასიონის ქუჩაზე. ელექტროენერგიის შეზღუდვა იწყება, როდესაც მძიმე ტექნიკა იწყებს მუშაობას. რაც შეეხება გაზმომარაგებას, მხოლოდ და მხოლოდ 10 აბონენტს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. წყალმარაგების კუთხით კი და აქტიურად მუშაობს კომპანია, იმისათვის რომ რამოდენიმე გარკვეული დაზიანებული მონაკვეთი ეფექტურად აღადგინოს.
10: სხვა რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები თელავში ჩვენს დასახმარებლად, აქტიურად ვარ ჩართულები გაზმენის სამუშაოებში. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკაც და ვფიქრობთ, რომ გაერთიანებული შრომით და ძალისხმევით
8: მოტანილი ხეები, მორები და ქვაღორღის უდიდესი ნაწილი, რამაც ქალაქი გაცილებით მძიმე შედეგს გადაარჩინა. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს კახელების ერთსულონებას ეკიის შედეგებთან ბრძოლაში და მადლობას უხდის ყველა იმ უცხოებას და ადამიანს. ხასოსომ თელავის დელეგატის ირაკლი ქადაგიშვილის, ასევე დეპუტატების გელა სამხარაულისა და ლევან მახაშვილის აქტიურ მონაწილეობას, მადლობას უხდის ვარლამ ლიპარტელიანს და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებს, რომლებიც მოხალისეობრივად ჩაერთნენ სტიქიისგან დაზარალებული თელავის მოწესრიგებაში.
11: სტიქიის დროს ყველაზე კარგად ჩანს სახელმწიფოს შესაძლებლობაც და საზოგადოების ძალაც, როდესაც პრევენცია, კოორდინაცია და მოქალაქეთა სოლიდარობა ერთად მოქმედებს, ყველაზე მძიმე გამოწვევებიც გაცილებით სწრაფად და ეფექტიანად დაიძლევა. თელაველებს კი ვპირდებით, რომ ამ სტიქიიდან თელავი ინფრასტრუქტურულად კიდევ უფრო გამართული და გალამაზებული გამოვა.
8: მართვის უფლების მისლო აღმოსავლეთის უეცარი წყალდიდობების ადრეული გაფრთხილების სისტემის მართველი კომიტეტის ღონისძიება გამართა, ჩატარდება სამუშაო შეხვედრები და სასწავლო სემინარები, სადაც განიხილავენ სისტემების განვითარების

0: კითხებსა და საომავლო პრიორიტეტებს. სასწავლო სემინარი მნიშვნელოვანი პლატფორმა იქნება გამოცდილების გასაზიარებლად, საუკეთესო პრაქტიკის განსახილველად და ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური მიდგომის გასაცნობად, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის კიდევ უფრო
1: გასაზიარებლად. საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება და განსაკუთრებით თანამშრომლობა ისეთ ორგანიზაციასთან, როგორც არის მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია.
2: მოვისმინეთ იმ გამოწვევების შესახებ, რომლებიც წარმოიშვა აქ საქართველოში, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. სწორედ ამიტომ მოეცარი წყალდიდობებისთვის მზადყოფნა, ინფორმაციის გაზიარება, პროგნოზირების შესაძლებლობების გაძლიერება და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადრეული გაფრთხილებების დროულად მიწოდება მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
0: შავისხის რეგიონის მიმართ ევროპული კავშირის სტრატეგიული მიდგომის საკითხზე საქართველოს მონაწილეობის გარეშე იმსჯელეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში შეხვედრის დასრულების შემდეგ, როგორც გაია კალასმა აღნიშნა, შავისხის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან შემუშავდა, უკვე განხორციელების ფაზაშია.
2: ბიზნეს გაზრდასა და ინფრასტრუქტურის უკეთ დაცვას. ჩვენ ასევე წარმოადგენთ ამბიციური სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირების განვითარების პროგრამა, რომლის ღირებულება მილიარდობით ევროს შეადგენს.
0: ქართული ხალხის უპატივცემლობა და პასუხი საქართველოს ჯანსაღ პარტნიორულ დამოკიდებულებაზე ასე აფასებენ თბილისში კაია კალასის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას. იმ ეცითება, რომ ბრიუსელი საკუთარ პოლიტიკას გაიაზრებს და მხარეები დიალოგს დაუბრუნდებია. კაია კალასმა საქართველოსთან დაკავშირებით თქვა, რომ არ სურთ მთავრობის მხარდაჭერა და სურთ მხარი დაუჭირონ ქართველ ხალხს. ინდოეთის შეხვდა ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი ნაკა ბოჭორიშვილმა და ამით კომარ მიშრამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის დინამიკა და პარტნიორობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. აღნიშნა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის პროგრესი, ისაუბრეს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე. მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით მოვისმინოთ მართველი გუნდის განცხადებები.
3: ანაშვიდებზე და დაკრძალვის დღეს, ასევე 17 მაისს იმ ქართველებს თუ გულისხმობს, მაშინ ამათი არჩეულია ზუსტად ის პოლიტიკა, რასაც დღეს ხელისუფლება ატარებს. და რა გამოდის? არ გინდა შენ იმ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, რომელსაც ქართული ხალხის უმრავლესობა ირჩევს და გინდა
0: კი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჯარევისთვის საჭიროა სააგენტოსთან წინასწარი შეთანხმება და დადგენილი პროცედურების გავლა. გახსენებთ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ განცხადება გაავრცელა.
2: მესტეის მუნიციპალიტეტის სოფელ უშგულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე კელიების უნებართო მშენებლობა სააგენტოს გაფრთხილების საფუძველზე შეჩერებულია. აღსანიშნავია, რომ უშგულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე კელიების სამშენებლო სამუშაოები ხორციელდებოდა. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებასა და დადგენილი პროცედურების გავლას საჭიროებს.
0: სამცხე-ჯავახეთში 4500 ჰექტარზე სარწყავი წყლის მიწოდება გაუმჯობესდება. სამუშაო შეხვედრაზე რეგიონში საერიგაციო სისტემების არსებული მდგომარეობა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით განხორციელებული მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს. იმშელეს იმ პროექტებზე, რომელთა განხორციელებასაც საქართველოს მელიორაცია წელს გეგმავს. ხანჩალის წყალსაცავის რეაბილიტაციის მიზნით წელს ეგეგმება დეტალური საინჟინრო პროექტის დამუშავებაც.
4: როგორც და ადგილობრივ ხელმძღვანელობას გავეცანით არსებულ პრობლემებს, მოისმინეთ მათ ის საკითხები, რომელიც ამჟამად მწვამე დგას და დაუსახეს სწრაფად გადაჭრის გზები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას და ადგილობრივ ხელისუფლებას გავაცანოთ ის პროექტები და ის საკითხები, ის დიდი მშენებლობები, რომლებიც განხორციელდება და დაიწყება მიმდინარე წელს და ამით გაუმჯობესდება საერიგაციო წყლის მიწოდების საკითხი მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
5: განვიხილეთ დასრულებული და მიმდინარე პროექტები და ასევე დაიგეგმა საომავლო ირიგაცია მელიორაციის გაუმჯობესების მიზნით საომავლო გეგმები.
6: განხილული იქნა წინა წლებში მიღებული გადაწყვეტილებები მის შესახებ, თუ რაოდენ ხელ შეწყობას ახორციელებს საქართველოს მელიორაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად სოფლად მაცხოვრებელი გლეხების სასარგებლოდ.
7: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: პარიზში გამართულ მსურველთა კოალიციის შეხვედრის ფარგლებში ევროპელი ლიდერები უკრაინასთან ერთად ანტიბალისტიკური კოალიციის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ელისეის სასახლეში გამართულ შეხვედრაში უკრაინის, დანიის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, ესპანეთის

0: შვედეთისა და გაერთიანებული სამეფოს ლიდერები მონაწილეობდნენ. ასევე ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთი უკრაინისთვის ევროკავშირის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარების პროგრამას შეუერთდა. ბრიტანული თავდაცვის კომპანიები ევროკავშირის სესხი დაფინანსებული შესყიდვების ტენდერებში მიიღებენ მონაწილეობას. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ პოლონეთში მცხოვრები გაწვევის ასაკის ყველა უკრაინელი სამშობლოში უნდა დაბრუნდეს, განცხადება ვლადისლავ კოსინიაკ-ამიშმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე გააკეთა. და ტყის ხანძარი პარიზთან ახლოს ისტორიული ტყის პარკს მოედო ცეცხლი ფონტებლოში საფრანგეთის სამეფო სასახლეს უახლოვდება, რომელიც ერთდროს ქვეყნის მონარქების ძირითად რეზიდენციაა. შემდეგ კი სანადირო სახლად გამოიყენებოდა. სტიქიის გამო დედაქალაქის მართველობა იძულებული გახდა ავტომაგისტრალები ჩაეკეტა, ცეცხლის ლოკალიზებასა და ლიკვიდაციას სპეციალური ავიაცია ცდილობს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის სიკრულეს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და

0: სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
5: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. რადიო იმედის დილის ეთერში უსმენთ ძალიან საინტერესო თემას, რომელსაც ცოტა ორიგინალურად წარვადგენ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ალბათ ნანახი გექნებათ მომხიბვლელი სანახაობები, როგორ იხდიან ქორწილებს და საქორწილო რიტუალს როგორ ასრულებენ ადამიანები სხვადასხვა ისეთ ემბლემატურ ადგილებზე და ტერიტორიებზე, რომელიც მართლა უხდება ამ დღესასწაულო განწყობას, ხო? იქნება ეს მაგალითად პარიზში ეიფელის კოშკთან ახლოს, ვენეციაც ძალიან მოდურია ბოლო წლების განმავლობაში, საბერძნეთის თეთრი კუნძულებიც ძალიან მოდაში შემოვიდა, ვისაც შორს მოგზაურობა შეუძლია და უყვარს, მას ალიან ხიბლავს რიო დე ჟანეირო და ქრისტეს ქანდაკების ირგვლივ ტერიტორია და მოკეთ სოფლიოში ბევრი წერტილი არის ასეთი, სადაც ადამიანები ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს აღნიშნავენ. ჰო და ვიზე ნაკლებია საქართველოს და მით უფრო რომ მესტია და სვანეთი გვაქვს ჩვენ ისეთი ხედებით და ისეთი გარემო პირობებით წარმოდგენილი, რომ მართლაც საოცნებო საქორწილო რიტუალი შეიძლება აქ ჩატარდეს, როდესაც ფონად გიდგას უშბა, შხარა თუ თეთნულდი. და აი უკვე პირველად ისტორიაში მესტიაში ჩასულ ადამიანს ექნება საშუალება იმის რომ მესტიის საქორწინო სახლში გააფორმოს საკუთარი ქორწინება, დააკანონოს საკუთარი ქორწინება და ულამაზესი ხედების ფონზე აღნიშნოს ცხოვრების ეს უმნიშვნელოვანესი დღე. მესტიაში უნიკალური არქიტექტურის მქონე ქორწინების სახლის აშენება უკვე გადაწყვეტილია და მეტსაც გეტყვით, რომ სიმბოლური კაფსულაც უკვე ჩაშვებულია იმ ადგილას, სადაც უნდა აშენდეს ქორწინების სახლი. ამ თემაზე და ასევე ბათუმში დაგეგმილ ბათუმის ბულვარის საქორწინო სახლში სახლის მშენებლობაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ, რომელიც რადიო იმედის დილის ეთერში შემოგვიერთდა და ვახტანგ ჟვანია, იუსტიციის სახლის თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
6: დილამშვიდობისა,
5: გამარჯობა და მესტიის თემით დავიწყოთ ჩვენი დილის ეთერი, იმიტომ რომ მართლა უნიკალური შემთხვევაა. ერთის მხრივ რომ ისტორიაში პირველად რომ რამდენადაც ვიცი შენდება ქორწინების სახლი მესტიაში და თან როგორც გვპირდებით არქიტექტურა იქნება გამოუგნებლად მორგებული ლანდშაფტზეც იმ ავთენტურ ელემენტებზე რაც არის სვანეთი და მოკეთ საინტერესო სანახაობა გველის. აბა მოგვიყევით ამ პროექტის შესახებ უფრო მეტი დეტალები.
6: პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აღნიშნული საკითხებით და ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიმართულებებია და თქვენ სწორად გაუსვით ხაზი, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ვთქვათ მესტიაში ქორწინების სახლის შენებლობა იგეგ ერთ-ერთი მიმართულება.
5: ნამდვილად.
6: სტატისტიკასაც რო გადავავლოთ თვალი, ნახავთ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი აწერს ხელს საქართველოში. და ასევე თქვენ ძალიან კარგად გესმით დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა, რომ საქართველო რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განვითარდეს და ტურიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და ბუნებრივია რეგიონების განვითარების გარეშე რთულია შესაბამის შედეგის მიღება. აქედან გამომდინარე, ჩვენც ბუნებრივი არ ჩამორჩით ამ პროცესებს და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი გამორჩეული სილამაზის ბუნების, არქიტექტურის, ისტორიის ქალაქში გადავწყვიტეთ აგვეშენებინა ქორწინების სახლი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში არის ის, რომ როგორც კი დაიბადა პროექტი და არქიტექტორებთან ერთად დაიწყეთ მუშაობა, შეიქმნა ასე ვთქვათ ვიზუალი შენობისა, ამ ვიზუალმა და ამ რენდერმა ასე ვთქვათ უკვე ორი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დაჯილდოება მოიგო,
5: ერთი იაპონიაში, ერთი ხო?
6: იაპონო და მეორე რომში.
5: ხო, უთხრათ დეტალურად ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, ვინც სოციალური ქსელების საშუალებით გვიყურებს, იაპონიაში, ტოკიოში არქიტექტურული კონკურსი გახლავთ, Japan International Design Award-ი და სადაც იყო ნომინაცია ისტორიულ მოტივებზე შექმნილი საუკეთესო საკულტო არქიტექტურა და ზუსტად ჩაჯდა ეს პროექტი და რომში რომის დიზაინის დაჯილდოება. აი
6: რეალურად ტოკიოს დაჯილდოება და იქ გამარჯობა უკვე პირდაპირ არის პასუხი ნებისმიერ კითხვაზე, რომ ჩვენ ძალიან სწორი მიმართულებით წავედით, რადგან შევძელით ეს ისტორიული მოცემულობა, მესტიისა, კოშკები, სახლები და ასე შემდეგ გაგვერთიანებინა თანამედროვე არქიტექტურაში.
5: ხო, აი რთულია ხარ რადიო მსმენელს აუხსნათ და წარმოსახვით მივახვედროთ, მაგრამ ანუ ეს ელემენტები იქნება ჩადებული და

0: შეტანილი ამ არქიტექტურულ სახეში?
1: კი ბატონო, და რეალურად ერთი რომ ეს ისთვის ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა დამატებით მოიზიდოს ტურისტი. მეორე არის ის, რომ ამ ისტორიულ ქალაქს, ამ გამორჩეულ ქალაქს, ასე ვთქვათ, მესტიას ექნება ერთი კარგი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება მესტიაში, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან მალე უკვე დაიწყებთ მშენებლობის პროცესს, გამოვლინდება კომპანია, რომელიც ამას განახორციელებს, დაიწყება მშენებლობა და ძალიან მალე გვექნება ერთი გამორჩეული ქორწინების სახლი საქართველოს მასშტაბით. და რეალურად ეს არ არის ბოლო წერტილი, ასე ვთქვათ, თქვენ ანონსშივე აღნიშნეთ, რომ ბათუმშიც იგეგმება ქორწინების სახლის მშენებლობა. მოგეხსენებათ, როცა იქნა ის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ბათუმში არსებული ქორწინების სახლი დემონტაჟი განხორციელებულიყო, შეიძლება საზოგადოებაში გამოიწვიოთ ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ამ სკეპტიკოსებსაც გავეცით პასუხი
0: და ბევრად უფრო
1: გამორჩეული ვიზუალის, ბევრად უფრო კარგ ლოკაციაზე შევთავაზეთ და წარუდგინეთ ის პროექტი, რომელიც განხორციელებაც მალე დაიწყება.
0: და ეს იქნება ბულვარში. ამაზე გადავალთ, ჯერ მესტია მინდა რომ ამოვწუროთ ბოლომდე. ესე იგი, როდისთვის არის დაგეგმილი, სავარაუდოდ რომ რამდენხნიანი პროექტი უნდა იყოს, როდიდან გაიხსნება, ეს მაინტერესებს. და ასევე ვიკითხავ, სანამ იქნებოდა ეს სახლი, უბრალოდ სანამ იქნება, ჯერ არც არის, ხო? მანამდე პროცედურულად როგორ ხდებოდა? შეიძლება ხუცხოლები არა, მაგრამ აი თის რეგიონის მოსახლეობა მესტიაში თუ სხვა მხარეში, ისეთი სადაც არ არის ფიზიკურად ქორწინების სახლი, ჩამოდი ოდნე თქვათ ბარში, უახლოეს რეგიონულ ცენტრში და იქ ფორმდებოდა ქორწინება, თუ აი როგორ იყო, როგორ მუშაობს ეს სისტემა თან როგორ
1: ხდება? კარგი კითხვა, ალბათ ამითი უნდა დაგვეწყო. ქორწინება არის ის პროცესი, რომელსაც იუსტიციის სახლი ახორციელებს და რამოდენიმე მიმართულებით გვაქვს სერვისი შეთავაზებული მსურველთათვის. ერთი ეს არის იუსტიციის სახლებში ქორწინება და თქვენ თუ ოპერატორთან მიხვალთ, ქორწინება საერთოდ უფასოა. მეორე არის გასვლითი ქორწინებები, ანუ თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ დარეკოთ ჩვენთან, დაჯავშნოთ კონკრეტული ტერიტორია, ადგილი, ესა იქნება მთაში, სანაპირო, არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენი თანამშრომელი ადგილზე მოვა და ხელის მოწერის პროცედურა ადგილზე განხორციელდება.
0: ეს ალბათ ფასიანი მომსახურება, მაგრამ ყველა ნებისმიერ წერტილში
1: საქართველოს არის ის ისეთი ადგილი, რომ სადაც ყოფნა სიცოცხლისთვის შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს. დანარჩენ ნებისმიერ ადგილას საქართველოს მასშტაბით შეგვიძლია ხელისმოწერის პროცედურა ჩავატაროთ. და მესამე ეს არის ქორწინების სახლები და სივრცეები, რომელთა რაოდენობა არც ისე ცოტაა. ეს 6 ქორწინების სახლი გვაქვს, 28 ქორწინების სივრცე. აქედან გამომდინარე, აქაც შეგვიძლია წინასწარ რეგისტრაციის საფუძველზე ჩატარდეს აღნიშნული პროცედურა. ასე რომ ის, რომ მესტიაში ამ მომენტისთვის არ ქონდა ქორწინების სახლი, არნიშნავს იმას, რომ
0: ქორწინება
1: არ ჩატარებულა. ჩვენთან იუსტიციის სახლშიც ხელმისაწვდომი იყო მესტიის და ასევე გასვლითი ქორწინებებიც.
0: ხშირი არის ხოლმე ესეთი რეკავენდა.
1: ხშირია, ძალიან პოპულარულია.
0: მართლა?
1: ასე რომ ამ ნაწილში ჩვენ ასე ვთქვა ჩავარდნა არ ქონდა და სერვისის მიწოდების ნაწილში ბოლომდე წელგამართული ვიყავით. უბრალოდ ქორწინების სახლი არის დამატებით შესაძლებლობა იმისა, რომ კიდე უფრო მეტად დაინტერესდეს, როგორც საქართველოს მოქალაქე აქ ცხოვრები, თუნდაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე და ასევე ტურისტი, რომ წინასწარ განსაზღვროს, დაგეგმოს, დაჯავშნოს და ამ ჯავშნებთან დაკავშირებითაც მინდა გითხრათ

0: ადგილები სეზონზეც არის დამოკიდებული ამაზე, ცოტა რთული ხა საუბარი, მაგრამ თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ლოკაციები და ასე ზღვისპირა ტერიტორიები, მთა და ისეთი ისტორიული ქალაქები ყველაზე პოპულარული ლოკაციებია ზოგადად ამ მიმართულებით. ასე რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გვინდა ამ მიმართულების პოპულარიზაცია, სწორედ ამიტომაც ვაკეთებთ და ვიწყებთ სტრატეგიულ ადგილებში ქორწინების სახლის მშენებლობებს, ასევე ის ჯავშნის პროგრამა, რაზეც ვისაუბრე, ამას ყველაფერს ხელ შეუწყობს, ანუ უცხოს ექნება შესაძლებლობა შევიდეს ჩვენს ვებგვერდზე ან MyGovG-ზე, ასე ვთქვათ, აირჩიოს ქორწინების სახლი, სადაც ვიზუალურადაც ექნება შესაძლებლობა დაათვალიეროს როგორც ექსტერიერი, ისე ინტერიერი, გადაწყვიტოს სადუნდა, თარიღიც აირჩიოს, დროც შეარჩიოს და რეალურად ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ როცა დადგება ეს დრო, ყველაფერი მზად იყოს იმისთვის, რომ ან ოფიციალურად ხელი მოაწეროს.
1: სრული სერვისი და ხელშეწყობა.
0: კი ბატონო, ჩვენი მიზანიც და ზოგადად ხელისუფლების მიზანიც ეს გახლავთ, რომ ნებისმიერი სერვისი, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია, ყველასთვის იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი, განურჩევლად ლოკაციისა და კიდევ სხვა ბევრი მიმართულებისა, რის საფუძველზე შეიძლება ასე თუ ისე ვიღაცა მიფიქროს, რომ შეზღუდულია სერვისებზე წვდომა. პირიქით, ჩვენ როგორც იუსტიციის სახლებით, ისე ქორწინების სახლებით ვით ასევე იცით, რომ მობილური იუსტიციის სახლიც აქვს, იუსტიციის სახლს და მობილური იუსტიციის სახლებით ფარავთ მიუწვდომელ ლოკაციებს, ცენტრიდან დაშორებულ ტერიტორიებს. ეს ყველა პროექტი, რომელიც რომელსაც იუსტიციის სახლი აერთიანებს, სწორედ იმაზეა ორიენტირებული, რომ ნებისმიერი სერვისი არ აქვს მნიშვნელობა, ის იქნება პირადობა, მიწის რეგისტრაცია, ბიზნესის რეგისტრაცია, ქორწინება, ყველა თანაბრად იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი.
1: ბათუმზე ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ, გვაქვს საშუალება და ბულვარში იგეგმება ამ განახლებული და ახალი ქორწინების სახლის აშენება, ხო? რა ტერიტორიაზე იქნება და როგორც ნახე, ეს იქნება რაღაცნაირად შეკრა ერთად, რომ სამივე კომპონენტი არის ზღვის ლანდშაფტზეც მორგებული, თან თანამედროვე შენობა და თან სერვისები ხელმისაწვდომი.
0: ბატონო, აღნიშნული ქორწინების სახლის მშენებლობა იგეგმება ახალ ბულვარში და რეალურად ამას სტრატეგიული დატვირთვაც გააჩნია, იმიტომ რომ ავტომატურად ქორწინების სახლის გაჩენა ნიშნავს იმას, რომ დატვირთვა გაიზრდება ამ ტერიტორიისა, რაც შეეხება არქიტექტურას. არქიტექტურა ისეა განსაზღვრული, რომ რადგან ზღვის ნაპირია, აუცილებლად ხედებით უნდა იყოს აღქმადი შენობიდან, გამორჩეული არქიტექტურის შენობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ლოკაცია გახდება ბათუმში. ჩვენ ამ მომენტისთვის ბუნებრივია, როგორც სხვაგან ბათუმშიც გვაქვს შესაძლებლობა ქორწინება განხორციელდეს, როგორც იუსტიციის სახლებში და იცით, რომ ორი იუსტიციის სახლი გვაქვს ბათუმში, ასევე გასვლითი ქორწინებებით აქტიურად გამოიყენება ბათუმის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ახლა როცა სეზონია და ძალიან ბევრი ადამიანი იყლის თავს ბათუმის ტერიტორიაზე, ასე რომ ესეც ერთ-ერთი გამორჩეული შენობა იქნება, რომელსაც საზოგადოება ძალიან მალე შევთავაზებთ. რაც შეეხება ვადებს და ამ განხორციელების ეტაპებს, ბუნებრივია აღნიშნულ შენობებს აშენებს სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე ყველა ის პროცედურა გასავლელია, რაც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული. როგორც კი ეს პროცედურები დასრულდება და გამოვლინდება კომპანია, რომელიც ამ სამუშაოებს შეასრულებს, ამის მერე უკვე დაიწყება სამუშაოები. ჩვენ ბუნებრივია ამ პროცესებს, როგორც წესი და რიგია, გავაკონტროლებთ მაქსიმალურად და საბოლოო ჯამში, როგორც მესტიას, ისე ბათუმს ექნება გამორჩეული არქიტექტურის, დიზაინის, ვიზუალის და შინაარსის მქონე შენობა, რაც ყველაზე მთავარია.
1: ანუ ქორწინების სახლების შემთხვევაში შინაარსი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფორმას რაც შეეხება, არა მხოლოდ ქორწინების სახლი, არამედ ზოგადად საქართველოს არსებული იუსტიციის სახლები ყოველთვის იქცევს ყურადღებას და უკვე რაღაცნაირად აზარტული გახდა იმაზე დაკვირვება, რომ აბა შემდეგი რომ აშენდება როგორი იქნება. ეს დამთვალიერებლისთვის და უბრალოდ გამვლელისთვისაც საინტერესოა და თავად არქიტექტორებისთვისაც ძალიან დიდი მოტივაცია არის, იმიტომ რომ მე რამდენიმე კონკრეტული არქიტექტორი ვიცი ისეთი, რომელიც იუსტიციის სახლის პროექტით არაერთ საერთაშორისო არქიტექტურულ კონკურსზე მოხვდა, მონაწილეობა მიიღო, ზოგმა გაიმარჯვა და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს კონცეფცია დიზაინის ნაწილი, რომ ყოველთვის არის რაღაცნაირად თითქოს ამოვარდნილი და ახალი სიტყვა თუ წინ ნაბიჯი, რომელიც მერე ირგვლივ უბანს და იმ ტერიტორიას რაღაცნაირად ითვისებს და თავის რელსებზე გადაყავს, ხო, სადაც იხსნება. ანუ აი როგორ მიდის ეს ხაზი და როგორ იგეგმება ხოლმე ყოველი ახალი კონცეფცია?
0: ბატონო, თქვენ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ზოგადად იუსტიციის სახლის კონცეფცია, მისი არსი და მნიშვნელობა უკვე გამორჩეული და განსაკუთრებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანიც არის ის, რომ შენობებიც ისეთივე განსაკუთრებული და

0: მნიშვნელოვანი იყოს, როგორც ზოგადად ჩვენი დაწესებულების არსი არის და რეალურად როცა იწება ხოლმე კონკრეტულ შენობაზე ფიქრი და მუშაობა, რამოდენიმე ისეთ გამორჩეულ არქიტექტორთან გვაქვს ხოლმე კომუნიკაცია და ესე ვთქვათ პატარა კონკურსივით ტარდება და საბოლოო ჯამში გამოვლინდება ხოლმე ყველაზე ისეთი საინტერესო შინაარსის და ვიზუალის მქონე პროექტი და ამის მერე უკვე ჩვენთან ერთად იწყება მუშაობა დეტალებზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იუსტიციის სახლის მუშაობას თავისებური სპეციფიკა ახლავს თან იქ თანამშრომლების გადანაწილებას, რიგის მართვას და პროცესების მართვას, აქვს ძალიან ბევრი ნიუანსი, რომელიც პროექტშივე უნდა იყოს გათვალისწინებული,
1: ასე რომ ანუ იმარტო ის რაც გარდა მხედავთ, ეგ საკმარისი არ არის, ხო?
0: არ არის, თავარი არის გადანაწილება, განლაგება, ვთქვათ, განშლა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ჩვენი სპეციალისტები, რომლებიც ისე გამოირჩევიან თავიანთი ცოდნით და პრაქტიკული გამოცდილებით, მათთან ერთად უკვე არქიტექტორები მარტივად ახდენენ ხოლმე პროექტის, ასე ვთქვათ, შიდა დაგეგმვა შენობისა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე იწყება ყველა პროცესი, ბუნებრივია, ასე დაიწყო მესტიაც, ასე დაიწყო ბათუმიც. ჩვენ ახლა ძალიან ამ დღეებში უკვე დავიწყებთ, გამოაცხადებთ შესყიდვას წალენჯიხის იუსტიციის სახლის მშენებლობისა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი შინაარსით. ასევე ძალიან მალე გაიხსნება მცხეთის იუსტიციის სახლი.
1: მცხეთა გამიკვირდა სხვათა შორის, რომ აქამდე არ იყო მცხეთაში
0: იუსტიციის სახლი. მცხეთა თავისი ვიზუალით გახლავთ ისეთ შენობა, რომელიც ძალიან კარგად ერწყმის იმ ისტორიულ რეალობას, რაც არის მცხეთაში. და რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია თანამედროვე არქიტექტურული ნიუანსებიც. მცხეთის გარდა ასევე ახმეტაში მიდის ინტენსიური მშენებლობა, ზოჩი, ჭალაში და წალენჯი ხა უკვე ვახსენეთ.
1: აი ეს გაიხსნება. კი
0: ბატონო, და ასევე ძალიან ბევრი შენობის რეაბილიტაცია მიდის ეხლა ჩვენ თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად, მათი დაფინანსებით დავიწყებთ კონკის რეაბილიტაციას, იცით რომ ესეც ისტორიული ქორწინების სახლია თბილისში, ერთ-ერთი უძველესი, ის უკვე ამორტიზებულ მდგომარეობაში იყო და ჩვენი და მერიის თანამშრომლობაც კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელისუფლების, ვთქვათ, თვითმმართველობა და ცენტრალური ხელისუფლება ერთმანეთთან ისე თანამშრომლობდეს, რომ შედეგიც ძალიან კარგი დადგეს. აქედან გამომდინარე თბილისის მერიამ, განვითარების ფონდმა საკუთარ თავზე აიღო ამ შენობის რეაბილიტაცია, ბუნებრივია ჩვენთან ერთად გაიარეს ყველა დეტალი და კონკა ძალიან მალე ისე უძველებურ გამორჩეულ სტატუს და მნიშვნელობას დაიბრუნებს.
1: ანუ კონკა გაცოცხლდება როგორც
0: უზნაზის ქორწინების სახლის რეაბილიტაციას.
1: უზნაზე ჯერჯერობით მოქმედია, ხო?
0: მოქმედია, კი ბატონო. ასევე სიღნაღში გვაქვს გამორჩეული პროექტი და სიღნაღის ქორწინების სახლის რეაბილიტაციაც მოხდება და სიღნაღი 24 საათიანი გახდება, ასევე 24 საათის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი სიღნაღში ქორწინების რეგისტრაცია. ფელავში გვექნება ძალიან მალე ქორწინების სახლი და ესეც კარგი მაგალითია, ვთქვათ, როგორ შეიძლება სხვადასხვა სამინისტროებმა ერთმანეთთან ითანამშრომლონ და ესეთი კარგი შედეგი დადგეს. იცით რომ თელავიც ისეთი გამორჩეული ტურისტული წერტილია საქართველოში, ასე რომ იქაც საჭიროა ქორწინების სახლი. აქედან გამომდინარე ძალიან მალე თელავშიც გავხსნით ქორწინების სახლს.
1: ანუ როდესაც იგეგმება შერჩევა იმ ადგილის, თუ სად გაიხსნება, ერთად არის გათვალისწინებული ისტორიული ფონიც, ტურისტული მიზიდულობაც და რამდენად აქტიურია ესა თუ ის რეგიონი მოსახლეობითაც და ტურისტებითაც, ვინც ჩადის, ხო?
0: კი, რამოდენიმე ძირითადი ნიუანსი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ერთი, ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სერვისის საჭიროებასთან დაკავშირებული მოცემულობა. თუ მიწოდების ნაწილში არის შეფერხება ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ან დავადგეთ იმ გზას, რომ მობილური იუსტიციის სახლით დაუფაროთ ეს ტერიტორია, ან შენობა ავაშენოთ და იქ გქონდეს ინფრასტრუქტურა, სადაც ჩვენი თანამშრომლები იქნებიან წარმოდგენილნი. ბუნებრივია, ისტორიას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, როცა საუბრობთ არქიტექტურაზე და მის ვიზუალზე. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რამდენად ტურისტულად არის დატვირთული და ჭირდება თუ არა მას კიდე ჩვენი მხრიდან დახმარება იმისთვის, რომ კიდე უფრო გაძლიერდეს ტურისტების დაწოლა კონკრეტულ ქალაქზე. ასე რომ ძალიან ხდება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება და ეს გადაწყვეტილებები ყველა ქალაქთან მიმართებაში და დასახლებულ პუნქტთან მიმართებაში ინდივიდუალური.
1: თან არის ხოლმე ესეთი სტანდარტი, რომელსაც სხვადასხვა ვიზუალური სახეები რაღაცნაირად აკანონებს, ხო? აი მაგალითად კინოში, კინო ეკრანზე არაერთხელ გვინახავს გარეთა სივრცეში მოწყობილი საქორწინო ცერემონიალები, სადაც მამა შემოყავს ქალიშვილი.

0: ეს არის ამაღელვებელი ღონისძიება ეს ერთი. თავად ქორწინების როგორც აქტის პოპულარობას თუ შეუწყობს ხელს და აი როგორ ფიქრობთ საერთო საზოგადოებრივ სურათზე რამდენად იმოქმედებს ესეთი?
1: უნებრივია დარწმუნებულია რომ შეუწყობს. გასვლითი ქორწინებები დღესაც ძალიან პოპულარული მიმართულებაა. თქვენი აღწერილი ცერემონიაც
0: ხშირად არის ხო?
1: ვიცი რომ ხშირად არის ხოლმე დაგეგმილი, ასე რომ რაც უფრო მეტად გავაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის სახლი და ზოგადად სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელს უწყობს ყველა იმ ძირითად მიმართულებას, რის საჭიროებაც ქვეყანაში არსებობს და მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ჩვენს მოქალაქეებზე, ვსაუბრობ უცხოელებზე, ტურისტებზე და სწორედ ამის გამოძახილია თუნდაც მესტიის ქორწინების სახლის მშენებლობის დაწყება, ბათუმში ახალი ქორწინების სახლი და თუნდაც სხვა რეაბილიტაციები, რომელზეც მე დეტალურად ასე ვთქვათ ინფორმაცია მოგაწოდეთ, ჩათვალეთ რომ ბევრად უფრო პოპულარული გახდება. რაც შეეხება ქორწინების რეგისტრაციას, ნებისმიერი ადამიანისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ქორწინების რეგისტრაცია სამართლებრივი კუთხითაც ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან შედეგს, სამართლებრივ შედეგს წარმოშობს ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ერთი მხრივ შესაძლებლობა უნდა მივცეთ საქართველოს მოქალაქეებს და არა მარტო მათ, კონდეთ ძალიან ახლოს ის ადგილი, სადაც ხელის მოწერა შეძლებენ და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც დეტალურად უნდა აუხსნათ თუ რა სამართლებრივი მნიშვნელობა გააჩნია ზოგადად ხელმოწერის პროცედურას. ასე რომ ეს ორი ძირითადი მიმართულება თუ გვექნება ძლიერი და ჩემი აზრით ამ ნაწილში მოწოდების სიმაღლეზეა სახელმწიფო, ჩათვალეთ რომ შედეგიც ბევრად უფრო ისეთი მასშტაბური იქნება, ვიდრე შეიძლება რამოდენიმე წლის წინ მოგვიაზრებინა და გვეფიქრა. ასე რომ ეს არის ის ძირითადი მიმართულება, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ, თორე რეალურად არის ძალიან ბევრი სხვა მიმართულება, რომელზეც იუსტიციის სახლი აქტიურად მუშაობს და იუსტიციის სახლი არ არის მარტო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს შეიძლება რეალურ მოცემულობაში არ იყოს პირველხარისხოვანი მიმართულებაც, იმიტომ რომ ჩვენთვის თავარია შინაარსი, ხარისხი, სერვისების რაოდენობა, სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელზეც ყოველდღიურ რეჟიმში აქტიურად მუშაობთ. და ბუნებრივია ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მოდის, ის კომფორტულ გარემოში უნდა მოხვდეს, თავი უნდა იგრძნოს იმ ქვეყნის შულად, სადაც ყველაზე მთავარი საზრუნავი და პრიორიტეტი ადამიანია და მისი ინტერესების დაცვა და აქედან გამომდინარე ექცევა ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რაც შეეხება შინაარს, ალბათ ყველა დამეთან ხდება, ვინც იუსტიციის სახლში ერთხელ ნამყოფი მაინც არის, რომ იუსტიციის სახლის მოწყობა და ზოგადად მისი საქმიანობა მხოლოდ და მხოლოდ მოქალაქეზეა ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ თქვენ როგორც კი მიბრძანდებით იუსტიციის სახლში, თანამშრომელი, რომელთანაც კომუნიკაცია გექნებათ, შტაბეშტილება პირველი და საბოლოოც უნდა იყოს ის, რომ შეხვდით პროფესიონალს, სახელმწიფოს წარმომადგენელს, რომელიც კონკრეტული ფუნქციით არის აღჭურვილი და მისგან მიიღეთ ყველაფერი, რაც კი გინდოდათ. უნებრივია სამართლებრივ ჩარჩოებში.
0: და ასევე ძალიან სწრაფ ტემპში, იმიტომ რომ ის ძველი წლები, მე მგონი, ნელ-ნელა უკვე დავიწყებისკენ მიდის, ხო, რომ თვითონ საბუთის გაკეთება სჭირდებოდა რაღაც ბიუროკრატიული ლოდინი, ყალებში ვთქვათ ჩაწყობა და რაღაც უამრავი რთული ეტაპის გადალახვა და მე მგონი ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში რაც იუსტიციის სახლი უკვე ესე გამართლად მუშაობს, ნელ-ნელა ის მეხსიერებაში მივიწყებისკენ მიდის, არა, შეიცვალა სტანდარტი.
1: რა თქმა უნდა და ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ როცა იუსტიციის სახლზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ 500-ზე მეტ სერვისზე, რომლის რაოდენობა ერთადრო იცვლება და იზრდება, წლის ბოლომდე ეს რაოდენობა კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი იქნება. რეალურად იუსტიციის სახლი არის ერთგვარი ჰაბი და უფრო მეტად გახდება სერვისებისა მთელ ქვეყანაში და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ამ მომენტისთვის 127 ფილიალი გვაქვს საქართველოს მასშტაბით და 20 მობილური იუსტიციის სახლი მუშაობს. და რა შეეხება სისტრაფეს და ესე უფრო მეტად გამარტივებას ამ სერვისებზე წდომასთან დაკავშირებით, ჩვენ ძალიან მალე დავაანონსებთ და შევთავაზებთ საზოგადოებას, თუნდაც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ იუსტიციის სახლების მუშაობის პროცესში. პირველ ეტაპზე ეს იქნება ჩატში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, მერე უკვე სატელეფონო ცენტრის საქმიანობაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, იმიტომ რომ იცით რომ იუსტიციის სახლს აქვს 24 საათიანი სატელეფონო ცენტრი.
0: კი, მე სურეკავ ხოლმე,
1: ასე რომ რაღაც ეტაპზე შეიძლება ესე ვთქვათ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მიიღოთ ხოლმე პასუხები, რაც
0: და ეს ცოცხალი მომსახურება 24 საათიანია, ეს არ ვიცოდი, ანუ ეს სატელეფონო.
1: სატელეფონო ცენტრი 24 საათიანი. მოდიახ.
0: სამ სამუშაო საათებში ვეკავდი ხოლმე
1: და და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ თვითმომსახურებების სივრცეების განვითარება გვინდა.

0: რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს, რომელსაც აქვს უნარები ძალიან მარტივი ასე ვთქვათ პროცედურები ჩაატაროს, თუნდაც планшетზე ან კომპიუტერზე, მას ექნება შესაძლებლობა რიგი სერვისებისა დამოუკიდებლად თავისით მიიღოს და ეს თვითმომსახურებების სივრცეების განვითარება მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ის ლოდინის მინიმალური დროც კი, რაც არის დღეს იუსტიციის სახლებში, ისიც კი შევამციროთ. ასე რომ ჩვენი ძირითადი მიმართულებები არის შინაარსი, სერვისების ვთქვათ ხარისხის გაუმჯობესება, წნომის გამარტივება, ბუნებრივი აი ხარისხის შენარჩუნება, რაც იუსტიციის სახლებში არის, ახალი ლოკაციების შეთავაზება საზოგადოებისთვის და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს თუ გავაერთიანებთ, ჩვენ თავარ მიზანს წარმოადგენს ის, რომ თავარი პრიორიტეტი იყოს ადამიანი და ყველაფერი, რაც იუსტიციის სახლში კეთდება, იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანზე, ჩვენს მოქალაქის ინტერესებზე ორიენტირებული.
1: და ბოლოს ფორმა, მომხიბვლელი ვიზუალური მხარე, რომელიც თან ახლავს იუსტიციის სახლებს და ახლა უკვე ქორწინების სახლებსაც დაამშვენებს, ხო? უნდა დაველოდოთ მესტის ქორწინების სახლის გახსნას და ძალიან მაინტერესებს, ვინ იქნება პირველი ქართველი და პირველი არაქართველი ტურისტი, ასე ვთქვათ, ვინც დარეგისტრირდება და დააფიქსირებს პირველ ქორწინებას.
0: აწყობილი ვარ სურვილების რაოდენობა დიდი იქნება.
1: მეც აწყობილი ვარ ამაში და მით უმეტეს თუ იქნება ეს სეზონური ესეთი პერიოდი, იქნება ალბათ არაჩვეულებრივი სანახაობა და დაწყობილი ვარ პომპეზურად გაშუქდება კიდეც პირველი დაფიქსირებული ქორწინება მესტის ქორწინების სახლში. მოკლედ ველოდებით ამ სახლების გახსნას და ველოდებით როგორი იქნება რეალურ რეჟიმში უკვე ამ ვიზუალის გადმოტანა რენდერიდან, ასე ვთქვათ, მესტი ში. მისამართით შეგვიძლია ვთქვათ, სად გაიხსნება მესტის ქორწინების სახლი. ქართველი პოეტი, სვანი პოეტი რევაზ მარგიანი, ყველამ ვიცით, მისი სახელობის ქუჩაზე იქნება ეს ყველაფერი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იქვე გაიხსნება რევაზ მარგიანის სახელობის სახლ-მუზეუმი და მოკლედ ყველაფერი იქნება
0: ერთად. ეგნაწილი მინდოდა მეც დამემატებინა და ძალიან კარგი, რომ ამას გაუსვით ხაზი. რეალურად როცა დაიწყო საუბარი მესტიაში ქორწინების სახლის მშენებლობაზე, მუნიციპალიტეტი იყო განსაკუთრებით აქტიური და ის ტერიტორია, სადაც ჩვენ ქორწინების სახლის აშენება გვინდა, სწორედ იმ ტერიტორიაზე განთავსებული მარგიანის სახლ-მუზეუმი. ამიტომაც ამ პროექტით ორი მნიშვნელოვანი რამ გაკეთდება: ერთი, ქორწინების სახლი აშენდება მესტიაში და მეორე, განახლდება და ისეთ არგ ფორმას და ვიზუალს მიიღებს მარგიანის სახლ-მუზეუმის, რომელიც მეორე სართულზე განთავსდება ამ შენობაში. ასე რომ მუნიციპალიტეტის სწორი პოლიტიკით და რა თქმა უნდა ჩვენი მხარდაჭერით, ბუნებრივია, კარგი შედეგი დადგება და მივიღეთ უკვე.
1: პოეზიაც სიყვარულს უხდება და სიყვარულის დაკანონება აქ მოხდება, პოეტური თანხლები. სხვათაშორის, აი ერთს დავამატებ თუ შეიძლება, რეაბილიტაციაზე რო თქვით, კონკა ახსენეთ და ასევე უზნაძის ქორწინების სახლი, ხო? იმედი მაქვს იმ ისტორიულ ელემენტებს, რაც არის შემორჩენილი, აუცილებლად შეინარჩუნებს, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი, ეს კონკის ძველი საბჭოთა პერიოდის ბარელიეფი, რაც არის ან ისტორიული და ლამაზი და უკვე კულტურული მემკვიდრეობა, იმედია ეს ყველაფერი, ეს ელემენტები დარჩება, ხო?
0: თვალეთ რომ კონკა გარედან იქნება ზუსტად იგივე ვიზუალის, რა ვიზუალიც ჰქონდა, რაც შეეხება შიგნით, ბუნებრივია, ბევრი ელემენტი შეიცვლება, შიდა ვიზუალი და იგივე შემიძლია გითხრათ უზნაძეზეც, ყველა ნიუანსი, რომელსაც თავისი ისტორიული თუ შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს, ყველაფერი იქნება შენარჩუნებული. ზუსტად იგივე მიდგომა გვაქვს სიღნაღთან მიმართებაშიც, ისიც იცით, რომ ისტორიული შენობაა, აქედან გამომდინარე, როგორც კი დაიწყო საპროექტო სამუშაოები, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არქიტექტორებთან მიმართებაში სწორედ იყო ის, რომ არც ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი არ უნდა შეცვლილიყო და ბუნებრივია, მის მერე უკვე შემოწმებაც მიმდინარეობს, ესე ძალიან მკაცრად. ასე რომ თეორიულად შეგვიძლია გამოვრიცხოთ, რომ ესეთი ნიუანსები, რომელიც ამა თუ იმ შენობას, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ახასიათებს და ყველაფერი შენერჩუნებული იქნება.
1: ძალიან კარგი. დიდი მადლობა დეტალური ახსნისთვის. ამ მიმართულებით ყველაფერი გავარკვიეთ ქორწინების შესახებაც. ვინც არიცოდით, გამოძახების სერვისი იქნება ეს თუ იუსტიციის სახლში ხელმოწერის დაკანონება თუ დალოდება ახალ ქორწინების სახლებზე, ეს ყველა საშუალება დეტალურად განვიხილეთ და ჩვენი სტუმარი გახლდათ იუსტიციის სახლის თავმჯდომარე ვახტანგ ჟვანია. დიდი მადლობა და წარმატებები ამ ახალ პროექტებს და წარმატებები თქვენ. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს დილის ეთერში, ვისაუბრეთ ქორწინების სახლებსა და ზოგადად იუსტიციის სახლების ახალ მისამართებზე და ვიზუალურ იერსახეზე. მე ახლა დროებით დაგემშვიდობებით და რამდენიმე ხანში შემოგიერთებით უკვე ახალი თემით, მაგრამ თავარია რომ თქვენ დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე FM 105.9-ზე და მოუსმინოთ რადიო იმედს. დროებით.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. ბეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-1115-10. 577-1115-15. cherryautogeorgia.com.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული კინომუსიკა.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
12: მთელი საქართველო
13: ისტალხაზე. ახალ ქალაქი 101.3.
14: ახალციხე 101.5.
15: ბათუმი 101.
16: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
17: ცხინვალი და გორი 99.9.
18: გუდაური 105.
19: დედოფლისწყარო 104.7.
1: დმანისი 105.1.
3: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
6: მარტვილი 107.
2: მესტია 107.9.
5: სტეფანწმინდა 101.
7: ფასანაური 103.7.
9: ქუთაისი 109.
13: ჭიათურა 104.1.
14: თბილისი 105.9.
12: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
4: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: საქართველოში 10 საათია.
20: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
21: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა თელავში ელექტროენერგია და გაზი ყველა აბონენტს მიეწოდება მხოლოდ გარკვეულ ქუჩებზე შეფერხება წყალმარაგებაში სტიქიიდან მესამე დღეს ნაბირ სამაგრის სამუშაოები გრძელდება და ქვაღორღი გააქვთ ტერიტორიიდან გუშინ სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ცოცხალი ძალაც აქტიურად იყო ჩართული კახეთში იმყოფება თამარ ბუბაშვილი ჩვენ ჟურნალისტი და ის პირდაპირ ეთერში გვერთვება.
22: ვარ თელავში კონკრეტულად კავკასიონის ქუჩაზე, ჩემს უკან თქვენ ხედავთ ალაზნის გამზირს, კავკასიონის ქუჩას და ალაზნის გამზირს ერთმანეთს ხიდით უკავშირდებოდა, რომელიც სტიქიის შემდეგ ხედავთ რომ აღარ არის. ასევე ჩემს უკან ხედავთ რომ სალიკვიდაციო სამუშაო მიმდინარეობს და ის გორები ეგრეთ წოდებული ქვაღორღის, რასაც თქვენ ახლა კაცში ხედავთ, ეს არის ყველაფერი ის, რაც სტიქიის ღამეს მდინარემ ჩამოიტანა. მოკეთ უფრო დამატებით დეტალებს ჩვენს მასპინძელთან ერთად ვისაუბრებთ. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოდით პირველ რიგში რომ ვთქვათ, სალიკვიდაციო სამუშაოები რა ეტაპზეა და როდისთვის დასრულდება ეს გაწმენდა?
23: მოგესალმებით. სალიკვიდაციო სამუშაოებს, როგორც თქვენ უყურებთ, ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ძირითადად ეპიცენტრი კავკასიონის ქუჩის და სეხნიაშვილის ქუჩაა, სადაც ხდება ინტენსიურად გაწმენდა დიდი ნატანი მასისგან. რჩება ყველაზე მეტად დაზიანებული სეხნიაშვილის ქუჩა და რამოდენიმე 5 თუ 6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინა, რომელიც იყო დატბორილი წყალმოვარდნის შედეგად. მიმდინარეობს ასევე გაწმენდით სამუშაოები, რაღაც გარკვეული შეზღუდვები რჩება სეხნიაშვილის ქუჩაზე, უფრო უპირატესად კომერციულ ობიექტებში, რომლებიც ასუფთავებენ მათ ობიექტებს ამ ნატანი მასისგან. და ავერსის კლინიკა აქ ყველაზე მეტად დაზიანებული, ხედავთ დღის განმავლობაში თვითონ კომპანიას და ჩვენც მაქსიმალურად მივეხმარებით კომპანიას იმისაც, რომ ესე რომ ვთქვათ, ეს ნატანი მასისგან ნატანი მასა მოვაცილოთ აქ.
22: ბატონო, ანუ ხედავთ რომ ვთქვათ, ქუჩა დაზიანებულია, ხიდი არ არის, აი ამის გარდა რასაც ვთქვათ, თვალნათლივ ხედავთ, რაც აღსადგენია, კიდევ თუ გაქვთ ინფორმაცია ვთქვათ, რა არის გასაკეთებელი და აღსადგენი სტიქიის შემდეგ?
23: პირველად ინფორმაცია გვაქვს თითქმის სრულად ყველა დაზიანებულ მონაკვეთზე, მაგრამ ამას ჭირდებოდა დრო, სულ მესამე დღე არის ამ სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებიდან, შესაბამისად ჭირდებოდა ყველა ინფრასტრუქტურაზე წვდომა, რომ საფუძვლიანად შეგვესწავლა რა დაზიანება მოგვაყენა აღნიშნულმა სტიქიამ და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით პარალელურად ვიგეგმებთ, რომ აღდგენითი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც დავიწყოთ.
22: აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ეს ნაგებობები რაც მოწყობილი იყო, სამი ნაგებობა ამ ეტაპზე მდინარის სათავესთან, ხო? იქ თუ არის რამე დაზიანება, ან თქვათ, აი უკვე სალიკვიდაციო სამუშაო რო დასრულდება, თუ იგეგმება რაღაცა ნაგებობების დამატება?
23: ეს სალიკვიდაციო სამუშაოები გულისხმობს პირველ ეტაპზე ნარჩენი ნატანი მასის გატანას, არა მხოლოდ ამ მონაკვეთიდან, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ეს გულისხმობს სათავე ნაგებობა კიდევ ქალაქის დასასრულიდან ალაზნის მდინარე ალაზნის მიმართულებით, ეს არის 13 კილომეტრიანი დაახლოებით მონაკვეთი თელავის ხევის. აღნიშნული პროცესი რეაბილიტაციის პროცესში ხევის ისე უწყვეტ რეჟიმში გადავა, ამ ნატანი მასის გატანიდან რეაბილიტაციის პროცესი უწყვეტ რეჟიმში იქნება და ჩვენ ისე გადავასრულებთ ამ პროცესს, რომ შემდგომში წყალმოვარდნის შემთხვევაში ქალაქ თელავს მინიმალური ზიანი მიადგეს საშიშროების შემთხვევაში.
22: აი 12 ივლისს ღამე წყალმოვარდნის დროს არა მხოლოდ თელავი, არამედ პატარა სხვადასხვა სოფელიც დაზიანდა. იქ რა პრობლემებია და იქ თუ არის უკვე ეს აღდგენა დაწყებული გაწმენდა?
23: 12 ივნისს დადიდებული იყო ცივის კალთის ყველა მდინარე, მაგრამ პრიორიტეტი მივანიჭეთ რა თქმა უნდა სტიქიის ლიკვიდაციის სამუშაოებს თელავის ხევზე, იმიტომ რომ აქ შესაძლო საფრთხე იქნებოდა მოსახლეობისთვის. დანარჩენ მდინარეების დადიდება ქმნიდა საფრთხეს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისთვის. იდენტიფიცირებულია ყველა კალაპოტის დაზიანება სოფელში არსებული ხევების. დღეს ხდება პარალელურად ტექნიკა, ჩვენ მობილური აუზებით უზრუნველყოფთ მოსახლეობის მომარაგებას, წყალმარაგებას აღნიშნულ სოფლებში. რაც შეეხება ქალაქში ყველა კომუნალური სერვისი სრულად აღდგენილია.
22: ანუ საუბარი იყო იმაზეც, რომ მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა და მოდით რომ დავაზუსტოთ ეს კონკრეტულად საიდან და ანუ რა რომელი მოსახლეობის ევაკუაცია?
23: მოსახლეობა ქალაქის დასახლებული ნაწილიდან, სახლებიდან არ მომხდარა. საშიშროება იქნებოდა მცირე ხნით ჭავჭავაძის ქუჩისა და ალაზნის გამზირის კვეთაზე, ხიდიდან ამ დინარე თელავის ხევის გადმოსვლის და აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიიდან და კომერციული ობიექტებიდან რაღაც ცირე

0: იქ მოხდა მოსახლეობის გაყვანა, როგორც კი ეს საშროება, ამ საშროებამ გადაიარა, ყველა დაბრუნდა თავის დაუშვათ ვთქვათ ფართებში.
1: კარგი, ძალიან დიდი მადლობა კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 12 ივლისს ღამით ადიდდა მდინარე, რომელმაც თქვენ ცხედავთ შედეგები რაც მოიტანა გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. ამბობენ, რომ იმ ღამით მოვიდა იმ მთლიანი ნალექის 85%, რაც მთელი თვის განმავლობაში უნდა მოსულიყო და ამან გამოიწვია მდინარის ადიდება და შემდეგ უკვე ღვარცოფული პროცესები. ასეთი არის მდგომარეობა თელავში. დაგემშვიდობებით წარმატებული.
2: თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა კახეთი და მას ასე თელავში კლავუშაობს მძიმე ტექნიკა, გრძელდება ნაპირ სამაგრის სამუშაობები და პარალელურად ქვაღორღი გააუთ კავკასიონის ქუჩიდან და მიმდებარე ტერიტორიიდან ქალაქისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად აღუდგა. კავკასიონის ქუჩის გარდა კი ელექტროენერგია თელავის თითქმის ყველა ქუჩას მიეწოდება. გუშინ სტიქიის ალიკვიდაციო სამუშაობებში ცოცხალი ძალა ჩაერთო. შავა პაპუაშვილის სოციალურ ქსელში წერს, რომ სტიქიის შედეგად გამოწვეული ზიანი რამდენიმე დღეში აღმოიფხრება. მისივე თქმით, თავისი შედეგია ჩვენა წლების განმავლობაში გატარებულმა პრევენციულმა ღონისძიებებმა. სამმა კასკადურმა ბეტონის ღვარცოფდამჭერმა სრულად შეაკავა ჩამოტანილი ხეები, მორები და ქვაღორღის უდიდესი ნაწილი, რამაც ქალაქი გაცილებით მძიმე შედეგს გადაარჩინა. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს კახელების ერთსულონებას სტიქიის შედეგებთან ბრძოლაში და მადლობას უხდის ყველა უწყებასა და პირს. ხას უსვამს თელავის დელეგატის ირაკლი ქადაგიშვილის, ასევე დეპუტატების გელა სამხარაულისა და ლევან მახაშვილის აქტიურ მონაწილეობას. მადლობას უხდის ვარლამ ლიპერტელიანს და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებს, რომლებიც მოხალისეობრივად ჩაერთნენ სტიქიისგან დაზარალებული თელავის მოწესრიგებაში.
3: ფოს შესაძლებლობაც და საზოგადოების ძალაც, როდესაც პრევენცია, კოორდინაცია და მოქალაქეთა სოლიდარობა ერთად მოქმედებს, ყველაზე მძიმე გამოწვევებიც გაცილებით სწრაფად და ეფექტიანად დაიძლევა. თელაველებს კი ვპირდებით, რომ ამ სტიქიიდან თელავი ინფრასტრუქტურულად კიდევ უფრო გამართული და გალამაზებული გამოვა.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: ქართველი ხალხის უპატივცემლობა და პასუხი საქართველოს ჯანსაღ პარტნიორულ დამოკიდებულებაზე ასე აფასებენ თბილისში გაიაკალასის მიერ საქართველოსთან კუმარ მიშრამ. ქვეყანას შორის ურთიერთობის დინამიკა და პარტნიორობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს, აღინიშნა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის პროგრესი. Deep State-ის არასდროს ძინავს, ასე გამოეხმაურა დონალდ ტრამპი ამერიკულ გამოცემა Epic Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიას სათაურით „ნუაურებთ მაცნეს გზავნილში ტრამპის ინტელექტის საკითხის შესახებ“. სტატიის ავტორი ფილიპ მაგროუ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კოგნიტურ შესაძლებლობებს და ინტელექტთან დაკავშირებულ ბრალდებებს პასუხობს. როგორც ის წერს, ტრამპმა მონრეალის კოგნიტური შეფასების ტესტი წარმატებით გაიარა. ტრამპმა სტატიის ავტორს მადლობა გადაუხადა. პარიში გამართულ მსურველთა კოალიციის შეხვედრის ფარგლებში კი ევროპელი ლიდერები უკრაინასთან ერთად ანტიბალისტიკური კოალიციის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ელისეს სასახლეში გამართულ შეხვედრაში უკრაინის, დანიის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, ესპანეთის და ასევე შვედეთისა და გაერთიანებული სამეფოს ლიდერები მონაწილეობდნენ. უნგრეთის პარლამენტმა კი საკონსტიტუციო შესწორება დაამტკიცა, რომელიც პრეზიდენტის ვადაზე ადრე გადაყენებას ითვალისწინებს. პრემიერ მაგიარის ინიციატივას 129-მა დეპუტატმა 6-ის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. სპორტის მინისტრმა ქართულ კარატისტებს მინდია მგელაძესა და დავით მსხალაძეს პროფესიული ლიგის მსოფლიო თასზე მოპოვებული წარმატება მიულოცა. სპორტმენებმა ტურნირზე ვერცხლის მედლები აიღეს. პროფესიული ლიგა ძირითადად კონტაქტური სტილის კარატეს, კიკბოქსინგისა და ტაილანდური კრივის საშეჯიბრო წესებით მოასპარეზე მებრძოლებს აერთიანებს. თითოეულ წონით კატეგორიაში სხვადასხვა საბრძოლო სპორტის სახეობის მაღალი რეიტინგის და კვალიფიკაციის 8 მებრძოლი ოლიმპიური სისტემით ასპარეზობს. და ბულგარეთში გამართულ ტურნირში ქართულმა სპორტსმენებმა 3-3 შეხვედრა გამართეს და მხოლოდ ფინალური ორთაბრძოლები დათმეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობის

0: ყოველთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული. ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს. ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი სორხაზია განლაგებული. ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვისტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის

0: შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი com.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 85 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაკა რატომ წერდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას მსოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერეს

0: ერთ-ერთი პრეტენდენტი იყო. ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვე დიქტო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმების ძინა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიც ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახვის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 11 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: ქრონიკის კითხვები უთო საპარლამენტო ასამბლეა.

0: ის მთავარ ოფის თელავში მძიმე ტექნიკა ისე მუშაობს რავითარებას დიქი ზონაში. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი იწყება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: მოგესალმებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად თორტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლი თურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინა ბრალდება. კერძოდ, საქმე ეხება წალკის, ახალციხისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10,000-ობით ლარს. ამასთან, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებზე მიმდინარე გამოძიებით ასევე დგინდება, რომ პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმე თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისათვის მომსახურების მიზნით გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. აღნიშნული უკანონო ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს ჯამში 669,497 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწისნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე სამსისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მუნიციპალიტეტის მერიებისა და საკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91,564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს, რის შედეგადაც სახელმწიფოს ჯამში 397,804 ლარის ოდენობის ზარალი მიადგა. ქთამისაღების ფაქტებთან დაკავშირებით კი სისხლის სამართლის სამსაქმეზე დაკავებულია 3 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ლანჩხუთისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების მერიებისა და ონის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და შემდგომი მფარველობის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწისნაკვეთის საფუტკრე მეურნეობის მოსაწყობად გადაცემისა და შემდგომი მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრისა და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. სამსისხლის სამართლის საქმეზე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის ფაქტებზე კი დაკავებულია 4 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სხვადასხვა დროს ყალბი მართვის მოწმობის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტისა და ერთ-ერთი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყალბი ბაკალავრის დიპლომის დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. ზემოთ აღნიშნულ დანაშაულებთან მიმართებით გამოძიების ფარგლებში სასამართლოს განჩინებების საფუძველზე განხორციელდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, რის შედეგადაც მოპოვებულია აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის სამსახველი აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებები. აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 196 მუხლის პირველი ნაწილით და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 221 მუხლის მეოთხე ნაწილით, 322 მუხლის პირველი ნაწილით, 328 მუხლის პირველი ნაწილით, 341 მუხლით და 362 მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით. ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. აქვე

0: ნიშნავთ, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ყველა სახის კორუფციული რისკების შეფასებასა და აღმოფხვრას. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა, რათა კორუფციის დონე მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი. მადლობთ ყურადღებისათვის.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან. ქრონიკა მეუთო საპარლამენტო ასამბლეას და უთო სათაოფის კითხვით მიმართა აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის იმ სადაო ჩანაწერებს გადახედოს, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე გაამახვილა ყურადღება. ქრონიკა ასევე სვამს კითხვას აპირებს თუ არა ეუთო დაინტერესდეს საქართველოს და მიმართებით საპარლამენტო ასამბლეის ქმედებებით. ამ თემას ჩვენ მოგვიანებით მიუბრუნდებით. ახლა კი კლავდედა ქალაქი და გლდანი ამჯერად ნომერ მე-14 საბავშვო ბაღის ახალი შენობის მშენებლობას საფუძველი ჩაეყრება და ჩვენ ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მიესალმებით თბილისის საკრებულოს წევრებს, მიესალმები ვიცემერს, თბილისის მთავრობის წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას ყველას მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ მიმყოფებით სარაჯიშვილის ნომერ 13-ში, სადაც თბილისის მე-14 საბავშვო ბაგაბაღის ახალ მშენებლობას ვიწყებთ. მეგობრებო, დღეს სიმბოლურად საფუძველს უყრით მომავალს, რადგან ითოეული ახალი საბავშვო ბაღი არის ინვესტიცია ჩვენს შვილებში. ჩვენ მეგობრობას, ერთმანეთის პატივისცემას, გუნდურობასა და იმ ღირებულებებს, რომლებიც ძლიერი საზოგადოების საფუძველია. ამიტომ საბავშვო ბაღის მშენებლობა არ არის უბრალოდ ინფრასტრუქტურული პროექტი. ეს არის დიდი ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღისთვის. მეგობრებო, რამდენიმე წლის წინ ამ ადგილას იდგა ძველი ამორტიზირებული და სტანდარტებთან შეუსაბამო შენობა, რომელიც ვერ უზრუნველყოფდა ბავშვებს და 30-მდე ბავშვის შეძლებს. ბაღი აღიჭურვება თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით, იქნება ადაპტირებული შიშუმოპირებისთვის, მოეწყობა სათამაშო მოედნები, კეთილმოწყობილი ეზო და თანამედროვე სასწავლო გარემო. თანამედროვე უსაფრთხო და კეთილმოწყობილი მუნიციპალური ბაღები მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ მშობლებისთვისაც, რომ ჰქონდეთ სიმშვიდის განცდა, იცოდნენ, რომ მათთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანები უსაფრთხო, მზრუნველ და ხარისხიან გარემოში არიან. ბოლო წლების განმავლობაში სკოლამდელი განათლების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. მუნიციპალური ბაღები სრულად უფასოა. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა კვებისა და უსაფრთხოების სტანდარტები და აშენდა ათეულობით ახალი საბავშვო ბაღი, რომელიც საერთაშორისო მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებს. ჩვენთვის სკოლამდელი განათლება არასოდეს ყოფილა ხარჯი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელსაც სახელმწიფო საკუთარ მომავალში დებს. დღეს სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის დასაწყის უყრით საფუძველს. სიმბოლურად ჩვენ ჩავდებთ სამშენებლო კაფსულას და მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულ კაფსულაში ხელმოწერილი დოკუმენტი იქნება განთავსებული და მინდა გითხრათ, რომ ეს მხოლოდ წერილი არ იქნება, ჩვენ აქ ვტოვებთ ჩვენს რწმენას, რომ მომავალი თაობა კიდევ უფრო განათლებულ, ძლიერ და წარმატებულ საქართველოში იცხოვრებს. დარწმუნებული ვარ, ამ შენობაში აღიზრდება არაერთი ბავშვი, რომელიც მომავალში ექიმი, მასწავლებელი, ინჟინერი, მეცნიერი, სპორტსმენი, ხელოვანი თუ ქვეყნის ღირსეული მოქალაქე იქნება. სწორედ ამიტომ აქვს დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. როდესაც ქალაქი აშენებს საბავშვო ბაღს, სინამდვილეში ის საკუთარ მომავალს აშენებს. დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე აქ ბავშვების ზრიამული და სიცილი გაისმება, რა ნებისმიერი ასეთი პროექტის ყველაზე დიდი წარმატებაა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობას იღებს ამ მნიშვნელოვან პროექტის განხორციელებაში და უსურვო წარმატებები. ახლა კი მინდა სიტყვა გადავცე საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს, ბატონ გურამ ოქროპირიძეს.
3: მადლობა, მოგესალმებით, მიესალმები დედაქალაქის მერს, თბილისის მთავრობისა და საკრებულოს წევრებს, მოწვეულ სტუმრებს, მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ დღეს ვიწყებთ

0: ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბაღის მშენებლობას გლდანის რაიონში და მომდევნო წელს კიდევ ერთი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი შეემატება დედაქალაქს. 3500-მდე კვადრატულ მეტრზე მიმდინარეობს სამშენებლო პროცესი და ჩვენ გვექნება, როგორც ბატონმა კახიმ აღნიშნა, 250-მდე აღსაზრდელის მიღების საშუალება გამწვანებულ გარემოში, სადაც აბსოლუტურად ყველა სტანდარტი იქნება დაცული, დაწყებული მშენებლობის ეტაპიდან გაგრძელებული აღჭურვით, ნებისმიერი ინვენტარი, რაც ბაღში ხდება ძალიან მკაცრი კონტროლის ქვეშა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვაგრძელებთ ბაღების განახლებას და მშენებლობას და ამაში სრული მხარდაჭერა გვაქვს დედაქალაქის მერის, რისთვისაც მინდა მადლობა გადაუხადო. ჩვენ ვაშენებთ 8 ახალ ბაღს, რომელიც ეტაპობრივად გაიხსნება მომდევნო პერიოდში. წელს უკვე ლილოს ბაღიც გვექნება სექტემბრიდან, ასევე 120-მდე ბაღში გვექნება ზაფხულის პერიოდში მცირე და საშუალო ზომის სარემონტო სამუშაოები და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყოველწლიურად კიდევ უფრო მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით დახვდებით ჩვენს აღსაზრდელებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ახლა მინდა ვთხოვო მე-14 ბაღის დირექტორს და ბატონო კახი, თქვენთან ერთად სიმბოლურად კაფსულაზე ხელმოწერით მოვათავსოთ და დავიწყოთ ის პროცესი. მადლობა.
1: შეგახსენებთ, რომ გლდანის რაიონში მე-14 საბავშვო ბაღის ახალი შენობის მშენებლობას ეყრება სწორედ საფუძველი და ამ წუთებში ხელმოწერის ცერემონია მიმდინარეობს და კაფსულის ჩადების პროცესი. თქვენ დედაქალაქის მერს მოუსმინეთ იმ ინფრასტრუქტურულ სიახლესთან დაკავშირებით, რომელიც სწორედ გლდანის რაიონში განხორციელდება. კერძოდ კი აშენდება მე-14 საბავშვო ბაღი. სწორედ ეს განცხადებები მოვისმინეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში და სწორედ კაფსულის ჩადების ცერემონია ამ წუთებში მიმდინარეობს. და დღის სხვა ინფორმაცია, თელავში მძიმე ტექნიკა ისევ მუშაობს, გრძელდება ნაპირსამაგრის სამუშაოები, ქვაღორგისგან იზმიდება კავკასიონის ქუჩა და მიმდებარე ტერიტორია, ქალაქისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას კი ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად აღუდგა. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე აბონენტებს ელექტროენერგია კვლავ შეფერხებით მიეწოდებათ, გარკვეულ უბნებში ისევ პრობლემაა წყალმარაგება, თუმცა პრობლემის მოსაგვარებლად კომპანიის ტექნიკური ჯგუფები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ავტომობილით გადაადგილება შეზღუდულია მხოლოდ ვარდოშულის ქუჩაზე, რომელიც გარკვეული რისკის გამო პოლიციამ გადაკეტა. ქუჩაზე ავტომობილების მოძრაობა მას შემდეგ გახდება, რაც სპეციალისტების დასკვნა გახდება ცნობილი. სტიკი სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიურად არის ჩართული ცოცხალი ძალა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა, როგორც ფეხბურთის კომანდ მოხსენებად, რიგი 23 მუნდიალზე დღეს იწყება ნახევარფინალური ედაბი. სულ რჩება 4 შეხვედრა. დღეს დაყვალ ნახევარფინალური, შემდგომ კი უკვე პოდიუმისა და ტიტულისთვის 2 დასკვნითი გადამწყვეტი შეხვედრა. პირველი ფინალისტი დღეს ნაშუაღამებს გაირგვევა თბილისის დროით 23 საათზე არლინგტონში ერთმანეთს საფრანგეთი და ესპანეთის ნაკრები გუნდები უპირისპირდებიან. ცნობილი გახდა, რომ დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი 35 წლის სალვადორელი ივან ბარტონი იქნება. ფიფას მხრიდან ერთგვარი სიურპრიზი, თუმცა ვიგონიოთ იმედი, რომ ბარტონი თამაშს არ გააფუჭებს. აღსანიშნავია, რომ მეტოქე და ბოლო 2 დაპირისპირება, ორივე ოფიციალური ხასიათი შეხვედრა 2 წლის წინ ევროპირველობის გასულ წელს კი უეფას ერთა ლიგის ნახევარფინალში ესპანელთა გამარჯვებით დასრულდა. ამის მიუხედავად სპეციალისტები და ბუკმეიკერები დამდეგ დღევანდელ შეხვედრის მცირე ფავორიტად სამპერონებს საფრანგეთის ნაკრებს მიიჩნევენ. მე შეგასვენებთ, რომ ფრანგები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს ორგზის 1998 და 2018 წლებში ფლობდნენ. ფურია როხამ კი მუნდიალი ისტორიაში ერთხელ 2010 წელს მოიგო. მაშასე პირველი ნახევარფინალი დღეს 23 საათზე არლინგტონში საფრანგეთი ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ. საფეხბურთო თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ახლა კი თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე 20-მდე მორაგვეთა მსოფლიო ჩემპიონატის, სადაც ჯერჯერობით სპეციალისტები ვერ ხსნიან, თუ რა გარემოებათა

გამო ფავორიტად მიჩნეულმა აძურის დამაჯერებელი გამარჯობა 53-19 და ისტორიაში ელიტაში ყოფნის პერიოდში საქართველოს ნაკრები პირველად მოწინავე 10-ულს მიღმა დარჩა და იმცირე ნუგეშად მე-11 ადგილისთვის გადამწყვეტ შეხვედრას დამდეგ შაბათს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ქუთაისში აი არენაზე ფიჯის წინააღმდეგ გამართავს მე-12 ადგილებისთვის ბრძოლაში კი ფიჯის დაძაბულ ბრძოლაში აი არენაზე ირლანდიასთან შეხვედრაში მოეცარა ხელი კელტებმა მატჩი 24-19 მოიგეს. რაც შეეხება ტიტულს, რომლის მფლობელი ასევე დამდეგ შაბათს მესხის მთავარ არენაზე გამოვლინდება, მოქმედი ჩემპიონის სამხრეთ აფრიკა საფრანგეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ბოკე ორი ტიტულის მფლობელი და როგორც გაუცხეთ, გასული ჩემპიონატის გამარჯვებულია. უმცროსმა ლებლემ 3 ტიტული მოიპოვა და ბოლოს არმადებას 2023 წელს მიაღწია. ნახევარფინალში გამორჩეული იყო საფრანგეთისა და ახალი ზელანდიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება, სადაც ფრანგებმა კივებს გადამწყვეტი ლელო მატჩის დამთავრებამდე 4 წუთი დადრა გაუტანეს და დაძაბულ ბრძოლაში 26-22 იმარჯვეს. თითქოს რიხით დაიწყო ინგლისმა სამხრეთ აფრიკასთან შეხვედრა და ტაიმი უმცროსმა პომებმა 8-ქულიანი უპირატესობითაც მოიგეს. ამის შემდგომ კი აფრიკა საგზნობ უპირატესობას ფლობდა, რაც მატჩის საერთო ანგარიშმაც ნათლად დასახა. 5-ქულიანი შეხვედრა ჩემპიონ ნმა უმცროსმა ბოკემ დამაჯერებლად 53-27 მოიგო და ბოკე დამდეგ შეხვედრაში ფრანგებთანაც მთავარი ფავორიტი იქნება. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში კი ახალგაზრდა 20-მდე ვაჟხელბურთელთა ევროპირველობის რანგით მეორე ბედევიზიონის ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრაც სამწუხაროდ გიორგი ქობელაშვილისა და შოდიგო თევზაძის ბიჭებმა პირწმინდა მარცხი დაასრულეს. მონტენეგროსთან 9-ბურთიანი სხვაობით დაგებული შეხვედრის შემდეგ ამჯერად მასპინძელ კოსოვოსთან ბალკანელების შესონებაზე 6-ბურთიანი უპირატესობით წავიდნენ და საბოლოოდ 29-21 იმარჯვეს. საქართველოს ნაკრები უქულოდ მყოფი აპირველი ჯგუფის ბოლო ადგილზე იმყოფება და რიგით მესამე შეხვედრას ხვალ იტალიელი თანატოლების წინაამდე გამართავს. ახლა სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონი Tour de France, ტურზე რეგლამენტით გათვალისწინებული დასვენების დღის შემდეგ დღეს მორიგი მე-10 ეტაპი გამართება, საკმაოდ საინტერესო, რომელიც სამთო ეტაპთა კატეგორიას განეკუთვნება. პელეტონი ორიაკიდან ლე ლიორანიმდე 166 კილომეტრიან სიგრძის დისტანციას დაფარავს. გენ კლასიფიკაციაში ლიდერის ყვითელ მაისურს დამაჯერებლად ფლობს ტურის 4-გზის ჩემპიონი სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც საერთო წარმატების შემთხვევაში აქ ჟაკ ანკეტილს, ბერნარ ინოს, ედი მერქსა და მიგელ ინდურაის გაუთანაბრდება. სწორედ ხსენებული კვარტეტი 1903 წლიდან მოყოლებული ტურ დე ფრანსის ისტორიაში 5-5 ტიტულით რეკორდსმენები გახლავან. ჯერჯერობით პოგაჩარი გენერალურ კლასიფიკაციაში უშუალო კონკურენტთან მდევარ დანიელ იონას ვინგეგორს 2 წუთი და 42 წამით უსწრებს. აღსანიშნავია, რომ ვინგეგორმა თავის მხრივ კარიერაში ტურის მოგება უკვე 2-გზის მოასრო. მთლიანობაში ტურ დე ფრანსი 21 ეტაპისაგან შემდგარი 26 ივლისს პარიზში ელისეის მინდვრებზე დასრულდება. დაბოლოს უბრუნდები საფეხბურთო სამყაროს ეროვნული ნაკრების 25 წლის ნახევარმცველის ანრი მიქვაბიშვილის სეზონის ნამდვილი ბენეფისი შესაძლოა უწოდოთ. რუმინეთში უნივერსიტეტია კრაიოვას მიერ კლუბის ისტორიაში პირველად შესრულებულ ეგრეთ წოდებულ ტერებლ საგმემაში გახლავთ, რომ კრაიოველებმა სეზონის მანძილზე მოიგეს ქვეყნის ჩემპიონობა, ქვეყნის თასი და ახლა წარმატებას უკვე რუმინეთის სუპერ თასზე მიაღწიეს, რაშიც ლომის სილი მეგობიშვილმა დაიდო ჯერ შეხვედრის ძირითადი დროის განმავლობაში. კრაიოვა სწორედ მეკვაბიშვილის შორეული საუცხო გადაცემის შედეგად გადანილი გოლი დაწინაურდა. მართალია, მეტოქე კლუჟმა აღადგინა წონასწორობა, თუმცა მატჩის შემდგომი პენალტების სერია უკეთ უნივერსიტეტიემ შეასრულა და ისიც აღსანიშნავია, რომ გადამწყვეტი გამარჯვების მომდანი პენალტი ზუსტად ანრი მეკვაბიშვილმა შეასრულა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის

0: სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმამოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი

0: მედის სარეკლამო სამსახური. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ, თქვენ რადიო იმედს უსმენთ და ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ ძალიან საინტერესო სტუმრები, ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი კონკრეტული მიმართულება და უკვე საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვეს TikTok-ის პლატფორმაზე. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელ თანამედროვე ციფრულ სამყაროში, როდესაც ყველა ადამიანს, ვისაც კი ტელეფონი ხელში უჭირავს, აქვს საშუალება იმის, რომ გააზიაროს თავისი ამბავი და ძალიან დიდი არჩევანია, ინფორმაციული მორევია, რასაც შეგვიძლია პირდაპირ ასე დავარქვათ. ძალიან რთულია აი ასეთ დიდ კონკურენციაში თავი დაიმკვიდრო და რაც თავია კონკრეტული ხაზი იპოვო, რაც იქნება საინტერესო, ინფორმაციული და არ იქნება რაღაცნაირად 1000-ჯერ გადამღერებული და დაბალი და მდარე ხარისხის ამბავი, რომლითაც სამწუხაროდ ხშირად არის ხოლმე სავსე სოციალური ქსელები. და აქედან გამომდინარე, აი ამ დიდ მასაში უცებ თავი წამოყო ძალიან საინტერესო ვიდეობა, რომელსაც აი ეს ორი ახალგაზრდა ადამიანი აკეთებს. ახლა გეტყვით, რაშია საქმე. გიგი თევზაძემ დახლავთ თბილისი ტრანსპორტი პორტი არქის წამყვანი. TikTok-ზე შეგიძლიათ გიგი თბილისი ტრანსპორტ ესეთი არქი იპოვოთ და ის არის თბილისის სატრანსპორტო ისტორიის მკვლევარი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო ვიდეოების ჰობი, ინტერესის სფერო და გვიზიარებენ TikTok-ის გვერდზე თავიანთ შემოქმედებას ვიდეოების სახით. მოგესალმებით ბიჭებო, გამარჯობა. მადლობა, რომ რადიო იმედის სტუდიაში ხართ ჩვენი სტუმრები და მოდი გითხარით, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? საერთოდ ტრანსპორტი რატომ გახდა და აღმოჩნდა თქვენი ინტერესის სფერო და ჰობი?
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, გიორგი, აბა გისმენთ.
2: ღრმა ბავშვობიდან, როდესაც მშობლებს დავყავდით, გვასეირნებდნენ, ძალიან მაინტერესებდა ასე, გიგისაც ძალიან აინტერესებდა სიღრმისეულად ტრანსპორტის შეცნობა. რა რომ წამოვიზარდეთ, დაახლოებით 12-13 წლიდან დაგვაინტერესა უფრო სიღრმისეულად. ბევრი სენსიტიურად გიყურებდა, იმიტომ რომ ეხლა ამ ბავშვებს ტრანსპორტი და ეს რაღაც underground სივრცე რაღაც არ ეგონათ, რომ ესე კარგად გამოგვივიდა და ამ ვიდეოების და შემეცნების შემეცნება.
1: ხო, აი რა დაგაინტერესოთ რა, მაგალითად როგორ დადის მეტროს ვაგონი, რა ძაბვაზე მუშაობს, ავტობუსი რამდენ ხანში ერთხელ აჩერებს გაჩერებაზე, თუ აი რამ დაგაინტერესოთ?
2: პირველ რიგში რომ ჩაურმავდეთ რამდენიმე პუნქტად რო დამყოთ, უსაფრთხოება გვაინტერესებდა.
1: აჰა.
2: სტრუქტურა როგორ მუშაობს და ასე შემდეგ.
1: და გაერთიანდით ამ ინტერესით. გიგი, თქვენ უკვე მკვლევარი გქვიათ. ესე რომ იწყებს თქვენი ვიდეო TikTok-ზე, მე მოგესალმებით, მე ვარ სატრანსპორტო ისტორიის მკვლევარი. ეს უკვე განაცხადია. როგორ მიხვედით ამ სტატუსამდე, ა?
3: Ну, თქვენ როგორ მოგეხსენებათ, თქვენ უკვე ამ საქმეში 3 წელია ვართ ჩართულები. და 2025 წლის დასაწყისში მოგვაფიქრდა იდეა, რომ განგვეხორციელებინა ეს პროექტი, თუმცა სახსრებისა და მიკროფონის არ ქონის გამო სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ ეს და ამავე წლის მარტში ფაქტობრივად აღვაუღეთ ამ არხს, რომ დაწყებულიყო ვიდეოების გადაღება.
1: და გამართლა თქვენმა დაწყება. მე რასაც ხედავ, ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავთ, აქტიურად კომენტარები იწერება და მოდი ახლა უკვე თემატურად მივყვეთ იმ ვიდეოებს, რაც თქვენ გაქვთ გამოქვეყნებული. მაგალითად, ყველაზე საინტერესო არის სატრანსპორტო გადასახადების სისტემა მეტროში და თან თქვენ კოლექცია გაქვთ, ამ კოლექციაზე მოგვიყევი და მე თან კადრში ჩვენს მაყურებლებს ვაჩვენებ, ვინც ჩვენ სტუდიას ხედავს ახლა სოციალური მედიის პლატფორმებზე.
3: კი ბატონო. მოდი მის დავიწყოთ, რომ როდესაც თბილისის მეტროპოლიტენი გაიხსნა 1976 წელს, მაშინ ჟეტონები არ იყო, ასე რომ ვთქვათ, არ იყო შემოღებული და გადაწყდა თბილისის მეტროპოლიტენის სამართლოსთან და ასე რომ ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის საურობასთან, რომ შემოღებულიყო, ასე რომ ვთქვათ, აი როგორ
1: შეიძლება
3: ხურდა გადასახადი, კი, და ამ ხურდი თქვენ ამავდროულად შეგეძლოთ ტელეფონით დარეკვა და ამავდროულად გამაგრებელი სასმელი წყიდვა და მეტროშიც გასვლა.
1: ტელეფონით დარეკვა, რომელიც იმყო ჩამოკიდებული კედლის ტელეფონები,
3: ესეთი სისტემა შემოიღეს 1985 წელს, ხოლო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ 1992-ში შემოიღეს რკინისაგან დამზადებული ჟეტონები, რომლებიც 1994 წლამდე იყო და შემდგომ შემოვიდა პლასმასის ჟეტონები, რომლებიც ძირითადად უკრაინაში მზადდებოდა მეტრო სერვისის კომპანიაში.
1: აი ახლა კადრში ვაჩვენებ მე ამ ყველაფერს, ეს წითელი ჟეტონი მახსოვს განსაკუთრებით, სიმართლე რომ გითხრათ. ეს გამჭვირვალე დიდად არ მახსოვდა რა
3: არსებობდა. გამჭვირვალე 2008 წლის პირველი მარტიდან იყო ჩაშვებული
1: 2008-დან ჩაეშვა, ხო? და ასევე უკვე თავისი ლოგოც იკვეთება, იმიტომ რომ M-ი აწერია, როგორც მეტროსადგური.

0: ინგლისურის მაგივრად ქართულად არის.
1: ქართულად არის, ხო, ესეც არის ცვლილება. ანუ 2, 4, 5 ჟეტონი, ანუ ეს არის 5 სხვადასხვა პერიოდი.
0: ბატონო, ასევე არის ცისფერი ჟეტონები, რომლებიც ძირითადად სოციალურ დაუცველებისათვის იყო გამოყენებული, თუმცა მისი შოუ ასე ვთქვა, პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ არ არის ფაქტობრივად ბაზარზე შემორჩენილი და ფასებიც არის გაორმაგებული მაგის.
1: აჰა, ეს უკვე თქვენი კოლექციის ნაწილია, ხო? მაინტერესებს ეს ვიდეო რო გამოაქვეყნეთ თქვენ TikTok გვერდზე, როგორი გამოხმაურება ქონდა თუ გაახსენდა ხალხს ნოსტალგია და ის ძველი ხურდები, რითიც ვიხდიდით ადრე.
2: ბატონო, კომენტარებში ფცევრი გვიწერდა ბავშვის ესეთი თემა რო გავახსენეთ. ყველა გვიწერდა ამით ვიხდიდით ბავშვობა გამახსენდა და ესე შემდეგ.
1: და თქვენ გაქვთ საინტერესო ამბავი იმაზეც, რომ რადიო იმეც ჰქონდა გაკეთებული რეპორტაჟი გაყალბებასთან დაკავშირებით წლების წინ, ხო? აი იქნება გაგვახსენოთ ეგრე იყო.
0: აა, როდეს 2001 წლის რომელიღაცა თუ იყო აღარ მახსოვს.
1: აჰა.
0: და ანუ მისულები იყვნენ ჟურნალისტები, ფაქტობრივად იღებდნენ მეტროპოლიტენის სიუჟეტს რა, ასე რომ ვთქვა და შემდგომ გაირკვა რეალობაში, რომ ვიღაცა პიროვნება ამზადებდა, აი თქვენ როგორც ხედავთ ამ კადრში 2001 წლიან სამგზავრო აბონიმენტებს.
1: აი ამას დიახ.
0: და პოლიციამ აღმოაჩინა ამის საცავი, ასე რომ ვთქვათ, და ფაქტობრივად პიროვნება ციხეში აღმოჩნდა ამის შემდგომ.
1: და ამ თემაზე რადიო იმედმა გააკეთა რეპორტაჟი.
0: და სადგურის მორიგეებისგან შევიდა მაგაზე ინფორმაცია, რომ ხალხი ვერ ატარებდა მაგნაყიც და თურმე გაირკვა, რომ ყალბები იყო დამზადებული.
1: აჰა. ხო, ახლა დღესდღეობით უკვე ვიხდით როგორც მეტროს ბარათით, ასევე საქართველოს ბანკის ჩვეულებრივი პლასტიკური ბარათი. შემდეგი თემა, რომელიც თქვენს ინტერესის სფეროში იყო და ჩვენც ნახეთ და მოვისმენთ, არის რატომ ჩერდება მეტროპოლიტენის ვაგონი გვირაბში. ანუ ეს არის მომენტი, როდესაც გზას გადის და რაღაც მომენტში აჩერებს, ხო, რამდენიმე წამით.
2: მეტროში გამოიყენება ჩვეულებრივი შუქნიშნების სისტემა. და რელში ტალღური სისტემა, რომელიც მატარებელს ატყობინებს, რამდენად ახლოს არის მატარებელი, წინამატარებელი უკანასთან და ასე შემდეგ. როდესაც პიკი საათია, აი საღამოს 6 საათი მაგალითად, მაგ დროს ინტერვალები მცირდება, ჩამოდის წუთ-წუთნახევრიან ინტერვალებზე და მატარებლების დაწევა ხშირია. როდესაც გზავნაკადი დიდია და მგზავრები მატარებელს გრაფიკიდან აგდებენ, ანუ სანამ შევლენ ახა თავისი დროუნა, სანამ გავლენ ასე შემდეგ და უკანა მატარებელი ეწევა. და ხშირად ხდება გაჩერება მატარებლების. ამ მდგომარეობასთან ერთად.
1: და ამას არეგულირებს შიდა გვირაბის შიდა შუქნიშანი?
2: კი, ბატონო, შუქნიშნები და სისტემა, რომელიც ელში გადის, რომ მატარებელს შეატყობინოს რამდენი აქ დასავშობი კილომეტრსაათი სიჩქარე, ასევე ხელმძღვანელობს ამასთან ერთად დისპეჩერი და გასცემს ძანებებს და უამბოს მემანქანის როგორი მოძრაოს. და ამიტომ ჩერდება მატარებელი გვირაბში ზუსტადაც მეტი არაფერი სანერვიულო ხანდახან. კი, არის ხოლმე შემთხვევები, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია და მაგ დროს ყველა მთლიანი პერსონალი ცდილობს, რომ უცებ აღმოფხვას და მალე გაიხსნას ხაზი მეტროპოლიტენში.
1: აი პიკის საათთან დაკავშირებით ერთი რამ აინტერესებს, კომენტარებში ვიღაცამ კითხათ, რომ დაინტერესდა რამდენიაო რეკორდული მაჩვენებელი მგზავრების გადაყვანის. აი დაახლოებით რა რაოდენობის მგზავრი გადაყავს თბილისში მაგალითად ტრანსპორტს, გინდ მეტროზე ხო, გინდ ავტობუსზე?
0: როდესაც ზედაქალაქში არის სადღესასწაულო ღონისძიებები მაგალითად 26 მაისიდან საახალწო ღონისძიებები
1: და თან არის ხოლმე რომ გახანგრძლებული განრიგით მუშაობს.
0: ამჟამად როგორც მოგეხსენება თბილისში ის მეტროპოლიტენის რეკორდული მგზავრგადაყვანა იყო 650.000-დან 670.000-მდე მგზავრის, ხოლო ავტობუსების ხრი გაორმაგებულია რახან 218 მეტრიანი ავტობუსი არის შემოყვანილი და ეტაპობრივად ხაზებზე ნაწილდება.
1: ან ამას ამბობთ 24 საათში გადაყვანილი მგზავრის, ხო? მე მაინტერესებს ამ ინფორმაციას საიდან ეძებთ? თქვა მერიასთან გაქვთ კომუნიკაცია და ისინი გაწვლიან სტატისტიკას და სხვადასხვა თემებს და ის საიდან? კვლევარი რომ ხართ, ხო? სატრანსპორტო ისტორიის კვლევარი. სად იკვლევთ ამ ყველაფერს?
0: ამ ინფორმაციას ძირითადად ვიკლებთ სატრანსპორტო კომპანიის ვებსაიტიდან, სადაც ყოველდღურად ღამის 12 საათზე ხდება ინფორმაციის განახლება, ასე რომ ვთქვათ, რამდენი მგზავრი გადაიყვანეს დღიურად. ეს ინფორმაცია გადმოდის ძირითადად გადახდის აპარატებიდან და კარების სენსორებზე არის დამონტაჟებული, მგზავრები რამდენი ამოდის ავტობუსში და ჩადის.
1: უი, რა სამბო, ანუ სატრანსპორტო კომპანია ყოველდღე ითვლის?
2: კი, ბატონო, მგზავრთა გადაყვანის რაღაც.
1: და მე თქვენ როგორც პროდიუსერი, როგორი ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი მიწისქვეშა ტერიტორია, ზოგს კლაუსტროფობია აქვს, ფიქრობს რომ რაღაც მოხდა და ისიც ვთქვათ, რომ 90-იანები თქვენ არ გახსოვთ, მაგრამ მე ხომ ახსოვს და ჩემ მშობლებს იყო ხშირად ესეთი შემთხვევები, რომ გაჩერდებოდა ვაგონი და ან შუქი ჩაქრებოდა, ან ხალხს ფეხით უწევდა ვაგონიდან გამოსვლა. ეს მაინც მეხსიერებაში არის ჩარჩენილი. და ამიტომ არ გაგვამტყუნოთ ამ შიშებში უბრალოდ თაობის წარმომადგენლები ძალიან გთხოვთ. კარგი, შემდეგი თემა, როგორ მიეწოდება მეტროს ელექტროენერგია? ეს საიდან არჩიეთ და ინფორმაცია საიდან?

0: ბალკანეთს.
1: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში თემა მეტროპოლიტენში, რადგან რელსის გვერდზე მესამე რელსად არის გამოყენებული 825 ვოლტის ზავის რკინის კონსტრუქცია, რომლიდანაც მატარებელი იღებს ზავას. და ამასთან ერთად ღმერთმა არქნას დაიმა, როცა واردება გზაური რელსებში, პირდაპირ მასთან არის საშიშროება, რომ ამ ხელა ვოლტის დენმა მას არ დაარქვა.
0: აი, ეგ შეკითხოს ხოთაშორის, ისეც უნდა დამესო, ანუ სამწუხაროდ არის ხოლმე მსოფლიოშიც და საქართველოშიც ესეთი ტრაგიკული შემთხვევები, რომ ადამიანი ჩავარდა მეტროში, მაგრამ ნახეთ, რა მაინტერესებს ეს საშიში, სულ ფიქრობთ ხომ არის? იმიტომ რომ თქვათ, მე მანქანე სტრაფად ვერ გააჩერებს და შეჯახება შეიძლება მოხდეს, თუ სულ როცა რეალი იყოს, მაინც ძაბვა მას მიიყვანს ძიმე შედეგებამდე და ფატალურად შეიძლება დასრულდეს. აი, ეგ მე განგვიმარტეთ
1: რა. ეს არის ჩართული დილის 5 საათიდან ღამის 1 საათამდე, სანამ ყველა მატარებელი არ შევა დეპოში და ჩიხებში.
0: ანუ ეს არის ღია და დაუცველი ძაბვა, ღია ძაბვა.
1: არა, დაცვა აქვს, მაგრამ ამ ხელა ვოლტაჟების ძაბვაზე დაცვა რამდენად მოქმედებს? მაინც უფრთხილდება, მთლიანი პერსონალიც კი უფრთხილდება.
0: ცენტროთ უპასუხე და საიდან მოდის ეს ინფორმაცია?
2: ეს ინფორმაცია ძირითადად მოდის მეტროპოლიტენის ძველი წიგნებიდან, რომელიც მე სახში მაქვს ასე რომ ვთქვათ.
0: აჰა, წიგნებითაც მეცადინე.
2: დიახ, 1978 წელს გამოიცა თბილისის მეტროპოლიტენზე ასე ვთქვათ საინფორმაციო წიგნი მეტროპოლიტენის იუბილეესთან დაკავშირებით და გამოცემული არის ძალიან ბევრი, ოღონდ მათი შოვნა არის ცოტა რთული ამავდროულად.
0: და შენ შოულობ, ეძებ, კითხულობ და აქედან იბრმავებ
2: ცოდნას. იბრმავებ ხალხიც დავდივა ხოლმე, რომ გავიგო თუ არის რამე შემოტანილი ახალი, რომ მე ეგრევე ავიღო, იმიტომ რომ ძალიან მალე იმაშვება რა, იფანტება ასე რომ თქვა.
0: საიდან ესეთი ინტერესი და სიყვარული ტრანსპორტის მიმართ, გიგი?
2: ეს ეხა მაინც ბავშვობიდან მოდის ძირითადად და აი ჟეტონების ამბავმა მაინც უფრო აი პატარაობიდან ასახში დამაინტერესა, მაგრამ მე უფრო ფართო მასშტაბიან სახე მიიღო ერთის უკან.
0: და დაიწყე კოლექციის შეგროვება და დაიწყე კითხვები. აი კიდე არანაკლებ სენსიტიური და მგრძნობიარე თემა, კარის დაჭერა. იმიტომ რომ ეს სტრაფად იკეტება, ხანდახან არის რომ ადამიანი ცდილობს რომ რაღაცნაირად პატივის წეს შემდეგ ადამიანს და გაქაჩოს ასე ვთქვათ ეს კარი და შემოიყვანოს და თქვენ ამბობთ რომ ეს არის დანაშაული. რატომ?
1: რადგან ახსნა გვინდა ლექსი მატარებელი واردება გრაფიკიდან. რაც იწევს უკანა ანუ უკანა მატარებლების დაწევა, სა იწევა რო ახსენებ.
0: მე ერთი წამით რო კარს დაიჭერს ვინმე, ეს უკვე გრაფიკიდან ამოვარდა.
1: იბეთონ, იმიტომ რომ სანამ ის სისტემა აღიქვაო, სანამ მე მექანიზმ ბრაზიც მოყვება მას პლუს და სანამ სისტემა აღიქვაო, სანამ ეს დაახლოებით 10-20 წამი უკვე გვიანდება მატარებლის დაძრა და გასვლა სადგურიდან. ასევე კარებს აქვს მექანიკური და პნევმატიკური სისტემები. ანუ როდესაც კარები ხურება, პნევმატიკა მუშაობს, ანუ საჰაერო სისტემა კეტავს მას და მაღალი წნევით აწვდის ამ საჰაერო იმას, რა ქვია,
0: ანუ ჰაერის წნევით იკეტება ესე.
1: კი ბატონო, მაღალი საჰაერო წნევით იკეტება და მე მის როგორ თქვა ესე, თვითონ სისტემაში ის გროვდება, როდესაც იჭერენ კარს და მალი გამოყავს სისტემიდან, ანუ მალი აფუჭებს სისტემას მთლიანად.
0: გასაგები, ეს ვიდეო რო დადეთ გიგი, როგორი ის იყო გამოხმაურება მოყვა კარის დამჭერები, უფრო შეგეხმიანენ თუ?
2: ძალიან შეგეხმიანა, ბევრი ასე რომ ვთქვათ, ზოგი ძალიან ცუდი კომენტარები, თუმცა დაბლოკი შემოიფრაგლეთ, მაინც აღარ შევყვეთ და
0: ну, ბევრი კომენტარია, არ უნდა მისცეთ ფართო გზა.
2: კი ბატონო, ასე ერთხელ ბატონს ეწერა, რომ ლაძღვა და ის ამბავი რო იციო, ჯობია ამ ბავშვს მოუსვინოთ და რაღაცას გაიგებთო მაინც.
0: აი, მართალია. ეხა მეც მაინტერესებს და ეს საყოველთაოდ ვიკითხავ. ერთი სისტემით იკეტება პარალელურ რეჟიმში ყველა კარი?
1: კი ბატონო.
0: რამდენი ვაგონიც არის ჩაბმული ყველგან?
1: 16 კარი იკეტება.
0: 16 კარია?
1: კი ბატონო.
0: რამდენი ვაგონია?
1: 4 ვაგონი.
0: სტანდარტულად 4 ვაგონი დადეს.
1: სტანდარტულად კი, ჩვენი მეტროპოლიტენი ასე გათვლილი.
0: და ერთ ღილაკზე იკეტება ყველა კარი.
1: ბატონო, მე მანქანის ერთი ღილაკს დაჭერით, ეგრევე იკეტავს ყველა.
0: და მეხუთემ რო დაიჭიროს მაგალითად კარი, მე-6-ე და მე-7-ე და მე-8-ეც ამოواردება და დაიბნევა ამ სისტემიდან.
1: ანუ მატარებლებზე ამბობს.
0: ხო, აი ნახე, კარს, ვთქვათ, ერთმა მგზავრმა დაიჭირა კარი, სხვა კარიც ესევე ამოواردება
1: იმით. ხო, ის კარი ზიანდება, ანუ დროში, კი ბატონო, კი.
0: მაგრამ სანამ სრულად არ დაიკეტება, ვაგონს ვერ დაძრავს მე მანქანა.
1: ვაგონს ვერ დაძრავს, იმიტომ რომ იქ სისტემა უნდა აღიქვას უსაფრთხოების გამო, რომ ან გვირაბში ხარ დარჩეს ღია კარი, ანუ ისეც არ დააძრავენებს მე მანქანის მატარებელი.
0: სხვათაშორის რა მაინტერესებს თით სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან აპრობირებულია უკვე მე მანქანის გარეშე არსებული მეტროს ვაგონები რო დადიან. მინახავს ახლა ვიხსენებ სადმე დოჰაშიც ვნახე, პარიშიც ვნახე, პირდაპირ რომ მიდის ხო? და პირველ ვაგონშიც ვიხარ, ძალიან საინტერესო სანახავია, პირდაპირ ესე გვირაბში მიექანება ეს ყოფ.

0: ყველაფერი, მაგრამ აი იქ როგორ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ მე მანქანე ხო არეგულირებს სიტუაციას ცოცხლად. და როცა მე მანქანე არ არის, ავტომატურად ეს როგორ ხდება? ხო არიცით არამე ამას ამ საკითხზე.
1: ფლიანად კარგად გამართულად არ შეგვისწავლია ეს თემა, მაგრამ ძირითადად ჩვეულებრივად იმიქიდან იმართება, ანუ სადისპეჩერო პუნქტიდან იმართება, როგორც ვიცით. და ჩვეულებრივად რეგულირდება მატერიალები, როგორც გრაფიკში, უსაფრთხოებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც სასურველია მატერიალს ყავდეს მე მანქანე, რადგან რაიმე რომ მოხდეს უფრო ადვილად და
0: ლავირება უფრო შესაძლებელია, მართალია. გიგი, თუ იცნობს უკვე პირადად მე მანქანეებს, დისპეჩერებს და აი ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ სისტემაში მუშაობს. სანამ ხა ავტობუსებზე გადავალთ და მიწის ზემოთ ამოვალთ, მანამდე ჯერ მეტრო ამოვწურვოთ.
2: სამწუხარო ჯერჯერობით არ არის.
0: არა, არ გიყურებენ ნეტა, როგორ მაინტერესებს.
1: ხშირად ხა კი თვალში ხვდებით, კი ზოგჯერ გვესალმებიან, გვისიგნალებენ, უყურებენ ჩვენ ვიდეოებს და გვაქებენ ხშირად. მაგრამ ცნობით ხა პირდაპირ ესე არ.
0: პირდაპირ არა. ისიც თქვათ, რომ თქვენ მეორე არხიც გაქვთ, რომელსაც ქვია მეტრო.
1: კი, ეხეს.
0: თბილისი, ხო სწორია? ეხა ვცდილობ, რომ ჩავტვირთო ეს არხი, სადაც არის, აი მაგალითად, ის ცნობილი ხმა, როგორც ხარდება, ხო, შემდეგი გაჩერება და ინფორმატორი ამ ხმაზე არის დადებული. ესთეტიურად ლამაზად გადაღებული ვიდეოების განათებით და ფერებით და აი რას ემსახურება ეს ვიდეოები, გითხარი და მეთან ჩავრთავ.
1: ინფორმაციული ვიდეოების მიმართ უფრო არის ახლა ხან, სანამ ბევრ თემას ამოვწურავთ, ისეთ თემებს ვეხებით, რომ ძალიან მაღალი ნახვები მოყვება ამ ყველაფერს ხოლმე.
0: აჰა. გიგი, ეხლა გადავიდეთ ავტობუსებზე. ავტობუსები უფრო გაინტერესებს თუ მეტრო?
2: ეგ ძაა სენსიტიური კითხვაა, ჩემს. მაგრამ მაინც ავტობუსები მირჩევნია, იმიტომ რომ ბავშვობაში სულ ასე ვთქვათ, ყვითელი ავტობუსით დავდიოდი სკოლაში და
0: ყვითელი ავტობუსის თაობა ხართ?
2: კი.
0: აჰა. აი მეტროლეიბუსის თაობა ვარ. ტროლეიბუსიც რო იყოს, კიდე უფრო მრავალფეროვანი იქნებოდა თქვენი ვიდეოები, იმიტომ რომ იქ თალკი არის კიდე ზედა ძაბვა, ხო? ეს დამაკავშირებელი რაც აქ ამ ტროლეიბუს და თალკე რომანტიკა კონტა კიდე ტროლეიბუსიც სიარულს. ესე იგი ავტობუსი გიყვარს. გითხარი რაიმე საინტერესო ინფორმაცია ავტობუსებზე ქალაქში როგორ მოძრაობს, რა ხდება და რა თუ აი თვისეთ უკვე ის ახალი და გრძელი ავტობუსები რომელიც გადაბმულია ერთმანეთზე და
2: მეტი მზარდება. ბატონო, მოდი დავიწყოთ, რომ თბილისის საავტობუსო სისტემა 1925 წლიდან მომდინარეობს. ამას ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი ავტობუსი აქვს ნანახი, ასე რომ ვთქვათ, აი იკარუსიდან დაწყებული, მანის ახალთურა დიმიტრიან ავტობუსამ დამთავრებული. ძირითადად ეხა თბილისის სატრანსპორტო ავტოპარკში არის 1059 ავტობუსი. აქედან 226 არის თურქული წარმოების BMC Pro City 12 CNG-ის ავტობუსი, ხოლო 399 ცალი არის Isuzu-ს ავტობუსი.
0: მეტრიანი? 8 მეტრიანი.
2: 10 მეტრიანები ყავს 90 ცალი, ხოლო ლურჯი ავტობუსი, ასე ეგრეთ წოდებული მანა 21 ყავს 154 ცალი.
0: ძალიან სახალისო იყო, მეგობრებო, როდესაც გადავხედე ამ ბიჭების ვიდეოებს, ავტობუსებზე ქონდა გიგის ერთი ვიდეო ჩაწერილი და იქ ხედავ, რომ კომენტარებში უწერენ და 16 და 17 წლის ბიჭებს ხოვენ ადამიანები დაამატეთ ამა თუ იმ ავტობუსზე რაოდენობა, ამა თუ იმ ნომერზე, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი ვართ, ველოდებით, არ ყოფნის და თქვენ გთხოვენ პასუხს ამა თუ იმ ნომრის დამატებაზე.
1: ისეთ ვიდეოები გამომგვივიდა, რომ ეგონათ პირდაპირ მერიასთან ქონა კავშირები, ეს არ არის მერიასთან.
0: ხო, აი ეს მაინტერესებს, თქვენ ხართ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ხალხი.
1: დამოუკიდებლები, ეს არის ჩვენი ჰობი.
0: აჰა, ჰობი. ჰობი მარტო მეტრო და ავტობუსია თუ კიდე სხვა ტრანსპორტებსაც მოიცავთ?
2: Ну, трамвайში დაბრუნდება, შეიძლება ეგეც ჩავთვლით.
0: ტრამვაიზე არის საუბარი ხო, რომ დიღომში უნდა დაბრუნდეს. მატარებლები და საქალაქთო შორისოზე ჯერ არ გადასულხარ.
2: არ, კინიგზაზე არ.
0: თვითფრინავები არ გაინტერესებთ?
2: თვითფრინავი არ.
0: არა, რა საინტერესო, ანუ თვითფრინავი რომელიც ყველა საინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის მართლა რაღაც საოცარი გამოგონება, როგორ დაფრინავს, რა სისტემები აქვს, ის არ გაინტერესებთ და მეტროზე და ავტობუსებზე წიგნებს კითხულობთ და იკვლევთ.
2: იბათო.
0: კარგი, გითხარით ახლა რა იქნება შემდეგი თქვენი თემა და მე დაგემშვიდობებით უკვე, რას ამზადებთ?
2: Ну, მოდი იმის დავიწყებთ, რომ მე ამჟამად ვარ ერთ-ერთი თამაშის დეველოპერი, ასე რომ ვთქვათ, სადაც ასე რომ ვთქვათ, რეალური ინსცენირება მოწყებული, ვითომ აი გვაქვს ასევე სატრანსპორტო კომპანია, მუშა ავტობუსები.
0: აა, ვითომ?
2: დიახ, საგანმანათლებლო მიზნით არის გაკეთებული და ამავდროულად პოლიციაც არის, სადაც ანუ ადამიანი, როდესაც მოვა, მას შეუძლია აირჩიოს, რომელი პროფესიაც უნდა და მე ბოლომდე გაყვეს მაგას, რომ სამომავლოდ უფრო იცოდეს თემატიკა, რაზე უნდა იმუშაოს მომავალში და უფრო გაცნობიერებული.
0: ანუ რეალისტურ თამაში ხართ ჩაბმული.
2: კი ბატონო, და ამ თამაში სატრანსპორტოს დირექტორი მე ვარ, ასე.
0: აჰა, სატრანსპორტოს დირექტორი.

0: სორი. პროფესიითაც ამას აპირებთ, ეროვნული გამოცდებია და ბარემ
1: კითხავთ. კი ბატონო, ბოლომდე ვაპირებ სატრანსპორტო დაყოლას და იმედია წარმატებებს.
0: წარმატებულ ეროვნულ გამოცდებს გისურვებ, წარმატებულად ჩაბარებას გამოცდების და დაველოდებით თქვენს ახალ-ახალ ვიდეოებს და თქვენ აუცილებლად აღვნიშნავთ ამ შედობებამდე გულსაბნევი გიკეთიათ, სადაც არის ავტობუსები, სწორად ვამბობ. მოკლედ თქვენი ჰობი ყველგან იგრძნობა.
2: ეს არის პრაღის მეტროს ყველანაირი ტიპის შემადგენლობები, მეტროპოლიტენის დატანილი, რომელიც ჩვენნაირმა მეგობარმა ჩავმიტანა საჩუქრად პრაღიდან და
0: ესე ეს ტრანსპორტზე შეყვარებული ხალხი რაღაც ცალკე გუნდი ხართ.
2: 15 კაცი.
0: ხართ თბილისში, ხო? აბა მოკითხვა და დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის.
1: მადლობა
0: თქვენ. მე შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდა სტუმრები გვავდნენ 16 და 17 წლის ახალგაზრდები, გიგი თევზაძე და გიორგი აზმაიფარაშვილი, რომლებიც არიან ტრანსპორტზე შეყვარებული ადამიანები, იკვლევენ მეტროს და ავტობუსის მუშაობის სტილს, სტატისტიკას, სხვადასხვა ნიუანსებს და ამ ყველაფერს TikTok-ის პლატფორმის მეშვეობით გვიზიარებენ. ეს იყო ამ შემთხვევაში ჩვენი გადაცემის თემა, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით ცოტა ხანში თქვენ რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.
3: ახლა ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. cherryautogeorgia.com.
4: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 1313 1313.

0: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 12 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. ქრონიკა მეუთო საპარლამენტო ასამბლეას დეუთო სათაოფის კითხვით მიმართ აპირებს იული მიდგომის საკითხზე საქართველოს მონაწილეობის გარეშე იმსჯელეს. ბრიუსელში შეხვედრის დასრულების შემდეგ აია კალასმა აღნიშნა, რომ შავი ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან შემუშავდა, უკვე განხორციელების ფაზაშია. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში? ნინი გოგიშვილი გვეთყვის.
10: და ქვეყნის სტრატეგიული როლის უგულებელ ყოფას სწორედ ასე აფასებენ მართვალ გუნდში ევროკავშირის უმაღლესი დიპლომატის პოლიტიკას. მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია კაია კალასის ის ფორმულირება, როდესაც გუშინ თქვა, რომ ერთი მხრივ მხარს უჭერს ქართულ ხალხს, თუმცა მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერა არ სურს. დღეს მართვალ გუნდში კაია კალას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ სწორედ ქართულმა ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილება და სწორედ მათ აირჩიეს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება. მათი მარტებით ისინი აგრძელებენ იმ პოლიტიკას და მორიგჯერზე დასტურია მისი განცხადება იმის, რომ მათთვის დღემდე მიუღწეველი ოცნება, რომ მათთვის სასურველი ძალა მოვიდეს ხელისუფლების სათავეში. კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებენ ყურადღებას, რაც დაკავშირებულია შავ ზღვასთან. ვიცით, რომ დაახლოებით ერთი წელია, რაც ევროკავშირი განხილავს სტრატეგიას შავი ზღვის რეგიონის მიმართ. გუშინაც ამ საკითხზე იმსჯელეს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, თუმცა არც ამ შეხვედრის დაწყებისას და არც შემდეგ უკვე მედიასთან პრესკონფერენციის დროს კაია კალასმა არ ახსენა საქართველო, რომელსაც აქვს დაკავშირებადობის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი და რომელიც ქვეყნებს შავ ზღვასთან აკავშირებს. ესეც მართველი გუნდისთვის იმის მორიგი დაასტურია, რომ ასე ცდილობენ კონკრეტული ევრობიუროკრატები, მათ შორის კაია კალასი, ქვეყნის დაშჯას, თუმცა იმეორებენ იმას, რომ საქართველო მუდმივად იქნება იმ ქვეყნების ერთგული და სტრატეგიული პარტნიორი, რომლებიც ვისაც მნიშვნელოვანი არის მშვიდობის ფონზე ეკონომიკური განვითარება.
11: არ შეესაბამება არც თავად ბრიუსელის ინტერესებს და არ შეესაბამება შავი ზღვის არც ერთი სახელმწიფოს ინტერესებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ვიტროპოლიტიკური პროცესებიდან ნაკარნახევი და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ კლავაც გააგრძელონ საქართველოს ერთგვარი დასჯა იმისთვის, რომ ქვეყანამ გადაწყვიტა სახელმწიფოს გადარჩენა. მაგრამ ქვეყანა კიდევ ერთხელ საქართველოს გააგრძელებს თავის პოლიტიკას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი პოლიტიკა ემსახურება სახელმწიფოს და ხალხის ეროვნული ინტერესების დაცვას. ჩვენ ვიქნებით სანდო პარტნიორი ყველასთვის, ვისთვისაც შავ ზღვაში თუ ზოგადად ფართო რეგიონში მნიშვნელოვანია მშვიდობა, ეკონომიკური განვითარება და

0: სტაბილურობა.
1: ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატიზმისგან დაცლილი ნაბიჯები, რომელიც არის რაღაცა უკვე ბავშვურ ასე იგი ჭირვებულობას ემსგავსება, როგორც შეიძლება ახლა სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს საუბრობდე, შავი ზღვის სტრატეგიაზე საუბრობდე და მთელ ამ ქვეყნებში ერთადერთი გასასვლელი ზღვაზე აქვს საქართველოს და მასზე არ საუბრობდე ამიტომ. წარმატებით დასრულდება ძალიან დიდი პროექტი სანაკლიაში, ეს თვითბრუნვა კიდევ უფრო გაიზრდება. თუ ევროკავშირის ბიუროკრატიას უნდა რომ ამისგან განცალკევდეს, ეს მათი საქმეა. ისინი ცნობენ მხოლოდ მაშინ ქართული ხალხის არჩევანს, თუ მათ მოეწონებათ.
2: არც ერთი სიტყვა საქართველოსა და ქართული ხალხისა და ხელისუფლების გამიჩნვის მორიგი მცდელობა ოფიციალური თბილისისთვის კაია კალასის პოლიტიკა არის აბსურდული და მიუღებელი. გუშინაც ხელისუფლების ლიდერების მხრიდან მოვისმინეთ, რომ იქ სადაც იქნება ქართულ ხალხზე თავდასხმა, იქნება ადეკვატური პასუხი.
3: ინგოგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 113 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი გამამდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის არ გზალვა დაუწესდათ. უახლესი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით მიმდინარე წელს საქართველოდან უკვე გაძევებული 2203 არალეგალი მიგრანტი, რაც 2025 წლის ჯამრმაჩვენებელს 70%-ით აღემატება. დავითარება თელავში. მძიმე ტექნიკა კვლავ მუშაობს, გრძელდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ქვაღორღიდან იწმინდება კავკასიონის ქუჩა და მიმდებარე ტერიტორია. ქალაქისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად აღუდგა. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე აბონენტებს ელექტროენერგია კვლავ შეფერხებით მიეწოდებათ. გარკვეულ უბნებში ისევ პრობლემაა წყალმარაგების მხრივ, თუმცა პრობლემის მოსაგვარებლად კომპანიის ტექნიკური ჯგუფები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ავტომობილით გადაადგილება შეზღუდულია მხოლოდ ვარდოშვილის ქუჩაზე ავტომობილების მოძრაობა მას შემდეგ აღდგება, რაც სპეციალისტების დასკვნა გახდება ცნობილი. სტიქი სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიურად არის ჩართული ცოცხალი ძალაც. კახეთის რწმუნებული საუბრობს.
4: მუშაობა ინტენსიურად გრძელდება, თუმცა გაწმენდით სამუშაოები დაგეგმილია მთლიანად 13 კილომეტრიან მონაკვეთზე თელავის ხევის და შემდგომი, რა თქმა უნდა, დაგეგმილია პროექტირება და რეაბილიტაცია აღნიშნული ხევის. ყველა კომუნალური სერვისი ქალაქში აღდგენილია. პრობლემა რჩება სოფლის ხევები, დღეს მობილიზებული იქნება კისის ხევში, შალაურის ხევში და კურდღელაურის ხევში მძიმე ტექნიკა დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები აღნიშნულ სოფლებს შეზღუდვით მიეწოდება, არ მიეწოდებათ უპროსწორედ წყალი, ვინაიდან სათავენაგებობები დაზიანებულია და ჩვენ შევეცდებით რომ მივიდეთ სათავენაგებობებამდე და აღვადგინოთ წყალმარაგება. მანამდე ჩვენ მობილური აუზებით უზრუნველყოფთ აღნიშნული სოფლების წყალმარაგებას.
5: დაასუფთა ეს ყველაფერი, გაიტანეს ზაგაკეთ და წყალი მოვიდა, დენი მოვიდა, გაზი მოვიდა, ყველაფერი კომუნიკაციები აღსდგა. ნაგრობის მეტი ჩვენ არაფერი არ ვიცით.
3: საქსტატმა ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული ახალი საძიებო პორტალი წარადგინა. ასევე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქსტატსა და ეკონომიკის განვითარების კორპორაციას შორის. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემა აანალიზებს მოხმარებლის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში დამატებით დამაზუსტებელ კითხვებს უამს, რაც ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისი კოდის უფრო მაღალი სიზუსტით განსაზღვრას უზრუნველყოფს.
6: ეს ფარგლებშიც საქსტატი კორპორაციას უზრუნველყოფს თავისი საქმიანობისთვის საჭირო სხვადასხვა სახის დეტალური ინფორმაციით, გარდა ამისა მხარეები თანხმდებით, რომ პერიოდულად გამომართავთ ერთობლივ თემატურ სამუშაო შეხვედრებს, რომლის ფარგლებშიც განვიხილავთ ორივე მხარისთვის, ორივე უწყებისთვის საინტერესო საკითხებს.
7: კორპორაცია უკვე მრავალი წელია საკუთარ საქმიანობაში იყენებს ეკონომიკური საქმიანობის კლასიფიკატორს და აღნიშნული კლასიფიკატორის გაციფრულება და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მისი დამუშავება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საქმიანობისთვის, რადგან ის გაუმარტივებს ჩვენს ბენეფიციარებს და პარტნიორებს იმას, რომ მათ მარტივად მოახდინონ იდენტიფიცირება, თუ რომელია მათი შესაბამისი ეკონომიკის კლასიფიკატორი და შემდეგ მათ ისარგებლონ ჩვენი პროგრამებით უკვე შეუფერხებლად.
8: იპრობლობაზე. შემლობა მიმდინარეობს დამაკმაყოფილებელ ტემპში და ვიმედოვნეთ, რომ წლის ბოლომდე ქუთაის შეემატება ასპავში გათვლილი ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული საბავშვო ბაღი.
9: აქ იყო ძველი ბაღი, რომელიც იყო უკვე ამორტიზებული, რომელიც არ ექვემდებარებოდა შეკეთებას, ის მთლიანად იქნა დანგრეული და მის ნაცვლად კეთდება სრულად ახალი ბაღი ასპავში გათვლილი.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
3: უცხოეთის სიახლეები მარკო რუბი

0: საჭიროების შემთხვევაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გაოქმებით იმუქრება წერს CNN-ი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანზე დაახლოებითი უწყება, რომ რუბიო მას ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ მიიჩნევს და ორგანიზაციის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას გეგმავს. შეერთებული შტატების მთავარი დიპლომატი სასამართლოსთან თანამშრომლობის გამო მოკავშირეებსაც და პარტნიორებსაც აფრთხილებს.
1: ჩვენი მთავრობის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით და თითოეულ იმ მოკავშირესთან ერთად, ვისთანაც ამ საკითხში თანამშრომლობა შეგვიძლია. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ეტაპობრივად აგურ-აგურ დავანგრებთ, თუ ამის საჭიროება იქნება.
0: შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით კი ამერიკულმა ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი მეოთხე ეტაპი განახორციელეს. 5-საათიანი მისიის განმავლობაში ამერიკულმა ძალებმა ირანის სხვადასხვა რეგიონში სამხედრო სამიზნეებს, სანაპირო თავდაცვის სისტემებს, სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების პოზიციებს და საზღვაო შესაძლებლობებს დაარტყეს. რეგიონში ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე იერიშებს განაგრძობს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობი დრონებით იერიშები ალ-ჯუფაირის ამერიკულ ბაზაზე იარაღ საწყობს და თანამგზავრული კავშირის ცენტრზე მიიტანეს. ირანული დრონების უნებლყოფნის შესახებ ცნობას ბაჰრეინიც ავრცელებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ერჟია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს ასკელებს და აცოცხლებს.

0: მას. მადებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ?
2: 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩში პეპელა, ფრთხიალებ და ჩუმად ფეთქა.

0: ის არქის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.

0: სიტყვით გვესმის შენ ის 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 45 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 113 113.

0: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: სამეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემულია 28 პირი. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურა დაუფლების ფაქტებზე სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინა ბრალდება. უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ გააკეთა დღეს განცხადება.
8: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოვლენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, მათ შორის ქრთამის აღების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინა ბრალდება. კერძოდ, საქმე ეხება წალკის, ახალციხისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10000-ობით ლარს. ამასთან, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებზე მიმდინარე გამოძიებით ასევე დგინდება, რომ პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმე თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისათვის მომსახურების მიზნით გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. აღნიშნული უკანონო

0: მოქმედებების შედეგად სახელმწიფოს ჯამში 669.497 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე სამსისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მუნიციპალიტეტის მერიებისა და საკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს, რის შედეგადაც სახელმწიფოს ჯამში 397804 ლარის ოდენობის ზარალი მიადგა. ქთამისაღების ფაქტებთან დაკავშირებით კი სისხლის სამართლის სამსაქმეზე დაკავებულია 3 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ლანჩხუთისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების მერიებისა და ონის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და შემდგომი მფარველობის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საფუტკრე მეურნეობის მოსაწყობად გადაცემისა და შემდგომი მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრისა და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. სამსისხლის სამართლის საქმეზე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის ფაქტებზე კი დაკავებულია 4 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სხვადასხვა დროს ყალბი მართვის მოწმობის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტისა და ერთ-ერთი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყალბი ბაკალავრის დიპლომის დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. ზემოთ აღნიშნულ დანაშაულებთან მიმართებით გამოძიების ფარგლებში სასამართლოს 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 196 მუხლის პირველი ნაწილით და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 221 მუხლის მეოთხე ნაწილით, 322 მუხლის პირველი ნაწილით, 328 მუხლის პირველი ნაწილით, 341 მუხლით და 362 მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით. ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. აქვე აღნიშნავთ, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ყველა სახის კორუფციული რისკების შეფასებასა და აღმოფხვრას. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა, რათა კორუფციის დონე მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი. მადლობთ ყურადღებისათვის.
1: რომ ეს განცხადება დღეს უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ემზარ გაგნიძემ გააკეთა. ქართული ხალხის უპატივცემლობა და პასუხი საქართველოს ჯანსაღ პარტნიორულ დამოკიდებულებაზე ასე აფასებენ თბილისში კაია კალასის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას, იმეც იტოებენ, რომ ბრიუსელი საკუთარ პოლიტიკას გამითარების პერსპექტივები განიხილეს. აღინიშნეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის პროგრესი, ისაუბრეს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე.
2: Kronika FM. Tamuna Apshilovastan ertad.
1: მარკო რუბიო საჭიროების შემთხვევაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გაუქმებით იმუქრება წერს CNN-ი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანზე დაყნობით იუწყება, რომ რუბიო მას ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ მიიჩნევს და ორგანიზაციის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას გეგმავს. შეერთებული შტატების მთავარი დიპლომატი სასამართლოსთან თანამშრომლობის გამო მოკავშირეებსა და პარტნიორებსაც აფრთხილებს.
3: ჩვენი მთავრობის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით და თითოეულ იმ მოკავშირესთან ერთად, ვისთანაც ამ საკითხში თანამშრომლობა შეგვიძლია. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ეტაპობრივად აგურ-აგურ დავანგრებთ, თუ ამის საჭიროება იქნება.
1: ტრამპმა გადაწყვიტა მხარი დაუჭიროს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ორპარტიულ კანონ პროექტს, რომელსაც სათავეში ედგა გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი. ცნობას CNN-ი აქვეყნებს, როგორც აღნიშნავენ, მოსალოდნელია, რომ ტრამპის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც გრემის გარდაცვალების შემდეგ გამოცხადდა, კონგრესს კანონ პროექტის მიღებას გაუადვილებს. კანონ პროექტი კი ტრამპს საშუალებას მისცემს მკაცრი ტარიფები დააწესოს იმ ქვეყნებზე, რომლებიც რუსული ნავთობის, გაზის და ურანის შესყიდვას განაგრძობენ, რაც უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო მოსკოვზე ეს კიდევ უფრო გაზრდის. სენატის ლიდერები ორივე პარტიიდან აცხადებენ, რომ კანონ პროექტის მიღებით ლინდსი გრემის ხსოვნას მიაგებენ პატივს. ამჟამად კანონმდებლები სენატში კენჭისყრამდე ბოლო დეტალებზე საუბრობენ.

0: საფრანგეთმა უკრაინას ფრანგული წარმოების ფრთოსანი რაკეტების მართვადი ბომბებისა და საზენიტო დამჭერი რაკეტების წარმოების ლიცენზია მისცა. განცხადება ემანუელ მაკრონმა მსურველთა კოალიციის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მისი ვეთმით, მომდენო თვეებში უკრაინის მეზობელ ქვეყნებში საზღვაო სახმელეთო და საჰაერო წვრთნა ჩატარდება, რომელშიც ის მრავალეროვნული სამხედრო კონტინგენტი მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც მომავალში უკრაინაში განლაგდება.
1: ჰამერის მართვადის ავიაციო ბომბებისა და სკალპის ფრთოსანი რაკეტების წარმოებაზე. გარდა ამისა, უკრაინა ფრანგულ გამანადგურებლებს, რაფალებს 2008-2009 წლებში მიიღებს. მრავალეროვნული სამხედრო კონტინგენტი, რომელიც უკრაინაში განლაგდება, უახლოეს თვეებში წვრთნებს მეზობელ ქვეყნებში ჩაატარებს. კონტინგენტი თავდაცვითი ხასიათის იქნება და არ გადაიქცევა ცეცხლის შეწყვეტის მონიტორინგის მექანიზმად. პირიქით, იქნება საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შეუქცევადობის უზრუნველყოფის გარანტიის დემონსტრირება. ამჟამად უკრაინაში ისეთ სიტუაციაში ვიმყოფებით, როდესაც არ ყოფნის ბალისტიკური რაკეტების ჩასაჭრელად საჭირო რაკეტები. სწორედ ამიტომ ჩვენ ავამუშავეთ ანტიბალისტიკური თავდაცვის ახალი პროგრამა. პროგრამა, რომელიც მოიცავს პოლიტიკური, სამთავრობო და ინდუსტრიული ასპექტების კოორდინაციას და რომელსაც აქვს პოტენციალი აწარმოოს მასობრივი ანტიბალისტიკური შეიარაღება სისტემისა და მისი შესაბამისი რაკეტების ჩათვლით. ჩვენ ამ პროგრამას უწოდეთ ფრეია.
0: თქვენ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტების განცხადებები მოისმინეთ. რუსეთმა კიევის ბალისტიკური რაკეტი დაარტყა ქალაქის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ ხანძარი გაჩნდა გულოსეევის რაიონში მდებარე საწყობებში, დარნიცკის რაიონში კი ავტომობილებს ცეცხლი გაუჩნდა. კლიჩკოს ინფორმაციით ადამიანები არ დაშავებულან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 14 ივლისის დილას განაცხადა, რომ კიევში განადგურდა სამხედრო მრეწველობის საწარმოები, რომელიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ტიპის რაკეტების და უპილოტო საფრენი აპარატების მუშაობასა და წარმოებაში. რუსეთის სამხედრო უწყების მტკიცებით იერიში ასევე მიიტანეს ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე, რომელიც უკრაინის შეერაღებული ძალების საწვავ საპოხი მასალების გადმოტვირთვის და შენახვისთვის გამოიყენება. ოდესის ოლქის ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსულმა დრონებმა ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე 11 სატვირთო ავტომობილი, ავტოგასამართი სახელოსნოები და საწვავ მზიდი დააზიანეს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 14 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში 27, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში 28. 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში 31, ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27

0: ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ საფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
9: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
8: პირველი ციგნი.
9: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
8: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
9: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
8: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
9: ოჰ, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
8: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
9: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
8: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
9: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
8: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
9: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
8: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
9: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე და დადგა დრო ჩვენი გადაცემისა. გადაცემის, რომელსაც ქვია დროში მოგზაურობა და ქართული ანიმაცია ზოგადად არის ისეთი თემა, რომელსაც აქვს ნამდვილად ფუფუნება, რომ გამოგზაუროს საკმაოდ მრავალწლოვან ისტორიაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ ორად უნდა გაიყოს რეალურად ის პერიოდი, რაც უკვე კულტურული მემკვიდრეობა, ის ანიმაციური ფილმები, რაზეც გავიზარდეთ და ის პერსონაჟები, რაც გვიყვარს და დღემდე ჩაგვესმის მათი ხმა, თუ გვახსოვს მათი ვიზუალი და ხშირ შემთხვევაში იმ ძველი ანიმაციური ფილმების ფრაზებითაც ვლაპარაკობთ ხოლმე, თუმცა ის სხვა პერიოდი და სხვა ეპოქაა. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ შემდეგ არსებული ჩავარდნის და გარკვეული პაუზის შემდეგ თანამედროვე ქართული ანიმაცია სად არის, როგორ რელსებზე დგას, როგორ ჩანს და გამოიყურება მსოფლიო რუკაზე, სადაც ანიმაცია ისევ-ისე ფასეულია, ისევ-ისე მოთხოვნადია და მიუხედავად ისა, რომ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება ამ მიმართულებაში მუშაობა, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანიმაციაში შეიქმნას ისეთი მარგალიტები და ძვირფასი ნიმუშები, როგორიცაც საქართველო ყოველთვის ამაყობდა. აი ამ საერთო სურათზე, საქართველოს კუთხით, მიმდინარე სიახლეებზე და აუცილებლად ანესის კინოფესტივალზე, რომელიც მულტიპლიკაციაში და ანიმაციაში არის დღეს თანამედროვე ანიმაციის ყველაზე მთავარი განსასრულელი მარჟა, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი გვესა უბრება, სტუდიაში გვერდდება საქ ანიმას დამფუძნებელი, საქანიმა გახლავთ საქართველოს ანიმატორთა ასოციაცია, მარიამ კანდელაკი არის ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მარიამ. მიხარია რომ თბილისში როდესაც ხართ მოახერხეთ თქვენი ესე თქვათ მოწვევა სტუდიაში და ამ გადაცემის ჩაწერა.
10: მივესალმები თქვენს მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
9: დიდი მადლობა. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ ბოლო

0: სიახლითაც რაც იყო ანესის კინოფესტივალი, ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს, რომელიც ვიზუალის საშუალებით გვიყურებენ, ვუთხრათ, რომ ეს არის კინოფესტივალი, რომელიც ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მაგალითად კინო სამყაროში არის თუნდაც კანის, ვენეციის, ბერლინის კინოფესტივალები, ანუ მაღალი კლასის, ხო? უბრალოდ ანიმაციის მიმართულებით ეს არის ანესი. და წელს თქვენ იყავით ანესის მთავარი საკონკურსო ჟიურის წევრი და ქონდა ძალიან კარგი და პომპეზური წარდგენაც. აი ძალიან საამაყოა, რომ საქართველოს სახელით თქვენ ესეთ მნიშვნელოვან კონკურსზე ჟიურის წევრად იყავით და საზღვრავდით სხვა ფილმების ბეთს. გილოცავთ ამას და ვისაუბროთ, როგორ ჩაიარა ანესმა წელს.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მართლა უპრეცედენტო ანესი იყო წელს ქართული ანიმაციისათვის და ესე იგი ეს როგორც ახსენეთ, ანესის ფესტივალი არის A-კლასის ყველაზე დიდი ფესტივალი ანიმაციის ინდუსტრიაში. და საამაყო იყო, რომ ვიყავი ესეთ ჟიურის წევრი, არა მარტო ჩემთვის, საქართველოს ესეთი პოზიციონირება ესეთ სერიოზულ ფესტივალზე და ძალიან სასიამოვნო იყო, როცა წარდგენა მოხდა პირველ დღეს გახსნის დღეს, რომ მარსელ ჟანმა ფესტივალის დირექტორმა წარმოადგინა როგორც ლა პასიონარია ქართული ანიმაციის და ძალიან საამაყოა და გული სამაჩუღებელი.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია ბაბა და მან ალბათ ამ სიტყვებში ჩადო ის, რომ აი იცის კიდეც ქართული ანიმაცია, თქვენ წარადგენთ ამას და აი ხო რაღაცა ძალიან ემოციურია ნამდვილად ამ სიტყვების მსმენა.
1: ჩემ ჟიურში სამი წევრი ვიყავით, ეს იყო იმოგენ სუტო, რომელიც არის მეუღლე რიჩარდ ვილიამსის, მან შექმნა ანბანი ქართული ანიმაცია, საერთაშორისო ანიმაციის ციგნის, ანუ მისი ციგნით ვსწავლობთ ყველა დასაწყისში ანიმაციას. და მესამე წევრი იყო ფერნანდო კალიტო, რომელიც არის ლისაბონში მონსტრა ფესტივალის დირექტორი და დამფუძნებელი და ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა.
0: თან რო ასეთი სამეულია და ამ სამეულში არის ქართველი,
1: ხა? ხა, ხა, მართლა საამაყო იყო და გული სამაჩუღებელი ნამდვილად.
0: როგორი იყო ის პირველი მომენტი, როცა შემოგთავაზეს თქვენ ამ ჟიურის წევრობა და მიიღეთ, არ ვიცი, მეილით იყო ეს თუ სატელეფონო ზარით, აი რა ემოცია იყო?
1: ძალიან სასიხარულო იყო, მე ყოველ წელს ვესწრები ანესის ფესტივალს. ეს 2013 წლიდან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა, როცა დირექტორი მარსელ ჟანი იმყოფებოდა ნიკოზის ფესტივალზე. შემდეგ გრძელდებოდა მისი პროგრამერები, ანესის ფესტივალის პროგრამერები ჩამოდიოდნენ, უყურებდნენ ქართულ ფილმებს და ეს მართლა მე მახსოვს მამუკა ტყეშელაშვილის ფილმი პირველად, როცა იყო 2014 წელს წარდგენილი ანესის ფილმი, მისი მოკლე ნამუშევარი ნიკოზის ფესტივალზე, ესე DVD-ები იყო. მაშინ ესე მიცა ამ პროგრამერს და მე აღმოჩნდა აი ამ ანესის ფესტივალ ამზადებს, ეხმარება ქართველ ანიმატორებს თუ როგორ ასწავლის, როგორ უნდა წარადგინონ პროექტი და შემდეგ მიყვავდა ანესის ფესტივალზე, აი იგივე ჯიბის კაცი, ზუსტად ეს კარიერა გაიარა ამ მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა და ესე მოხდა, თქვათ, ფრანგულ კომპანიის დაინტერესება, იქ წარდგენ ანესის ფესტივალზე ყოფნა უკვე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქართველი ანიმატორებისათვის, რაც შანსს აძლევს მათ, რომ შექმნან ევროპული სტანდარტებით მშვენიერი საინტერესო ანიმაციური ფილმები.
0: იქმნება, აი რო გითხრათ დღეს რა სურათია, სანამ გადავალთ იმ ფილმებზე, რაც ანესზე იყო წარდგენილი, აი საერთო სურათი, იმიტომ რომ ადრე, როდესაც ქართული ანიმაცია გამოდიოდა და შემდეგ დარჩა ეს მემკვიდრეობაში, ძალიან ხშირად იყო ტელევიზორით ამის ჩვენება, ხა ჩემ ბავშვობაც ესეთი იყო, რომ საღამოს რაღაც დრო იყო, როდესაც მულტფილმებს აჩვენებდნენ და ყველაფერი წუნა და წუწუნა, ხიფთა ქორწილი და ყველაფერი ტელევიზორით იყო და ვხედავდით, რომ ეს ყველაფერი შეიქმნა. დღეს რაღაცნაირად თითქოს თან ლიმიტირებული გახდა და თან ეს ფართოდ არ ხდება მისი ჩვენება და ამიტომ ფართო საზოგადოებამ შეიძლება არც იცის სათანადოდ რა იქნება, სად კეთდება და სად არის ეს ფილმები. აი ამ შეკითხვაზე როგორ უნდა ვუპასუხოთ?
1: როგორც კინოინდუსტრია, ანუ როგორც ხატრულ ფილმებში, დოკუმენტურ ფილმებში, საფესტივალო ცხოვრება აქვს ჯერ ფილმს 1-2 წელი და მე რა ძალიან მარტივად არის YouTube-ზე შესაძლებელი. ტელევიზიით სამწუხაროდ არ არსებობს ესეთი პროგრამა, თქვათ, ანიმაციური ფილმები.
0: ეს ქართულ ფილმებზეც პრობლემაა, რომ თანამედროვე ფილმები ტელევიზორში უნდა გადიოდეს, ხო? ამაზე არაერთხელ ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემებში.
1: ჩვენ ამაზე კომუნიკაცია ტელეარხებთან და ასევე კინოთეატრებთან და გვინდა, რომ ესეთი პროგრამა შეიქმნას ქართული ანიმაციური ფილმების და ჩვეულებრივად კინოთეატრებშიც რო იყოს და ამაზე მიდის მოლაპარაკებები.
0: თორე ინტერესი ნამდვილად იქნება.
1: ნამდვილად. დღევანდელ დღეს შეიძლება ქართული ანიმაციური ფილმების ნახვა ნიკოზის ფესტივალზე, ტოფუზის ფესტივალზე, თბილისის ანიმაციურ ფესტივალზე.

0: ფესტივალზე, ასევე ქუთაისის ფესტივალიც აჩვენებს ხოლმე, თბილისის საერთაშორისო ფესტივალიც. ანუ ესე საფესტივალო ცხოვრება აქვს საქართველოში და ინტერესი არის და ასევე საქართველოს ანიმატორთა ასოციაცია აკეთებს ხოლმე პრეზენტაციებს და ცდილობთ, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ არა მარტო უცხოეთში, უცხოეთში ძალიან პოპულარული გახდა, მაგალითად შარშან კანადაში ქონდა რეტროსპექტივა ქართული ანიმაციის და საოცარი პრესა იყო, დიდი ინტერესი და აი მართლა უკვე სახეზე არის, რომ საქართველო თავისი ნიშა აქვს საერთაშორისო ინდუსტრიაში.
1: აა რა ტალღა არის ქართულ ანიმაციაში დღეს, რა შეკითხოს ვიცით, რომ ეს შეიძლება აღარ არის საბავშვო მულტფილმები, ეს არის სერიოზული იდეით დატვირთული ჩანაფიქრი, იქნება მოკლე თუ სრულმეტრაჟიანი და აი ვიზუალურად არის თქვა რაღაც ერთი სტილი, რომელიც ამ დროს ასახავს, თუ ყველა ავტორი სხვადასხვა სტილის ანიმაციას აკეთებს?
0: სხვადასხვა სტილის ანიმაცია არის, ძალიან საინტერესო ნიჭერი ახალგაზრდები ყავს, რომელთაც თავიანთი ხელწერა აქვს, რაც ძვირფას ხდის მათ ფილმებს. ახლა წელს მაგალითად მარიამ ქორთუ აკეთებს ძალიან საინტერესო ნამუშევარს, რომელიც კინოცენტრის მიერ არის დაფინანსებული და საფრანგეთიდან კოპროდიუსერი ყავს და იქმნება, ანუ ეს გრძელდება ჩვენი იდეა, რომ ეს ერთობლივი წარმოება შეიქმნას, ძალიან კარგად მუშაობს და ეხმარება ახალგაზრდებს, რომ რეალიზება მოახდინონ თავიანთი ანიმაციური ჩანაფიქრების, რადგან ძალიან ძვირი ხელოვნება არის, ასე ვთქვათ, და საჭიროა ხო დიდი რესურსი.
1: ხელშეწყობა ჭირდება ძალიან ფინანსური, ხო?
0: და იმედი გვაქვს, რომ ხა შარშან გამოაცხადა კინოცენტრმა და იმედი გვაქვს, რომ წელსაც იქნება გამოცხადება პროექტების მიღების, რადგან სხვანაირად შეუძლებელი არის, ან წლების 3-4 წელი გჭირდება, რომ რაღაცა მოკლე ანიმაციური ფილმი შექმნა. ძალიან დიდი შრომა არის.
1: ყველა შემთხვევაში დიდი შრომა იქნება, ეს ნახატით ანიმაცია თუ იქნება ეს თოჯინური, ანუ ნებისმიერი ტექნიკა ძალიან დიდი შრომა, ხო?
0: თოჯინური ანიმაცია საკმაოდ პოპულარულია ბოლო დროს, იქნება პატარ-პატარა ახალი სტუდიები, რაც სასიხარულო არის და რაღაცა სტუდენტები, არის რაღაცა პატარა კერძო კურსებიც, არის

0: ისედაც თუ რაღაც ანიმაციაზე გახსენდება, იქნება ეს პროექტი თუ შეკითხვა თუ რაღაც აბა რა ხდება, ყველა შემთხვევაში მარიამ კანდელაკამდე მოდის გზა. საერთო ჯამში რამდენი წელია რაც ამ კონკრეტულად ამ მიმართულებაში ხარ ჩართული?
1: უკვე ალბათ 40.
0: ხო რა? იმიტომ რომ იმ პერიოდში როცა თქვენ დაიწყებდით, მაშინ იყო ზუსტად ის პაუზის პერიოდი, რაც იყო საქართველოში, ხო?
1: თეატრალოში 91 წლიდან და ჩვენი აივნის ქვეშ, ანუ ჩვენ სადაც აუდიტორია ქონდა, ქვემოთ იყო ას პოლიტიკური პარტიის ოფისი და ნუ აი სულ ქონდა ესე ფონად ამ მიტინგები და ზართული პერიოდი იყო მართლაც. დიდი წვეტა იყო. ხა გელა კანდელაკს მამა ჩემს სტუდია აქვს 1982 წლიდან, კინოსტუდია კოალი, სადაც დათო თაყაიშვილი, დათო სიხარულიძე, ლადო სულაქველიძე, ლევი კოჭყონია, რეზო გვარლიანი მუშაობდნენ სამწუხაროდ არც ერთი აღარ არის ცოცხალი, რაც აი ძალიან დიდი დანაკლისი არის, იმიტომ რომ ეს იყო ახალი ტალღა ქართულ ანიმაციაში. თამაზ გომელაურთან ერთად პირველად შეიქმნა მაშინ თეატრალურ ინსტიტუტში სარეჟისორო ფაკულტეტი ანიმაციის და мама ასწავლიდა ეს ერთობლივად და მართლა ხა 1983 წელს კანის ფესტივალზე აიღო დათო თაყაიშვილის ფილმმა ჭირმა ჯილდო, ეგეთი ჯილდო, ანუ თან მოკლემეტრაჟიან ფილმების სექციაში.
0: ხო, საქართველოს ჯილდო,
1: საქართველოს ეს ანიმაციაში მას შემდეგ არა და ძალიან საამაყო იყო და გავიზარდე ამ გარემოში და ამ სტუდიაში, ამიტომ ჩემთვის ესეთი
0: ანუ ამ ადამიანებმა და მამის ფაქტორმა მაინც გადაწონა იმ გარემოს, რაც იყო ფანჯრის მიღმა, ხო, სამაქალაქო ომით და ყველა იმ სირთულეებით.
1: მართლა ესეთი ჯადოსნური პროფესია არის, რომ აი ყოველჯერზე რაღაცას რო დახატავ და მე ეკრანზე რო ცოცხლდება, ის უპეპლები გაკრო. ამას რო ვუყურებ შენ შექმნილს.
0: ეხა ამდენი საქმის და ამ უმრავი ფესტივალების და საორგანიზაციო საქმის მიუხედავად გააქვთ რო პირადად ხატვის და შექმნისთვის?
1: აი ხა აგვისტოში ვიწყებ ჩემ საკუთარ ანიმაციურ ფილმს, დიახ.
0: უი რა კარგი, ესე იგი უნდა დაველოდოთ.
1: ბოლო წლები ესე მოხდა, რომ რახან არ იყო საპროდიუსერო გამოცდილება საქართველოში, ვეხმარებოდი ახალგაზრდებს, აი ეს ჯიბის კაცი, ასევე მიტოვებული სოფელი, რომელიც ძალიან წარმატებული ფილმი იყო, ძალიან სპეციფიური ფილმია და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა საფრანგეთში, იაპონიაში და იმის გამო, რომ მე გერმანიაში ვცხოვრობ და გამოცდილება მქონდა ამ საპროდიუსერო დარგში, რაღაცნაირად ესე ვცდილობდი, რომ ხელი შემეწყო ახალგაზრდებისთვის და ეხა.
0: ხო, რაღაცნაირად ჩვენთან ეს პრობლემა სულ არის, რომ შეიძლება
1: ისე კომერციულ პროექტებზე მუშაობ, საბავშვო სატელევიზიო სერიალებზე და ის სულ სხვა, ის არის და ქარხანა, იმას ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
0: აჰა.
1: უბრალოდ საბავშვო ესეთი საგანმანათლებლო ფილმები არის და ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ქართულ
0: ქართულ ანიმატორებთან მუშაობა. ხო, ქართულ ანიმატორებს ვიტყვიდო, წელს ქონდა სერიოზული წარმატება, ეს ანესის კინო, ანესის ანიმაციური ფესტივალი, რაც ვახსენეთ, სადაც მარიამი იყო ჟიურის წევრი. წელს უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა, რომელიც ამ ფესტივალზე იყო წარდგენილი. ხუთი პროექტი, მარიამი ხა დეტალურად ჩამოთვლის ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ ხუთში კიდევ უფრო მთავარი და განსაკუთრებულად სათქმელი არის მამუკა ტყეშელაშვილის პროექტი, რომელიც სოხუმს უკავშირდება. მისი სახელწოდება თავიდან სოხუმი იყო, თუმცა ახლა უკვე ოფიციალური სახელი არის, როცა ზღვა იყო მშვიდი. და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს ანიმაციური მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ანესის მთავარ საკონკურსო სექციაში მოხვდა. და ეს არის ძალიან დიდი გამარჯობა, ხო? იმიტომ რომ კონკურსში რო ხვდები, უკვე აღიარება, უკვე ყველაფერს ამბობს. ეს
1: შესწორება, რომ ეს არის მამკას მესამე ფილმი, რომელიც ანესიში
0: მოხვდა. ა, ფილმი მესამეა, მაგრამ პირველი შემთხვევა, როცა მოხვდა.
1: არა, საკონკურსოშიც
0: მესა. ა, უი, ეს ჩემი შეცდომა, ხო.
1: არა, მამკას ფილმებიც იყო, დაათო კიკნაველიძის ფილმიც იყო, ანა ჩუბინძის ფილმები.
0: აჰა, ეს ჩემი შეცდომა და გამოვასწორებ კი, მაგრამ
1: ხო.
0: კი, უნდა დავაზუსტოთ, აბა.
1: მამკას ფილმი იყო მთავარ კონკურსში, მოკლემეტრაჟიანი ფილმების, შემდეგ იყო სარეკლამო რგოლი, ასევე სარეკლამო ფილმების კონკურსში. ჩვენ წარვადგინეთ ჩავისღვისპირა ქვეყნების ვორკშოპის გამარჯვებულები. ეს არის ვორკშოპი, რომელსაც ანესის ფესტივალთან ერთობლივად ვაკეთებდით 10 წელი და მე-10 წელს, ანუ საქართველო ანესი იყო და გადავწყვიტე, რომ გამეხსნა საზღვრები ჩვენ მეზობელ ქვეყნების ანიმატორებისათვის და ჩვენი პარტნიორები არიან თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, ესე იგი რუსეთის გარდა ეს ხუთი ქვეყანა ვართ და

0: ერთი კვირის განმავლობაში ესე იგი ვამზადებთ პროექტებს, რომ წარადგინონ ამ შავზღვისპირა ქვეყნების ვორკშოპის ფარგლებში და შემდეგ უკვე ანისის ფესტივალი ირჩევს თითო პროექტს თითო ქვეყნიდან. და ხუთი პროექტი იყო წარდგენილი ამ სექციაში, აი ამ ქვეყნებიდან, შავზღვის ქვეყნებიდან, მათ შორის ლინა აკულაშვილი იყო საქართველოსდან, კარალოკი და ბიჭუნას პროექტი აქვს, თოჯინური ანიმაცია, თავის თოჯინა წავდა წამოყვანილი თოჯინები წამოყვანილი პრეზენტაციისთვის. ასევე იყო სტუდენტური პროექტი, სტუდენტური ფილმების სექციაში, პრეზენტაციების სექციაში, ესე პროექტის დონეზე. და ასევე სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი იგი, რომელიც იქნება ახლა აქ საქართველოში და მათი პრეზენტაცია იყო, ესე იგი წარმოების პროცესში მყოფი პროექტების.
1: იგი ჯემალ ქარჩხაძის იგის მიხედვით, ხო?
0: მიხედვით, დიახ. და 25 კაციანი დელეგაცია იყო წელს. აი მართლა ეგეთი რაოდენობის საქართველოდან ამხელა დელეგაცია ჯერ არ ყოფილა არასდროს.
1: ეს ჩამოსული და დამხედრებიდან მაინტერესებს ინტერესი როგორი იყო, ანუ ძალიან დიდი თითო პროექტის ნახვა და განხილვაზე.
0: ენდი გქონდა საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის და აწარმოებს საქართველოს დახმარებით უკვე რამდენიმე წელი ბოლო წლებია ქართული ანიმაციის ტენს ვაკეთებ ანისში. და ხა მე ჟიურის გამო ვერ ვიყავი ესე ჩართული სტენდის მუშაობაში, მაგრამ ბოლო დღეს რომ მომიტანეს ის რეული, სადაც ვაგროვებ, აი სავსე იყო ეს, რომ დაახლოებით 50-მდე შეხვედრა ჩატარდა, ინტერესი ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ ტრეილერსაც ვაჩვენებთ იქ ეკრანზე ამ ჩვენი სტენდის ფარგლებში და ასევე გვაქვს კატალოგი, ეს კატალოგი ქართული თანამედროვე ანიმაციის, შეგიძლია საქანიმას ვებგვერდზეც ნახოთ, სადაც შედის 75 პროექტი. ანუ არის ბაზა და არის დიდი ინტერესი და ჩვენ ესე ვთქვათ როლს თამაშობთ, ესეთი ხიდის როლს, რომ აი დაინტერესებული დღემდე მოდის იმეილები, რომ ვთქვათ კანადიდან ვიღაცა საინტერესებს, რაღაც იქ ფესტივალს აინტერესებს, საბავშვო ფილმები, ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, რაღაცა ერთობლივი აი მოლაპარაკებები, აი მართლა საერთაშორისო დონეზე ძალიან საინტერესო მომავალი აქვს ჩვენს ანიმაციას.
1: აი ანიმაციის მთავარი ნიშა საბავშვო ფილმები აღარ არის, ხო? ადრე მაინც უფრო ესე იყო თითქოს ინსტინქტურად დისნეიდან მოყოლებული, ეს რომ ბავშვისთვის გასართობი ხო რაღაც ჯადოსნური სამყარო შექმნა. მაგრამ დასერიოზულდა თავისთავად, გახდა უფრო ფილოსოფიური, უფრო სერიოზული ნამუშევრები. ეს დრომ მოიტანა თუ რა მოხდა?
0: დრომ და ალბათ ხელოვანების სათქმელიც უფრო, ხო, უფრო დამძიმდა, უფრო არ არის მარტივი ცხოვრება და ფიქრობ, რომ ანიმაცია ხო ხელოვნების დარგია, სადაც შეიძლება გამოხატოს შენი გრძნობები, ფიქრები. და სწორედ აი იმის გამო, რომ საბავშვო ანიმაცია შემცირდა, წელს ვაკეთებთ გამომცემლებთან ერთად საბავშვო წიგნების პრეზენტაციას და ვიწვევთ ანიმატორებს, რომ შევახვედროთ ერთმანეთს და ვთქვათ, გამომცემლები წარადგენენ ქართულ ახალ საინტერესო საბავშვო ლიტერატურას და გვინდა, რომ ეს ხელი შევუწყოთ აი ამ ხრივათაც განვითარებას, აი ამ და არ არის მარტივი საბავშვო ფილმების შექმნა და ძალიან დელიკატური და ძალიან ისეთი საქმე არის, იმიტომ რომ ბავშვები არიან ჩვენი მომავალი და ყველაფერი, ანუ ძალიან საინტერესო და რთული ამბავი არის, ფიქრობ.
1: ხო, რთული ამბავია, თუმცა ჩვენი მეხსიერება რაც არის საბავშვო ქართულ ანიმაციაზე, ის მართლა უმაღლესი ხარისხი ყო და თან თვითონ წარმოება იყო კომპლექსურად, ყველაფერი უმაღლესი დონის, სიმღერა და მუსიკა რაც იწერებოდა ანიმაციისთვის და დღემდე ჰიტებად არის, ხო, ცალკე სასიმღერო ნომრებად სრულდება. მსახიობები ვინც ამ ყველაფერს ახმოვანებდნენ, ხო, რამაშხიკვაძე და მედია ჩახავა და ნუ თუ ვინმე უმაღლესი კლასის მსახიობი იყო, ყველა იყო ანიმაციაში ჩართული, ანუ პრესტიჟული პროდუქტი იდებოდა, ასე ვთქვათ, ხო?
0: და ის მსახიობები რომ ხდებიან, მეუნებიან, რომ ხო გამახმოვანებინებ. ანუ ეხლაც არის ეგ, კი, რა თქმა უნდა, მსახიობებს აქვთ ინტერესი და ძალიან მიხარია, რომ ესე მზად არიან, რომ
1: ხო, ეს გამახმოვანება ისე სერიოზული გამოწვევაა მსახიობებისთვის, იმიტომ რომ ჰოლივუდშიც ახლა რაც გვინახავს, ეს ცნობილი ანიმაციები რაც არის, ხო, Toy Story იქნება სხვადასხვა, მე იდება ვიდეოები, აი ვინ ვის ახმოვანებს და ძალიან დიდი სახელი და გვარები არის ამაში.
0: ხანდახან ტიპაჟებიც იღებენ იმ მსახიობები ანტა ისეთი
1: ვიზუალური ნაწილს, ხო? ანუ ზვირადღირებული, პრესტიჟური, მაგრამ აი ყველასთვის ხელმისაწვდომი რომ უნდა იყოს, აი ეს როგორ უნდა დარეგულირდეს, რა საინტერესოა, რომ შეიქმნას ისეთი პროდუქტი, რომელიც თან მაღალის ხარისხია და საკმაოდ ზვირიჭდება და თან ყველასთან მივა.
0: ნი ბატონო, თავარია რომ ესეთ კარგი იდეები არს

0: ხებობს და მთავარია ეს ხელშეწყობა.
1: ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ მე ყველაზე მეტად ის გამიხარდა, რომ არის ინტერესი და ანუ ახალი თაობა ამას ამით დაინტერესებულია და არსებობს სტუდიები.
0: დღევანდელ დღეს ისე გამარტივდა ტექნიკა, რომ თქვათ, სახშიც შეუძლიათ რაღაც პატარ-პატარა მონაკვეთების გაკეთება, მაგრამ ჩვენთან მაგალითად ასოციაციაში ბაზა გვაქვს ძალიან კაი ტექნიკა USAID-ისგან, მივიღეთ ესეთი დაფინანსება ამ ტექნიკისათვის. უკვე 3 წელია და ახალგაზრდებს უსასყიდლოდ შეუძლიათ მოვიდნენ და აი მართლა ესეთი ხარისხის კომპიუტერები გვაქვს, რომელიც შეუძლიათ ასოციაციის წევრები ესე შედან
1: მუშაობენ
0: თავიანთ პროექტებს. ჩვენ ასევე წახალისებას ვაკეთებთ თბილისის სტუდენტური ფესტივალი, როცა ტარდება თეატრალური ინსტიტუტში და ყოველ წელს ესეთი გრანტი გვაქვს ანიმაციური პროექტისთვის. ხელის შეწყობა ტექნიკით, ამიტომ აი რაღაცნაირად ვცდილობთ.
1: ხო, რომ მაქსიმალურად
0: ბერჩი დაუდგეთ.
1: ჩვენ რამდენიმე წუთი გვჩება საეთერო დრო, მაგრამ რადგან ბატონი გელავ ახსენეთ, თან მას ქონდა რეტროსპექტივა საკუთარი ფილმების, მოვიკითხოთ და გითხარით როგორ ჩაიარა ამ ყველაფერმა მისი ფილმების ჩვენებამ, რაღაცნაირად თითქოს გაცოცხლდა ის სამყარო, რაც გელა კანდელაკის ფილმებში არის გადაღებული სხვადასხვა წლებში, ერთ დარბაზში მოიყარა თავი ამ ყველაფერმა.
0: ბატონო, 4 დღის განმავლობაში მისი სურვილი იყო, რომ გამოგვემზეურებინა ფილმები, რომელიც
1: ეს იშვიათად ხდება ხოლმე.
0: ძალიან იშვიათად ხდება და ფაქტიურად პრემიერა იყო ფილმ უბედურების, რესტავრირება ჩატარდა ამ ფილმის და ეროვნულ არქივის დარბაზში შედგა, ორი სეანსი იყო, რადგან ერთი სეანსი ვეღარ იტევდა მაყურებელს.
1: იყო ინტერესი, ხო?
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველად იყო ესეთი ჩვენება კინოთეატრში და მინდა ვთქვა, რომ ფილმი აბსოლუტურად აქტუალურია და ეხა მალე იქნება ტელევიზიითაც ნაჩვენები და
1: უჩვენებს
0: ყველას, რომ შეხედოს მისი მხატვრული ფილმი უბედურება. დავით კლდიაშვილის პიესის მიხედვით და საინტერესო იყო ჩვენებები მისი დოკუმენტური ფილმების, რომელიც 70-იანი წლებიდან არის შემორჩენილი და ასევე აღადგინა ეროვნულმა არქივმა და შემდეგ მეოთხე დღეს იყო ნაჩვენები გელა როგორც პროდიუსერის ნამუშევრები, დავით თაყაიშვილის, დავით სიხარულიძის ფილმები, ანუ რომელიც აღდგენილი იყო ის სამწუხაროდ ლადო სულაქველიძის, რეზო გვარლიანის და ლევან ჭყონიას ფილმები ჯერ არ არის აღდგენილი და ველოდებით, რომ 100 წლის თავისთვის ანიმაციის, რომ რაღაცა დიდი რეტროსპექტივა გავაკეთოთ და რაღაცა ეს ტექნიკური ამბებია, როდის მოსკოვიდან ჩამოვა ეს ფირები, როდის აღდგება და სამწუხაროდ ხო ცოტა ეს არის თავის ტკივილი.
1: ხო, რთულია. 84 წლის გახდა ამას
0: უბრალოდ.
1: 86 წლის გახდა, მაგრამ ფორმაშია და ამ ასაკში გადაწყვიტა, რომ გამოემზეურებინა თავისი ფილმები საჯაროდ.
0: ამ სპექტაკლს აკეთებს ხელის ჩრდილების თეატრი. დროგანა გაგრაში სულხან საბას ქადაგებანი.
1: მოკლედ აქტიურად არის შემოქმედებით პროცესში მამაც და შვილიც. ძალიან მიხარია რომ შეძელით ჩვენთან სტუმრობა, ვინაიდან მარიამ კანდელაკი ძირითადად მაინც უფრო გერმანიაშია, ბერლინში ცხოვრობს და ხშირად უწევს მოგზაურობა სხვადასხვა ქვეყანაში პროფესიულად. არის ხოლმე მოკლე პერიოდი, როცა თბილისშია და მიხარია რომ შეძელით და ჩვენ სტუდიის სტუმარი იყავით. ძალიან დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
1: ხართ ქართული ანიმაციის ნამდვილი გულშემატკივარი მოამაგე და ეხა იმდენი საშუალება ჩამოთვალეთ, რაც აქვს ახალგაზრდობას იმისი, რომ შექმნან ახალი ფილმები. ნამდვილად საჭიროა, რომ ქართული ანიმაცია ისევ დაუბრუნდეს რაღაცა იმ ნიშნულს, რითიც იყო ძალიან ცნობილი და სახელგანთქმული.
0: ძალიან დიდი მადლობა და გამოყვევით სოციალურ ქსელებში, რადგან ეხა გამოვაცხადებთ უკვე მალე აგვისტოში ახალ მიღებას პროექტებისას, აი ამ შავი ზღვის პირა ანიმაციური ქვეყნების ვორკშოპისა, რომელსაც წელს ჩავატარებთ სტამბოლში.
1: აი
0: ასე რომ ველით ახალ პროექტზე, შარშან შემოვიდა 95 პროექტი
1: და
0: ზარტული იყო არჩევანი, მაგრამ
1: ესე იგი საქანიმას Facebook-ის გვერდზე
0: და
1: საქანიმას საიტზე, Instagram-ზე დაძებნეთ ინფორმაცია დეტალურად.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა პირიქით. მარიამ კანდელაკი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ქართულ ანიმაციაზე საუბრობდით, დროში მოგზაურობის ფარგლებში და მეტნაკლებად ვიმოგზაურეთ როგორც ბოლო წლებში, ასევე გავიხსენეთ ძველი დრო ქართული ანიმაციის ისტორიაში. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა, ახალი თემით, ახალი სტუმრით დაუბრუნდებით ეთერში. თქვენ უსმენთ გადაცემას დროში მოგზაურობა რადიო იმედის ეთერში FM 105.9-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს რო უსმენთ.
2: პირველი ციგნი.
1: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
1: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
1: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
2: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
10: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
11: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: სუსმა 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე 28 ადამიანის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ქართული ხალხის ნებისა და საქართველოს სტრატეგიული როლის უგულებელყოფა, როგორ აფასებს მართველი გუნდი კაია კალასის განცხადებას. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის იმ სადაო ჩანაწერებს გადახედოს, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე გაამახვილა ყურადღება. ამ კითხვით ქრონიკამ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას მიმართა. ქრონიკა ასევე სვამს კითხვას: აპირებს თუ არა ეუთო დაინტერესდეს საქართველოსთან მიმართებით საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკით? რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში? ამას სოფობერიძე გვეტყვის.
12: ფუნქცია დაკარგული ორგანიზაციები დღეს აკეთებენ ყველაფერს გარდა იმისა, რაც არის მათი ფუნქცია. ასეთია მართველი პარტიის შეფასება ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ქართული ოცნების განცხადებით სავსეა ცილის წამებით და სიცრუით. მართველი პარტიის წევრები დღეს საუბრობდნენ იმის შესახებაც, რომ ეუთო იყო ბოლო ბასტიონი, რომელზეც არ ვრცელდებოდა დიპ სტეიტის გავლენები, თუმცა მათივე განცხადებით ამ რეზოლუციის მიღებით ეს ბოლო ბასტიონიც დაეცა. მართველი პარტიისგან ვისმენთ განცხადებებს ასევე იმის შესახებ, რომ ბუნებაში არ არსებობს სამართლებრივი თუ პოლიტიკური არგუმენტები, რაც გაამართლებდა საქართველოზე თავდასხმას, გარდა ერთისა, რომ საქართველო არ ასრულებს გლობალური ომის პარტიის დავალებებს. რაც შეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია ერთის მხრივ ეთანხმება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ეუთოს დასკვნას, რომ ეს არჩევნები იყო კონკურენტული, თუმცა ცდილობს

0: საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ იქ სადაც კონკურენცია, შესაძლებელია სულაც არ იყოს სამართლიანობა და გამჯირვალობა.
1: კი, კონკურენტული შეიძლება ყოფილიყო არჩევნები, მაგრამ სამართლიანობის და გამჯირვალობის პრინციპს ვერ აკმაყოფილებდა და ამაზე პასუხისგებელი არის ქართული ოცნება და მათ შორის ის კალანდარიშვილი, რომელიც შავად არის შედებული.
2: გვექნება იმის ილუზია, რომ რაღაც არგუმენტებზე დაყრდნობით იქნება ის მაღალი პოლიტიკური განცხადებები ან მიღებული რეზოლუციები. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ტყუილით იფუთება, სიცრუით, ცილისამებით. უბრალოდ გულდასაწყვეტია, როდესაც ამ ტიპის რეზოლუციას იღებს ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორც არის ეუთო, ხო? რომელსაც ვანდობდით არჩევნების დაპირებას სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბატონობს სოფლიოში არაფორმალური მართლობა, ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტი, რომელიც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს თანამედროვე სოფლიოსთვის.
3: თუ რასაც ვაკვირდებით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც თავის დროზე იყო შექმნილი სწორედ საერთაშორისო სამართლის დაცვისთვის, დღეს არიან მდგომარეობაში, რომელიც მახსენებს ქართულ ფრაზას, რომ უპატრონო სოფელს ეშმაკები დაეპატრონონ. ზუსტად ეს სიტუაციაა, როდესაც ფუნქცია დაკარგული ორგანიზაციები დღეს მიედმოეთ ნაკეთებს ყველაფერს გარდა იმისა, რაც არის მათი ფუნქცია. სამწუხაროდ, ეს არაფორმალური გავლენების გავლენა ამ ორგანიზაციებში დღეს ღრმად იგრძნობა. თუ კი ვინმეს ან რამეს აზიანებს, ეს არ არის საქართველო, ეს არის თავადვე ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ასეთი გადაწყვეტილებით, ასეთი რეზოლუციებით თავადვე საკუთარ თავებს ანგრევენ შიგნიდან.
4: ეუთო იყო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი, სადაც აფსელდებოდა გლობალური ომის პარტიის გავლენები, მაგრამ როგორც ჩანს, ისიც დაეცა. მის რეზოლუციებსაც ზუსტად იგივე ფასი აქვს, რაც ევროპარლამენტის განცხადებებს თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებს, იმპულსის ფასი, რომელზედაც ისინი იბეჭდება. ბუნებაში არ არსებობს საფუძველი, არ არსებობს სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტი, რატომაც შეიძლება თავს ესმოდნენ ქართულ საზოგადოებას, გარდა ერთისა, რომ საქართველო არ ასრულებს გლობალური ომის პარტიის მითითებასა და დავალებებს.
5: ამ რეზოლუციით ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა გაცდა თავის მანდატს და ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც დღეს საერთაშორისო დონეზე საერთაშორისო ინსტიტუტების ქმედი თანარიანობა საკმაოდ შეკრული არის, მსგავსი რეზოლუციები, რომელსაც გარკვეული ჯგუფი წერს და ლობირებს, იმიტომ რომ დააზიანოს საქართველოს, სინამდვილეში საქართველოსთვის დამაზიანებელი ვერ იქნება, მაგრამ ამ ინსტიტუტების სანდოობას და ავტორიტეტს ნამდვილად უთხრის ძირს.
0: ქრონიკამ შეკითხვებით მიმართა, როგორც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას, ასევე ეუთოს სათაო ოფისს. ჩვენ გვაინტერესებს, მაგალითად, ორგანიზაციას ექნება თუ არა რეაქცია საპარლამენტო ასამბლეის ქცევასთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით და ასევე დავინტერესდით, შეიძლება თუ არა, რომ აისახოს საქართველოს პოზიცია რეზოლუციაში, რომელიც ცოტა ხნის წინ მიიღო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ. ქრონიკა ახლა ამ ორგანიზაციებისგან ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს
6: ზე პასუხს ელოდება. ესო ფერიძე იყო ქართული ხალხის ნებისა და საქართველოს სტრატეგიული რეულის უგულებელყოფა. ასე აფასებს მართველი გუნდი კაია კალასის დამოკიდებულებას და განცხადებებს საქართველოს მიმართ პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე.
7: და ისინი ვერ გამოვიდნენ მდგომარეობიდან, ვერ პატიობენ, რომ ჩვენ არ გამოვაყენებინეთ საქართველოს პროქსი ქვეყნად, ისევე როგორც გამოიყენეს უკრაინა და გრძელდება ეს გაბუტვის რეჟიმი. საუბრობენ შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნებზე და ახსენებენ ისეთ ქვეყნებს, რომელსაც შავი ზღვა არ ესაზღვრებათ, საქართველოს ტოვებენ, საუბრობენ შუა კორიდორზე, არ საუბრობენ საქართველოზე, რომელიც საკვანძო ქვეყანა არის შუა კორიდორში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საბავშვო ბაღი ადრე თუ გვიან დამთავრდება.
8: ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატიზმისგან დაცლილი ნაბიჯები, რომელიც არის რაღაცა უკვე ბავშვურ ესე იგი ჭირვებულობას ემსგავსება. როგორ შეიძლება ახლა სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს საუბრობდე, შავი ზღვის სტრატეგიაზე საუბრობდე და მთელ ამ ქვეყნებში ერთადერთი გასასვლელი ზღვაზე აქვს საქართველოს და მასზე არ საუბრობდე არავითარ. წარმატებით დასრულდება ძალიან დიდი პროექტი სანაკლიაში, ეს თვითბრუნვა კიდევ უფრო გაიზრდება. თუ ევროკავშირის ბიუროკრატიას უნდა რომ ამისგან განცალკევდეს, ეს მათი საქმეა. ისინი ცნობენ მხოლოდ მაშინ ქართული ხალხის არჩევანს, თუ მათ მოეწონებათ.
6: დღეს სხვა ინფორმაცია: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების
9: ახალციხისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების

0: გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10000-ობით ლარს. პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმემ თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისათვის მომსახურების მიზნით გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე სამსისხლის სამართლის საქმეზე შვიდ პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მუნიციპალიტეტის მერიებისა და საკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს გამოძიებით დადგინდა, რომ ლანჩხუთისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების მერიებისა და მისა და შემდგომი მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრისა და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გაკეთდა. საქალაქო სასამართლომ კი გოგა ხაინდრავა სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10000 ლარი დააჯარიმა ტელეკომპანიას დაევალა მოსარჩელისთვის სახელის, პატივისა და ღირსების შემლახავი ცნობების, საკუთარი ტელეეთერი თუ არ ყოფა სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს დაცვის მხარე. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა, დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: სანამ საფეხბურთო სამყაროს დაუბრუნდებით, რამდენიმე ინფორმაცია, რომელიც ქართული სპორტის კომაგდ დაინტერესებს. დამდე გოქმეებზე სარაევოში გამართება ძიუდოისტთა ევროპის ღია თასის გათამაშება. საქართველოს 5 ძიუდოისტი ვაჟით იქნება წარდგენილი და აღნიშნული შეჯიბრება ჩვენთვის ყურადღებას იპყრობს იმ გარემოებით, რომ ხსენებულ შეჯიბრებაში ეროვნული ნაკრების ორი ლიდერი და უმსხვილესი ფიგურა მსოფლიო ჩემპიონები უმჩადეს 60 კილოგრამში გიორგი ზარდალაშვილი და 90 კილოგრამში ლუკა მაისურაძე იასპარეზებენ. კანადის ქალაქ მონრეალში კი ნიჩბოსანთა მსოფლიო თასზე აქ უფროსთა შორის კანოე სპრინტში ჩინებულად იასპარეზა უნიჭიერესმა ქართველმა ნიჩბოსანმა ალექსანდრე წივწივაძემ, ვინაც მისთვის ჩვეულ ერთ ადგილიანი კანოეთი 200 მეტრიან დისტანციაზე ჯერ ნახევარფინალში საუკეთესო შედეგი აჩვენა, შემდგომ კი უკვე ფინალურ გაცურვაში თავისივე შედეგი 3-1 წამით გაუმჯობესა და საბოლოოდ ერთობ საპატიო ვერცხლის მედალს დაჯერდა. ახლა ფეხბურთი დღეს უეფა-ს ავარი ევრო ტურნირი ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრას ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი დედაქალაქური იბერია ვაგეში მესხის მთავარ არენაზე ესტონეთის ჩემპიონ ფლორას ძინაამდე მესხის მთავარ არენაზე გამართავს მატჩი. საღამოს 20 საათზე დაიწყება. შეგასვენებთ, რომ ერთი გვირის ინტალინში იბერიამ მეტოქე 3-2 აჯობა და პოზიტიური შედეგის, ანუ არწაგების შემთხვევაში იბერია მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს, სადაც უკრაინელი სპეციალისტის ანდრი დემჩეკოს დამოწყრილ საქართველოს ჩემპიონის მეტოქე სლოვაკეთის ჩემპიონი ბრატისლავას სლოვანი იქნება. დღის თავარი მოვლენა კი ბუნებრივია დღეიდან იწყება, დღეს და ხვალ, უფრო კონკრეტულად კი რიგით 23 მუნდიალის ნახევარფინალური შეხვედრები. დღეს არლინგტონში თბილისის დროით საღამოს 23 საათზე რომ ბაპე ლიო მესისთან ერთად 8 გოლით მიმდინარე მუნდიალის ბომბარდირთა ნუსხას უდგას სათავეში. რაც შეეხება დამდეგ შეხვედრაში მონაწილე გუნდებს, აქ ბოლო ორი დაპირისპირება მეტოქე და ორივე ოფიციალური ხასიათი შეხვედრა ბორო 2 წლის მანძილზე ჯერ ევროპის ჩემპიონატის, შემდგომ კი უეფა-ს ერთა ლიგის ნახევარფინალებში ორივე მატჩი ესპანელთა გამარჯვებით დასრულდა. ამის მიუხედავად სპეციალისტთა და ბუკმეიკერთა გარკვეული ნაწილი მცირე ფავორიტად დამდეგ შეხვედრაში ფრანგებს მიიჩნევენ. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი 35 წლის სალვადორელი ივან ბარტონი იქნება. მაშასე პირველი ნახევარფინალი საფრანგეთი ესპანეთი 23 საათზე არლინგტონში. ვაგრძელებ საფეხბურთო თემაზე საუბარს. თქვენთვის კარგად ცნობილ სუპერ

0: კომპიუტერ ოპტას გამოთვლით მუნდიალის თავარი ფავორიტი საფრანგეთი რჩება 34% ესპანეთი 23.5% მეორე ადგილზეა მესამე ადგილზე ინგლისი 22% და მოქმედი ჩემპიონი არგენტინა ხსენებული კვარტეტის კომპიუტერის შეფასებით ყველაზე მწირი შანსის მქონე 29% გახლავთ ზლატკო დალიჩის გადადგომის შემდეგ ხორვატიის ეროვნული ნაკრების თავი ცვლის პოსტზე 14-წლიანი განშორების შემდეგ სლავენ ბილიჩი დაბრუნდა 57 წლის ნანემ ხორვატები 2008 წლის ევროპირველობის მეოთხედფინალში გაიყვანა. ბოლო პერიოდში კი 2004 წელს ბილიჩი არაბეთში მოღვაწეობდა, რის შემდგომ ნანე აღნიშნული პერიოდის შემდეგ უმუშევარი გახლავთ. ბირინგემის ასტონ ვილას ბელგიელი ნახევარცველი იური ტილემანსი თამაშს მანჩესტერ იუნაიტედში განაგრძობს. მანგუნიანელებმა 29 წლის ბელგიელი ჰავბეგის კონტრაქტი 51 მილიონ ევროთ სრულად გამოისყიდეს. ბრიტანული პრესის ცნობით ტილემანსი ოლდრაპორზე თამაში თავადაც მოწადინებული გახლავთ. და ბოლოს ეროვნულ საკალბურთო ასოციაციიდან ინფორმაცია ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ახალწეული ქართველი ფორვარდი სანდრო მამუგელაშვილი ანგელოს და რიგებშიც მისთვის ჩეური საყვარელი 54 ნომრიანი მაისურით გაირჩება. შეგასვენებთ 27 წლის მამუმ კალიფორნიელ გრანტთან ახლახან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის განმავლობაში მამუგელაშვილი ბონუსების გარეშე მთლიანობაში 52 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოიმუშავებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამროლაურსა და ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
2: დღემშვიდობისა, თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეა სიჭინავასთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული პოლიტიკის ჭრილში. წარმოგიდგენთ დღევანდელ სტუმარს, პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი სოსიაშვილი.
3: ყავს
2: სტუმრად, მოგესალმებით გიორგი, მადლობთ განაცემაში მონაწილეობისთვის. ბოლო დღეების განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში შეიძლება თქვას დასკვნა, ანგარიშები იყო ერთ-ერთი საყურადღებო. დღეს მივიღეთ ესეთი მოცემულობა, რომ თავისივე დასკვნა, რომელიც 2024 წლის არჩევნებში არჩევნებთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა, თვითონვე გარკვეულწილად რაღაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, როდესაც მიიღო რეზოლუცია, სადაც ფოტოშორის იმ არჩევნებზე იყო საუბარი, რომელზეც ეს დასკვნა იყო მომზადებული. რა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ? თუ კი ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციები, როგორიც არის ეუთო, ასეთი დილემის წინაშე აღმოჩნდებიან, როგორი გასახებათ აი საერთაშორისო ურთიერთობები ასეთ პირობებში მომავალში?
3: მოგესალმებით ქაროტონთია, მიესალმებით ჩვენს მსვენიერს და მაყურებელს და მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. არ ახალია რაც ხდება. ჩვენ მთელი ამ ხნების განმავლობაში ვხედავთ ციკლია პირდაპირ საქართველოს წინააღმდეგ შემოტევის, ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ შემოტევის და რას რომელი ორგანიზაციებიც ახლა ახსენეთ საკუთარ ავტორიტეტს, საკუთარ რეიტინგს, თვითონვე უთხრიან ძირს და თვითონვე ანადგურებენ თავიანთი მსგავსი აბსურდული განცხადებები. თქვენ გახსოვთ, რომ ეუთო უდირის დასკვნა როგორ გამოქვეყნდა, მათ აღიარეს საქართველოს ჩატარებული არჩევნები, რომ ჩატარდა თანასწორ გარემოში, კონკურენტულ გარემოში და დასკვნა დაიდო. ახლა თავიანთივე ორგანიზაციის წიაღში საწინააღმდეგო რაღაცა რეზოლუცია გამოაცხეს, ხო? Ну, ძალიან დიდი რაღაცა კომიკურ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე და ეს კომიკური სიტუაცია, ეს შემთხვევით არიბადება, ეს არ არის დაუშვათ ეუთო უდირმა დაწერა დასკვნა და მე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას სხვა რაღაცა რეზოლუცია მიიღო და ეს არის იძულებითი, ასე თქვა. ძალიან შავდღეში არიან ესენი რა. ეს ორგანიზაციები გადაქცეული არიან უკვე აი ამ deep state-ის, რომელსაც ჩვენ ვახსენებთ ხოლმე და ვიღაცას მართლა ვიღაცებს ეგონათ რომ რაღაცა მითიური არსება მოიგონეთ ჩვენ და სინამდვილეში ეს deep state-ი არასებულია. თავად ამას აღიერებს ამერიკის შეერთებული შტატები, ახსენებს ხშირად ამას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ახსენებს ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ბევრი სხვა ესეთ ცნობილი ადამიანები, ხო? რეალურად არსებული ამბავი და რა თქვა, ბოლო პერიოდში ბოლო განცხადება მარკო რუბიოს განცხადება თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ არსებობენ ძალები, რომლებიც ხელებს აფათურებენ სხვადასხვა ქვეყნების კანონებში, შიდა საქმეებში და ცდილობენ რომ მოასპონ აი ამ ქვეყნების სუვერენიტეტი. ეს რას ნიშნავს, ხო? დღესავე ნათელია, რომ ესე იგი რეალურად არსებობს ეს ძალა, რომელსაც ესე იგი აქ ესე მეტასტაზები გადადგმული, გაშვებული სხვადასხვა ქვეყანაში და უნდათ რომ იგივე სიტუაცია მოხდეს ჩვენთანაც. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც აი აუღებელი ბასტიონი აღმოჩნდა, არის საქართველო და ახლა რამდენჯერმე ბევრი რამ ესადეს ჩვენს წინააღმდეგ. ხუთგზის იყო ცდელობა რევოლუციის მოხდენისა, ანდაზე გახსოვთ კი რომ მიჩოულს ნუ გადააჩოვა მათი საქმე ასე იყო, როდესაც მიჩოული იყვნენ ესენი აგენტურის მართვას, NGO-ებით მართავდნენ ქვეყანას, იცით? ანუ თავიანთი დიდი ფული შემოედინებოდა, მართავდნენ თავიანთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ფსევდო არასამთავრობო ორგანიზაციები და შეფუთული იყო ეს მათი ასე თქვა საქმიანობა სხვადასხვა პროექტებით. სინამდვილეში რაც უნდა გაეკეთებინათ იმის მიღმა, თუ იხარჯებოდა რაღაცა გარკვეული თანხა, იმის უზარმაზარი ნაწილი სრულიად სხვა რაღაცას ხმარდებოდა. უნდა ემართათ საზოგადოებრივი აზრი და უნდა ქონოდათ ქართველი ხალხის მართვის პულტი ხელში აღებული. ეს პულტი რო უკვე გამოვიდა წყობიდან და ქართულ ხალხს აეხილა თვალი ამ ყველაფერზე და დაინახა, დაეხილა ჩვენი ხელისუფლების დახმარებით და დაინახა ამ გამჭვირვალობის კანონის შედეგად, რომ სინამდვილეში ეს ხალხი ამ ხალხს იყენებდა და არანაირი რაღაცა აბსოლუტურად რაღაცა ასეთი მითები იყო შექმნილი, უკვე სხვანაირად დაინახეს და უკვე მიხვდნენ, რომ მოვიდა ხელისუფლება ქვეყნის სათავეში, რომელიც მათ თამაშზე ვერ წამოვა და ქვეყანას ვერ გადაჭიხავს უბსკულში და რასაც იქიდან გვიკარნახებენ, რასაც იქიდან ასე დაგვიკაკუნებენ, იმას ვერ გავაკეთებდი. ახლა ამაზე რა თქმა უნდა ბუნებრივია.
2: კი ბატონო.

0: გაღიზიანებულები და რასაც ახლა დაავალებენ საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია იქნება, ევროკავშირის პარლამენტის მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება, გაჭრილი ვაშლივი დგას. ანუ ერთი კაცის ის მახსენდება ფილმი და ის ცნობილი თხზულებიდან, ხო, ჭაბუას გენიალური თხზულებიდან და მეორე ეკრანიზებული ვარიანტი და რომ ერთი კაცის გაკეთებულს გავს ეს ყველაფერი, ეს ერთი კაცის ხელწერაა. ერთი ძალის გაკეთებული და ერთი ძალის მიერ შექმნილი სცენარის
1: ასეთი სცენარის გაყოლის შემთხვევაში, ანუ ერთგვარი წონასწორობა, ეს ბალანსი, რომელიც არსებობს მსოფლიოში, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ამ ბალანსს ექვემდებარებოდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ საერთაშორისო ინსტიტუტების მონაწილეობით. ეს ყოველ შემთხვევაში ირღვევა, იმიტომ რომ თუ ჩვენს მაგალითს, საქართველოს მაგალითს გადავხედავთ, ისეთი სახის, ასე ვთქვათ, გარკვეულ შეუთავსებლობასთან გვაქვს საქმე, ერთი მხრივ დასკვნა, მეორე მხრივ რეზოლუცია, რომ თუ კი ამან მიიღო ისეთი ხასიათი, რომ სხვა ქვეყნების მისამართითაც იქნა გამოყენებული ასეთი მიდგომა, მაშინ გამოდის, რომ მეუთო თავის ფუნქციას, პირველად ფუნქციას დაკარგავს. რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდება მაშინ? არაერთი საერთაშორისო ქვეყანა, არაერთი ქვეყანა და ერთ საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ასეთ სურათს მივიღებ.
0: საერთაშორისო ორგანიზაციები არსებობს იმისათვის, რომ ქვეყნებს მიეხმარნო, დაეხმარნო სახელმწიფოებრივ განვითარებაში. ხო ესეა? მოშმოდით შევთანხმდით ამას. ეუთო იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციები იმისთვის შეიქმნა, რომ დაეხმარნონ სხვადასხვა ქვეყნებს რიგი მიმართულებების განვითარებაში, დემოკრატიული ინსტიტუტების დახვეწაში და ასე შემდეგ. თუ მათი გადაწყვეტილებები და მათი მოქმედება მიმართული იქნება ამ ქვეყნების საწინააღმდეგოდ, ამ ქვეყნების სუვერენიტეტის მოსასპობად, ამ ქვეყნების შიდა პოლიტიკაში ხელის ფათურის მიზნით და აი ამ საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე ვთქვათ, თავიანთ ნებაზე
1: შექმნით,
0: მორგებით, ეხლა აი მითხარით, აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ფასი რა არის? ფასი ხო უნდა ქონდეს? ორგანიზაციის იმედი გაქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც ის გეხმარება, მიგითითებს რა არის ნაკლოვანი, რომ გამოსწორდეს რაღაცა, დაიხვეწოს, წინ წავიდეს საზოგადოება, განვითარდეს, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ როდესაც შავზე გიმტკიცებს, რომ თეთრია და აი ამ ყველაფერზე გეუბნება, რომ თურმე საქართველოში ეუთოდირის მიერ აღიარებულ არჩევნებზე გეუბნება, რომ ჩატარდა ეს არჩევნები გაყალბებით, კარუსელებით და რაღაცებით, თავიანთივე, ნუ აი კომიკური სიტუაცია,
1: მაგრამ აი ეუთოს რაში უნდა აწყობდეს მისივე

0: ევროპული საზოგადოება ოდესმე მოიფიქრებდა რომ და გაიაზრებდა რომ ევროპულ ქვეყნებში ტრადიციით ასეთი მდიდარი ტრადიციის ქვეყნებში ქრისტიანულ ფასეულობებზე ფასეულობიდან ამოზრდილ ქვეყნებში ასეთი კანონმდებლობა შეიქმნებოდა და რაც დღეს ხდება სიმახინჯე რომ თუნდაც იმ არატრადიციული ცხოვრების წესის პროპაგანდა თუნდაც იმ რაღაცა აი ამ გაუჭირვალე ამ საგრანტო რაღაცა ეს ამბები რომლითაც ხდება ხელების ფათური და იქ პრაქტიკულად არჩევნები აღარც კი არსებობს. მოყავს აი ამ ბნელძალას თავისი ძალები და აკეთებს იმას რაც მისი სურვილია. ამისი ნათელი დადასტურება არაერთი და მათ შორის ახლა ევროკავშირის ბიუროკრატიაში რაც ხდება და აი ამ ეგრეთ წოდებულ რგოლებში ბრიუსელი რასაც ახლა აკეთებს ახლა ხო წარმოუდგენელი ამბავია. აი არავინ არ დაეჯერებდა ამას. რამდენიმე წლის წინ ვეთქვა აი ათეული წლის წინ რომ ვიღაც ასე თქო რომ ბრიუსელი ესეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებდა და ასეთ რაღაცა სისულელეებს გააკეთებდა ხო აი წარმოუდგენელი ამბავი იქნებოდა რასაც დღეს აკეთებს ანუ ესენი არიანი ადამიანები პარლამენტარები რომლებსაც წარმოუდგენა არ აქვთ რა ხდება არც კავკასიაში არც ამ გეოპოლიტიკურ მოცემულობასაც დაარფრობენ ეგ კი არა გეოგრაფია არიციან გეოგრაფია არიციან საერთოდ და მიდიან იქ და ბრმათ რაღაცას ხი ანუ რა ხეთ რა ხდება ეს ადამიანები არიან აი ამ ბნელი ძალის ხელში როგორც მოქმედი ინსტრუმენტი რომ რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებენ მაღლა ეს გადაწყვეტილება ჩაიშლება ასე ვთქვათ აი ამ მათ ასე ჩატებში და ხდება მე ამ გადაწყვეტილებების შესრულება და ისინი ახლა ჩვენ საქართველოსი რა ხდება წარმოდგენა რა აქვს რა სიტუაცია როგორია რა სინდისის პატიმრები რა დემოკრატიული ასე ვთქვათ სიტუაციის ხელყოფა წარმოდგენა რა აქვს არაფერზე უდიდეს ნაწილს ნაწილი არის ამას მე ღიად ვიტყვი რომ ბევრი მათგანი ხელს იწყობდა ამ აგენტურისაგან, იმიტომ რომ თავის დროზე ისინი გასამრჯელოს იღებდნენ და კარგად იყვნენ, ასე ვთქვათ, გაქსუებულები აქედან მიღებული გასამრჯელოებით, პირდაპირ ლობირებდნენ და დღესაც აგრძელებენ ისინი, იმიტომ რომ დაკარგეს მათ გარკვეული ბონუსები, ასე ვთქვათ, აი ამ იმართ აქედან და შესაბამისად ეხლა ესენი რატო იქნებიან კარგი განწყობით ჩვენი ხელისუფლებისადმი, რომელმაც გადაუკეტა ეს ხალხი არხები და გადაუკეტა ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. რაღაცა სხვა მიზნებიდან კი არ გამომდინარე გადაუკეტა. ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გადაუკეტა. ვერც ერთი ევროპული ბიუროკრატი ვერ იხეირებს, ვერასოდეს, ვერ გამდიდრდება და ჯიბეს ვერ გაისქელებს ჩვენი ხალხის ინტერესების ხარჯზე. ეს უნდა დაიმახსოვროს ყველამ და
1: კი ბატონო, თქვენ ახლა გეოგრაფია ახსენეთ, კი შეიძლება არიან ადამიანები, რომლებიც ასე რუკაზე შემთხვევით ვერ განახონ საქართველოს ან აზერბაიჯანის ან სომხეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ბრიუსელის დერეფნებში კარგად იციან კავკასია, სამხრეთ კავკასია, რომელსაც უნდა გავდეს ის მარშრუტი, რომელიც ევროკავშირისთვის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანია. ასევე იციან შავი ზღვა, რომელიც უსაფრთხოების შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრუქტურაზე, უში მაგალითად შეხვედრა მიმდინარეობდა, სადაც საქართველო არ იყო წარმოდგენილი. ნუ ეს პირველ შემთხვევა არ არის, როდესაც საქართველოს იგნორირება ხდება, მაგრამ აი როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ესეთი ასეთ პოზიციაში ყოფნა? რას გულისხმობ ხო, იმიტომ რომ გუშინ კაიაკალასმა აღნიშნა, რომ ჩვენ შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაზე ვმუშაობთ, ეხლა უკვე აქტიურ ფაზაში გადავედით. აქტიურ ფაზაში გადასვლა ნიშნავს, რომ უკვე ბევრი რამე უფრო წინ უნდა წავიდეს, ხო, გააქტიურდეს და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხის მოგვარება ისე რომ არ დაელაპარაკო შავ ზღვაზე გასასვლელის მქონე იმ ესე ვთქვათ რეგიონში ერთადერთ ქვეყანას, რომელზეც არის საუბარი საქართველოს. Ну, არ ვიცი, ეს ცოტა აბსურდამ, პოლიტიკურ აბსურდამდე მივდივართ. გეოგრაფიულ აბსურდს თუ არ ჩავთვლით. აი, როგორ ფიქრობთ, როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს იგნორირების პოლიტიკა?
0: ეს თქვენს გეღიმებათ, ხო, იმიტომ რომ კაიაკალასი ახლა ალბათ აპირებს, რომ შავი ზღვა გადაიტანოს, ფიქრობს მაგ პროექტზე, რომ ერთჩვენი ერთდღეს შავი ზღვა გადაციოს ცოტა სამხრეთიდან რაღაცა ადგილი შეუცვალოს. მე ფიქრობ, რომ არაცენდა ადაპტირებული გეოგრაფიული სახელმძღვანელოს გაცნობა. მისთვის რომ შეიქმნა სპეციალური გეოგრაფიული მარტივენაზე, მისთვის გასაგებენაზე მაინც რომ კაიაკალასმა დახედოს
1: გეოგრაფიას. თქვენ გონიათ რომ არიცით გეოგრაფია? მე მგონია რომ იცით, უბრალოდ ასეთი პოზა უჭირავთ.
0: ერთი სამი გეტყვით ახლა ნახეთ რა ხდება. შესანიშნავად იციან კავკასიას და საქართველოს ადაპტირებულ გააჩნია შუა დერეფნის.
1: დიახ.
0: იმართულებით ისტორიულად ეხლა კი არ დაიწყო ეს დათვირთვა. ეხლა ისტორიკოსი ვარ და არ მინდა გადაგღალოთ ისტორიული მაგალითების მოხმობა და საქართველო აი ამის გამო იყო მუდმივად აი ამ იმპერიათა შეჯახების ასე ვთქვათ ადგილი. ამ გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე სხვა არამე ჩვენი მთები და რაღაცა მდინარეები კი არა ინტერესები. ეს იყო ჩვენი გეოპოლიტიკური ამ ხიდი ევროპისა და აზიის შემოერთებელი ხიდის გამო და ამ დათვირთვის გამოხდებოდა. შესანიშნავად იციან ეს

0: და აი ამ ხიდის მართვისთვის და აი ამ აგ გამდინარე აი ამ უნიშნულოვანესი არტერიების მართვისთვის ჭირდებათ სწორედ მათ თავიანთი აგენტურა. აი ამისთვის ჭირდებათ. მაგიტო არის მთელი ეს უბედურება, რომ როგორღაც მოიყვანონ ისეთი ადამიანები აქ სათავეში, რომელი ადამიანებიც ნებისმიერ დროს მათ აი ამ გეოპოლიტიკურ ინტერესებს გაატარებენ და ამ გეოპოლიტიკურ ინტერესებს შეიძლება ქართული ხალხი ფიზიკურად შეეწიროს. მაგრამ ქართული ხალხის ფიზიკური შეწირო მათთვის არაფერს არ წარმოადგენს, როგორც არ წარმოადგენს გეოგრაფიის ადაპტირებული სახელმძღვანელოს შექმნა და გადაცემა მათთვის რომ ჩაიხედონ და ნახონ.
1: ხო, ახლა იმ ხიდის მართვას შეხედოთ. თუმცა ციან
0: ახლა ბოდიშს გიხდით, თუმცა ციან ახლა ეს გეოპოლიტიკური მოცემულობა ჩვენ და ჩვენი გეოპოლიტიკური დატვირთვა და ჩვენი მისია რა არის? საქართველოს მისია. და ჩვენ არ ვიცით, ქართველებმა არ ვიცით, თუ ჩვენ ახლა გამოვიღვიძეთ და ეს ისტორია ჩვენი შექმნილია და ეს გზა ჩვენ არ გამოვიარეთ და ჩვენი გამოვლი ამ ხელა გზა გვაქვს გამულილი და აი ილიას სიტყვებს გავიხსენებ რა რომ ესეც სიტყვებს ამბობს ერთ-ერთ წერილში რომ ლანგთემურმა და მისმა მსგავსმაო სისხლში გუბანესო მაგრამ მაინც მოაღწიეთ აქამდეო და ეს მოღწევა იმიტომ მოაღწიეთ რომ ეს გეოპოლიტიკური ეს უნიშნულოა ეს დალოცული კურთხეული მიწაწყალი არ დაგვეთმო და ახლა კაიაკალასის ჭუის დასარიგებლები ვართ როგორ უნდა მოიქცეთ და როგორ უნდა გადავირჩინოთ თავი თუ ჩვენ არ ვიცით როგორ უნდა გადავირჩინოთ
1: აი ნახეთ ამ ხიდის მართვაზე როც არის საუბარი ხიდს გულისხმობ სამხრეთ კავკასიის დერეფას ნუ აქ ხოლმე საქართველო არ არის ხო აქ კიდე ჩვენი მეზობლები არიან ამ მეზობლებიდან თუ გადავხედავთ აზერბაიჯანის დამოკიდებულებას გუშინ სხვათაშორის საინტერესო განცხადება გააკეთა ილჰამ ალიევმა როდესაც თქვა რომ თუ ბრიუსელი ასეთ პოლიტიკას გააგრძელებს, ასეთ დამოკიდებულებას სამხრეთ კავკასიის მიმართ, ის სრულიად დაკარგავს გავლენას სამხრეთ კავკასიაზე. ეს ერთი. ნუ რა, თუ გადავხედავთ სომხეთს, შეიძლება აქ ესე ვთქვათ, არ არის ისეთი სიტუაცია, როგორც მაგალითად განწყობების თვალსაზრისით საქართველოში ან აზერბაიჯანში, მაგრამ ნიკოლ ფაშინიანი საკმაოდ თავისუფალად და მოქნილ პოლიტიკას აწარმოებს რუსეთთან, ის რუსეთშიც იმყოფებოდა, არ ამარტო რუსეთთან, ირანთანაც, ანუ მისთვის ესე ვთქვათ წითელი ხაზები არ არსებობს, როდესაც მისი ქვეყნის ინტერესებს შეეხება. აი ამ მოცემულობაში რატო კეთდება მაინც საქართველოს ასეთი ჯიუტი, ესე ვთქვათ, არჩევანი არ დალაპარაკების და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, რომ დემდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, კავკასიის დერეფანში, სამხრეთ კავკასიის დერეფანში, მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებით არ არსებობს ეგეთი უკმაყოფილება, მაგრამ აზერბაიჯანსაც საკმაოდ ესეთი თამამი განცხადებები აქვს.
0: ეს არის მთლიანი მოცემულობა. კავკასიის გეოპოლიტიკური მოცემულობა არის ერთი მთლიანობა, მოდი ასე ვთქვა, და ამ მთლიანობაში ერთ-ერთი მთავარი და დიდი მოთამაშე არის საქართველო. ნებრივი. ილჰამ ალიევი ძენიკაცია ძალიან და მან ძალიან კარგად იცის თავის ქვეყნის ფასიც და იცის საქართველოს ფასიც და რა ფუნქციები გააჩნია აი ამ გეოპოლიტიკურ ასე ვთქვათ სივრცეში და აი ამ მოძრაობებში. რაც შეეხება ბრიუსელის რომ ის კარგავს, როგორც გააკეთა განცხადება, როგორც
1: ბრიუსელი
0: დაკარგავს. თუ დაკარგული არა აქვს უკვე, იმიტომ რომ ყოველი რეზოლუცია მისი მიმართულია იქეთკენ რომ ჩვენ შორის კიდევ უფრო გააღრმავოს ეს რაღაცა უფსკრული. ჩვენ ნებისმიერ დროს როგორც ბძანა ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა მზადა ვართ რომ დავივიწყოთ ის რაღაცა მათი რეზოლუციები, მათი არასწორი ქმედებები, ქართული ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული უამრავი ბულინგი რაც ჩაიდინეს და დავიწყოთ სულთაფურცლიდან თუ კი ისინი გონს მოეგებიან და დაიწყებენ ჩვენთან საუბარს ისე როგორც ეკადრება ჩვენს დღევანდელ მოცემულ როგორც სუვერენულ ქვეყანას ეკადრება. მაგრამ ვიმეორებ აი ჭაობში რომ არის ადამიანი რაც უფრო მეტად გაინძრევა და იძირება ამ ჭაობში ისე ეს ბრიუსელის ბიუროკრატიული კრებული მოდი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ნახეთ რა უნდა რატო აკეთებენ ამას ახლა გეტყვით
1: ხო აი რაზე არის გათვლა როდესაც ამდენ რეზოლუციას იღებენ ჩვენ თვითონვე ამბობთ და ეს დრომაც გამოსცადა რომ არა აქვს ამ რეზოლუციებს ისეთი ფასი რომ ამან შეიძლება რაღაცა განსაკუთრებული ნებათაღალვა გამოიწვიოს
0: არამედ საზოგადოება
1: მაშინ რაზე აქვს გათვლა
0: საზოგადოება ჩვენ იმდენად გაზრდილია პოლიტიკურად რომ წარმოუდგენელია ადრე რომელიმე ელჩო განცხადება გაეკეთებინა პანიკა იყო ჩათესილი ხალხში რომ ელჩო ეს განცხადება გააკეთა
1: და ბატონ წლების წინ ესეთი მოცემულობა ქონდა
0: საზოგადოება წინ წავიდა პროგრესი განიცადა ჩვენმა საზოგადოებამ პოლიტიკურად გაიზარდა ხალხი დაინახა თვალი აეხილა ამ ყველაფერზე და რაც შეეხება ახლა ბრიუსელის აი ამ ქმედებას ბრიუსელის ეს ქმედება იქიდან გამომდინარეა რომ მას ჩვენს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა და მოლაპარაკება არ უნდა ნახეთ რა შეესაბამება
1: ის რა ხო და
0: მაგას ვუმრობ ის იმდენად ბნელი ინტერესები აქვს ეხლა ბნელი ინტერესზე ჩვენი ხელისუფლების რომელიც არ მომადგენელი დაელაპარაკება აი ამ მოცემულობაში რა ბნელი

0: ინტერესებიც მათ გააჩნიათ, რასაც ისინი აპირებენ და გვიპირებდნენ და კვლავაც გვიპირებენ, რომელი წარმომადგენელი დაელაპარაკება ჩვენი ხელისუფლების მათ და რომელი წარმომადგენელი გაუწვდის რაღაცა მოლაპარაკების ხელს. როდესაც ჩვენ გარდაუვალად გველოდება მათთან მოლაპარაკებაში, აი ამ მოცემულობაში, აი ამ საკითხებში, თუ თანხმობას განვაცხადებთ, გარდაუვალად გველოდება ომი და უბედურება. აი ეს არის გარდაუვალი ამბავი. და ვინ დაელაპარაკება? ამიტომაც ისინი ხვდებიან, რომ საქართველოს ხელისუფლების სათავეში არის ეროვნული ძალა, რომლისთვისაც მთავარი არის საქართველოს მოსახლეობის, ჩვენი მოქალაქეების ეროვნული ინტერესები და შესაბამისად მათთან ჩვენ მათთვის არანაირი ფასი არ აქვს ამ წუთში. ამიტომ ჭირდებათ ისეთი ადამიანები აქ. გვარამიასნაირები და მოქმედი ვინც არის, ვინც იყო ის ნაცბანდა და მათი წარმომადგენლები, რომელთათვისაც ყველაზე მთავარი არის ფული. ყველაზე მთავარი არის არა საკუთარი ქვეყნის
1: ის ესე ვთქვათ ორგანიზაციები ან პოლიტიკოსები, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ ინტერესების გამტარებლები იყვნენ მათი ამ გარკვეული ძალის, მაგრამ თუ მათ მოქმედებებს შეხედათ, მათ არაეფექტიანობა შეხედათ, ეს ხო ძალიან ადვილად გასაზომია თვალით, რეაქციებით, გავლილი პერიოდით, ის რომ სიტუაცია როგორია ქვეყანაში, ამას მარტო საქართველოს ახლა ხო არ ხედავს ამას, ისინიც ხედავ ინც ფულს იხდიან ამ ყველაფერში.
0: ნუ ხო, მაგრამ სხვა გზა რა აქვთ მითხარით? აი საქართველოსში რო ვერ იპოვეს მათ დასაყრდენი
1: დიალოგის გამართვა
0: ჩვენს ვისთან?
1: თქვენთან, ხელისუფლებასთან.
0: ხო, მაგრამ მასო დიალოგის გამართოს მათთან, ჩვენთან მათთვის რა აზრი აქვს? როცა ჩვენ არ მივდივართ იმაზე, რაც მათი
1: მაგნიტერესებში არის. მათთვის თავარი სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის ის კანონები, რომელიც საქართველოსში არის მიღებული. თუ ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი საჯილდაო ქვარ, რის გამოც თქვენთან ან ოპონირებაში შემოდიან და მათ სხვა ინტერესები აქვთ.
0: მათი ინტერესები, თავარი ინტერესები არის საქართველოს გეოპოლიტიკური, აი ამ მისიის სათავისუდ გამოყენება.
1: ეს სათავისუფლო
0: კანონებიც არის შიგადაშიგ, ახლა ბუნებრივი, ახლა გამჭვირვალეობა ეს ჩვენი ხალხი და დამთავრდებოდა ყველაფერი და ეს უნდა გაგვიკეთებინა? რის ხატ უნდა გაგვიკეთებინა ეს ყველაფერი? თვითონ გააკეთეს, გადახედეთ ბალტიისპირა სახელმწიფოებს, რამხელა ბრუნვა ქონდათ, აი ამ სავაჭოთი ბრუნვაზე მაგ ლაპარაკი რუსეთთან გაგანია ომის პერიოდში და ჩვენ უნდა ჩაგვეკეტა საზღვარი, ჩვენ უნდა დაგვეწესებინა სანქციები, უნდა დაგვემშია ჩვენი ხალხი. მე სოფელში ვცხოვრობ და ვიცი რა არის, რას ნიშნავს გლეხისთვის მოწეული მოსავლის გაყიდვა და სად უნდა გაყიდოს აბა იმან თუ ხელი არ შეუწყე. დამხელა ბაზარსო ჩაუკეტავ ადამიანს და დაამშევ, რა უნდა გააკეთოს მაშინ? და თავად ისინი თავიანთ ბალტიისპირა სახელმწიფოების მაღალჩინოსნის მეუღლეები იყვნენ ჩართულები, ამ მილიონებით მოითფეს ხელი, ბუნებრივია და ჩვენ გვიკიჟინებდნენ რომ სანქციები დაუწესეთო და ნუ გადაგვექცია ჩვენი ქვეყანა უბედურების ქვეყანა, თუნდაც დავთანხმებულიყავით ყველაფერზე, აგვეტეხა ეგეთი ვაიუშველებელი, გახსნილიყო მეორე ფრონტი, გადმოეტანა აქეთ რუსეთს კი თავის დამატებითი რაღაცები და ჩვენ მათთან ვერ მოლაპარაკების მაგით და სასურველი ხალხი ვიქნებოდა, კაია კალასი მე ხვანაირად იჭიჭიკებდა, მაგრამ ესე არ გამოვიდა.
1: ხო, აი ვიდრე თბილისსა და ბრიუსელში არის ასეთი, ასე ვთქვათ, გაუგებრობაზე ცოტა მეტი ყანა ცდილობს უფრო ახლოს მივიდეს ევროკავშირის წევრობასთან და ახლა მაგალითად დღეს იყო საუბარი იმაზე, რომ მოლაპარაკების მეექვსე კლასტერი გაიხსნა უკრაინისთვის. აი ამ მოცემულობას როგორ უყურებთ? მაშინ როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებით ესეთი პოზიცია აქვს ბრიუსელს აღებული და ასოცირებული ტრიოს ორ ქვეყანას უფრო და უფრო ესე ვთქვათ მეტ შესაძლებლობას აძლევს ევროკავშირთან სიახლოვეს.
0: კი ბატონო, ჯერ მოდი ესე ვთქვათ, რომელ ოპონენტებზეა საუბარი? ვინ არიან ეს ოპონენტები?
1: თქვენი ოპოზიცია, ხელისუფლების
0: ოპოზიცია. და ოპოზიცია ქვია მხალს, ვინც თავის დროზე ქვეყანა გაყიდა და ყველაფერს წამსვლელი იყო, და ეხა წამსვლელია, ოღონდა ძალაუფლება აიღოს და მოვიდეს ხელისუფლების ხელისუფლებაში. ესენი ოპოზიციის წარმომადგენლები არ არიან. ეს არის აგენტურა. აგენტურასთან აგვაქვს საქმე. აგენტურის ლაპარაკზე და აგენტურის ასე ვთქვათ დისკუსიასთან რა აზრია? დისკუსია უნდა გამართო ჯანსაღ ძალასთან, ვისაც აი ილია ამაზე წეგანაც მინდა კიდე მინდა მოიყვანო ილიას ამბავი, რომ რას ამბობდა კრიტიკაზე, რას ამბობდა, რომ კრიტიკა გვჭირდებაო, ჯანსაღი კრიტიკა გვჭირდებაო, რომელი კრიტიკაც არსებობსო თანამედროვე სამყაროში. ის კი არ გვჭირდებაო, რომ ლანძღოთ ერთმანეთი და ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე თავს დავესხადო, რასაც ახლა ესენი აკეთებენ, ეს მართლა პოლიტიკური ჩრჩილები. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები ეხლა რას ნატრობენ? დაკლასტერების გახსნაზე საუბრობენ და რას ჩამორჩით? მოლდოვას ჩამორჩით, რომელიც კორუფციამ გამოხრა და ქვეყანა გადახედეთ რა მდგომარეობაშია, ხალხი გარბის, დაცლილია ქვეყანა და ქვეყანაში ქვეყანა ქვეყანას აღარ აგავს და სუვერენი

0: ეს გაუქმებაზე აქვს თავიანთი პირით ამბობენ რომ უნდა გაუქმდეს სუვერენიტეტი ანუ როგორი ძალა უნდა იყოს ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში რომ სუვერენიტეტს უარს ამბობდეს ხალხი თავს წირავს თაობები სუვერენიტეტისთვის თავისუფლების მოპოვების ესენი თვითონვე ამბობენ ამაზე უარს და მეორე ქვეყანა ვისთვის გაიხსნა კლასტერი დამატებითი კლასტერი ქვეყანა რომლის უდიდესი ნაწილი აღარ არსებობს განადგურებულია და ხალხი ასე სისხლის ტბორებში ჩაახრჩვეს ამაზეა ლაპარაკი და ასეთი კლასტერი გვინდა ჩვენთვის აი აგენტურამ თავიანთვის წაიღოს ის კლასტერი რაც უნდათ რა თავი დაგვანებონ ჩვენ და თავი დაანებონ საქართველოს ჩვენ ესეთი კლასტერები არ გვჭირდება არც ასეთი დახმარება გვჭირდება არც ასეთი გრანტი გვჭირდება ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ მივხედავთ თუ ჩვენთან ურთიერთობა სურთ ეს ურთიერთობა უნდა იყოს თანასწორი პატივისცემაზე აგებული პატივისცემის პრინციპებზე აგებული ევროპულ პრინციპებზე აგებული და არა აი რაღაცა აბსურდულ გამოგონილ ამბებზე რაზეც დღეს საუბრობს კალბატონი კალასი და რა ვიცი უკნევიჩიანეები და რომლებიც წარმოდგენა არ აქვთ ვის ესაუბრებია მათ ქართული ხალხი ალბათ წარმოდგენა არ აქვთ ჩვენზე ჩვენს ისტორიაზე ქართული ხალხი მათ ალბათ გონიათ რაღაცა ჩვენი რაღაცა ეროვნული საჭმელების დასახელებები ასე წარმოუდგენია და ჩვენს ისტორიაში ჩაიხედონ ჩვენ რა გზა გავიარეთ და რა სისხლით მორწყული კვალი გვაქვს დატოვილი მთელს ჩვენი ისტორიის მანძილზე და ეს რო არიციან ამაშია საქმე
1: ა მოდით ახლა თქვენ ამ თემის გაგრძელებაზე ხა სხვა შორის გავრცელდა ინფორმაცია როგორც იცით პარიზში მიმდინარეობს მსურველთა კოალიცია სადაც უკვე საუბრობენ უკრაინის დახმარებაზე ომის პერსპექტივაზე ამ შემდეგ და როგორც ცოტა ხნის წინ გარდიანმა გავრცელა ინფორმაცია ბულგარეთმა დატოვა მსურველთა კოალიცია და ასეთი ფრაზა განაცხადა მისმა პრემიერმა არ მივიღებთ მონაწილეობას იმ კოალიციაში რომელიც უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო დახმარების გაგრძელებას მოითხოვს ანუ ბევრჯერ თქმულა ეს თქვენი ხელისუფლების მხრიდან რომ ბევრი რამე, ბევრი რამის დასრულება, ბევრი რამის გადატვირთვა და ბევრი რამის შეცვლა დამოკიდებულია უკრაინაში ომის დასრულებაზე. მაგრამ ამის კონტურებს ხედავთ თუ არა დღეს შეიძლება ასე ითქვას.
0: ციტრაში ესაქმეა. თავად ეს ხალხი, ეს ევროპის ბიუროკრატებზე მაქვს საუბარი, არიან პირდაპირ ორიენტირებული ამ ომის გაგრძელების. აი მუდმივად მათი მოწოდებები, მათი რაღაცა დამატებითი რაღაც კოალიციების შექმნის რაღაცა მცდელობები, რაღაცა იარაღის დახმარებაზე, იმის მაგივრად რომ მოლაპარაკება დააჩქარონ, მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდნენ, რომ დამთავრდეს ამ ხალხის უბედურება და ამ ხალხისთვის ეს აპოკალიფსი დამთავრდეს, რომელი აპოკალიფსიც მოუწყო უკრაინელ ხალხს ამ ევროპის ბიუროკრატიამ და მათ უკან დგომა ამ დიპსტეითმა. რაი ამ მეორე
1: მხრივ არის ოკუპაცია რომელსაც არ უნდა შეეგუოს.
0: არავინ არ უარყოფს მაგას. ვინ უარყოფს ოკუპაციას? მე თვითონ საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრობ და ეხლაც იქიდან ჩამოვედი. ვინ უარყოფს ოკუპაციას, რომ საოკუპაციო ძალებია იქ და საოკუპაციო ძალები შეიჭრა, მაგრამ შე როცა ქვეყანას იმის მაგივრად რომ მოუწოდებდე რომ ჩაერთო მოლაპარაკებებში, დაამთავრებინო ეს ომი და დაამთავრო ბავშვების ხოცვა იქ. ბავშვების ხოცვა დაამთავრო და ეს უბედურება დაასრულო. აღარა მაგ ლაპარაკი ახლა უკრაინის ეკონომიკის აღდგენაზე და როდის რა იქნება კაცმარ უწყის და აქ ძალიან დიდი ვერაგული გეგმები იყო ჩადებული კალბატონო თია, ეს არ იყო რაღაცა სპონტანურად დაწყებული ამბავი, მზადდებოდა ეს ამბავი და ჩვენ ვიყავით თავიდან ამისი სატესტო რეჟიმი ასე თქვა, სატესტო ვარიანტი განხორციელდა, როდესაც თავის დროზე იქნა ატეხილი ეს ამბავი ჩვენთან და დაგვაკარგინეს ეს ტერიტორიები და საოკუპაციო ჯარია განლაგებული ჩემ სოფელთან ახლოს და სულ რაღაც 80 მეტრში გადის ჩემ სახლთან მავთუხლართი და ეს ჩემთვის ტრაგედია პირდაპირ გეტყვი და მაგრამ იმის მაგივრად რომ დამსდარიყვნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან მოუწოდებენ პირიქით რომ აგერ იარაღი გაუგზავნოთ კიდე ვის უნდა გაუგზავნოთ ხალხი იხოცება ყოველდღე ასობით ბავშვი კვდება იქ და დასტრენ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაამთავრებინონ ეს ამბავი და შეწყვიტონ ეს უბედურება რაც ხდება უკრაინაში, მაგრამ არ უნდათ ეს ამბავი, იმიტომ რომ ეს არის იმ ვერაგული წარმო რამდენი ხანი მზადდებოდა ეს ამბავი, ხო? წარმოიდგინეთ მაიდანიდან დაწყებული, მერე აქ ჩვენთან მთელი ამბები, ეს იყო ძალიან დიდი სოფლიო, ასე ვთქვათ, აი სამზადისი იყო ამ დიპსტეითისა, რომ ამ ორი დიდი მონსტრის დაჯახების სამზადისი იყო და ამ ორი დიდი მონსტრის დაჯახებაში რატო უნდა გამოიჭყლიტოს შუაში ჩვენი ქვეყანა? რატო უნდა დაისრისოს საქართველო, რომელმაც თავისი ჭკუი, თავისი გონები, თავისი გონება მახვილობით, თავისი მოხერხებულობით მოაღწია აქამდე, ხო? ნაცარქექიას ზღაპარი შემთხვევაში

0: ხოვით ხო არ შექმნილა ჩვენ სინამდვილეში, ხო? ჩვენ ხო გონიერი ხალხი ვარ, ჭკვიანი ხალხი ვარ და ესე ამ ჭკვით მოქნილი პოლიტიკით მოვიტანეთ ჩვენი ქვეყანა, აკავნეთ, თორე ჩვენ რო ეხა მუდმივად ესე გავქანებულიყავით და შეხეთქებოდით ამ წელს ვინც კი შემოდიოდა, რომელი იმპერია არ არის ნამყობი ჩვენთან საქართველოსში, გაიხსენეთ, რა ვიცი, ხა აღარ ჩამოთვლი, ჩვენი სახსენებელი აღარ იქნებოდა.
1: კი ბატონო.
0: ას არის ჩვენი ამბავი.
1: ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი სოსიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ჩვენ ერთ კვირაში შევხვდებით ამავე ტალღაზე ერთმანეთს დროებით.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რა სწulis ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
12: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.
13: ათი უდამა. ათივე შენსკენ მოდი. ფიქრები მა. შენი სახე. ინ მოდი, იმ და რამ სხვა, შენი სახელი მოდი, ჩემს გულში რამ ბებია, რა მოდი, ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა თახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ, ყვალვისა შენი ელი მგონია. აგწელზე და ის თარხელა გონია, ეხალები თაში ელვა გონია, შენი თუფა ვარდი თუფა მგონია.
14: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა,
13: ჩემი ხარ. ვინ მეძინოს მაინც

0: ოჯოხეთ ვიწოდე, შენს სიყვარულს მე ვერ დავთმობიწოდე. ორ ფაჭალით ბავში მნახე ვინა ვარ, ნარდინანდის ხიში მნახე ვინა ვარ,
1: ჯამი ტომბაში მნახე ვინა ვარ, აბა უსტიკლიში მნახე ვინა ვარ.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: თუთმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი მედიას ხვდება და ის მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით განცხადებებს აკეთებს.
9: და ბიზნესის ერთობლივი თანამშრომლები. რამდენად მნიშვნელოვანია რა გზავნილია?
10: ბატონო, ძალიან დიდი საქმეა, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, რომელსაც დღეს ჩაეყარა. უკვე საჯარო ოფიციალურად საფუძველი ეს არის საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო ცენტრი ბეთლემი. მინდა მეფე დიმიტრის გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა, სწორედ ის არის ამ იდეის, ამ პროექტის მთავარი სულისჩამდგმელი. ეს მომსახურება ხანდაზმულებს, იქნება ხანდაზმულთა თავში საფარი, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თავში საფარი და სულისჩამდგმელი და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა მეფე დიმიტრის.
9: ქრონიკა მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეას და სათაო ოფის მიმართა კითხვებით გუშინ თქვენ ცლად საუბრეთ საპირისპირო ფაქტებზე, რა მოლოდინი გაქვთ სადაო ჩანაწერებზე, რა რეაქცია იქნება მათ?
10: Ну თქვენ იცით რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც საერთაზრე არ აქვს დისკუსიას, არის მარტივი პოლიტიკური დაკვეთები და ამ შემთხვევაში უკვე უთო აღმოჩნდა ასეთი დაკვეთის შემსრულებელი. თქვენ იცით რომ აბსოლუტურად ყურებზეა აგებული მთელი ეს დოკუმენტი, რომელიც დამტკიცა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ. ეს იყო ჯო უილსონის ინიციატივა, რომელიც დამტკიცდა ასამბლეის სხდომაზე. საერთ განხილვასაც კი არ აქვს აზრი ამ დოკუმენტის გამდინარე იქიდან, რომ კლიენტს ისრულით არის საცილისამებით გაჯერებული ეს რეზოლუცია. შესაბამისად, ერთ-ერთი ეს დოკუმენტი გვაძლევს თვითონ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში არსებულ მდგომარეობას და დასკვნების გამოტანის საშუალებას. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ საფუძვლად ევროთოც აღმოჩნდა ჩართული კოორდინირებული პროცესი, რომლის მიზანია ქართულ ხალხს თავდასხმა, რომლის მიზანია ქართული ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სწორი მიდგომა და ეს არ არის სამართალი მიდგომა.
11: რეზოლუციაზე ჩაგეკითხები, რამდენად აკმაყოფილებს ეს რეზოლუცია ევროპულ სტანდარტებს, რამდენად ჩდება მასში, მის გათვალისწინებით, რომ მასში არაფერი არ არის ნათქვამი ერთების დროს დემონსტრანტების მხრიდან სამთავრობო შენობებზე შტურმის მცდელობაზე, პლუს ამას ხელისუფლებას არგუმენტების გარეშე აკრიტიკებს და არაფერი, ანუ არ არის ჩატარებული უფლება, ამას თავადაც აღიარებენ ამავე რეზოლუციაში.
10: რა თქმა უნდა, ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს ეს დოკუმენტი არაფერ აკმაყოფილებს, თუმცა დღეს უკვე რა არის ევროპული სტანდარტი, ამ საუბარი ძალიან რთულია. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ დაამკვიდრა სიცრუის უკვე სრულად ახალი სტანდარტი, რაც არის ძალიან დასამენი და ძალიან სამწუხარო. და ევთოს ბოლო რეზოლუციაც არის ამ ახალი ევროპული ბიუროკრატიის მიერ დადგენილი სტანდარტის კიდევ ერთი გამოხატულება, რაც ძალიან დასანანია. სწორედ ეს პრობლემები ქმნის საბოლოო ჯამში მრავალი ტიპის გარდულებას ევროპაში, როგორც იდენტობის კუთხით, თქვენ იცით რამდენიმე ტენდენციები ევროპაში, იდენტობის შენარჩუნების კუთხით, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით ევროპაში არის ძალიან ძიმე ტენდენციები. და სწორედ ასეთი არასწორი მიდგომების, მათ შორის უსამართლობის ორმაგი სტანდარტების შედეგია ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელსაც ხედავთ ჩვენ ევროპის მასშტაბით.
9: და კაია კალასის პოლიტიკას როგორ შეაფასებთ? განხილვა იყო შავი ზღვის რეგიონზე და არც ერთი სიტყვა საქართველოზე, მხარდაჭერა ქართულ ხალხს და უარის ხელისუფლებას მხარდაჭერისთვის, რა არის? როგორია მისი ძალები და როგორია
12: ქართული ხალხის მხარდასაჭერად, რადგან კომუნიკაცია საერთოდ აღარ არსებობს საქართველოს თავრობაზე?
13: შავი ზღვის სტრატეგია და გაზე მეტყოლებს ასეთი განცხადებები.
10: და ორივე თვალსაზრისით ჩანს, რომ აბსურდია შესული სრულად ევროპული ბიუროკრატია. ერთი რომ განეხილავენ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე, ასე როდესაც საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნისთვის კავშირს შავი ზღვასთან, ანუ რამხელა აბსურდია რომ შესული თავდა შეგძლიათ განსაჩუ. და მეორე მხრივ ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე, ასე როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ზედიზედ მეორე, ხო, 2024 წელს და შემდეგ ერთ-ერთი წელში 2025 წელს. ორივე შემთხვევაში ხელისუფლება მიიღო 1.1 მილიონ მეტი ამორჩეულის ხარდაჭერა. ეს ნიშნავს ძალიან ძლიერ ხარდაჭერას ქართველი ხალხისგან. ასე დროს, როდესაც ხელოვნურად ცდილობ გააცალკევოთ მეცგან ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის ის მიდგომა, რასაც მანამდე ვიცნობდი ჩვენ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, ხო, როდესაც რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა სუვერენიტეტს.

0: საქართველოს სუვერენიტეტს, საქართველოს ტერიტორიების 20%-ს მიმართ. ახლა ხედავთ, რომ უკვე ალბათონი გაიაკალასი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიის 100%-ის მიმართ, რაც არის უბრალოდ ღიმილის მომგვრელი და არის ელენტრაიკული მოვლენა ევროპული ბიუროკრატიისთვის.
1: სააკაშვილის ბოლო განცხადებაზე მინდა გითხოთ, ის ამბობს, რომ რადიკალიზაცია მეტი საჭირო არჩევნების დრო არ არის, დრო არის რევოლუციის.
0: მე მგონი მას თავისი მოქმედი საშელი არ აკმაყოფილებს გამოდის ახალი თანაშრომლები განცხადებით. Ну, რა თქმა უნდა, ну, ერთი რომ არასერიოზულია აბსოლუტურად ეს განცხადები. მას არაერთი ასეთი განცხადება გაუკეთებია წლების განმავლობაში 2012 წლიდან მოყოლებული, თუმცა ყოველ ჯერზე მისი განცხადები დარჩა, რა თქმა უნდა, ცარიელ განცხადებად და ასე გაგრძელდება ბუნებრივია მომავალშიც. საქართველოს არ არის საერთოდ ფიგურა ქართულ პოლიტიკაში, ეს მე მგონი ყოველასთვის სრულიად ცხადია.
2: უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა როგორია? სტატისტიკა სულ უფრო მზარდია არალეგალური მიგრანტების გაძევების.
0: Ну, თქვენ ისეთ რომ მოხეში დათვლით, დაახლოებით 20000 არალეგალი მიგრანტი იყო შარშანდელი მდგომარეობით საქართველოში და ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად პროცესების დაგეგმა, თქვენ ისეთ რომ გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და უკვე გასული 12-ის განმავლობაში საქართველოდან ჩვენ მოახერხეთ იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტის გაძევება, ვიდრე ეს მოხდა გასული 10 წლის განმავლობაში. თუმცა წლევანდელი გეგმა არის კიდევ უფრო ამბიციური, წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება არის დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან და საბოლოო ჯამში რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში, სადღაც 2030-ში მოგცემს ამ პრობლემისგან ქვეყნის ძლიერად გათავისუფლების შესაძლებლობას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა ბუნებრივია საქართველოს.
3: საბოტაჟის საქმეს ეს სასამართლო პროცესია საქართველოს სასამართლოში ნეიტრალური საქართველო უცხოფერისთვის ნეიტრალ საქმიანობაში მხარდაჭერისთვის ადამიანშეულებს საქართველოს მელიას, ბარამიას, ხაზანდაცეს და სხვა როგორია თქვენი პოზიცია ამის
0: ბოლოს? Ну, реалурат, рад შეხება პოლიტიკურ კვალიფიკაციას, პოლიტიკური კვალიფიკაცია ძალიან ცხადია. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები მთელი ამ წლების განმავლობაში არიან დაკავებული საბოტაჟში, საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამას ისინი აკეთებდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდშიც და ამას ისინი აკეთებენ ახლა, როდესაც არიან ოპოზიციაში. საბოტაჟი პოლიტიკურ თვალსაზრისით არის სრულიად ცხადი. რა შეხება სამართლებრივ შეფასებას, ბუნებრივია ამ ფაქტებს სამართლებრივ შეფასება უნდა მისცეს სასამართლომ და შესაბამისად დავალოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
3: და ბოლო შეკითხვაც ცელავში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობა რომ შეგვიძლია.
0: რა თქმა უნდა, მთელი ამ დროის განმავლობაში უშუალოდ ვიყავი ჩართული ამ პროცესების კოორდინაციაში და მალობა მინდა გადავხადო ყველა უწყებას, რომელმაც მაქსიმუმი გააკეთა სტიქის შედეგების სალიკვიდაციოდ, ეს იყო განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, ეს იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ეს იყო ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის სამშობლო სამსახურით. ყველა ეს უწყება, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლება ასევე იყო აქტიურად მობილიზებული იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფ ტემპში მოხერხებულიყო სტიქის შედეგების ლიკვიდაცია და ნუ შედეგებს საზოგადოება ხედავს, რაც თავარია მომავალში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ თუნდაც ასეთი მასშტაბური სტიქის პირობებში მაქსიმალურად ავირდოთ თავიდან გართულებები. ეს არის სახელმწიფოს მთავრესი ამბიცია.
4: დიდი მადლობა.
5: მადლობა.
6: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო პრემიერის განცხადება მიმდინარე თემთან დაკავშირებით. ასეთი იყო საათის მთავარი თემა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ასექსი.
10: გაგაცნობთ 15 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ციღნოში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32, 20 გრადუსი

ეს იქნება ბაკურიანში 21 სტეფანწმინდაში 16 გუდაურში. თბილისში საავადოდ იწვიმებს იკროლებს ჭრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება თვისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 80.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი სწორ ხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმა მაურის გამომწვევა. საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიქდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა. და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული

მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათია.
8: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. თელავშისტიკის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მესამე დღე ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება ქვაღორგისგან.

0: წმინდება კავკასიონის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია. თელავის ხევზე კი ნაპირს სამუშაოებში 10-ით ერთეული მძიმე ტექნიკაა ჩართული. სტიქი ზონაში მცხოვრებ აბონენტებსა და მიმდებარე სოფლებს ბუნებრივი აირი სრულად მიეწოდება. უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე კავკასიონის ქუჩის მოსახლეობას ელექტროენერგია კვლავ შეფერხებით აქვს. წყალმომარაგების გარეშეა დარჩენილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვარდისუბანი. თუმცა საკოორდინაციო შტაბის გადაწყვეტილებით ადგილობრივებს ხალ სპეციალური ავზების საშუალებით აწვდიან. ქალაქის მასშტაბით ყველგან გადაადგილება შესაძლებელია, თუმცა გამონაკლისია ვარდოშულის ქუჩა, რომელიც მესამე დღეა რისკების გამო პოლიციამ გადაკეტა და ამ მიმართულებით ავტომობილებით მოძრაობა აკრძალულია. ქუჩა სპეციალისტების დასკვნის შემდეგ აიხსნება.
1: როგორც დენი, ასევე ბუნებრივი აირი მიეწოდება ყველა ლოკაციაზე, სადაც იყო დაზიანება. გავდივარ სოფლებში, მუნიციპალიტეტის, სადაც ასევე არის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა. რამდენიმე სოფელში კალაპოტი დაარღვია ხევებმა, სავარგულებია დათბორილი და მოსახლეობას დაუზიანდა ვენახები. საბედნიეროდ მოგვარებულია სოფელი კისხევი. შალაური მარაგდებიან წყლით.
2: სამი დღის წინ მართლა ძალიან ძიმე ვითარება იყო. ქვაღორღით ივსებოდა აქაურობა. ინტენსიურად მიმდინარეობს სამუშაოები და რა ვიცი, კმაყოფილები ვართ, დროულად გაიხსნა გზაც და მიმდინარეობს ხევის განთავისუფლება და კალაპოტის მიცემა.
3: გუშინ მთელი დღის მანძილზე ვიყავი აქ და საკმაოდ დიდი მანძილი გაწმინდეს და შესაბამისად დღეს კიდევ უფრო კარგი შედეგი არის დადებული და ვიმედოვნებ, რომ ძალიან მალე გაიწმინდება ეს ქუჩა.
0: მთელი ამ დროის განმავლობაში უშუალოდ ვიყავი ჩართული ამ პროცესების კოორდინაციაში და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა უწყობას, რომელსაც მაქსიმუმი, რომაც გააკეთა მაქსიმუმი თელავში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან გააკეთა და როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, სამუშაოებში ჩართულნი იყვნენ ინფრასტრუქტურის, რეგიონული განვითარების, სოფლის მეურნეობის სამინისტროები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახური. ეს ყო ინფორმაცია გლდანის რაიონში სარაჯიშვილის ქუჩაზე. თბილისის მე-14 საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის მიხედვით ახალი ბაღი 8 ჯგუფიანი იქნება და 250-მდე აღსაზრდელს მოემსახურება. ბაღის ტერიტორია 3420 კვადრატული მეტრია, სადაც აშენდება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შენობა და უზრუნველყოფილი იქნება ბავშვთა უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი.
4: მე-14 საბავშვო ბაღი, რომელიც იყო ავარიულ მდგომარეობაში, განხორციელდა აღნიშნული შენობანაგებობის დემონტაჟი და ვიწყებთ ახალი პროექტის განხორციელებას, სადაც შესაძლებელი იქნება დაახლოებით 250-მდე ბავშვის მიღება, 8 ჯგუფი იქნება, რა თქმა უნდა, ყველანაირად მოწესრიგებული იქნება, გათვლილი იქნება ასევე შეშუმოპირებისთვის, ადაპტირებული იქნება.
5: მომდევნო წლებში უკვე განთავსებული იქნება ახალი თანამედროვე სტანდარტების შენობა, რომელიც მოემსახურება 250-მდე აღსაზრდელს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სააგენტო მუდმივ რეჟიმში გააკონტროლებს და განახორციელებს მონიტორინგს იმის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მშენებლობის ხარისხი. აქტიურად ვაგრძელებთ როგორც სამშენებლო, ისე სარემონტო სამუშაოებს. დღეს გვაქვს 8 ახალი ბაღის მშენებლობა.
0: თბილისის მერის განცხადებით, რიყის დოქების დემონტაჟთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება კერძო მესაკუთრე მიიღო. კახიკალაძის თქმით, ჯერჯერობით კერძო მესაკუთრეს მერიაში არ წარუდგენია პროექტი, რომელიც რიყის დოქების ადგილას განხორციელდება. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანი ადგილიდან გამომდინარე პროექტის გარემოს უნდა შეესაბამებოდეს. მოისმინოთ დედაქალაქის მერის ეს მოსაზრება.
4: საკუთრება, შენობა, რომელიც იყო აბსოლუტურად უფუნქციო, ნაგვის ბუდე, შეიძლება ასე ვთქვათ, უმძიმეს მდგომარეობაში ფუნქციურად გაუმართლებელი და შესაბამისად კერძო მესაკუთრემ მიიღო გადაწყვეტილება დემონტაჟთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ იყო მთავრობის განკარგულება არქიტექტურის სამსახური, როდესაც გასცემს ნებართვას დემონტაჟზე, უნდა შეესაბამებოდეს ყველა არქიტექტურულ მოთხოვნას, თავისი წესები აქვს დემონტაჟს და ეს თანხმდებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში და ჩვენ კულტურის საბჭოსთან ერთად მივეცით იმის შესაძლებლობა მესაკუთრეს, რომ განახორციელოს დემონტაჟი და შემდეგ დაველოდებით უკვე ახალ პროექტს, რომელიც მერიაში იქნება წარმოდგენილი და ვიმსჯელებთ აღნიშნულის განვითარებასთან დაკავშირებით.
0: ჯანდაცვის მინისტრი გრიპის ვაქცინაციის დანერგვის პარტნიორობის რეგიონული შეხვედრის

0: ის გახსნას დაესწრო ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით იმართება და მისი მიზანი ვაქცინაციის პროგრამების გაძლიერება მომავალი ჯანმრთელობის საფრთხისთვის უკეთ მომზადება და უფრო ძლიერი მდგრადი საზოგადოებების შექმნა.
1: რომელსაც მასპინძლობს დღეს თბილისი და გულისხმობს პრაქტიკულად მთლიანად რეგიონულ წარმომადგენლობას სხვადასხვა ექსპერტების, სხვადასხვა სამინისტროთა წარმომადგენლობის დონეზე. ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის თანამშრომლობა, რომელიც აუცილებელია როგორც ინფორმაციის ადრეული შეტყობინების იმავდროულად გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით.
2: მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვიმყოფები, რათა გავაგრძელოთ ჩვენი პარტნიორობა და ის საქმიანობა, რომელსაც ჯანმრთელობის საკითხების მიმართულებით ვახორციელებთ. ეს ღონისძიება არის კიდევ ერთი მოვლენა იმ მრავალ მნიშვნელოვან პროგრამებს შორის, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოსა და რეგიონის სხვა ქვეყნების საერთო ეროვნულ ინტერესებს ემსახურება.
3: ვაქცინაციის საერთაშორისო ინიციატივების პარტნიორობა გულითად მადლობას უხდის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. ამ მნიშვნელოვანი სამდღიანი სამუშაო შეხვედრა
0: განვითარების ფონდი თბილისის 120 საჯარო სკოლის რულმასშტაბიან რეაბილიტაციას აგრძელებს 1000-მდე მოსწავლისთვის კუნტული სკოლის რეაბილიტაცია სოფლიო ბანკის თანადაფინანსებით ტარდება პროექტის ფარგლებში. შენობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად სრულად განახლდება, ასევე აშენდება თანამედროვე სპორტული დარბაზი და მოეწყობა ღია სპორტული მოედანი.
4: 1000 მოსწავლეზე სრულად კეთილმოწყობილი იქნება როგორც საკლასო ოთახები და ლაბორატორიები, აშენებული ახალი სპორტული დარბაზი და ახალი სტადიონები. 2027 მარტში სკოლა ჩაბარდება სასკოლო საზოგადოებას.
5: ეს იქნება უნიკალური სკოლა არამხოლოდ დედაქალაქში, არამედ მთელს ქვეყანაში, იმიტომ რომ უახლოესი ტექნოლოგიებით, უახლოესი პროექტირებით იქნება დამზადებული.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
0: ევროკავშირმა უკრაინასთან ბლოკში გაწევრიანების მოლაპარაკებების მე-6 კლასტერი გახსნა, რომელიც საგარეო ურთიერთობას მოიცავს, კერძოდ კიევმა საერთაშორისო სავაჭრო და თავდაცვის პოლიტიკა ევროკავშირის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს. ევროპული ბლოკის გაფართოების აქტზე გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკომისიაში აღნიშნეს, რომ ჯერ ვერ დაასახელებენ კონკრეტულ ვადებს, თუ როდის გახსნის ბრიუსელი უკრაინისთვის მოლაპარაკებების დანარჩენ კლასტერს. გაფართოების აქტებში ევროკომისარმა მარტაკოს ასევე ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინისთვის გაწევრიანების აუცილებელი წინაპირობა სხვადასხვა რეფორმის გატარება, მათ შორის კანონის უზენაესობის საკითხებში. გერმანიის კანცლერის განცხადებით, რუსეთი უკრაინასთან ომში თავის მიზნებს ვერ მიახსოვს. პარიზში გამართულ მსურველთა კოალიციის სამიძე ფრიდრიხ მერცმა აღნიშნა, რომ ევროპა რუსეთზე წნეხს განაგრძობს. გერმანიის კანცლერმა მოსკოვს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნებისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის დროა.
7: ამომში ვერ გამოიმარჯვებს, რუსეთი ვერ მიაღწევს ომში თავის მიზნებს. ჩვენ გავძვრდით ზეწოლას რუსეთზე, ამას იმიტომ არ ვაკეთებთ, რომ ომი გაგრძელდეს, არამედ იმიტომ, რომ ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. რუსეთისთვის ჩვენი გზავნილი ასეთია: დროა დასხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, დროა დათანხმდეთ ცეცხლის შეწყვეტას, დროა დასრულდეს უკრაინელთა სისხლის ზღვრა. ჩვენ გამოვხატეთ მზადყოფნა, რომ უკრაინის უსაფრთხოებაში ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგაც წვლილი შევიტანოთ. მსურველთა კოალიცია სურს მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო შრომლობით. უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების ფორმირების დეტალებს უკრაინა და მისი პარტნიორები გადაწყვეტენ და არა მოსკოვი.
0: და ბოლოს, ევროპამ წელს რუსეთისგან რეკორდული რაოდენობის გაზის შეძენით ვლადიმერ პუტინს 6 მილიარდი ევრო მისცა, წერს გამოცემა ტელეგრაფი. რუსეთის იამალის საექსპორტო კვანძმა ევროპის მიმართულებით მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში თხევადი ბუნებრივი აირის 126 ტანკერი გააგზავნა, აქედან ყველაზე დიდი მოცულობა საფრანგეთმა, ბელგიამ და ესპანეთმა შეიძინეს. ტელეგრაფი წერს, რომ ომის დაწყების შემდეგ რუსეთი თხევადი ბუნებრივი აირით მიღებული შემოსავლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით სარგებლობს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავადროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551
10: ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 06.
11: გაგაცნობთ 15 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმა ამოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში

0: 24 градуси ситпо дафиксირდება. ჭიათურაში 26, ამროლაურსა და ზუგდიდში 27. 28 градуси იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 градуси ситпо дафиксირდება. სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 градуси იქნება მაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 градуси სითბო დაფიქსირდება, თვისით კი 32.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
5: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას იმედის კულტურა. მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ და დავიწყებ ტრადიციული ტექსტით. იმედი მაქვს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თქვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება. სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მამაღლა ვიტყვი ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, თეატრწოდნე ქალბატონი დოდო ხურცილავა და ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს თეატრზე, მოზარდებზე, თუ რისთვის არის საჭირო და როგორ ეხმარება ადამიანს მოყალიბებაში თეატრი. ჩვენ ქალბატონო დო პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
6: მადლობა, ძალიან მიესალმები თქვენს მსმენელს.
5: დიდი მადლობა. და პირდაპირ საქმეზე გადავალ და კითხვით, ხო? ჩვენ თეატრზე ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში სხვადასხვა მიმართულებებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმ საკითხს არ შევხებივართ თუ რა მნიშვნელობა აქვს თეატრს ადამიანის ცხოვრება. ხო, ვიღაცისთვის შეიძლება თქვას, რაზე საუბრობენ, ხო, ეს ხალხი, ხო, რა არის, წახვალ, ნახავ სპექტაკლს, წამოხვალ, ან მოგეწონება, ან არა, ხო? და პირდაპირ კითხვით გადმოვალ, რა მნიშვნელობა აქვს თეატრს ჩვენთვის?
7: აი, ნახეთ, როდესაც თეატრი შეიქმნა,
6: თეატრის და გეშინოდეს იმ დროს ისინი გაჩვენებენ, როგორები ხართ და როგორები უნდა იყოთ. და ასის ყველაზე უკეთესი მეთოდი, ხო, ეგ არის. მეტი რა გინდა ვერ გავიგე. გაგაჩვინებს, ეს არის სარკე. მე ვიღაცამ თქვა ეს არის სარკე და ეს მთელი ამბავი. და სარკეისთვის შეიძლება რომ გასწორ, თუ ამ ჩეჩილი გაქთმები, გასწორებ და ეგ იქნება. თუ ა ჩეჩილი გაგონებუნება, ესეც უნდა დაინახო. აი ნახეთ ლადო, როგორი საზიზღარ ტიპებიც არ უნდა იყვნენ დარბაზში. რიჩარდ მესამეს რო უყურებენ, თავის თავს უცნობენ, ბრაზდებიან, მაინც რიჩარდს ბრაზდებიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
5: მაგრამ მაგას ხო უნდა რომ ეს აკმის ნიჭი გქონდეს კიდე. შეიძლება ცუდი ტიპი იყოს, როგორც გქონდეთ, მაგრამ აკმის უნარი აქვს ან არა აქვს? ხედავს, ხედავს მაგას.
6: კარგი რეჟისორი თუ არა, აუცილებლად დაგანახებს. აუცილებლად დაგანახებს, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ძალიან დიდოთ თამაშით. აი თამაშით აღსოთ ეს ეს ვისთვის არის საჭირო ეს თეატრი? როდესაც 100 წლის წინ, აი 28 წელში ხდება 100 წლის ჩვენი მოზარდა ყურებელთა თეატრი. და ის ხო არ არის შემთხვევით, რომ ამ თეატრის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობდა მთელი მაშინდელი ინტელექტუალური ელიტა. მარჯანიშვილი, აი ყველა, რა თქმა უნდა, თაყაიშვილს ჰქონდა ამ ნიშნული წამოიწყო, მაგრამ ყველა მარჯანიშვილი

0: შვილი პერინის თეატრის ბავშვები ყველა მონაწილე და სად გაიხსნა პირველი წარმოდგენა საჩადა ოპერის თეატრში. ანუ აჩვინეს რომ აი ეს არის საჭირო, აი ამისთვის არის საჭირო რომ ეს ბავშვები აღიზარდონ. ეხლა მან იყო კიდე 1928 წელია რევოლუცია მომხდარია, როგორც მოიხსენა, დაყვა ხელისუფლება ამ თეატრის გახსნის იდეას, იმიტომ იფიქრეს რომ გავზით ახლა ისეთ, იმიტომ რომ თეატრს აქვს ეს ძალა.
1: პროპაგანდა, ერთგვარი პროპაგანდა,
0: ხო? პროპაგანდის ერთ-ერთი მაშინ კინო ნაკლებად იყო, ხო? ტელევიზია მითმედეს არ იყო და თავისთავად პროპაგანდის შესაძლებლობა საშუალო. თუმცა არ გამოვიდა, ხო იცით?
1: ვერ გამოვიდა.
0: არ გამოვიდა ეგ საქმე. იმიტომ რომ მოკლედ პავლიკ მაროზოვები ვერ გაზარდეს. საქართველოში ვერ გაზარდები
1: იდგმებოდა ლენინზე, იგივე პავლიკ მაროზოვზე და რამის ვიზი არ იდგმებოდა.
0: ფრიც პაურის გაიხსნა, მაგრამ აქ თავარი ისიც რა იყო, რომ ამ ახალგაზრდებს თეატრში სიარულის სიხარული გაუჩნდათ და მეორე, რასაც რატომღაც კომუნისტებიც და მერეც საერთოდ ლიბერალურ საზოგადოება ეგრეთ წოდებული ძალიან იცინოდა, ზღაპარი არ მოსწონდა. კომუნისტებს არ მოსწონდა ზღაპარი და რატო არ მოსწონდათ, ვერაფრით ვერ გავიგეცით, იმიტომ რომ ზღაპარში არის ყველა ის
1: დათმა, ზღაპრის დათმა.
0: არა, თვითონ ზღაპარი იყო
1: აკრძალული, ხო?
0: აკრძალული იყო. ერთი ხატობა აკრძალული იყო, სანამ კარეიჩუკოვსკი მარჩარია ქვეყანა, ხო? კულტურის მინისტრი და მთელი ამბა, მანამდე უბრალოდ ზღაპარი იყო აკრძალული. რატო? იმიტომ რომ კომუნისტები თვლიდნენ, რომ ბავშვებს ატყუებენ ასე და კი იქ ის რამბობს, ერთი კაცი რამბობს, სიბრძნე სისრუისაო. და თვლილა კი არამბობს, მაგამბობს, ხო? იმიტომ რომ უკაცრავად, იმიტომ რომ ამ ზღაპარში ერთი სამყარო არის დუალისტური, ისედაც ცხოვრება. არც ერთი რელიგია არ არის, სადაც ორი მხარე არ ბორდ და კეთილი არ არსებობს. აქაც ერთმანეთს ეჭიდება ბორდ და კეთილი და ბავშვი პირდაპირ უპირისპირდება ამ ბორდებას. ისიც არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც დარბაში ბავშვების ხედა და მოწონთ მაგალითად გლის საქციელი. ანუ ვიღაცის აუცილებლად მე ამას უყვები. ერთმა პატარა ბიჭმა და გელმა თქვა, რას მერჩისო ეს ისე რა ქვია, მონადირე და ამან დაუცხაი და ოხერი ხარო. ისიც საყვარელი ჩაპოტკნებული ბიჭი იყო. ხელში უჭირათ ძალიან ზვირფასი გაჯეტები. იმაში რაღაცა უყურებდა ამავე დროს სცენაზე დევი მოერევა თუ ნაცარქექი, ეს აღელვებთ, იმიტომ რომ ასია საჭირო, ასეთი ბუნება აქვს.
1: მაინც ანუ თქვენ ამბობთ რომ რაღაც შემთხვევაში აი დღეს როგორ თქვენ ახსენეთ გადაჭები გაჯეტების ეპოქაში ის სპექტაკლზე წასული ბავშვი სულ სხვა ემოციას ღებულობს.
0: აბარა, იმიტომ რომ ეს ამოცანა ზღაპარი იქნება თუ არა ზღაპარი იქნება, შექმნილი ნაწარმო პიესა იქნება თუ პატარა ბავშვების თუ დიდების, იმიტომ ჩვენ თასი გვაქვს ძალიან პატარებისთვის. შემდეგ რა, მეხუთე კლასამდე მე შეიძლება საერთოდ ჭაბუკებისთვის და ქალიშვილებისთვის იყოს სპექტაკლები, გვაქვს ასეთი სპექტაკლები და ყველა აი ქართული დრამატურგია, რუსული დრამატურგია, ევროპული დრამატურგია, შექსპირი, შილერი, ყველაფერს ვდგამთ. ყველაფერს ვდგამთ იმისათვის, რომ ჩვენ გვინდა ეს ადამიან ამ ადამიანებს დავანახოთ როგორები არიან და როგორები უნდა იყვნენ.
1: და აღზარდოთ
0: ამ თამაშით.
1: და აქ კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, ასე არ ვიცი თქვენ დამეთახმებით თუ არა, მე მგონია რომ აი ზუსტად მსგავსი სპექტაკლის დადგმა ჩემი აზრით ალბათ უფრო რთულია ვიდრე ესე ვთქვა დრამატულ თეატრში უკვე ესე ვთქვა, არ ვიცი, მე ასე მგონია. იმიტომ რომ ალბათ რომ დაინტერესო პატარა საზოგადოება, ბევრად უფრო რთული, ან თუნდაც იმ თოჯინების თეატრით, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები.
0: აბარა. იცით ახეთ იმას ინგლისელებმა დადგეს ყველა პიესა შექსპირის თოჯინების თეატრი. საოცარი რაღაც ნანახი მაგ რამდენიმე. ისეთი ლამაზებია. ბავშვები უნდა შეაჩვიო ამას. ბავშვი უნდა შეაჩვიო, რომ უნდა შექსპირსაც მოუსმინოს. ერთი რამე უნდა ვთქვა აუცილებლად. პატარა ბავშვი ვერ გეფულობს გადასვლებს. ანუ არის მისთვის შავი და თეთრი. ეხლა იმის აღქმა რა გჯერ, რომ ნახოს აი ბოროტში კეთილი ნახოს და კეთილში ბოროტი. ამიტომ ის პირდაპირ მარცხს უპირისპირდება.
1: ხო, ალბათ ეს ის მომენტია, სადაც რა საფიქრალი არ უნდა დაუტოვა პატარა ბავშვს, ხო?
0: არ დადაბეო, მე კარგი ხომ არ არის ეს ბოროტი, შემთხვევით კარგი. არა, მას უნდა კონდეს განცდა თავიდან. მერე რომელ ზღაპარში, როდესაც მიმტკიცებ რომ ზღაპარი არის ტყვილი, ხო? რომელ ზღაპარში წერია, რომ ერთი ხელის მოსმით უფლისული იქნება თუ გლეხის ბიჭი კლავს ან დევს ან ან ურჩხულს ან რაღაც. არაფერი. მსგავსი დიდი შრომის თავგანწირვის შედეგად აკეთებს ამას. რომ ზღაპარში არის, რომ პირდაპირ ჯადოქარი აკეთებს რაღაცა, ნუ მოქმედებას, ანუ გადააკეთებს კაცს ხალხად ან კაცს კაცს. 300 წელი. იქ წერია გარკვეულ იმ ზღაპრებში, რომ სწავლა, ამის სწავლა სჭირდება 300 წელიო. ანუ რას გაჩვევს შრომას? გეუბნება რომ უნდა ისწავლო აუცილებლად, უნდა იბრძოლო აუცილებლად. ნახოთ, აბა მოდი ნახოთ, ნაცრის რა უსაქმური გოგო და მე რა გახდა პრინცესა? არა, საქმიანია და იმიტომ დაეხმარა მას რა ქვია, ფერია. ხო მართალია რა. ერთ ადამიანთან ვიკამათ ამ 10-15 იმედის ეთერში ვიყავით ზუსტად და ვიკამათ და მიმტკიცებდა რომ წილად ჭიანჭველა ეს არისო აი ქართული გამოვლენა, რატო? იმიტომ რომ ნექთამები ვარ საერთოდ. მოგაცნობთ თქო მე ოთხარი რა ქვია ნაწარმოებს წილი და ჭიანჭველა.
1: ეს დასკვნა გამოვიტანეთ ანუ.
0: ხო, მე ოთხარი თავარი მოქმედი გმირები არიან რწყილი და ჭიანჭველა, რომ დაძმობილდნენ, ძმები კი არ არიან. და რწყილმა შემოიერა მთელი ხიყვანა და რამე დარჩა თავისთვის? იშოვა რაღაცა თოკი. ეს რწყილი პაწაწინა რწყილმა ამან შემოიერა მთელი ხიყვანა. იმისათვის რომ გადაერჩინა თავისი ძმაკაცი. გავა დრო, გავა დრო. დრო ეს დრო ის ასაკირო დაუდგება ამავს გახსენდება რომ და უნდა უთხრა რომ ყველაზე მთავარი ნაწარმოებები დაწერილია მოგზაურობაზე. დაწყებული გილგამეშიდან.
1: კი ბატონო.
0: სადმეტის მოგზაურობს გილგამეში.
1: კი ბატონო. თელი სათავგადასავლო ლიტერატურა მოგზაურობაზე მოწყობილი. დიდი
0: ლიტერატურა. რა ვერ გავიგე. ოდისეა მოგზაურობაზე 12 წელი მოგზაურობდა ის კაცი. დანტე უგაცრავად მოგზაურობს თუ არ მოგზაურობს? მოგზაურობს. სადმოძეულს ასწევდნენ. და ახლა გაგეცინებათ რა ავთანდილის მოგზაურობს?
1: თო ზუდას ბატონო.
0: ანუ დიდი ლიტა ანუ შენ აჩვევა მას ამაზრებს ბავშვს. და ეუბნები რომ შენ ხანდახანდა გასწირო თავი იმისათვის რომ შენი მეგობარი გადაარჩინო. აი მე ფიქრობ რომ ჩვენ თეატრს ეს ამოცანა ევალებს. შვეთიაში იდგნება ქართული ლიტერატურის საუკეთესო შედევრები. აი ახლა მოლოდეს მაგათად დაიდგა მაგდანას ლურჯა. შემაძწუნებელია თავისი ძალით ცით. და დარბაზი ისუსება რაღაც.
1: ასაკობრივი კატეგორია აქვს თუ არა?
0: აქვს.
1: აქვს ასაკობრივი კატეგორია, ხო?
0: ნუ ჩვენ ვაფრთხილებთ ჩვენთან სკოლიდან მოყავთ ბავშვები და მათ ჩვენ ვეუბნებით რომ ამდენი ასაკის. ისედაც მაგდანას ლურჯი არ არის აუცილებელი რომ 5 და 6 წლის ბავშვს.
1: არა, მე ვფიქრობ ეს სასწაული ტრაგედიაა.
0: ხო, ამიტომ მუჯებს არ არის ტრაგედია, საყოველ ბაბუაჩება მაგაზე ძალსასაცმა დიდი ბაბუა მყავდა მე. იმათქო გამაგიჟებენ ეს კომუნიზმებიო. კო მანო გიგოლოსმა დაუბრუნა იმ კანზეს მეგელა კებით და დადგა ახალგაზრდა რეჟისორმა რომ წაიწელს მოვიდა ჩვენთან თეატრში სულთანიშვილი არის ასე შესანიშნავი ახალგაზრდა განათლებული კულტურ ძალიან გემოვნებიან აი იმან გააკეთა ცოტა აბსტრაქტულად მაგრამ და თანაც ხათშე საი ეს შმაკურა დაამთავრა ვერ გეიგებ დაუბრუნა
1: და არ დაუბრუნა

0: არის მე მას აქ ამპლუა ზოგიერთი ყველას არ შეუულია ამიტომ ხანდახან ვერ ძლებენ ჩვენ თეატრში ეს ზართული თეატრია ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობის თეატრია სწორედ მაგიტომ იყო რომ კიდევ ერთხელ მარჯანიშვილი ჩაერია ამ საქმეში
1: გროს თეატრი შექმნილი იყო
0: ხელი ხატავდა სოლიკოლის სალაძე გვიკეთებდა თურმე სპექტაკლი მე წარმოიდგინეთ ერთი რა გვარები და სახელები გამრეკელი ხო მე მოგვიანებთ უკვე თემურ ჩხეიძე ტასტანოგოვი ანუ რა
1: და გენიალური მსახიობები კიდე
0: გენიალური მსახიობები იდეალური მსახიობები მთელი პლეადა ხო გაწერილია გაწერილია რომ მოვიდა თეატრში უკვე რა თქმა უნდა ამ თეატრს ჰქონდა ძალიან დიდი სახელი იმიტომ რომ ყველა ძალიან უყვარდა ერთი ისეთი მსახიობები იყვნენ რომლებიც უკვე კუმირებად იყვნენ ქცეულები მაყურებლისთვის ხო ახალგაზრდებისთვისაც და ამან უცბად მოკიდა ხელი ისეთ დრამატურგებს როგორც არის დავით კლდიაშვილი როგორც არის ბერტოლდ ბრეხტი
1: კი ბატონო
0: ხო როგორც მე დადგა ის სპექტაკლი რომელიც დადგა თავის დროზე პირველივე მოსვლისთანავე დადგა სანდრო ახმეტელმა რუსთაველის ჟღვევა ლავრენიევის ჟღვევა ეს არის პიესა ვითომ ირღვევას რუსეთი და აი ახალი ზალა მოდის და ერთმაც და მეორემაც ისეთი ანტისაბჭოთა სპექტაკლი გააკეთეს. მაშინ ვერ ვარ დაიჭირეს სანდრო ახმეტელი, იმიტომ სანდრო ახმეტელმა გააკეთა გამოიტანა სცენაზე, გამოიყვანა გემის, ნუ კორპუსის ნაწილი და დარბას მოუშვირა ლულა.
1: ლულა.
0: ნუ აი თვითონ წინ და წინ გითხრა, რომ ყველანი ამ ლულის ქვეშ ხართან. მუმშა ბატონმა შალვა გაწერილემ გააკეთა სპექტაკლი სადაც მთავარი მომქმედი გმირი ბოლშევიკი და ასე შემდეგ იყო მახინჩი ყველანაირად სულით ხორცით ყველაფრით აბსოლუტურად ერთმა ახალგაზრდა თეატრსოდემ დაწერა ამის შესახებ სტატია და ქაპიტან ნათელა ურუშაძემ დაიბარა და უთხრა რომ ესეც სულად მოიქეცი სხვა დრო რო იყოსო შალბა გაწერილია შენ დაიჭირა თავის გულს. ესო პოლიტიკური მასმინა გამოგივიდა შენ. აი არასოდეს ეს ამბავი მე არ დამეწყა. ამავე დროს რაღაც ნაცარქექია რაღაცე.
1: არა, ეს არის უნიკალური თეატრი. მე ასე მგონია თავისი არსით და შინაარსით, იმიტომ რომ ნუ აი მართლაც ასეთი კონტრასტი სპექტაკლებს შორის მე სხვაგან არ მინახავს.
0: რასაკვირველია არ არის და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ თეატრს ის მნიშვნელობაც აქვს, ანუ უნდა კონდეს ყოველ შემთხვევაში, რომ ბავშვებმა უნდა ისწავლონ როგორ უნდა მოიქცენ თეატრში.
1: ეთანხმებით.
0: რაღაც შემთხვევებში მე გული მწყდება, იმიტომ რომ მე კი გამოვდიოდი ადრე და ვეუბნებდი, რომ ასე შეგიძლია ტაში დაუკრათ ის გააკეთოთ, ეს გააკეთოთ. და რაღაცეთ მიჯერებდნენ და ეხლა რაღაცა უცნაური ახალი ტენდენციაა და ფიქრობ ამას დაფიქრება ჭირდება რომ არაფერ შემთხვევაში არ შეიძლება ვისე შენიშნა
1: ეს ხო შენიშნა არ არის
0: შენიშნა არ არის რაღაცა ქსევის წესი
1: ხო არის ეს ისწავლა კი ბატონო რა თქმა უნდა
0: ამისათვის საჭიროა პედაგოგმა ეს ხანდახან პედაგოგი ბოდიშჩის მოხდიმე ყველა პედაგოგი ამას ალბათ რომ ხეთან თვითონაც
1: შეგავენ
0: ხოლმე თეატრში მოქცევის წესები, ეს არის სოციუმში მოქცევის. იმდენ შეგვეთში არის მაყურებელი შენ რომ დგები, გადიხარ, მე მიშლი ხელს, ლაპარაკობ, მე მიშლი ხელს. ესეც რაღაცნაირად არის სწავლის. კიდევ ერთი რამე უნდა ვთქვა. ის ბევრი ბავშვი ერთად რომ მოდის, პატარა ბიჭები ხო აფრენ იმ მომენტში რაღაცა გოგოები აყვები. მე მოუწოდებ მშობლებს რომ მარტო მოიყვანონ თავიანთი შვილები ხოლმე სპექტაკლებზე. აი მოგიდონ ხელი.
1: რა თქმა უნდა, ანუ იქ რომ რაღაცა ისე მიშულიყავით ეს იყო მიუღებელი.
0: ევროპაში დრესკოდია.
1: და ეს ტრადიცია.
0: ზოგიერთი ეს ლასკალაში შენ
1: არა მარტო, კი ბატონო.
0: ფასტუკის გარეშე არ შეგიშვებენ და ფიქრობ რომ ეს არის სწორი. ეს ძალიან ძველი ტრადიცია. ბერძნებიც ასე ეძებდნენ თავის დროზე. ლოცულობდნენ, სანამ შევიდოდნენ იქ და ამას ჰქონდა მნიშვნელობა.
1: ქალბატონ დოდო, კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თქვენ კარგად მიხვდებით, რას კითხულობ. ნახეთ, გასაგებია ბავშვები, მაგრამ აი უკვე ის ადამიანები, ეგრეთ წოდებული თინეიჯერები, ხო, რომლებმაც უკვე თავისი ფორმირება უნდა მოახდინონ, ჩამოყალიბდნენ რა უნდათ ამ ცხოვრებაში. მე ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე ხანდახან, მაგრამ თან შიშობ ერთ რამეს. ვაიდა ისეთ კონცერტი.

0: კონცერტზე ან სპექტაკლზე გავუშვა, რომ საერთოდ გული არ აუცრუდეთ, ეს რა იყო და სად, ანუ ხო ხთებით რას ვამბობ? აი აქ როგორ უნდა ვიყოთ ისე ფრთხილად, რომ ცუდი სპექტაკლის ნახვის შემდეგ ან ცუდი სიმფონიური შესრულებით ორკესტრი შეიძლება აღარც მოუნდეს არასდროს იქ შესრულა. აი აქ სად გვაქვს პრობლემა და როგორ უნდა ავაცილოთ აი ეს ცუდი?
1: ეგ ცოტა რთული საკითხია, მე ვფიქრობ. საერთოდ ბავშვებს უნდა აი ბავშვო პატარობიდან შევაჩიოთ. მოვასმენოთ ასეთი მუსიკა, ისეთი მუსიკა, ისეთი მუსიკა, ასეთი მუსიკა. ყველანაირი. კლასიკა იქნება ეს თანამედროვე მუსიკა და თვითონ ჩამოუყალიბდება ჩემი აზრით, მე არ ჩემი აზრით. თვითონ ჩამოუყალიბდება პრიორიტეტები. პრიორიტეტები. და მე შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ამის გარეშე ვერ შეცდოს. თუ ბავშვებს ამაზე არ შევაჩვევთ, ისე უცებ ეს ისეთი შემთხვევა, რომ უცხო დაინახოს და გაოცებული დარჩეს. ერთი ისტორია მინდა გიახსენოთ.
0: დიახ, გისმენთ.
1: არის ესეთი შესანიშნავი დირიჟორი და მევიოლინე სპივაკოვი.
0: როგორ არა, რაღაც გენიოსი, გენიოსი.
1: ხო, უბრალოდ ვინც არის ის
0: ბახსენებს.
1: არის ესეთი სპივაკოვი, რომელიც იაპონიაში იყო ერთხელ გასტროლზე. და ესეთი ჩეულებრივი საინ სიმფონიური ნაწარმოები შეასრულა. მე პროდიუსერმა სთხოვა, რომ იქნება ბავშვებისთვისაც
0: შეასრულოთ
1: რაღაცები. რომელო საბავშვო რეპერტუარი არ აქვს. არა, უშოს რა წელი. ისე იგი დარბაზში იჭდა 6000 ბავშვი. პატარა და სუპაცაძინები. მორჩიო, ნუ იაპონელ ბავშვები ცოტა
0: თავისებური ბავშვები არიან.
1: ძალიან დისციპლინირებულები არიან. ხადია რომ ამას მოუსვინეს 7 და 9 და არც მოეწონათ, არც არ მოეწონათ, მაგრამ ტაში იყო და ყველაფერი. მე რომ მეკითხეო ამ პროდიუსერს, რომ ხენ როგორ ფიქრობთ ახლა ამ ბავშვებმა რა გაიგეს 10%-მა თუ გაიგე უკვეო
0: უკვე მართალია აბსოლუტურად ვეთაგობდი 100%-ზე ვერ იმუშავებს ვერავინ
1: 100%-ზე ეს არის ну არც არის გასაკვირი არ არის გასაკვირი კლასიკური მუსიკა ისედაც დარნთულია ბავია მაგრამ თუ ის კლასიკურ ჯაზს უსმენს
0: რატომაც არა კი ბატონო
1: მაგრამ იქ იმ ჯაზამდე მისვლა უნდა ამდენადაც ვერის
0: გეთანხმებით ასე ნამდვილად.
1: ეს ცოტა რთული, ის კიდევ უფრო
0: რთულია.
1: ის კიდევ, იმიტომ რომ ამ აი ეს მუსიკა ძალიან მელოდიურია რაღაცა და შეიძლება რომ ასე ჩემი აზრით უნდა ვატან საოპერო თეატრში. მოეწონება, მოეწონება, არ მოეწონება და გამოიყვანე პირველი მოქმედებით.
0: კი ბატონო, თავური მივიყვანოთ, ვაჩვენოთ და თვითონ აიჩიოს შემდეგ, გეთანხმები.
1: ბალეტზე უნდა ვატაროთ. ეს
0: მართალია
1: რა. კი, არა, გეთანხმები. ეს არის გზები. ისიც რატო? იმიტომ რომ აი შეხედეთ უხსოვარი დროიდან ხელოვნების მეშვეობით დაიწყეს ადამიანების გამოყვანა
0: გამოქვაბული. დიახ.
1: ეს იქნებოდა ცეკვა, ეს იქნებოდა მუსიკალური, რამოც რა მუსიკაც ხოდა და დოლი იქნებოდა თუ
0: მერე ხო აღმოჩინეს
1: გედის ფტის სალამურები ასე შემდეგ. შეიძლება ამას თავიდან ქონდა რაღაცა რიტუალური დატვით, მაგრამ ეს თანდათან გადაიქცა ხელოვნებად. მე შეიქმნა დრამატურგია, რომელმაც ისე ვიმეორებთ ამას, დაგვიწყო იმის დანახება, რა ვართ და როგორი უნდა ვიყოთ.
0: ვიყოთ, კი ბატონო.
1: ფელი გზა. ხო?
0: და ხალბატონ დოდო, აი ეს აუცილებლობა როდის გაჩნდა, რომ გაყოფილიყო, თქვათ, აუდიტორია და თეატრები ბავშვებზე და მოზრდილებზე და დიდებზე.
1: აი, სადღაც მეოცაუკუნეში.
0: მეოცაუკუნეში გაჩნდა, მანამდე არ ყოფილა ესეთი ისე რა, ხო?
1: ხანდახან ასე აკეთებდნენ ზოგიერთ ძირთადად ხო ესეთი საგმეფის კარის თეატრი იქნებოდა თუ ეს ბატონყმური თეატრი. იქ შეიძლება საბავშვო სპექტაკლებს აკეთებდნენ, სადაც ბავშვები თვითონ
0: მონაწილეობდნენ.
1: თვითონ მონაწილეობდნენ. იყო ასეთი დრო. მაგრამ
0: ასე პროფესიულად არ ყო.
1: პროფესიულად ეს ყველაერად მოხდა. აი შეხედეთ კიდევ ერთხელ ვამბობ. თეატრი ხელოვნება. მასთან დაკავშირებული ყველა, იმიტომ რომ ჯერ სინთეზი იყო, მე დაიწყო ოპერა და ბალეტი ცალ-ცალკე იყო, ერთად იყო ხო, მე დაიწყო ამის გაყופה დრამატული სპექტაკლებში, ცეკვაც იყო თავის დროზე და სიმღერაც იყო ხო, მე დაიწყო ამის გაყופה. ყველა შემთხვევაში იყო ადამიანის გამოყვანის იმიტომ
0: გამოყვანული და გამოყვანის
1: ცდები. ეს იქნება ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა რაღაც 2500 წელიწადში, ეს იქნება 19

0: საუკუნეში დაწერილებს აი ნახეთ
1: როგორ აი მეცაც გეტყვი ზოგიერთი ჯერ კიდევ ვერ გამომიყვანეთ ხალბატონდოდო არიან ისეთი ადამიანები ჯერ კიდევ გამოყვაბულში
0: არის
1: ესეთები არიან ჯერ კიდევ
0: ნუ დარდუბაცს ვიღაცამ გამო რაღაც ლურსნებიო დამაკლოდ ეხლაც მაიმუნი ხო არა ეგ ძალიან რთული ამბავია არა ჩვენ და ვეცადოთ ჩვენ და ვეცადოთ მაინც არაფერი გამოდის და იყვნა
1: და აღმაგი
0: არ გამოდის იმით რომ აი მოდი ნახოთ ერთი პიესა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ავანგარდული პიესა ეს არის ბარტორკა ხო
1: კი ბატონო
0: ბარტორკა და როგორ აქვს აწყობილი იმ კაცს აი შეხედეთ ჯერ გავცემდე და შეგვეშინა მარტორკა და ვინახეთ მე აღმოჩნდება რომ ადამიანია მე აღმოჩნდება ადამიანი არ შეიძლება მარტორკა მე ვიღაცა იყო რა იყო შეგაც რა მოხდა იყოს მარტორკა ისე საყარლად მოყუნებს მე ვიღაცა იყოს რომ მისი შეეულია უნდა მარტორკა იქნება და უნდა ადამიანი მნიშვნელობა ერთადერთი კაცი ერთადერთი კაცი აჯანყდება.
1: კი ბატონო.
0: და ასღათა შეიძლება ერთი კაცი სანამ აჯანყდება. მანამდე ჯერ კიდევ არის შანსი რომ მარტორკები არ ვიყოთ.
1: არ ვიყოთ, გასაგებია.
0: მარტორკები არ ვიყოთ, აი ესე ნიშნავს. ისე სხვათა შეიძლება დაგითხოთ რომ ქრისტე ერთი იყო, მარტო მეტი არ იყო.
1: კი ბატონო.
0: ვაჟებ თელს.
1: თქვენ გახსოვთ თქვენი პირველი სპექტაკლი რა ნახეთ? გახსოვთ პირველი სპექტაკლი რა ნახეთ? რა იყო?
0: დაუპატიებელი სტუმრები ვერის დიეჭი და დიდი სცენა მოვაწყე საშინელი სცენა მოვაწყე იმიტომ რომ ყავილების ჭამარო რა ეწეს მახრებმა მე წავახდი ფელზე და საშინელი ხმით შევკივლემ მახრებო თეოხრებო დანებით თავი ყავილები არ შეჭამოთ და მთელი ოპერის თეატრი მერე ამას იღებს мама ჩემი მუშო ოპერაში მუშაობდა და დილდა სამდი მეორე უდიდესი აი დაბეჭდილება რომელიც შემზე მოახდი და მაშინ მართალია პატარა ვიყავი მაგრამ ეს იყო გედისტბა. ერთხელ მე და თქვენ ვილაპარაკეთ თო გედისტბა.
1: დიახ.
0: აი, სულადო, ماشي, ალბათ 5 თუ 4 წლის ვიყავი, რომ პირველ მეორე მოქმედების ბოლოს გედის რო გამოჩდება
1: ფაიერი.
0: და თმები მიდგება ყავს. ეს არაფერი ის ყველა ადამიანს ვისაც რაღაცა თეატრი და ხელოვნება ამასთან არის. როგორც მაშინ დამიდგა ყალხზე თმები და მომადგა თვალზე ცრემლი ისე მომადგა დღესაც
1: 50 ეს თან გამოყოლილია ალბათ
0: კიდე და
1: გენიალური არა ნუ ახ შესანიშნავია გასულ აზია საუბარი
0: პრობლემა რაც დგას იქ
1: შესანიშნავია
0: იგივე თუ გინდა როდესაც მე აბესონდა ეთერი ნახე და ძალიან შევწუხდი იმის გამო რომ რატომ გადასცა აბსოლუტ მურმანს ეს ქალი.
1: აი მან დაარის ასაკი მნიშვნელოვანი.
0: ტრაგიკული.
1: ასაკი მნიშვნელოვანია მან და აი ბავშვი აი როდი დამ დაანახო მაგალითად აბესალუმდა ეთერი.
0: როცა კი ზღაპარია საყარელი.
1: ხო.
0: ზღაპარია.
1: მაინც ზღაპრისკენ მივდივართ.
0: ზღაპარია. ოღონდ იქ ერთი მომენტია. ყველა ზღაპარში არის ეს ტრაგიკული. აბა უბრალოდ ვიღაცის ვიღაცა წერს ვიღაცა ესქილე და მე რაღაცა რა ვიცი მე ან მედეას ესქილეთ ზოპოკლეთ წერს აუდიპოს მეფეს ვიღაცა წერს აი ასეთ ხაპარსან და წერს მაგალითად გვრიტის ამბავს და გეუბნება ავტორი არა ფიშილბა დანაშაული არ უნდა შეიძლება შენ თუ პასუხისგებლობა გაქვს რაღაცაზე აღებული მაგალითად შენ ყავს პატარა შვილები გრიტი. და მოდის მელა და გეუბნება გადმომიგდე ერთი ჩიტა შენ უკდებ. შენ ხარ დამნაშავე.
1: დამნაშავე მე ხარ.
0: ოღონდ დიდებისთვის დაწერილ ნაწარმოებში შენ ამისთვის ზღავ. და ფატარებს რო გული არ გაუსხდი თავზე და გეუბნება მოდის მონადირე რომელიც გაუჭრის მუცელს მელმილიეს და მოყვას და ბედნიერად გააგრძელებს ხოლმე.
1: ქალბატონ დოდო. ძალიან სწრაფად გავიდა დრო თქვენთან საუბრის დროს. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ. თქვენთან საუბარი ყოველთვის ძალიან საინტერესოა. ყოველთვის ამას ვამბობ, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია და მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით. დღეს ეს სწორედ აი ეს თემა არის ის კულტურა, რომელიც გვაძლევს იმედს და რა შეეხება ჩვენ დღევანდელ გადაცემის დასასრულს, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ ნაწილს, ბევრი ვიფიქრე რა და ავარჩიე კომპოზიცია, რომელიც როგორც საესტრადო ჟანრში გახდა სტანდარტი, ისე ჯაზურ მიმართულებაში გახდა სტანდარტი, არაჩვეულებრივი ბერტოლტ ბრეხტის სპექტაკლი და სამგროშიანი მე კი დანა. გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მოულოდნელად შევათანხმდეთ.
0: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: მადლობა.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 577 21

0: 15 15 15 ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული კინომუსიკა

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 20

0: 4-33-05-9-9
1: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ბათუმში საქველმოქმედო და საგანმანათლებლო ცენტრ ბეთლემს ჩაეყარა საფუძველი პროექტი მისი უწმინდესობის ილია მეორისა და პატრიარქ შიო მესამის ლოცვაკურთხევით ხორციელდება. ცენტრი გიორგი ანწუხელიძის ქუჩაზე აშენდება, საძირკველი მეუფე დიმიტრიმ დღეს აკურთხა, ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. შენობაში 150 ბენეფიციარისთვის განკუთვნილი მოხუცთა და შეშიმო პირთა თავშესაფარი, 100 ბენეფიციარისთვის გათვალისწინებული დღის ცენტრი და 150 აღსაზრდელისთვის განკუთვნილი სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი გაიხსნება, სადაც ინკლუზიური სწავლების ჯგუფებიც ფუნქციონირებს.
7: დღეს ჩაეყარა გვე საჯარო ოფიციალურად საფუძველი, ეს არის საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო ცენტრი ბეთლემი. მინდა მეუფე დიმიტრის გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა, სწორედ ის არის ამ იდეის, ამ პროექტის მთავარი სულისჩამდგმელი. ეს მომსახურება ხანდაზმულებს, იქნება ხანდაზმულთა თავშესაფარი, ასევე შეზღუდული შესლობის კონკრეტ თავშესაფარი, აქვე იქნება დღის ცენტრი ხანდაზმულებისთვის და აქვე იქნება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც აქვე იქნება გამოყოფილი ინგლისური სწავლების ჯგუფი, მიუხედავად რომ მრავალფუნქციურია თავის დანიშნულებით ეს ცენტრი და მისი მთავარი მიზანია ადამიანებზე ზრუნვა.
8: ეს იყო მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ოცნება და იდეა, განეხორციელებინა ეს პროექტი და დღეს ჩვენ ამ პროექტს უძღვნით მას, უძღვნით მის ხსოვნას.
9: იწყება ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი პროექტის შენებლობა, რომელიც მოიმსახურება ჩვენს რეგიონს, ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ხალხს და სიტყვა იქცა საქმედ. და დღეს ჩვენ საფუძველს უყრით ამ პროექტის დაწყებას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ამ პროექტში ჩართული არის.
6: ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ქართული ოცნების შეფასებით სიცრუესა და ცილისწამებაზეა დაფუძნებული. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ არსებობს სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტები, რომელთა გამოც შესაძლოა თავსესხდნენ ქართულ საზოგადოებას. იმედმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას და ეუთოს სათავო ოფისს კითხვით მიმართა, აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის იმ სადაო ჩანაწერებს გადახედოს, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე გამახვილა ყურადღება. იმედი ასევე სვამს კითხვას, აპირებს თუ არა ეუთო დაინტერესდეს საქართველოსთან მიმართებით საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკით.
7: რესაცილის სამებით გაჯერებული ეს რეზოლუცია. შესაბამისად, ერთ-ერთი ეს დოკუმენტი გვაძლევს თვითონ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში არსებულ მდგომარეობას და დასკვნების გამოტანის საშუალებას. კიდევ ერთხელ გამიმდინარეობ, რომ საფუძვლად ეუთოს აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებული პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხს თავდასხმა, რომლის მიზანია ქართული ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება.
10: ეუთო იყო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი, სადაც აფსელდებოდა გლობალური ომის პარტიის გავლენები, მაგრამ როგორც ჩანს, ისიც დაეცა. მის რეზოლუციებსაც ზუსტად იგივე ფასი აქვს, რაც ევროპარლამენტის განცხადებებს თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებს, იმ ფურსვის ფასი, რომელზედაც ისინი იბეჭდება. ბუნებაში არ არსებობს საფუძველი, არ არსებობს სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტი, რატომაც შეიძლება თავს ესხმოდნენ ქართულ საზოგადოებას, გარდა ერთისა, რომ საქართველო არ ასრულებს გლობალური ომის პარტიის მითითებასა და დავალებებს.
11: ამ რეზოლუციით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა გაცდა ის მანდატს და ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც დღეს საერთაშორისო დონეზე საერთაშორისო ინსტიტუტების ქმედი თუნარიანობა საკმაოდ შერყეული არის. მსგავსი რეზოლუციები, რომელსაც გარკვეული ჯგუფი წერს და ლობირებს იმიტომ რომ დააზიანოს საქართველოს სინამდვილეში საქართველოსთვის დამაზიანებელი ვერ იქნება, მაგრამ ამ ინსტიტუტების სანდოობას და ავტორიტეტს ნამდვილად უთხრის ძირს.
6: ქართველი ხალხის ნების და საქართველოს სტრატეგიული როლის უგულებელყოფა ასე აფასებს მართველი გუნდი კაია კალასის დამოკიდებულებას და განცხადებებს საქართველოს მიმართ. პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროპული კავშირის სტრატეგიული მიდგომის საკითხზე ისე იმსჯელეს, რომ საქართველო საერთოდ არ უხსენებიათ. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ კონკრეტული ევრობიუროკრატები ამ ფორმით საქართველოს დასჯა ცდილობენ.
7: სული სრულად ევროპული ბიუროკრატია ერთი რო განეხილავენ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე, ასე როდესაც საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნისთვის კავშირის შავი ზღვასთან და მეორე მხრივ ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე, ასე როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან ყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ზედიზედ მეორე, ხო, 2024 წელს და შემდეგ ერთ წელიწადში 2025 წელს ორივე შემთხვევაში ხელისუფლება მიიღო 1.1 მილიონ მეტი ამორჩეულის ხარდაჭერა, ეს ნიშნავს ძალიან ძლიერ ხარდაჭერას ქართველი ხალხისგან. ასეთ დროს, როდესაც ხელმოსწრებ გააცალკევო ერთმანეთისგან ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის ის მიდგომა, რასაც მანამდე ვიცნობდი ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, ხო, როდესაც რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20% მიმართ, ახლა ხედავთ, რომ უკვე ქალბატონი კაია კალასი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიის 100% მიმართ.
0: გრძელდება უბრალოდ ის მტრული დამოკიდებულება ქართულ სახელმწიფოსთან, ქართულ ხალხთან.

0: ბაში არავის არ გაუკეთებია განცხადება იმას უნდა დაკავშირებით, ხო, მოდი დიალოგი გავმართოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ერთჯერ გამოვედით ინიციატივით, რომ მზად ვართ დიალოგისთვის, ერთჯერ თქვით, არ გამოვა ეს დამოკიდებულება და ეს ურთიერთობები ამ ფორმით.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია 28 ადამიანი. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 ადამიანი, ხოლო 11-ს ბრალდება წარედგინა.
2: წალკის, ახალციხისა და თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10000-ობით ლარს. პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმე თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისათვის მომსახურების მიზნით გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწისნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე სამსისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მუნიციპალიტეტის მერიებისა და საკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91564 კვადრატული მეტრი მიწისნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს გამოძიებით დადგინდა, რომ ლანჩხუთისა და თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტების მერიებისა და ონის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და შემდგომი მფარველობის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწისნაკვეთის საფუტკრე მეურნეობის მოსაწყობად გადაცემისა და შემდგომი მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრისა და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. სამსისხლის სამართლის საქმეზე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის ფაქტებზე კი დაკავებულია 4 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სხვადასხვა დროს ყალბი მართვის

0: მოწმობის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტისა და ერთ-ერთი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყალბი ბაკალავრის დიპლომის დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით.
1: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის 1 საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა კი მოусმინოთ სპორტის სიახლეებს და დიტო მარინაშვილს.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: მონებრევია საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მყოფი 23 მუნდიალის დამაგვირგვინებელი ეტაპი დღეს დახვალ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნახევარფინალური შეხვედრები გამართება დღეს კი. პირველი ფინალისტი არლინგტონში გამოვლინდება 23 საათზე თბილისის დროით საფრანგეთის ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ. დამდეგი შეხვედრის მთავარი არბიტრი სალვადორელი 35 წლის ივან ბარტონი იქნება. მოკლედ შეგასვენებთ, რომ მეტოქედა ბოლო ორი ოფიციალური შეხვედრა ბოლო ორი წლის მანძილზე და ორივე ნახევარფინალური ეტაპის ჯერ ევროპირველობის, შემდგომ კი UEFA-ს ერთა ლიგის ესპანეთის ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. ამის მიუხედავად სპეციალისტები და ბუკმეიკერები დამდეგ შეხვედრაში მცირე ფავორიტად სამფეროვნებს საფრანგეთის ნაკრებს მიიჩნევენ. ფრანგთა დამრიგებელ დიდიე დეშამის განცხადებით, მართალია დამდეგ შეხვედრაში მონაწილეობის მიღება შეძლებს გუნდის სამგვარი თავდამსხმელი და გოლიადორი კილიან ბაპე, თუმცა ბაპე ჩამთელობის საერთო მდგომარეობას შეშფოთებას იწვევს. ეს კი დეშამის განცხადებით. დღეს საღამოს 20 საათზე ვაკეში მესხის თავარ არენაზე UEFA-ს თავარი ევროტურნირი ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრა საქართველოს ჩემპიონი და დედაქალაქური იბერია ესტონეთის ჩემპიონ ფლორას წინააღმდეგ. კვირის წინ ტალინში იბერიამ 3-2 მოიგო და დღეს არწაგების შემთხვევაში ანდრი ჯამჩენკოს დამოწყვრილი საქართველოს ჩემპიონი მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადავა და მეტოქედ ამთავითვე უკაცნობილია, რომ სლოვაკეთის ჩემპიონ ბრატისლავას Slovans Irgunebs. თბილისსა და ქუთაისში დასასრულს მიუახლოვდა 20 ლამდე მორეგვეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. მას შემდეგ, რაც მე-12 ადგილებისთვის ბრძოლაში საქართველოს ნაკრებმა იტალიასთან პირველი ტაიმის პირველი ნახევარი პირწმინდა ჩააგდო, 25 წუთში 6 ლელო მიიღო და საბოლოოდ 19:53 დათმო შეხვედრა. აღნიშნულ ასაკში ელიტაში ასპარეზობის პერიოდში საქართველოს ნაკრები ისტორიაში პირველად რჩება მოწინავე ათეულს მიღმა მცირე ნუგეშად. მე-11 ადგილის დაკავების შანსი გადამწყვეტ შეხვედრას 18 ივლისს საქართველოს ნაკრები ქუთაისში აი არენაზე ფიჯის წინააღმდეგ გამართავს. ტიტულისთვის კი ტურნირის მთავარი ფავორიტი მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფი სამხრეთ აფრიკა და საფრანგეთი იბრძოლებენ აღნიშნული შეხვედრა ასევე 18 ივლისს ოდენ დედაქალაქში ავჭალა არენაზე გამართება. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში მიმდინარე 20 ლამდე ვაშხელბურთელთა რანგით მეორე ბ დივიზიონში აპირველ ჯგუფში სამწუხაროდ გიორგი გობელაშვილისა და შოდიკო თემზაძის შეგირდებს. მეორე მატჩიც მოეცარა ხელი პირველი მარცხი მონტენეგროსთან 9-ბურთიანი წყობით. ამჯერზე 8 ბურთი დათმეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა შეხვედრა მასპინძელ კოსოვოსთან და უქულოდ ჯგუფის აუტსაიდერად იქცნენ. რიგით მესამე შეხვედრას ქართველი ახალგაზრდა ხელბურთელები ხვალ იტალიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ. რეგლამენტით გათვალისწინებული დასვენების დღის შემდეგ ამ წუთებში ნახლდება სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონის ტურ დე ფრანსის ორი მეათე ეტაპი, რომელიც სამთო ეტაპთა კატეგორიას განეკუთვნება და პელეტონი ორიაკიდან დე ლიორანამდე 176 კილომეტრია სიგრძის დისტანციას დაფარავს. მოკლედ იმის შესახებ, რომ გენერალ კლასიფიკაციაში დამაჯერებლათა ლიდერობს ყვითელი მაისურის მქონე ტურის 4-გზის ჩემპიონი სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც ტურ დე ფრანსის 2-გზის ჩემპიონ მდევარ და უშუალო კონკურენტ დანიელ იონას ვინგეგორს ჯერჯერობით 2 წუთსა და 42 წამს უგებს. 21 ეტაპისგან შემდგარი ტური კი 26 ივლისს პარიში ელისეის მინდვრებზე დასრულდება. ზლატკო დალიჩის გადადგომის შემდეგ ხორვატიის ფეხბურთელთა ნაკრების მთავარი მსვლელის პოსტზე 14 წლიანი განშორების შემდეგ სლავენ ბილიჩი დაბრუნდა. 57 წლის ნანემ ხორვატები 2008 წლის ევროპირველობის მე-4 ფინალში გაიყვანა. ბოლო პერიოდში კი 2024 წელს ბილიჩი არაბეთში მოღვაწეობდა, რის შემდგომ ნანე დღემდე უმუშევარი გახლავთ. ახლა კი თასი შემართა და ახლა წარმატებას უკვე სუპერთასში

0: მიაღწია რაშიც ლომისილი ქართველ ნახევარცვალს მიუძღვის სწორედ მეკვაბიშვილის უზუსტესი იუველირო საუცხო გადაცემის შემდეგ ასე 50 მეტრიანი გადაცემის შემდეგ კრაევა დაწინაურდა მართალია მეტოქე გლუჟმა აღადგინა წონასწორობა თუმცა მატჩის შემდგომ უკეთ პენალტების სერია უკეთ კრაევამ შეასრულა და ისიც აღსანიშნავია რომ გადამწყვეტი გამარჯვების სუპერთასის მომდანი გოლის ავტორი სწორედ ანრი მეკვაბიშვილი გახლავთ. დაბოლოს ეროვნულ საკალბურთო ასოციაციის გრანდის ლეიკერსის ახალწეული ქართველი ფორვარდი სანდრო მამუკელაშვილი ანგელოსთან რიგებშიც ჩვეული საყვარელი 54 ნომრიანი მაისურით გაირჯება. შეგასვენებთ რომ 27 წლის მამუმ კალიფორნიულ გრანდთან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის განმავლობაში მამუკელაშვილი ბონუსების გარეშე მთლიანობაში 52 მილიონ დოლარს გამოიმუშავებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამროლაურსა და ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 ბუდაულში. თბილისში სავარაუდოდ იწვიმებს სიქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით, ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახს.
10: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
11: საგამოჩენდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ყველას მოგესალმებით, ვინც გვიყურებთ, გვისმენთ, ხადია, ასევე გვიყურებთ კიდეც ყველას, ვინც ახლა რადიო მიმყებებს ხართ, კახამიქიაშვილი ვარ თქვენთან.

0: თან ერთად და იმედი მაქვს რომ საინტერესოდ გავატარებთ ჩვენთვის განკუთვნილ დროს, ვინაიდან ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო თემაზე უნდა გესაუბროთ. კერძოდ, მადრიდში წმინდა გიორგის სახელობის ქართულ სამრევლოსთან არსებულ ქორეოგრაფიულ ანსამბლ ჯორჯიაზე, რომელიც წლებია უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, იქ ყოფი, იქ დაბადებული, დაზრდილი ბავშვების გაერთიანებას და ქართულ ფერსებთან კონტაქტს და მათ მრავალწლიანი საქმიანობის ისტორიაში პირველად მოუწიათ სამშობლოში გასტროლი. კონცერტი გამართა ბათუმში 9 ივლისს საზაფხულო თეატრში და მე მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ ჩვენს გადაცემაში ხელმძღვანელები ამ ქორეოგრაფიული ანსამბლისა, მაკო მიქელაძე და კონსტანტინე იგივე კოტე მესხიძე. ჩვენ პირველ ლექსში მაკოსთან გვექნება საუბარი. მაკო, საღამოშედობისა მადლობა საუბრისთვის. სანამ უშუალოდ გადავალ კონცერტზე, რომელიც ბათუმში გამართა, ეს თქვენი პირველი გასტროლია საქართველოში, თუმცა ვიცი რომ რამდენიმე ქვეყანაში იყავით და ჩვენს ფლორენციას შევხვდით ერთობის ზეიმზე. გითხარი, რამდენი ხანია რაც არსებობს თქვენი ანსამბლი? როგორ ჩაიყარა საფუძველი, როდის გაჩნდა ეს იდეა და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ მოხვედით აქამდე.
1: საღამოშედობის მე გახლავართ მაკო მიქელაძე, მადრიდის ქართული ცეკვის აკადემია ჯორჯიას ხელმძღვანელი.
0: აკადემია არ ხსენე თავში ბოდიში და აი ამიტომ თქვენ გეკნებოთ ეხლა საშუალება უკეთ გააცნოთ ძვენელობა მაყურებელს.
1: და მადრიდის ქართული ცეკვის აკადემია ჯორჯიას ხელმძღვანელი და ამფუძნებელი და მთავარი ქორეოგრაფი. ანუ ჩვენი აკადემია დაარსდა 2017 წელს. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენს მამა პიროს გოცილიძეს, მადრიდის სამრევლოს წინამძღვარს. ძალიან დიდი გვერდში დგომა გამოხატა, რადგან თავიდან არ ქონდა საერთოდ არც დარბაზი, არ ქონდა არანაირი ფართი, სადაც რეპეტიციებს ჩავატარებდით და მამაო ეკლესიის შენობა დაგვითმო, იქ მოხდა პირველი შეკრება, დაიწყეთ 17 ბავშვით 2017 წელს და უკვე 9 წელია რაც არსებობს ჩვენი აკადემია და ეხა შეგვიძლია უკვე თამამად ვთქვათ, რომ ყავს 90 ბავშვი.
0: მაკიდან უმეტესობა სამწუხარო დაბადებული ესპანეთში.
1: 90% ესპანეთშია დაბადებული. ძალიან ცოტანი არიან, ვინც საქართველოში დაიბადნენ, მაგრამ ბავშვობის ასაკიდან არიან, ანუ ემიგრაციაში წასულები. ესპანეთში გაიზარდნენ და ანუ ქართულ ცეკვას ემიგრაციაში მარტო ქართული ცეკვის დატვირთვა არ აქვს, ანუ ეს უფრო ბევრი რამ არის ვიდრე ქართული ცეკვა. პირველ რიგში ეს არის თავშეყრის ადგილი ქართველების მადრიდში, მშობლების, ბავშვების და მეგობრების ერთმანეთის გაცნობის, გვერდში დგომის. რეპეტიციები გვაქვს ხოლმე შაბათ კვირას და აი ყველა ნამდვილად აი სიხარულით მივდივართ.

0: ახლომდებარე ქალაქებიდან დადიან ჩვენთან, მაგალითად 100 კილომეტრსაც კი დადიან რეპეტიციაზე და ნამდვილად ძალიან დასაფასებელია ამ მშობლების თან, იცით რა არის ქართული ცეკვა ბავშვებს, ხო, არ იციან რა არის და ემიგრაციაში არ უნდათ. მით უმეტეს ესპანეთში ბიჭებს, სადაც ფეხბურთი, ნუ რა
1: ადრესია. მე ამხონებ, იმიტომ რომ ის კი არის პასპორტი ქართველი, მაგრამ ესპანეთში დაიბადა, ესპანეთში გაიზარდა, ესპანეთის მოქალაქეა.
0: ესპანეთის მოქალაქეა და ანუ ესპანური კულტურა მათთვის უფრო ახლოს არის, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ეგ გვინდა, რომ გავუღვიძოთ მათ ქართული ფესვები და თავიდან პირველი მოყვანა ძალიან დიდი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლის როლს და უკვე ჩვენთან რომ მოყავთ, მე როგორ ჩვენი როლი, რომ როგორ ვიმოქმედებთ, რომ ამდენი წელი მოვიზიდოთ და ჩვენთან იყოს.
2: აი რას ახვედრებთ, აი მოგვიყევეთ, იმიტომ რომ მე რასაც ხვდები და ალბათ ამაზე თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეს არ იქნება ისეთი ფორმის ანსამბლი, როგორც შემოგვიძლია საქართველოში, რომ მიდიხარ რეპეტიციას გადიხარ, იმიტომ რომ აქ პარალელურად ალბათ უნდა აუხსნათ, აი კონკრეტულად როუნები აჭარული, ან აქტიულ
0: ჩვენთან არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ძალიან კარგი გარემო. სიხარულით, სიყვარულით ვიღებთ ყველა ბავშვს, რომ მოგვეჩვიოს, ვინც პატარა ასაკიდან მოდის და ეს სიმკაცრე, რაც აუცილებლად უნდა ახლდეს ქართულ ცეკვას, დისციპლინა, ეს ცოტა უკვე მოგვიანებით გამოვხატავთ ხოლმე, რომ თავიდან მოგიჩვიოთ ეს ბავშვები. ერთმანეთს რომ იცნობენ, მერე მეგობრდებიან, ხო, ქართული ცეკვათანა ისეთი რამეა, რომ არ არსებობს რაღაცა, ითან ქართველები არიან ეს ბავშვები, სადაც არ უნდა დაიბადონ, გაიზარდონ, ქართველები არიან და აი გულში და სულში აქვთ და ეს სისხლი მერე მათში ისე დუხს, რომ ეს ყველაფერი აი ყავს თაობა, რომელიც 9 წელია ჩვენთან ცეკვავს. ძალიან ბევრს უყურს, რომ აი რითი შეინარჩუნეთ, მაგრამ მათ უყურთ, ჩვენ შევაყვარეთ ეს ქართული ცეკვა და 9 წელია ჩვენთან ცეკვავენ. დადიან ძალიან ბევრი გასტროლები გვაქვს წელსაც, მაგალითად ვიყავით პარიზში, ვიყავით პრაღაში. ვიყავით, ნუ სულ მოგზაუროთ საერთაშორისო ფესტივალებზე, ამას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ წარმატებით სხვა საერთაშორისო და ძალიან დიდი რისკი იყო ჩვენის მხრიდან, ჩვენ ვიყავით პირველი ემიგრანტული ანსამბლი, რომელმაც გაბედა და საერთაშორისო ფესტივალზე გავიდა. იმიტომ რომ მაინც ემიგრანტულ ანსამბლებზე ისეთი წარმოდგენა ზოგადად და არც ვამტყუნებ არავის, იმიტომ რომ ემიგრაციაში ძალიან ძნელია ბავშვს პროფესიონალურ დონეზე ასწავლო.
1: ყველაფერს დავიდავნებოთ, კვირაში ორი
0: კვირაში ორი დღე რეპეტიცია და ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ მოვახერხეთ ეს და გაუბედეთ და წავედით და მას შემდეგ სულ დავდივართ საერთაშორისო ფესტივალებზე.
1: რამდენი ხანი რას თქვენ ხართ საერთოდ მადრიდში, როგორ დააკავშირეთ მადრიდს და როცა ჩახვედით ერთი ძალიან გულია დამკვიდრება მე ბიძებს ბოლო პერიოდში სიუჟეტი და მედანაც იცი შემოსენილმა რო ხშირად მიწევს ამ ემიგრაციებთან სამრევლოებთან კონტაქტი და ჩემი დიდი პატივისცემა ყოველას და ბევრი ანსამბლი არსებობს ბაშევიჩი ეს ვიცი რომ ესპანეთში ხდება იგივე მაგრამ თუ ჩახვედით მაშინ ვფიქრობდით რომ ეს თქვენი პროფესია თქვენი საყვარელი საქმეა რომ ეს გადაგეცათ იქ ყოფი ქართველებისთვის
0: ე აი იცით რა არის ჩვენი ოჯახური სიტუაცია, შენ კი იცი, მე, ჩემი მეუღლე, ჩემი სამი შვილი.
1: ცოტა დაგაკავშირეთ ერთმანეთს.
0: ცოტა დაგაკავშირეთ, კი ბატონო, ანსამბლში გავიცანით ერთმანეთს, ცოკოდით ოსურის დუეტს ერთად და
1: მე ოჯახურ დუეტში
0: გადაიზარდა. ოჯახურ დუეტში გადაიზარდა ჩვენი სცენის დუეტი. და ანუ მე ბოლომდე ცოკოდი, სანამ ემიგრაციაში წამოვიდოდი და ჩემთვის ცეკვა მე განათლებითაც ანუ ქორეოგრაფია, თეატრალური უნივერსიტეტი და მაქვს დამთავრებული პროფესია, მაგისტრატურა. და ანუ ცეკვის გარშემო ერთად ვერ ვიცხოვრებდი და ეს იდეა რომ წავსულიყავით ემიგრაციაში საცხოვრებლად იყო კოტეს ჩემს მეუღლის და მე ვუთხარი რომ წამოყვები, მაგრამ მე ჩემი საქმე უნდა გავაგრძელო, სხვანაირად ვერ ვიცხოვრებ და აი რომ კოტე ძალიან რისკიანია, მე არ ვარ რისკიანი, მე ცოტა შიშარა ვარ და აი კოტეს დიდი დამსახურებაა რომ გავრისკეთ და წამოვედით და მართლა გორჩი დამიდგა, ჩამომაყალიბებინა ეს ანსამბლი და დღემდე ჩემს გვერდშია და რა ვიცი ერთად მართავთ და ჩვენი სამი შვილიც ამ ანსამბლში ცოკობს და ძალიან ამაყები ვართ რომ ჩვენმა შვილებმა
1: სამი შვილი ესპანეთშია დაბადებული.
0: არა, ბატოვა ჩეტყუპები ყავს რომლებიც 5 წლის იყვნენ ემიგრაციაში რომ წამოვედით და დალიკო შეგვეძინა ემიგრაციაში 7 წლის არის.
1: სახელი ჯორჯია. Ну, ესეც ალბათ თქვენ რო აღნიშნეთ საერთაშორისო ფესტივალებზე თუ დადიხარ სხვა ქვეყანაში, ну, უკვე თითქოს რა ბრენდებით არის, ხო? აღარ ჭირდება ახსნა.
0: აი ზუსტად, ხო, არ ჭირდება ახსნა და თან ისეთი გამოსათქმელადაც რო ადვილიყოს ესპანეთში ხეორხიას ეძახი.
1: ხო, ესეა კი.
0: ხო. მაგრამ ხო, ესე მოვიფიქრე და დაგვერქმია ჯორჯია და აი რა ვიცი, ჩვენი იდეა თავიდანვე ეს იყო რა, რომ გვინდოდა რომ ანსამბლი გავაკეთებინა, სადაც ჩავიდოდით და ჩვენი არჩევანი ნუ მადრიდი აღმოჩნდა და მინდა ასევე ხაზი გავუსვა, რომ ძალიან დაგვეხმარა მადრიდში არსებობდა, ახლაც არსებობს საკვირაო სკოლა, მაგრამ მაშინ ხელმძღვანელი და დირექტორი იყო თამარ მეტრეველი და ასევე სამრევლოსთან არსებული და თამარ მეტრეველი ძალიან დაგვეხმარა, ეს თავის სკოლაში მიგვიღო, ასე ვთქვათ, და იმ სკოლის ბაზაზე გავაკეთეთ და თავიდან და ქალბატონი ლალი ჭილაია სამწუხაროდ გარდაიცვალა, მაგრამ ჩვენი სათვისტომოს ხელმძღვანელი იყო და ძალიან კარგი ქალბატონი და ეს გორჩი დიკომა ძალიან

0: აუცილებელია, იმიტომ რომ იქ მარტო ხარ, რო ჩადიხარ და
1: არაფრისგან უნდა შექმნა.
0: არაფრისგან რაღაც უნდა გააკეთო და ძალიან რთულია. საელჩოს ყოველთვის გორჩი გვიდგას, რაც არ უნდა გჭირდებოდეს, რაც არ უნდა შევაწუხოთ, და არ რთულით რომ ვაწუხებთ, რა თქმა უნდა, არც ისინი გვაგრძნობინებენ ყოველთვის, რაც გჭირდება და ეს ერთობით გამოდის ყველაფერი.
1: მაგო, აღნიშნე რომ არიან ისეთები ან შამში, რომელიც ფაწელია არის, ანუ თავიდან მაგრამ ალბათ ხდება ხო ეს რაღაცა თაობების დინება, რაც გაიზდება, მიდის, მოდის, ეს ჩოლობი პროცესია ყველა ანსამბლში, მეტომეტად როცა ემიგრაციის ახალგაზრდებს და ბავშვებს საუბრობთ. ძირითადი ბირთვი ნამდვილი ყავთ დღეს, აი ვთქვათ რომ ანსამბლის წევრია.
0: აი ხო გეუბნები, ჩვენ ყავს სამი ჯგუფი. ანუ ამ სამივე ჯგუფში
1: ფასდაისობით
0: ასაკობრივად ყავს, ანუ სულ პატარების ჯგუფი, რომელიც მოსამზადებელი ჯგუფია და კონცერტს არც ეკავს.
1: შენ ეკუთვნის ხარ
0: მარტო ყველა
1: უზოლის ერთად მენეჯმენტს, ქორეოგრაფიას, ცეკვას, ამათებს,
0: გასტროლების გაკეთება, კონცერტების ორგანიზება და ყველაფერი.
1: ლიუშვილებსაც უნდა მიხედა.
0: სამშობლოდ ან მარტო ვარ ემიგრაციაში, არავინ არ ყავს დამხმარე, მაგრამ ღმერთის წყალობით ვახერხებ. ყავს შუა თანაჯგუფი, რომელიც საკონცერტო ჯგუფია და ამ ჯგუფში არიან 6-დან 12 წლამდე ბავშვები და უკვე 12 წელს ზევით 20 წლამდე არიან ბავშვები, რომლებიც მუშაობენ, უკვე სტუდენტები არიან და თავისი მანქანით, ასე ვთქვათ, დიდები არიან, მაგრამ იმდენად
1: უკვე ცეკვა
0: ჩვენთან გაიზარდნენ და არ მიდიან, ანუ ჩვენთან არიან დღემდე და ძალიან, აი ძალიან გუყვარს რა, მოკლედ ეს ბავშვები ჩვენი ოჯახია რა
1: ის. მოდი ვისაუბროთ, რითაც დაიწყებ და რამაც შეგვახოთ რა ჩვენ საქართველოში, თქვენი პირველი საგასტროლო მოგზაურობა სამშობლოში და მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ისეთიც იყო, ვინც კონცერტი ჩამოვიდა საქართველოში, თუმცა თქვით რომ უმეტესი მათგანი იქ დაბადებულია. ბათუმში 9 ივლისს გამართა მშვენიერი პერიოდია, საზღვაო პერიოდია. როგორი იყო მათი დამოკიდებულება? რამდენად აქტონებს მიიღეს რომ სამშობლოში გვექნება კონცერტი და ალბათ თქვენთვის პასუხისმგებლობა იყო 10 მაგი.
0: კი ბატონო. ძალიან დიდი ყველაზე აი ბევრ სახელმწიფო ანსამბლს აქვს ეს დევიზი და ყოველთვის ითქმება, რომ ყველაზე
1: ტული
0: არის ქართველი მაყურებლის წინაშე ცეკვა და ჩვენთვის ეს უცხოა, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად სულ, ანუ ქართველი კი მადრიდში და ზოგადად ქართველი მაყურებელიც ყავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქართველოში სამშობლოში საკუთარ მიწა-წყალზე ცეკვა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ჩვენ მოვიგეთ გრანტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამოცხადებული კონკურსში, მოვიგეთ გრანტი და მათ დაგვაფინანსეს და აი ამ დაფინანსებით წამოვედით. ეს გასტროლი დაიგეგმა უშუალოდ ბათუმში, სეზონიც ისეთი იყო, საზაფხულო თეატრში და რა ვიცი, აი ძალიან ემოციური იყო, ველოდებოდით
1: პასუხს. მეგობარი ანსამბლები ყავდათ?
0: მეგობარი ანსამბლები კი, რა თქმა უნდა, ანუ კოტეს პედაგოგი, ჩემი ძალიან ახლო მეგობრები კიდევ და ესე მეგობარი ანსამბლების ხელშეწყობით და თანადგომით გავაკეთეთ ეს კონცერტი.
1: სპეციალურად იყო ხوار დადგით რამე საქართველოსთვის? აი ამ გასტროლისთვის ხوارიყო რამე?
0: არა, ხო, სპეციალური არა, მაგრამ ძალიან მოემზადეთ ფორმები განვაახლეთ, ანუ ახალი ფორმებით. სპეციალური ცოტა ახალი მთიულური გვაქვს დადგმული და ხორუმის ფორმები განახლებული, ძალიან ხორუმი, ძალიან ემოციური ცოტა ჩვენთვის დროში, ცოტა ფარხმალი, ხრიდოლის ელემენტები გვაქვს ჩასმული და იმედია რომ რა ვიცი.
1: ვიცი რა მენდა კითხო, მე ვსაუბრობდი ამ ბიჭებს და გოგონებს, მაინც მესმის ვერ გამტყუნებ პერსმენჩი ესპანურთა საუბრობენ ხოლმე, იმიტომ რომ მათი სოციუმი ყოველდღიურობა არის ესპანეთში. მაგრამ როცა მოდიან აუხსნით, შეაყარებთ და სწორად ხირო ერთხელ თუ მოიწამლე ქართულის ეკვეთ, მე როგორ წდება? აი ეს ქართული გენეტიკური კოდი მაინც იგზნება მათში, როცა დარბაზში არიან. მიუხედავთ იმისა, რომ მთელი დღე ატარებენ ესპანელებთან.
0: ესპანელებთან, მაგრამ იგზნება, კი, ნამდვილად იგზნება. აი როცა ცეკვავენ და რა მითხრეს იქით, ანუ რეპეტიციებზე რომ ვეუბნები, რომ აი შეძახილი მინდა, შეძახილი მინდა, სახე მინდა. და ხან იქ ვერაკეთებენ ამ შეძახილს, ანუ ვე და რო ვუთხარი ბიჭებს, რომ ბიჭებო აქ თუ არის ვივარჯიშეთ დარბაზში, სცენაზე არა, სცენაზე ჩვენ რომ მაყურებელი, იქ სხვა მუხტია, იქ სხვანაირი განწყობაა და სცენაზე აუცილებლად გავაკეთებთ ამ შეძახილს და ეს იგი გაიღვიძა მათში და არ აქვთ დაზეპირებული, ხო ხდებით, ანუ კი, ნამდვილად. და აი სახელმწიფო შენ სამეფო ქალაქია ხო მადრიდი, სადაც ალა მადრიდი, ანუ ესე არიან გაზრდილები და ასას დააძახენია ქართველებს. კი, კი.
1: უმეტესობა მათგანი როგორც ვთქვი ბავშვობიდან თქვენთან მოიყვანეს, თუ არის ისეთი, ვინც დაუშვათ ანიმასაკში ჩამოვიდა, რომ ქონდა რაღაც საბაზისო განათლება.
0: ქართულში ნაცეკვია, ის ძალიან დიდი სხვაობა და ჩვენ საერთოდ ნოლიდან ვიწყებთ. აი ჩვენს ანსამბლში, რა ვიცი, თამამად მეთქმის, რომ ერთი ბიჭის გარდა არავინ არ არის ისეთი, რომ მიგვეღოს საქართველოსი ნაცეკვი იყოს. ყველაფერი ჩვენ ნოლიდან დავიწყეთ და ვასწავლეთ ჩვენ თვითონ, ჩვენ გავზარდეთ.
1: არ მოუდგა რაღაცას მეუბნები, იმიტომ რომ ეს არის, ანუ აი უდიდესი შრომა, მის როდნო მაინც ხდება აზია საუბარი და თუმცაობთ ჩვენ რომ ეს ხდება უცხოეთში, კვირაში გაქვთ 2 დღე. პლუს თქვენი საქმე, თქვენი ოჯახი, არ ვიცი, აი მართლა ძალიან

0: შენო საქმეს აკეთებ და ეს ცდება უბრალოდ ქართულ ცეკვას და ალბათ დარბაზსაც ქირაობთ ხო ეხლა ის ფოფონებული საკუთარი დარბაზი კონკრეტ არ გქონდა
1: არა ხო აი ზუსტად ეგ არის რომ აი წელსაც მოგვიწე ჩვენ ორ ლოკაციაზე ვმუშაობთ ანუ მადრიდთან ახლოს 20 კილომეტრში დაახლოებით არის ალკობენდასი ასეთი ქალაქი და ძალიან ბევრი ქართველობა ცხოვრობს იქ და იქაც გქონს ფილიალი ანუ კვირაში ორი დღე გქონს ალკობენდაში კვირაში ორი დღე მადრიდში
0: ეს საერთო ანსამბლი.
1: როცა კონცერტებია და ფესტივალები ვაერთიანებთ, მაგრამ უბრალოდ მაინც ორ ლოკაციაზე ვართ და ზუსტად წელს, ანუ მესამედ ვიცვლით, მეოთხედ ვიცვლით დარბას. ქართული ცეკვა ხომ იცი როგორია, ანუ ეს არ არის ბალეტი, რომ რაღაცა ნაზადი ცეკო. ფეხით ვარ დაარტყი თუ რაღაცა, ანუ შეძახილი ფარხმალი და ზუსტად. აი ამ ხმაურზე იყო სულ პრობლემა. მე ესპანელებს აქვს სიესტა.
0: დაანჩუმები არც ისენი არ არიან,
1: მაგრამ
0: დასვენება როცა
1: უნდა. შუადღის პერიოდი როცა სიესტა და
0: ფორუმი და დოლი
1: აი ზუსტად იქ მუსიკა ეს და სულ პრობლემას გვქნიდა, მაგრამ ახლა ისეთი ლოკაცია ვიპოვეთ, ანუ და
0: ცოტახან არ გაგიშვებთ ხო?
1: გამოშებენ, არავინ არ ყავს მეორე სართულზე, ანუ დამოუკიდებელი და ძალიან ანუ სახელმწიფო დონის ანსამბლი ვარჯიშობს საბალეტო დასი და ძალიან კარგი დარბაზია და დიდი გეგმები გვაქვს ამ დარბაზში, რომ
0: ეხა მითხარი, მათ ვინც ან დიდი ხანია სამშობლოში არ ყოფილა ამ პირველს იყო, რამდენად მოიწონა საქართველოს როგორ მიიღეთ და იგზნეს ისული გასაც დარბაზში უყვებით ხოლმე?
1: კი, ნამდვილად იგზნეს, ნამდვილად, აი ამ გასტროლს სულ სხვა ემოციები აქვს, აი სულ სხვა მოლოდინები იყო და არ ვიცი, გაამართლა კიდეც ნამდვილად. ეს არის დაუვიწყარი მოგზაურობა, რომელიც ასეთი არ გქონია და არც კონცერტი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტები გქონია და თავად ესპანეთის მეფე დედოფლის წინაშე გუცეკუია ფარიკაობა 2021 წელს ფიტურიზე ვიყავით მიწვეულები და ვიცეკოთ ასევე ანუ ნიჭიერში, ქაუ ნიჭიერში გამოვედით. მაგრამ აი მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე სულ ვიძახით, რომ ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენი ანსამბლის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცერტი იყო, რასაც მეფე დედოფლის წინაშე ვიცეკვეთ და სამთავრობო წარმომადგენლები იყვნენ, ყველა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გადიოდა ეს ყველაფერი. აი დღევა 9 ივნისის კონცერტს არ გაუტოლდება, იმიტომ რომ 9 ივნისის კონცერტი სულ სხვა პასუხისმგებლობაა და დაუვიწყარი იქნება ყველასთვის.
0: მაგრამ მე მე დავიტოვებ, რომ ეს რადგან პირველი იყო, იქნება და იქნება შემდეგ, რადგან ნავსი გაწოდა სამშობლოში ჩამოყვედით.
1: ნამდვილად, ამას არ ველოდით, ნამდვილად არ გქონდა საერთო და ეს პროექტი რომ გამოჩნდა ძალიან ძალიან მოტივირებულები გავხდით ყველანი და ახლა უფრო გვინდა რომ კიდევ დაუბრუნდეთ.
0: აქვთ რამე განსაკუთრებული საყვარელი ცეკვა? მე ის მოწეკოებს აქვს ხოლმე, ხო, ყველა რაღაცა ყოველი სწორად ყოველი ცეკვა. აი მათთვის რასაც ყოფთ ხოლმე თქვენ ხა, ხო, აი გაფიქრებას იგნორთ მათაც, ალბათ პროფესიონალები ხართ ბავშვებინა სცენაზე ხართ. აი რომელ ცეკვაზე ენთებიან?
1: აი თიულური, ხორუმი, აფხაზური.
0: სიცხის ყევილი მოდის.
1: აი ნაზი ცეკვები, ნაზი რა არის, ნაზი არც ერთი არ არის პრინციპში ქართული ცეკვა, ნარნა არის გარდა, მაგრამ აი დავლური, ოსური, ესეთ ცეკვებს უფრო არ ანიჭებენ უპირატესობას, აი სადაც სიძლიერე ჩანს უფრო
0: ცეკვებს.
1: ზუსტად.
0: როგორები მედიკავთ თუ ბიჭები? როგორ ჭარბობენ?
1: ანუ ყოველთვის არის პრობლემა ქართულ ქორეოგრაფიაში, რომ ბიჭები არის უფრო ნაკლები ანსამში, ვიდრე გოგოები. ჩვენ საბედნიეროდ ამას ნამდვილად ვეპირობთ. აი საბედნიეროდ მართლა, რომ ბიჭებიც და გოგოებიც თანაბრად ყავს ანსამში, მithumetas შუა თანათაობაში. ბევრი ბიჭი ყავს და ბევრი გოგო და ნამდვილად წquilებს და შეგვიძლია გავაკეთოთ ცოტა.
0: მეცემ ფული ალბათ მათთვისაც, ხო, იმიტომ რომ იქ თავის რეჟიმი აქვს, სკოლა აქვს, ну, ახსენე რამდენიმე უკვე უნივერსიტეტშია და თავის აი ძალიან დასაფასებელია. მე სხვაგანც დამოკს ხოლმე რა, თქვენი კოლეგებიც ბევრი არიან, კიდე ერთხელ აღნიშნეს ხო სამრევლოებში, იგივე ესპანეთში სხვა ანსამბლებია და როგორ თქვენგან არის, ну, თქვენგან პირველი ხის ძალიან დიდი საქმეა, მაგრამ ოჯახები და თავად ეს ბავშვებიც, რა ერთია შეგულმა შეიძლება დააძალოს, მაგრამ მას თუ არ მომუნდა, არ იყვის და ძალით
1: მithumetas შუა თანათაობაში. ბევრი ბიჭი ყავს და ბევრი გოგო და ნამდვილად წquilებს და შეგვიძლია გავაკეთოთ ცოტა.
0: მეცემ ფული ალბათ მათთვისაც, ხო, იმიტომ რომ იქ თავის რეჟიმი აქვს, სკოლა აქვს, ну, ახსენე რამდენიმე უკვე უნივერსიტეტშია და თავის აი ძალიან დასაფასებელია. მე სხვაგანც დამოკს ხოლმე რა, თქვენი კოლეგებიც ბევრი არიან, კიდე ერთხელ აღნიშნეს ხო სამრევლოებში, იგივე ესპანეთში სხვა ანსამბლებია და როგორ თქვენგან არის, ну, თქვენგან პირველი ხის ძალიან დიდი საქმეა, მაგრამ ოჯახები და თავად ეს ბავშვებიც, რა ერთია შეგულმა შეიძლება დააძალოს, მაგრამ მას თუ არ მომუნდა, არ იყვის და ძალით ვერ ატარებ. მithumetas უცხოეთში მილიონი საქმეა და ძალიან დასაფასებელი საქმეა, მე მგონია და მიხარია რომ მოდიან და არნებდებიან და მე ალბათ უკვე მომერე თავის კლასელს, თავის მეგობარს უფრო მეტი შეუძლია თავის კულტურაზე მოყვეს და მოკლედ ცდება უბრალოდ კონცერტის ამბებს, რა და ეს მნიშვნელოვანი საქმეა. გეგმები გაქვთ? სხვა საქართველოს გარდა.
1: გეგმები სექტემბრიდან კი უკვე დანი ერთი კონცერტი უკვე ჩანიშნულია, 5 დეკემბერს უკვე თეატრიც დაჯავშნილი გვაქვს. გასტროლი ასევე გალიციაში უკვე

0: მოწვევა მივიღეთ უკვე ისეთი დონის ფესტივალებზე, რომლებიც დაფინანსებადია. ანუ სახელმწიფო გამგეობები აფინანსებს და ჩვენ უკვე ისეთი დონის ანსამბლი ვართ, რომ ანუ გვაქვს ამის პრეტენზია, რომ რატომაც არ მოვითხოვოთ.
1: კი
0: ბატონო, მოვითხოვოთ დაფინანსება და სხვათა შორის ესპანეთი ძალიან კარგია, ძალიან ხელგაშლილია ასეთი ანსამბლების და ასეთი სხვადასხვა ეროვნების კულტურის მიმართ და გალიციაში გვაქვს ასევე გასტროლი ესეც დეკემბრის თვეში.
1: მე მინდა წარმატება გისურვო დაუტოვოთ კოდესაც ალაპარაკო. მოკო აი გულწრფელი მადლობა არამარტო იმისთვის რომ მოიცალეთ და ჩვენთან ისევ არ უდა ჩვენს მენელსაც გავოცანეთ თქვენი ანსამბლი. მადლობა იმისთვის რაც დაკეთებ. რა კიდევ ერთხელ ვიწახი რომ აქედან ხანდახან ისეჩანს თუ არის ეს ემიგრაციაში ცხოვრები ადამიანები რთულ ყოფაშია და ამის მიუხედავად შენ და შენი მეუღლე შენი ოჯახი აკეთებთ უნიშნელოვანი საქმეს ეკუთვნით ქართველებისთვის რომ პირველ რიგში ერთმანეთს აკავშირებთ, სამშობლოს აკავშირებთ და ნუ წარმატებები სახეზეა. დიდი მადლობა. მე ჩემი თქვენს ერთგულ გულშემატკივრად, მეგობრად, სხვა წარმატებას უმამრობს გისურვებთ. გელოდებს ხშირად სამშობლოში როგორც კონცერტ ასე პირადად და იმედი მაქვს რომ ეს დასაწყისი კარგად გაგრძელდებოდა, კიდევ ორ კონცერტს ნახავ და ნუ თავარი ოცნება რაცა დადგეს ეს დღე რომ ყველა ქართველმა საქართველოში წეკოს.
0: ნამდვილად.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მსმენელს ვიტყვი რომ ჩვენ საუბრობთ ანსამბლზე ჯორჯიამ, მადრიდში არსებულ ქართულ ანსამბლზე, ქორეოგრაფი ანს აკადემიაზე ბოდიში. მეორე ბლოკში უკვე პოტე შემოგვიერთება ჩვენი მეორე სტუმარი და განაგრძობთ საუბარი.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up.

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: საღამოშვიდობისა, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საქალოქო სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10000 ლარით დააჯარიმა. ტელეკომპანიას დაევალა მოსარჩელისათვის სახელის პატივისა და ღირსების შემლახავი ცნობების საკუთარი ტელეეთერი თუ არ ყოფა. სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს დაცვის მხარე.
10: ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება, არამხოლოდ ქვეყანაში, არამედ სტრასბურგის პერსპექტივითაც, და ვფიქრობ, რომ დავალოდებით დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას და ამის შემდეგ შევაფასებთ, თუმცა ამ მოცემულობით, რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმებით მიღებულ გადაწყვეტილებას.
11: სრულად დაკმაყოფილდა ჩემი სარჩელი, სიცრუე, წინისწამება, ბოროტი წინისწამება, რომელიც გავრცელებული იყო. მთლიანად იყო უარყოფილი. ყველა ეს დამნაშავე უნდა დაიშალოს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის მკვლელობის თულასი. როდესაც ჩვენ ადამიანს ესე ცილცამე, ყველას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისთავად დაიწვას. ბუნებრივია, ეს ჩემი მხრიდან ეს იმისთვის იყო გაკეთებული, რომ ჩქვა ისწავლონ. აი ეს თანხა, რომელიც გამოყვეს, ამ თანხას ჩავდებ ფონდი უნდა დავაარსოთ, რომელიც მედია ტერორიზგან დაიცავს მოქალაქეებს.
9: თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. საბოტაჟის საქმეზე სასამართლოში მოწმის სახით უკვე დაიკითხნენ ბატო შაქარიშვილი და ბიძინა გიორგობიანი. დღესვე დაიკითხებიან ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრები ნანა კაკაბაძე, ლევან ნიკოლაიშვილი და გელა ნიკოლაიშვილი. საბოტაჟის საქმეზე, სადაც ბრალდებულები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან, გამოძიება სწორედ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს მიმართვის საფუძველზე დაიწყო.
12: წვდომაზე, გამოკითხვაზე გამოჩნდა, რომ ეს არის ფართო აგენტურული ქსელი, რომელიც არის დაორგანიზებული, რომელიც არის დაფინანსებული უცხო ქვეყნებიდან და რომელიც ემსახურება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ბრძოლას ამ ქვეყანაში, სასურველი ხელისუფლების მოყვანას, რომელიც მოემსახურება უცხო ქვეყნების ინტერესებს და არა საქართველოს ინტერესებს. არც ერთ კითხვას არ ქონდა შემხებლობა საქმესთან. იყო ძიება ჩემი პოლიტიკური განცხადებების შესახებ და კვლევა. ჩვენ წარმოვადგენთ ძალიან ვრცელი მასალა. ეგრეთ წოდებული ბმულები, ფოტოები, განცხადებები, ქმედებები, დაფინანსების ოქმები, დაფინანსების წყაროები.
9: საბუტაჟის საქმეზე კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძის თქმით, წლებია ეს ადამიანები ქვეყნის წინააღმდეგ საბუტაჟს ეწევიან, მათ შორის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდშიც. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს სასამართლოს პრეროგატივაა.
13: მონდა ეს ადამიანები მთელი ამ წლების განმავლობაში არიან დაკავებული საბუტაჟში საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამას ისინი აგებდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდშიც და ამას ისინი აგებდნენ ახლა, როდესაც არიან ოპოზიციაში. საბუტაჟი პოლიტიკური თვალსაზრისით არის სრულიად ცხადი. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, ბუნებრივია ამ ფაქტებს სამართლებრივ შეფასება უნდა მისცეს სასამართლომ და შესაბამისად დავალოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
9: თბილისის საქალაქო სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიმართვის საფუძველზე სოციალურ სივრცეში სიძულვილის ენის გამოყენებისთვის მოქალაქე მალხას კვამბლაძის საქმე განიხილა. კვამბლაძეს 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა, ის სასამართლო პროცესს არ ესწრებოდა.
14: ხას კომლაძეს ედავებოდა სოციალურ სივრცეში შეურაცხყოფის სიტყვების გამოყენების ფაქტს. მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან აღნიშნული ასახავდა ადმინისტრაციულ სამართალდღოთა კოდექსის 166 მუხლის პირველ ნაწილით გათვალისწინებული სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტებს, ვინაიდან მოგხსენებათ, რომ ხსენებული მუხლის დისპოზიციით წრიმანი ხულიგნობად განისაზღვრება წრიმანი ხულიგნობა, როგორიც არის მათ შორის გინება, მოკლეულ იქნა არაერთი უტყვარი მტკიცებულება და განშტოების წესების დაცვით გადაიქცანა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასამართლოს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამყოფთა სახელის სახით განისაზღვრა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
9: სენაკის რაიონულმა სასამართლომ მოქალაქე ხვიჩა ცეკვავას საქმე განიხილა. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარებისთვის ის მოსამართლემ სამართალდამღვევა ცნო და 500 ლარით დააჯარიმა. ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს. ოპოზიციაში დაპირისპირება გრძელდება, ბოლო შემთხვევა უკავშირდება ზუგდიდში პარტია თავისუფლების მოედნის მიერ გამართულ შეხვედრას. ლევან ცუცქირიძეს პარტია ახლის წევრი მაია კალანდია დაუპირისპირდა, საკითხი არჩევნებში მონაწილეობას ეხებოდა.
15: დანარჩენი მერე გვიხსენ. არა, მე რაც მინდა შეკითხვა, იმაზე მიპასუხე. თუ ეს მოცემულობა გვექნება, იღებ თუ არა 28 წლის თუ 27-ის თუ ბიზნეს დაგეგმო.

0: არჩევნებში მონაწილეობას. მაინტერესებს პასუხი, კი თუ არა?
1: ჩვენ ვაშენებთ ისე პოლიტიკურ პარტიას, რომლის გადაწყვეტილებებსაც იღებს დემოკრატიული წესით პოლიტიკური პარტიის ყრილობა და არა ერთპიროვნულად ვიღაზე ჩაკეტილი ოთახში.
0: არა,
1: როდესაც იგი
0: დამაფავა. არა, არა, არა, არა, სწორად მელაპარაკეთ. თქვენ რას ფიქრობთ? პირადად თქვენ რას ფიქრობთ? რამდენი ხართ ეს ყრილობა?
1: გადაწყვეტილებას და რასაც გადაწყვეტს ყრილობა ან გააკეთებს იმას რევანსუშკილიძე, ან გადადგება და გააკეთებს ფათავსობა. ერთადერთი პარტიაა საქართველოში დღეს.
0: რამდენი ხარ პარტიაში?
1: მასის სახელით ვიბონიშვი. როგორც არის და სახელებში შეუძლია ლიდერების სახელები. და ესეთი პარტიაა.
0: ბატონობა, თქვენ საქართველოში ორიენტაცია არ გიცნობთ. თქვენ ძალიან ცოტა გიცნობთ საქართველოში იმისთვის, რომ რევანსუშკილიდან მოგიხსენიოთ.
2: საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილი არიან ახალი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებს ყალბ ისტორიებს და დოკუმენტაციას უქმნიდნენ. პროკურატურამ 4 ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს 3 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ჯგუფი ჩამოაყალიბა. ჯგუფის წევრები წერდნენ არარსებულ ისტორიებს, თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოში სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების, სექსუალური ორიენტაციის, სამართლდამცავების მხრიდან მათი დევნის და სხვა მიზეზთა გამო. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი საცხოვრებელი სახლის და ოჯახის ოფისის ჩხრეკისას ამოღებულ მობილურ ტელეფონებსა და კომპიუტერულ მოწყობილობებში აღმოჩენილია 500-მდე მოქალაქის სახელზე დამზადებული ყალბი დოკუმენტაცია. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის ივნისამდე დროის პერიოდში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად 675714 ლარის 388526 ამერიკული დოლარის და 4964 ევროს ოდენობით ფინანსური სარგებელი მიიღეს. თელავში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მესამე დღეა ინტენსიური რეჟიმით გრძელდება. ქვაღორღისგან იწმინდება კავკასიონის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია. თელავის ხევზე კი ნაპირსამაგრი სამუშაოებში ათობით ერთეული ტექნიკაა ჩართული. სტიქიის ზონაში მცხოვრებ აბონენტებს და მიმდებარე სოფლებს ბუნებრივი აირი სრულად მიეწოდებათ. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე კავკასიონის ქუჩის მოსახლეობას ელექტროენერგია კვლავ შეფერხებით აქვს. წყალმომარაგების გარეშეა დარჩენილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვარდის უბანი, თუმცა საკოორდინაციო შტაბის გადაწყვეტილებით ადგილობრივებს წყალს სპეციალური ავზების საშუალებით აწვდიან. ქალაქის მასშტაბით ყველგან გადაადგილება შესაძლებელია, თუმცა გამონაკლისია ვარდოშულის ქუჩა, რომელიც მესამე დღეა რისკების გამო პოლიციამ გადაკეტა და ამ მიმართულებით ავტომობილებით მოძრაობა აკრძალულია. ქუჩა სპეციალისტების დასკვნის შემდეგ გაიხსნება.
3: მძიმე ტექნიკა შემოვიყვანეთ, სამი ერთეული მძიმე ტექნიკა და დავიწყეთ ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, აღდგენა, ანალოგიური სამუშაოები მიმდინარეობს და დაიწყება შალაურის ხევში, ვარდისუბნის ხევში და ყველა ხევში, იქ სადაც 12 ივლისს მოსულმა ნალექმა შექმნა პრობლემები. სოფლებში დარჩენილია წყალმომარაგების რამოდენიმე პრობლემა. სოფელი ვარდისუბანი იქნება წიწმატიანის რეზერვუარიდან უზრუნველყოფილი, უკვე ხდება სისტემის შევსება და რამოდენიმე საათში დაიწყება მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება ქსელით. წინანდალი, შალაური, აღნიშნული დასახლებების უზრუნველყოფა ხდება ჭაბურღილებით, სანამ სათავე ნაგებობები იქნება მოწესრიგებული და აქვე მზად არის წყალმომარაგების კომპანიის მობილური ავზები იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობას მიეწოდონ წყალი.
4: მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, ჩართულია როგორც თელავის მერია, ასევე ყველა ადამიანი, ვისაც შეუძლია კახეთში, მუნიციპალიტეტები აქტიურად ფიზიკურად ადგილზე შრომობენ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე იქნას აღმოფხრული ეს სტიქიის შედეგები და შემდგომ უკვე შემდგომი ნაბიჯები იქნება უკვე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დავგეგმოთ ახალი გეგმებით, ახალი გზები, ახალი სკვერები და ასე შემდგომ, რომ სრულად აღმოიფხვრას ის ზიანი, რაც მიადგა როგორც თელავს, ასევე ზოგადად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებს.
5: დღეს გამარჯვებით ელექტრონიკის მიწოდება აღდგენილია რაიონის მასშტაბით, გვაქვს ინდივიდუალური დაზიანებები, რომელზეც ტექნიკური ჯგუფი ინტენსიურ რეჟიმშია გადართული ამ მიმართულებით. რაც შეეხება კავკასიონის ქუჩას, მძიმე ტექნიკის გადაადგილების დროს გვიწევს უსაფრთხოების მიზნით თერმომარაგების შეწყვეტა და რა თქმა უნდა მათ სამუშაოს დასრულების შემდეგ ძალა მიეწოდება მოსახლეობას.
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. 19 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგეუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას, გვერდით იმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ მადრიდში წმინდა გიორგის ქართულ სამრევლოსთან არსებულ ცეკვის აკადემია ჯორჯიაზე. და მისი კიდევ ერთი ხელმძღვანელი კოტე მესხიძე ყავს ახლა. თუმრად კოტე საღამოშვიდობისა, პირობებში თქვენს მეუღლესთან, თქვენს თანახელმძღვანელთან ერთად ხელმძღვანელობთ, ჩვენ ერთთავთვის საუბრებ. მინდა შენს კითხო პირველ რიგში მნიშვნელობა ამ გასტროლის, იმიტომ რომ ჩვენ აღვნიშნეთ მისგვისმენდა რომ თქვენმა აკადემია ამ წელს განმავლობაში ევროპის არაერთ ქვეყანაში ქალაქში მოგზაურობა წარმატებით. თუმცა ისე მოხდა რომ პირველად ხარ საქართველოში ავშები რომლებიც დაიბადნენ, გაიზარდნენ, სამშობლოში ჩამოვიდნენ, რამდენიმე პირველად არის აი მნიშვნელობა ამ კონცერტის, იმიტომ რომ ეს ხდება უბრალოდ რიგით კონცერტსა, რიგით ანგარიშ მაყურებელთან.
11: კეთახმებით. ნამდვილად ხდება და განსაკუთრებულია იმითი, რომ ქართველისთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკუთარ მიწა-წყალზე გამართული კონცერტია, სადაც არ უნდა იცეკონების მიერ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი მაყურებელია. შენი ფესვები სადაც არის და შენი სანათესაო სამეგობრო ამ ბავშვებს აქ ძალიან ბევრს დახვდა თავისი ნათესავები, ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, როგორც ვიცით ქართული დახვედრა და ქართული სტუმართვასპინძლობა და ამით განსაკუთრებულია რომ პირველად ზოგიერთი ნამყოფის არ იყო საქართველოში კონცერტით ქართული ცეკვით რომელიც მათ შეისწავლეს ესპანეთში უცხო მიწაზე ფეხბურთის ქვეყანაში და კიდე არა მარტო ფეხბურთის და გამოვედით გამომართეთ კონცერტი ჩვენ სამშობლოში რა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თან სასიხარულოა საამაყოც არის და ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომ მოუწა შესაძლებლობა ამ პროექტის ჩვენ იდეა ყოველთვის ქონდა მაგრამ განხორციელება ცოტა ჭირდა რა ფინანსურად ამხელა პროექტის
12: და ამხელა ჯგუფი ხარ ჩამოსული
11: მოუწა ჯგუფი ვარ ჩამოსული მონაწილე 36 მონაწილე და კიდე პლუს მშობლები
12: და ნუ დიდი ჯგუფი ხარ
11: ავესთავაც დიდი ჯგუფი
12: დახმარების გარეშე გაგიჭირდებოდოთ
11: ძალიან გაგიჭირდებოდოთ
12: აუცილებლად ვახსენოთ ის თქვენი მეგობარი ანსამბლები რომლებიც ჩამოვიდნენ სპეციალურად ბათუმში ამ დღეს და რაღაც თქვენი და მის სოლიდარობა და დანადგომა გამოხატეს და ერთობლივი კონცერტი იყო
11: ჩვენი მეგობარი ანსამბლების როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა თქმა უნდა და საერთოდ ზოგადად ერთობით ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება და ეს სიმბოლური დატვირთვა ქონდა იმას რომ ჩვენ შევარჩიეთ სპეციალურად რომ ჩვენი მეგობარი ანსამბლები ყოფილიყვნენ თორე ბევრი ანსამბლია საქართველოს
12: რადალებს
11: ქართულ ცეკვას და ქართულ ჯგუფებს ანსამბლებს მაგრამ ერთი სიმბოლური დატვირთვა იმას რომ მე ხას რომ ჩემი ყოფილი პედაგოგი ქორეოგრაფი რომელმაც მე ბავშვობაში 6 მე-6 კლასში ვიყავი როცა კარები შევაღე დარბაზის კარები და მოხდი ცეკვის სამყაროში ესე ვთქვა და შემაყვარა ქართული ცეკვა მოვიწვიეთ თავისი ანსამბლით და ჩვენ ემიგრანტი ანსამბლი და აკაური თავისი დღევანდელი ანსამბლი ერთად შევხვდით სცენაზე დიდ სცენაზე შევხვდით ერთმანეთს და ასევე ჩემი მეორე მეგობარი რომელიც ჩვენ ერთად შეკვავდით სახელმწიფო ანსამბლებში ანსამბლ მამულშიც პარტნიორები ვიყავით დუეტებში იმისი ანსამბლიც ღებულობდა მონაწილეობას ასევე ჩემი მეუღლის მაკოს მეგობრები თავისი კურსელები და თავისი ახლო მეგობრების ანსამბლები და ერთობლივად გამოგვივიდა ძალიან ლამაზი საღამო და ძალიან ემოციური კონცერტი.
12: ესეთი როგორიც ეკადრებოდა პირველად სამშობლოში გასტრო.
11: პირველად საქართველოს დაბრუნებას და საქართველოსში გამართულ კონცერტს.
12: ხო, ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ მაკოსთან და ნუ ამას ალბათ განსაკუთრებული ხაზგას მარჭირდება რა მნიშვნელობა აქვს ამ ანსამბლის და თქვენი აკადემიის არსებობას მადრიდში. რამდენიმე თუ გითხარით რა სირთულეებია, იმიტომ რომ ზოგადად ვთქვათ, ყველა ანსამბლი პატარა ჯგუფიც ხელმძღვანელო მეთმედის ბავშვებს ართულია. აქ ბევრი სირთულეც არის, ზოგი მოდი შეიძლება ისე რომ ენა არის ის და ქართული უნდა ასწავლოს და მარცხენა ხორობდეთ თუ მარცხენა და მარჯვენა არის ის და რაღაც ტერმინოლოგია. კვირაში ორი დღე აქვს. მოკლედ რა სირთულებს აწდებით და აქვე მადლობა რომ ამ სირთულების მიუხედავად არჩერდებით და ვითარდებით.
11: სირთულეები ნამდვილად არის, მაგრამ мотивация сгвазлевс ის რომ ამ სირთულების გადალახვას ერთგვარი мотиваციაა და თავისთავად დაძლევა თავისთავად ეხა ემიგრანტ ბავშვებთან რთულია მუშაობა ვისაც ეს გამოუცდია ალბათ ისინი უფრო გაგვიგებენ ჩვენი კოლეგები ვინც საზღვარგარეთ ასწავლიან სხვადასხვა ქვეყნებში ემიგრანტულ ანსამბლებთან ვინც მუშაობს მაგრამ რაღაცნაირად აი ვასწავლით რა ტერმინოლოგიას თუნდაც ეკვის წესებს თუნდაც კონცერტის წესებს, იმ სვერკას ეგრეთ წოდებულს რო ეძახით, კონცერტის წინ, გასტროლის წესებს, გასტროლზე როგორ ხდება, ფესტივალზე მონაწილეობა თუნდაც და ბევრი რაღაც ესე ნელა-ნელა პერიოდულად შეისწავლა ყველამ და უკვე იციან, უკვე აღარ უკვირთ, თავიდან შეიძლება რაღაცები იყო ცოტა უცნაური, ვინც ვერ ერკვეოდა, მაგრამ ეხლა მშობლებს ფორმების სახელები ელემენტარული ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდე ფორმებს.
12: იცი რა, ეხლა ესეთი შტაბისტებმა მჩება, რომ ვიძახი რომ ვასწავლი ტერმინოლოგიას, ვასწავლი იმას ამას, ამით ასწავლი ქართულსაც.
11: ქართულს თავისთავად, ქართულ სიტყვებს, ისეთ სიტყვებს, რომელიც სიტყვებსაც ალბათ
12: ზარში ვერ
11: გაიგებს.
12: სკოლაში მე თვითონ ვერ გაიგებს ვერაფერს.
11: ვერ სკოლაში, კი, ტერმინოლოგიას, მე მნიშვნელობას თქვათ ცეკვის
12: რაობა
11: ჩინა რომელი კუთხიდან გასაგები ენით უხსნით რომ ამათთვის გასაგები იყოს და მიხვდნენ რომ ანუ რასთან არის დაკავშირებული აღნიშნული ცეკვა ტრადიცია ცეკვების კუთხეები თა გურიის ცეკვა თქვათ აჭარის ცეკვა აჭარული და ეს უკვე იციან სვანური ოსური აფხაზური ცეკვავენ აფხაზურს ქალვაშთა მთიულური და ეს კუთხეები ხევსურული ესენიციან და ამითი კუთხეებსაც სწავლობენ
12: ჩვენ ტრადიციულად გვაქვს ყველა კუთხის ცეკვა და არაერთი, მაგრამ პირველ ბლოკში აღნიშნა და მე ვიტყოდო თქვენი მეუღლე არის პროფესიონალი ქორეოგრაფი, მაგისტრი. ალბათ რეპერტუარში გვაქვს თქვენ მიერ დადგმული ცეკვები, ვერსიები თქვენი ქორეოგრაფი.

0: ფით თუ ძირითადად იყენებთ იმ არსებულ უცნობიულ ნახაზებს.
1: მაგას
0: ისიც და ისიც ალბათ.
1: კი, არის ხო თავისთავად რაღაც ის არსებული რაც
0: უკვე არის, ახალ ველოსიპედზე
2: საჭიროა.
1: თავისთავად, მაგრამ არის იქ ისეთი ნახაზები, რომელიც ჩემ მეუღლემ სწორად აღნიშნა, პროფესიონალია, დამთავრებულია კორეოგრაფიული მაგისტრია, კორეოლოგი და ნახაზებში აქვს გამოცდილება დიდი, რომ ნახაზები შექმნას და ისეთი ნახაზები გვაქვს, რომელიც სხვა ცეკვებში შეიძლება არ განმეორდეს. ჩვენ ცეკვებზე მორგებული, ჩვენს დარბაზზე მორგებული, როგორი შესაძლებლობასაც გვაძლევდა თქვა დარბაზი, ჩვენ არ ვართ ისეთი ფუფუნება არ ქონდა ემიგრაციაში, რომ ძალიან დიდი დარბაზები ქონოდა რა, იყო შესულ ული პატარა დარბაზები, ხან პოზიცი იყო, ხან რაღაც ის, მაგრამ იმის მიხედვით ვარგებდით და ჩვენი ცეკვები მაგითის განსხვავდება, რომ ქორეოგრაფიული თუნდაც ნახაზები და მოძრაობებიც ვცდილობთ რომ განსხვავებულები ვიყოთ.
0: როგორ გაქვთ ფუნქციები გადანაწილებული გაქვთ ორივე ჩართული ხართ ქორეოგრაფიაში და უშუალოდ ერთი დგამს, მეორე მენეჯმენტულ სახეს ფაქმეს მიხედავს თუ ორივე თანაბრად ინაწილებთ ყველაფერს?
1: არა, ეხა ეგრე რო ვთქვა, თანაბრად ვერა, იმიტომ რომ ჯობია ყველა მისაკეთოს, რაც საუკეთესოდ გამოძიდეს და საქმეს ეს უფრო წაადგება და ამ შემთხვევაში მაკოს ნახაზებში მე ნამდვილად ვერ შევეჯიბრები და ვერც ალბათ ბევრი ქორეოგრაფი, იმიტომ რომ ეს სპეციალურად თუ არ დავს გავლილი პროფესია ერთგვარი და ეს ნასწავლი აქვს წლები. აქედან გამომდინარე ნახაზებს მაკო დგავს ხოლმე, ნუ შეიძლება მე რაღაც იქ მომენტები უთხრა, ესე ჯუბია და შევაჯეროთ, მაგრამ დანარჩენი ბავშვებთან მუშაობა, ილეთები და ბიჭებთან და ის ფარიკაობის მომენტები, დახვეწვა და ის რაც ცეკვას ჭირდება,
0: რომ ბავშვებიდან
1: ვაკეთებდი წერი, მუხლი, აი ესეთი რაღაცები თავისთავად მე და ნუ გოგონებთან კიდე თავისთავად მაკო მეც მუშაობს.
0: მადლობა დიდი ორივეს და მადლობა პირველ რიგში იმ საქმის, რაც წაკეთებთ ქართველებისთვის, კერძოდ მადრიდში მცხოვრები ქართველებისთვის. გისურვებთ წარმატებას. ბევრ გასტროლს, ბევრ კონცერტს, რაც ამოფლა სამშობლოში და აი ამ საქმის ღირსეულად დაფასებას. დიდი მადლობა კოტე, სვენელ შევახსენებ. დღეს მე გესაუბრებოდით მადრიდში წმინდა გიორგის სამრევლოსთან არსებულ ცეკვის აკადემია ჯორჯიაზე, რომლებიც პირველად იმყოფებიან სამშობლოში საგასტროლო მოგზაურობაში და მე მათ დიდ წარმატებას ვუსურებ და მადლობა იმისთვის, რომ ქართულ მსხოვრები ვცხოვრობ ქართულ ბავშვებს აკავშირებენ ერთმანეთთან და სამშობლოსთან. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, მომდევნო სამშაბათში ხვდებით.
3: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახა მიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია.

0: საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550-510.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი სორხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატო მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინაა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში „ჯარისკაცის ბედნიერება“ უდიდეს შეფასებას აძლევდა

0: ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარეს შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 19 საათია.
8: საფუძველი პროექტი მისი უწმინდესობის ის ცენტრი და 150 აღსაზრდელისთვის განკუთვნილი სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი გაიხსნება, სადაც ინკლუზიური სწავლების ჯგუფებიც ფუნქციონირებს.

0: ძალიან დიდი საქმეა, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, რომელსაც დღეს ჩაეყარა. უკვე საჯარო ოფიციალურად საფუძველი ეს არის საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო ცენტრი ბეთლემი. მინდა მეფე დიმიტრის გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა, სწორედ ის არის ამ იდეის, ამ პროექტის მთავარი სულისჩამდგმელი. ეს მომსახურება ხანდაზმულებს, იქნება ხანდაზმულთა თავის საფარი, ასევე შეზღუდული შესლების კონკრეტთა თავის საფარი. აქვე იქნება დღის ცენტრი ხანდაზმულებისთვის და აქვე იქნება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც ალგე იქნება გამოყოფილი ინგლისური სწავლების ჯგუფი, ხედავთ რომ მრავალ ფუნქციურია თავის დანიშნულებით ეს ცენტრი და მისი მთავარი მიზანია ადამიანებზე ზრუნვა.
1: ეს იყო მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ოცნება და იდეა. განეხორციელებინა ეს პროექტი და დღეს ჩვენ ამ პროექტს უძღვნით მას, უძღვნით მის ხსოვნას.
2: იწყება ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი პროექტის შენებლობა, რომელიც მოიმსახურება ჩვენს რეგიონს, ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ხალხს და სიტყვა იქცა საქმედ. და დღეს ჩვენ საფუძველს უყრით ამ პროექტის დაწყებას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ამ პროექტში ჩართული არის.
3: ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ქართული ოცნების შეფასებით ციცრუესა და ცილისწამებაზეა დაფუძნებული. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ არსებობს სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტები, რომელთა გამოც შესაძლოა თავს ესხმოდნენ ქართულ საზოგადოებას. იმედმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას და ეუთო სათაო ოფისს კითხვით მიმართა, აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის იმ სადაო ჩანაწერებს გადახედოს, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე გაამახვილა ყურადღება.
0: ცისრუით არის საცილისწამებით დაჯერებული ეს რეზოლუცია. შესაბამისად, ერთ-ერთი ეს დოკუმენტი გვაძლევს თვითონ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში არსებულ მდგომარეობას და დასკვნების გამოდანის საშუალებას, კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ საცხოროდ ეუთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხს თავდასხმა, რომლის მიზანია ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება.
4: ეუთო იყო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი, სადაც აფსელდებოდა გლობალური ომის პარტია ის გავლენები, მაგრამ როგორც ჩანს ისიც დაეცა. მის რეზოლუციებსაც ზუსტად იგივე ფასი აქვს, რაც ევროპარლამენტის განცხადებებს თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებს, იმ ფურცლის ფასი, რომელზედაც ისინი იბეჭდება. ბუნებაში არ არსებობს საფუძველი, არ არსებობს სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტი, რატომაც შეიძლება თავს ესხმოდნენ ქართულ საზოგადოებას, გარდა ერთისა, რომ საქართველო არ ასრულებს გლობალური ომის პარტიის მითითებასა და დავალებებს.
5: ამ რეზოლუციით ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა გაცდა თავის მანდატს და ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც დღეს საერთაშორისო დონეზე საერთაშორისო ინსტიტუტების ქმედითონარიანობა საკმაოდ შერყეული არის, მსგავსი რეზოლუციები, რომელსაც გარკვეული ჯგუფი წერს და ლობირებს, იმიტომ რომ დააზიანოს საქართველოს, სინამდვილეში საქართველოსთვის დამაზიანებელი ვერ იქნება, მაგრამ ამ ინსტიტუტების სანდოობას და ავტორიტეტს ნამდვილად უთხრის ძირს.
3: ქართული ხალხის ნების და საქართველოს სტრატეგიული როლის უგულებელ ყოფა ასიაფასებს მართველი გუნდი კაია კალასის დამოკიდებულებას და განცხადებებს საქართველოს მიმართ. პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროპული კავშირის სტრატეგიული მიდგომის საკითხზე ისე იმსჯელეს, რომ საქართველო არ უხსენებიათ. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ კონკრეტული ევრობიუროკრატები ამ ფორმით საქართველოს დასჯას ცდილობენ.
0: შეესრულა სრულად ევროპული ბიუროკრატია, ერთი რომ განეხილავენ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე, ასე როდესაც საქართველო უზრუნველყოფს შვიდი ქვეყნისთვის კავშირის შავი ზღვასთან, და მეორე მხრივ ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე, ასე როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან ყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ზედიზედ მეორე, ხო, 2024 წელს და შემდეგ ერთ წელიწადში 2025 წელს. ორივე შემთხვევაში ხელისუფლება მიიღო 1.1 მილიონ მეტი ამორჩეულის ხარდაჭერა. ეს ნიშნავს ძალიან ძლიერ ხარდაჭერას ქართველი ხალხისგან. ასე დროს, როდესაც ხელოვნურად ცდილობ გააცალკევოთ მეცგან ქართველი ხალხი და ხელისუფლება, ეს არის ის მიდგომა, რასაც მანამდე ვიცნობდი ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, ხო, როდესაც რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20% მიმართ. ახლა ხედავთ, რომ უკვე ქალბატონი კაია კალასი არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიის 100% მიმართ.
6: გრძელდება უბრალოდ ის მტრული დამოკიდებულება ქართულ სახელმწიფოსთან, ქართულ ხალხთან.

0: ამ ფორმით.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია 28 ადამიანი. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 ადამიანი, ხოლო 11-ს ბრალდება წარადგინა.
2: საქმე ეხება წალკის, ახალციხისა და თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს, დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10,000-ობით ლარს. პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმემ თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისათვის მომსახურების მიზნით გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე სამსისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მუნიციპალიტეტის მერიებისა და საკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91,564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს გამოძიებით დადგინდა, რომ ლანჩხუთისა და თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტების მერიებისა და ონის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და შემდგომი მფარველობის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საფუტკრე მეურნეობის მოსაწყობად გადაცემისა და შემდგომი მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრისა და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. სამსისხლის სამართლის საქმეზე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის ფაქტებზე კი დაკავებულია 4 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სხვადასხვა დროს ყალბი მართვის მოწმობის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტისა და ერთ-ერთი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყალბი ბაკალავრის დიპლომის დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა, რათა კორუფციის დონე მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი.
1: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM დღის მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 ბუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება თბილისში 32.

0: ტრადიცია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის

სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშანს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგრდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშანს გალესილ ჰაერს გავს ზეს გავს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს მზე

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის

0: კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032-2-133-133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: მთელი საქართველო
8: ახალ ქალაქი 103.3,
9: ახალციხე 101.5,
10: ბათუმი 101,
11: ბაკურიანი და ბორჯომი 105,
12: ცხინვალი და გორი 99.9,
13: გუდაური 105,
14: დედოფლის წყარო 104.7,
15: დმანისი 105.1,
16: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1,
17: თელავი 103,
18: მარტვილი 107,
19: მესტია 107.9,
4: სტეფანწმინდა 101,
10: ფასანაური 103.7,
16: ქუთაისი 109,
9: ჭიათურა 104.1,
2: თბილისი 105.9.
3: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
11: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 20 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
15: დაღამშვიდობისა, 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. 9 რეგიონი და 28 პასუხისგებაში მიცემული სახელმწიფო ტენდერებიდან მითვისებული სოლიდური თანხა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მასშტაბური ოპერაციის შედეგები წარმოადგინა. თანხა გზებისა და საჯარო სკოლების მოწესრიგებას, საბავშვო ბაღებსა და უფასო სასადილოებს უნდა მოხმარებოდა. სამუხელეო და კორუფციული დანაშაულების გამოძიება კვლავ გრძელდება. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში მეტი ინფორმაციით.
6: 14 სისხლის სამართლის საქმის 28 მონაწილე პირს ბრალის და ბრალი ოფიციალურად წარედგინათ. ბრალის დადგენილების ბოლო პროცედურა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რაც იმას ნიშნავს, რომ სუსის გამომძიებლებმა დაცვის მხარეს ადვოკატებს სრულად გადასცეს მათ მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები. როგორც გამოძიებიდან გავიგეთ, მტკიცებულებებს შორის არის პირდაპირი და უტყუარი მამხილებელი მტკიცებულებები. საუბარია აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებზე, რომელზეც ასახულია უკანონო გარიგებები. ქრონიკამ გაარკვია, რომ დაკავებულების ნაწილი ბრალს აღიარებს და თანამშრომლობისთვის ემზადება სასამართლო დაკავებულების და ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე ხვალ იმსჯელებს.
12: დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი.
20: კორუფციის და სამოხელეო დანაშაულის წინააღმდეგ ჩატარებული მასშტაბური ოპერაციის დროს სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა 9 რეგიონში ათობით დანაშაულს მიაგნო. თაღლითურ სქემაში წალკის, ახალციხისა და თეთრიწყაროს მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებთან ერთად მოქმედებდნენ კერძო კომპანიის ხელმძღვანელები, გზების, სასმელი წყლისა და საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებული სახელმწიფო ტენდერებიდან უკანონო გზით მიითვისეს 10,000 ლარი. აყალბებდნენ დოკუმენტებს, იგებდნენ ტენდერებს და ბიუჯეტის ფულს ისაკუთრებდნენ.
12: საქმე ეხება სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10,000 ლარს.
20: ირკვევა, რომ ამავე თაღლითური სქემის მონაწილეებმა თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისთვის გამოყოფილი თანხიდან 500,000 ლარზე მეტი უკანონოდ მიითვისეს. სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ვალდებულებას არაკეთილ სინდისიერად ასრულებდნენ.
12: სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. აღნიშნული უკანონო ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს ჯამში 669,497 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა.
20: გახსნილია სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების სამი საქმე. დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მერის წარმომადგენლებმა ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე 91,564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე გასხვის და დაკავებულებს შორის არის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი.
21: უმნიშვნელო თანხა რამოდენიმე ასეული. ვიღაც აზერბაიჯანელი ეროვნების პიროვნება რამოდენიმეჯერ შეხვდათ ხო და რაღაც განთავსებას მისი, ესე იგი, წინაპრების მიწის ნაკვეთზე ფუტკრის სკებზე.
20: ლანჩხუთი, თეთრი წყარო და ონი სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და მფარველობის სანაცვლოდ საჯარო მოხელეებმა ქრთა მიაიღეს. ფულის სანაცვლოდ უკანონოდ გაიცა ნებართვა კანონით აკრძალული ხის მოძრაზეც. გამოვლენილ სამოხელეო დანაშაულებს შორის არის ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების 4 ეპიზოდი. პასუხისგებაში მიცემულების ნაწილი დანაშაულს აღიარებს, ნაწილი კი დუმს.
22: ამ ეტაპზე არ ვაკეთებთ კომენტარს.
23: ჯერჯერობით ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მოგაწოდებთ.
12: ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ყველა სახის კორუფციული რისკების შეფასებასა და აღმოფხვრას. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა, რათა კორუფციის დონე მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი.
20: სუს სამოხელეო და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის ფარგლებში მოპოვებული აქვს ფარული აუდიო-ვიდეო მასალა. საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება.
24: 500-მდე მოტყუებული მოქალაქე და ყალბი ისტორიები ამერიკაში თავშესაფრისთვის გენერალურმა პროკურატურამ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად მორიგი დანაშაული გახსნა. საქმეს 4 ბრალდებული ყავს. ანალოგიური წარმატებული თანამშრომლობის შედეგებისთვის გასულთვეს საქართველოს მთავარმა საგამოძიებო უწყება საელჩოს წარმომადგენლებმა მადლობა პირადად გადაუხადეს. ნინო არგულიანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
25: გენერალურმა პროკურატურამ ახალი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები გამოავლინა, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებს ყალბისტორიებს და დოკუმენტაციას უქმნიდნენ. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ მათ მიერ დამზადებული დოკუმენტები შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ყველაზე მარტივი გზა იყო. იგონებდნენ არარსებულ ამბებს, თითქოს კონკრეტული პირები საქართველოში პოლიტიკური შეხედულებების, სექსუალური ორიენტაციის და სხვა მიზეზების გამო იდევნებოდნენ. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია 500-მდე მოქალაქის სახელზე დამზადებული ყალბი დოკუმენტები და გაყალბებული ელექტრონული ბეჭედი.
0: ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი საცხოვრებელი სახლის და ოფისის ჩხრეკისას ამოღებულ მობილურ ტელეფონებსა და კომპიუტერულ მოწყობილობებში აღმოჩენილია 500-მდე მოქალაქის სახელზე დამზადებული ყალბი დოკუმენტაცია, თავშესაფრის მაძიებლისთვის საჭირო ისტორია, ეგრეთ წოდებული кейსები და სხვა ყველა საჭირო.

0: ყალბი ოფიციალური დოკუმენტი და სხვადასხვა ორგანიზაციის ყალბი ელექტრონული ბეჭდები. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის ივნისამდე დროის პერიოდში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ზემოხსენებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად 675.794 ლარის, 388.526 დოლარის, 4964 ევროს ოდენობით ფინანსური სარგებელი მიიღეს.
1: პროკურატურისა და შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია ერთი ადამიანი. ორს ბრალი დაუსრებლად წარედგინა, ერთის მიმართ კი დევნა დაიწყო. ბრალდებულების ნაწილი საქართველოს, ნაწილი კი ამერიკის ტერიტორიაზე მუშაობდა.
2: ისტორიების დასადასტურებლად ჯგუფის წევრები ასევე ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს, ნანახია ელექტრონულ მოწყობილობებში აღნიშნული кейსები, ასევე ყალბი მტკიცებულებები, რომლებიც გახლავთ ოფიციალური უწყებების მიერ, ასე ვთქვათ, გაცემული და შედგენილი ყალბი მტკიცებულები და ასევე ბეჭდები, რომლითაც ადასტურებდნენ აღნიშნულ ყალბ დოკუმენტაციას.
1: ბრალდებულების აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით სასამართლო ხვალი მსჯელებს დანაშაულებრივი ჯგუფის ნაწილი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს.
3: აღიარებს თუ არა დაკავებული ბრალს?
4: კი, აღიარებს, კი.
1: ეს ქართულ-ამერიკული წარმატებული თანამშრომობის შედეგად გამოვლენილი დანაშაულის პირველი შემთხვევა არაა. გასულ თვეს ორი ქვეყნის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების ფარგლებში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, რომლებიც ყალბი დოკუმენტებით და გამოგონილი ამბებით ასობით მოქალაქეს ამერიკის და კანადის ვიზებს, ასევე თავშესაფრის მიღებას ჰპირდებოდნენ. გახსნილი საქმის შემდეგ ამერიკის საელჩოს თანამშრომლები მადლობის სათქმელად გენერალ პროკურატურაში პირადად მივიდნენ.
5: ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 ბუდაულში. თბილისში სავარაუდოდ იწვიმებს სიქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას.

0: ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
1: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ქრებიმა შენი სახე იმ მოდი იმ გარამ ვა შენი სახე ვიყვი ჩემს გულში რამ ბებია ამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რა თახა შენ არ მეტყვი ვიცი სულით ნაზი ხარ ალვისა შენი ელი მგონია მაგ წელზე და ჩის თარხელა მგონია ერთ ყალები თაში ელვა მგონია შენი ცუბა ვარგი ცუბა მგონია
1: როს მეგილსო სხვა ქეთახლა ჩემი ხა ინ მეძინოს მაინ

0: ვიყოფინ ჯოჯოხეთ ვიწოდე შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმოფიცო ორ ფაჭალის ბაღში მნახე ვინა ვარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინა ვარ
1: ჯამი ომბაში მნახე ვინა ვარ აბა უშტი ხიში მნახე ვინა ვარ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: საღამო მშვიდობისა, 21 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოდან კიდევ 113 არალეგალი მიგრანტი გააძევეს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ლის მიზნობრივი ამოცანა 4000 არალეგალისგან გათავისუფლება, ნახევარს ქვეყანა უკვე დაატოვებინეს. ბოლო ნახევარ წელიწადში გაძევებულთა რიცხვი კი წინა წლის ჯამურ მაჩვენებელს 70%-ით აღემატება. მაკუნა აბულაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
9: მიგრაცია თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა და ამ მხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა. 257,000 უცხოელი ცხოვრობს დღეს ჩვენს ქვეყანაში არალეგალი მიგრანტების ჩათვლით. თუმცა გლობალურ გამოწვევას საქართველო წარმატებულად ებრძვის. მასშტაბური კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ძალოვანმა უწყებამ კიდევ 113 არალეგალი მიგრანტი გააძევა, რომლებსაც საქართველოში შემოსვლა აიკრძალათ. გაძევებულები სხვადასხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან. ამ სახელმწიფოებს შორის არის ინდოეთი, რუსეთი, ბანგლადეში, ლიბანი, კენია.
10: გასული დღეების განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად 113 უცხო ქვეყნის მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან, რომლებიც ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე იმყოფებოდნენ.
9: ეფექტიანი ბრძოლის შედეგებზე ყველაფერს სტატისტიკა ამბობს.
11: 2025 წელს საერთო ჯამში საქართველოდან გაძევებულია 1311 არალეგალი მიგრანტი. წელს კი ქვეყანა დატოვა 2203 მიგრანტმა. წინა წლის ჯამურ მაჩვენებელს ბოლო შვიტვეში ქვეყნიდან გაძევებული მიგრანტების რაოდენობა 70%-ით აღემატება.
9: უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლას წარმატებულს შესაბამისი ნაბიჯები ხდის. ნაბიჯები, რომლებიც ხელისუფლებამ როგორც საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების, ისე კონტროლის მექანიზმის გამკაცრების მიმართულებით გადადგა. არაერთი ინიციატივა უკვე კანონად იქცა.
10: მიგრაციის დეპარტამენტი წელს გაცილებით სწრაფად მოქმედებს და უზრუნველყოფს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გამოვლენასა და გაძევებას ქვეყნიდან, რაც შესაძლებელი გახდა განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად.
9: თავრობის მეთაურისთვის მთავარი ეროვნული იდენტობის დაცვა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება. სწორედ ამ პრინციპით ხელმძღვანელა ირაკლი კობახიძემ, როცა უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა.
12: მოხეში დათვლით დაახლოებით 20,000 არალეგალი მიგრანტი იყო შარშანდელი მდგომარეობით საქართველოში და ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად პროცესების დაგეგმა, თქვენ ისეთ რომ გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და უკვე გასული 12 თვის განმავლობაში საქართველოსთან ჩვენ მოახერხეთ იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტის გაძევება, ვიდრე ეს მოხდა გასული 10 წლის განმავლობაში. თუმცა წლევანდელი გეგმა არის კიდევ უფრო ამბიციური, წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება არის დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან.
9: უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა გაცხადებულია. ამ პოლიტიკით სახელისუფლებო გუნდს აქვს ამბიცია, რომ მალე ჩვენი ქვეყანა უკანონო მიგრანტებისგან სრულად გათავისუფლდეს.
13: ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მხარდაჭერილი ტექსტი საქართველოს ხელისუფლებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. იმ ფონზე, როდესაც ორგანიზაცია არჩევნებზე დამკვირვებლის მისიასაც ასრულებს, თბილისისთვის მიუღებელი გადაწყვეტილება კიდევ უფრო მეტ ეჭვს ბადებს. სადავო რეზოლუციის შესახებ იმედმა ასამბლეას და ცალკე ორგანიზაციის სათაო ოფისს სხვადასხვა კითხვით მიმართა. თემაზე სოფო ბერიძე მუშაობდა, მოუსმინეთ მის სიუჟეტს.
14: ქრონიკამ ვენასა და კოპენჰაგენში ორი წერილი გაგზავნა. ოფიციალური თბილისის მწვავე და არგუმენტებზე დაფუძნებული პოზიციის შემდეგ ჩვენ დავინტერესდით, აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის სადავო ჩანაწერებს გადახედოს და აპირებს თუ არა ეუთო დაინტერესდეს საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული პოლიტიკით.
12: ეს დოკუმენტი გვაძლევს თვითონ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში არსებულ მდგომარეობას და დასკვნების გამოტანის საშუალებას. კიდევ ერთხელ გამიმდინარეობს, რომ საფუძვლად ეუთოს აღმოჩნდა ჩართული კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხს თავდასხმა.
14: გლობალური ომის პარტიის დავალებებს არ ასრულებს.
15: მის რეზოლუციებსაც ზუსტად იგივე ფასი აქვს, რაც ევროპარლამენტის განცხადებებს თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებს, იმ კურსის ფასი, რომელზედაც ისინი იბეჭდება. ბუნებაში არ არსებობს საფუძველი, არ არსებობს სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტი, რატომაც შეიძლება თავს ესხმოდნენ ქართულ საზოგადოებას, გარდა ერთისა, რომ საქართველო არ ასრულებს გლობალური ომის პარტიის მითითებასა და დავალებებს.
16: ამ რეზოლუციით ევროპო საპარლამენტო ასამბლეა გაცდა თავის მანდატს. მსგავსი რეზოლუციები, რომ საც არკვეული ჯგუფი წერს და ლობირებს იმიტომ რომ დააზიანოს საქართველოს სინამდვილეში, საქართველოსთვის დამაზიანებელი ვერ იქნება, მაგრამ ამ ინსტიტუტების სანდოობას და ავტორიტეტს ნამდვილად უთხრის ძირს.
14: ქართული ოპოზიცია ეუთოს რეპუტაციულ პრობლემას ვერ ხედავს. ეს მაშინაც კი, როცა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ამ ორგანიზაციის დამკვირვებლების დასკვნა რეზოლუციაში არსებულ ჩანაწერს ეწინააღმდეგება. ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ იქ სადაც კონკურენცია შეიძლება სამართლიანობა და გამჭვირვალობა სულაც არ იყოს.
17: კი, კონკურენტული შეიძლება ყოფილიყო არჩევნები, მაგრამ სამართლიანობის და გამჭვირვალობის პრინციპს ვერ აკმაყოფილებს. და ამაზე პასუხისგებელი არის ქართული ოცნება და მათ შორის ის კალანდარიშვილი, რომელიც შავად არის შეღებილი.
14: შავად შეღებილი ხელისუფლებისთვის ეუთოს უარგუმენტო პოლიტიკა. ქართული ოცნებისთვის რეალობას ისიც ამძიმებს, რომ ცილისწამებით სავსე დოკუმენტს ის ორგანიზაცია იღებს, რომელსაც საქართველო არჩევნებზე დაკვირვება სანდობდა.
18: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ტყუილით იფუთება, სიცრუით, ცილისწამებით, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბატონობს სოფლიოში არაფორმალური მართლობა, ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტი, რომელიც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს თანამედროვე სოფლიოსთვის.
14: გარეწნეხის მასშტაბები ოფიციალური თბილისისთვის არაფერს ცვლის. საქართველოს სუვერენიტეტის დათმობას არაფრის ფასად აპირებს.

0: ხალხის და მის მიერ არჩეული ხელისუფლების დისტანცირების მცდელობა, შავ ზღვაზე მსჯელობა მთავარი დამკავშირებლის საქართველოს გარეშე. პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელის და კონკრეტულად კაია კალასის გადაწყვეტილებებს და გზავნილებს ევროპული ბიუროკრატიის აბსურდს უწოდებს. ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი.
1: აბსურდია შესული სრულად ევროპული ბიუროკრატია.
2: ამ შეფასებას წინ უსწრებს კაია კალასის ბოლო გზავნილი. მთავრობის მეთაურისთვის აბსურდული პოლიტიკა ის, თუ როგორ ცდილობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ხელოვნურად გამიჯნოს ერთმანეთისგან ქართველი ხალხი და ამავე ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება და ისე იმუშაოს შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიაზე, რომ არც ერთი სიტყვა არ თქვას საქართველოზე, როგორც შავ ზღვაზე გასასვლელ მთავარ რგოლზე.
1: ერთი რო განეხილავენ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე, ასე როდესაც საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნისთვის კავშირს შავ ზღვასთან და მეორე მხრივ ისინი საუბრობენ ქართულ ხალხზე ცალკე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ცალკე, ასე როდესაც ქართულმა ხალხმა ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ზედიზედ მეორე, ხო, 2024 წელს და შემდეგ ერთ წელიწადში 2025 წელს. ორივე შემთხვევაში ხელისუფლება მიიღო 1.1 მილიონ მეტი ამორჩეულის ხარდაჭერა. ეს ნიშნავს ძალიან ძლიერ ხარდაჭერას ქართველი ხალხისგან.
2: უდიდესი უმრავლესობის ნების არაღიარება ოფიციალური თბილისისთვის ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე საქართველოს სუვერენიტეტის არაღიარების თოლფასია. ოპოზიციის ხედვით კი ესტონელი პოლიტიკოსი სახელმწიფო სუვერენული სტატუსის სადარაჯოზე დგას. შესაბამისად იწონებენ ხალხისა და ხელისუფლების დაყოფის პოლიტიკას.
3: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ამბობს იმას, რასაც თვლით სწორად, ქართული ხალხის გვერდზე დგანან, იდგნენ და იდგებიან.
4: სუვერენიტეტი დაცულია, გარანტირებულია საერთაშორისო სამართლით, მათ შორის არის ამ ქვეყნების დამსახურება, იმ ქვეყნების, რომელსაც მაგალითად კაია კალასი წარმოადგენს.
2: ოპოზიცია იმ კაია კალასის გზავნილებს იზიარებს, რომელმაც საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ მედიასთან პრესკონფერენციაზე შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სტრატეგიაზე ისე ილაპარაკა, რომ საქართველო არ ახსენა.
0: გასული წლის შემდეგ ევროკავშირმა შავი ზღვის რეგიონში დაახლოებით 200 მილიონი ევროს ღირებულების 65 პროექტი წამოიწყო. შავი ზღვის საზღვაო უსაფრთხოების ჰაბი, რომელსაც რუმინეთი და ბულგარეთი უხელმძღვანელებენ, ხელშეუწყობს საზღვაო ვითარებას ის შესაძლებ ინფორმირებულობის გაზრდას.
2: საქართველო ყოველთვის იქნება სანდო პარტნიორი ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომლისთვისაც მშვიდობის ფონზე ეკონომიკური წინსვლა პრიორიტეტია. ეს დღეს თბილისიდან ბრიუსელში ევროპელ პოლიტიკოსებს განუმარტეს საქართველოს როლის შეახსენეს და ამ ფონზე მათ პოლიტიკას არარაციონალური უწოდეს.
5: რა თქმა უნდა, ეს არის ვიწრო პოლიტიკური პროცესებიდან ნაკარნახევი და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ კლავაც გააგრძელონ საქართველოს ერთგვარი დასჯა იმისთვის, რომ ქვეყანამ გადაწყვიტა სახელმწიფოს გადარჩენა. ჩვენ ვიქნებით სანდო პარტნიორი ყველასთვის, ვისთვისაც შავ ზღვაში თუ ზოგადად ფართო რეგიონში მნიშვნელოვანია მშვიდობა, ეკონომიკური განვითარება და სტაბილურობა.
6: ვერ გვატიობენ, რომ ჩვენ არ გამოვაყენებინეთ საქართველოს პროქსი ქვეყნად, ისევე როგორც გამოიყენეს უკრაინა და გრძელდება ეს გაბუტვის რეჟიმი. საუბრობენ შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნებზე და ახსენებენ ისეთ ქვეყნებს, რომელსაც შავი ზღვა არ ესაზღვრებათ, საქართველოს ტოვებენ, საუბრობენ შუა კორიდორზე, არ საუბრობენ საქართველოზე, რომელიც საკვანძო ქვეყანა არის შუა კორიდორში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საბავშვო ბაღი ადრე თუ გვიან დამთავრდება.
7: ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატიზმისგან დაცლილი ნაბიჯები, რომელიც არის რაღაცა უკვე ბავშვურ ასე ჭირვებულობას ემსგავსება. წარმატებით დასრულდება ძალიან დიდი პროექტი სანაკლიაში, ეს თვითბრუნვა კიდევ უფრო გაიზრდება. თუ ევროკავშირის ბიუროკრატიას უნდა რომ ამისგან განცალკევდეს, ეს მათი საქმეა.
2: გვსურს ქართველი ხალხის მხარდაჭერა და არა საქართველოს ხელისუფლების. ამ ფორმულირების ავტორმა კაია კალასმა მწვავე შეფასება ოფიციალური თბილისისგან უკვე მოისმინა. მენტორულ ტონზე ადეკვატური პასუხი.
0: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები.

0: ტელეფონები: თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 15 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში სავარაუდოდ იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თბილისში 32.

0: უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 45 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი ორ ხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმა

0: ან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი. აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვე დიქტო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინაა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა, გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 22 საათი.
7: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. უცხოელი ბიუროკრატები ამერიკის წინააღმდეგ და თავდაცვა ეროვნული ინტერესებისთვის. ამერიკის კანონმდებლობის და მართლმსაჯულების სუვერენიტეტის შესანარჩუნებლად ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დემონტაჟით და იზოლაციით ემუქრება. ვაშინგტონი ყველა შესაძლო ზომას განიხილავს. თეთრ სახლს რესპუბლიკელი კონგრესმენების მხარდაჭერაც აქვს. მარიამ გიგანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
9: ამერიკის შეერთებული შტატები იწყებს დიპლომატიურ კამპანიას მარტივი გზავნილით სუვერენული სახელმწიფოები გლობალიზმის ნაცვლად. რატომ უნდა დავშალოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო? მარკო რუბიომ ამსათაურით სტატია Wall Street Journal-ში გამოაქვეყნა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საერთაშორისო სასამართლოს რადიკალიზმში ადანაშაულებს, აცხადებს, რომ ის თავის პირვანდელ მიზნებს გასცდა და საერთაშორისო სამართალს პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. რუბიო განმარტავს, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო საფრთხეს უქმნის ამერიკის სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. ვაშინგტონი კი არ დაუშვებს, რომ უცხოელმა ბიუროკრატებმა განუსაზღვრონ ამერიკის კანონები.
10: ჩვენი მთავრობის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით და თითოეულ იმ მოკავშირესთან ერთად, ვისთანაც ამ საკითხში თანამშრომლობა შეგვიძლია. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ეტაპობრივად აგურ-აგურ დავანგრებთ, თუ ამის საჭიროება იქნება.
9: ტრამპის ადმინისტრაციის ამ კამპანიას რესპუბლიკელი კონგრესმენების მხარდაჭერა აქვს. სენატორი მაიკლი გამოდის ინიციატივით, რომ ხარი დაუჭირონ საკანონმდებლო აქტს, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ნიუ-იორკში გაეროს ინფრასტრუქტურის გამოყენებას აუკრძალავს.
11: შესანიშნავია, პრეზიდენტი ტრამპი და მდივანი რუბიო მართებულად გეგმავენ, რომ გასრისონ

0: სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს უკანონო პრეტენზია ჰქონდეს ძალაუფლება ამერიკელ მოქალაქეებზე, დროა ისინი ჩვენი სანაპიროებიდან სამუდამოდ გავაძევოთ.
1: ეროვნულ კანონებსა და მართლმსაჯულებაზე სუვერენული უფლების დაცვის მიზნით შეერთებული შტატები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იზოლაციას გეგმავს. მათ შორის ეცდება დიპლომატიური ზემოქმედებით უბიძგოს მოკავშირეებს, რომ ორგანიზაციას გაემიჯნონ.
0: მართალია, ეს სასამართლო ცალკე ორგანიზაციაა, თუმცა ის გაეროსთვის საერთაშორისო მართლმსაჯულების სისტემის კრიტიკულ მექანიზმად რჩება. წევრი სახელმწიფოები თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
1: სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანიის ფარგლებში ვაშინგტონმა შესაძლოა გამოიყენოს სამოგზაურო აკრძალვები, სავიზო შეზღუდვები და სანქციები.
2: კახეთში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას კომუნალური სერვისები სრულად მიეწოდება, რჩება ერთეული გამონაკლისები. თელავში მოძრაობა მხოლოდ ერთ ქუჩაზეა შეზღუდული, სხვა მხრივ აკრძალვები არ მოქმედებს. რეგიონში რჩებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, ასევე მძიმე ტექნიკა. მესამე დღე მასშტაბური სტიქიიდან კახა კუპატაძის და მარიამ ბუღაძის სიუჟეტში.
3: სტიქიის კვალი თელავში ჯერ კიდევ თვალსაჩინოა, თუმცა სწრაფი აღდგენითი სამუშაოს შედეგად მესამე დღეს ქალაქი ცხოვრები თავენაგებობების სრულად აღდგენამდე ადგილობრივ მოსახლეობას წყალი სპეციალური ავზებით მიეწოდება.
4: სოფელი ვარდის უბანი იქნება ციწმატიანის რეზერვუარიდან უზრუნველყოფილი. წინანდალი, შალაური, აღნიშნული დასახლებების უზრუნველყოფა ხდება ჭაბურღილებით, სანამ სათავენაგებობები იქნება მოწესრიგებული.
5: შემდგომი ნაბიჯები იქნება უკვე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დავგეგმოთ ახალი გეგმებით, ახალი გზები, ახალი სკვერები და ასე შემდგომ, რომ სრულად აღმოიფხვრას ის ზიანი, რაც მიადგა როგორც თელავს, ასევე ზოგადად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებს.
3: სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და აღდგენითი პროცესების მართვაში ჩართულია პრემიერ-მინისტრი. მთავრობის მეთაურმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ოპერატიული აღდგენითი სამუშაო კოორდინირებული მუშაობის შედეგია.
6: ყველა ეს უწყება, მათ შორის ადგილობრივ ხელისუფლება ასევე იყო აქტიურად მობილიზებული იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სტრატემში მოხერხებულიყო სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და ნუ შედეგებს ასწავლება ხედავს, რაც თავარია მომავალში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ თუნდაც ასეთი მასშტაბური სტიქიის პირობებში მაქსიმალურად აბრუნოთ თავიდან გართულებები, ეს არის სახელმწიფოს მთავრესი ამბიცია.
3: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ტერიტორიების გაწმენდაში ჩართულები არიან კახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლები. ადგილზე რჩებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებიც.
7: მიმდინარეობს ახალი გზის გაყვანა, სადაც ჩვენ ვაწარმოებს სანიტარულ წრეებს, ასევე მოტეხილი ხეების დაჭრა ხორციელდება, რათა მომავალში თავიდან ავიცილოთ ჩვენ კვლავ ჩახერგვა და სტიქიური უბედურება.
3: თელავში ავტომობილით გადაადგილება შეზღუდული რჩება მხოლოდ ვარდოშვილის ქუჩაზე, რომელიც გარკვეული რისკების გამო პოლიციამ გადაკეტა. ქუჩაზე ავტომობილების მოძრაობა მას შემდეგ აღდგება, რაც სპეციალისტების დასკვნა გახდება ცნობილი.
2: სოციალურ ქსელში გინება და ადამიანის ღირსების შელახვა კანონის ჩარჩოებს ცდება. ქართულმა სასამართლომ კიდევ სამ საქმეზე მიიღო პრეცედენტული გადაწყვეტილება და სიძულვილის ზენის ავტორების სოლიდური თანხებით დააჯარიმა. როგორ მუშაობს სიძულვილის ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო და რა სამართლებრივი შედეგები მოყვება ინტერნეტ სივრცეში ბულინგს, ნახეთ რატი მეტრეველის რეპორტაჟი.
0: დღეს ქართულმა სასამართლომ კიდევ სამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებით მკაფიოდ თქვა, რომ საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფა და ადამიანის ღირსების შელახვა კანონის ჩარჩოს ცდება. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მოქალაქე მალხაზ კვამლაძეს სოციალურ ქსელში გინების გამო 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევს. სიძულვილის ზენის ავტორი საკუთარ სასამართლო პროცესს არ დასწრებია.
8: აღმოჩენგენი ორგანო მალხაზ კვამლაძეს ედავებოდა სოციალურ სივრცეში შეურაცხყოფის სიტყვების გამოყენების ფაქტს. აიწყო ამ ფაქტზე სამართალწარმოება, რომელიც ფარგლებშიც მოკლეული იქნა არაერთი უტყვარი მტკიცებულება და განჯატობის წესების დაცვით გადაიხსნა სასამართლოს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამყოვართა სახელის სახით განისაზღვრა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
0: ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა დაეკისრა გიორგი ხაჩატურიანსაც. შეურაცხყოფისა და ღირსების შელახვის საპასუხოდ სიძულვილის ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს რეაგირებისთვის შეურაცხყოფის ადრესატმა თავად მიმართა. მოსამართლემ ფეისბუქ კომენტარის ავტორს 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. კომენტარის ავტორი სასამართლოს ხდომაზე არ გამოცხადდა.
8: შეთქენი იქნა ადმინისტრაციული სამართალდამყოფის ოქმი მოქალაქე გიორგი ხაჩატურიანის მიმართ, რომელმაც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში განხორციელებული პოსტის ქვეშ სიტყვის შეურაცხყოფა მიაყენა ლუკა ჭაფოძეს. ლუკა ჭაფოძემ განცხადებით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 15 ივნისს და მოითხოვა აღნიშნულ ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირების განხორციელება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამყოფოთა

0: ჯები საფტერის სახეთ შეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
1: სიძულვილი სენის კიდევ ერთ ავტორს ჯარიმა სენაკის რაიონულმა სასამართლომ დააკისრა. მოქალაქე ხვიჩა ცეკვავას ფეისბუქით გინება 500 ლარი დაუჯდა. სხდომაზე თქვა, რომ მამუკა ხაზარაძის, თამარ ჩერგოლეიშვილისა და ვატო წერეთლის შეურაცხყოფით საკუთარი პოლიტიკური გემოვნება გამოხატა, თუმცა თვალსაჩინოა, რომ გამოხატვა კანონის ჩარჩოს გასცდა. სამართალდამღველმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის, სიძულვილი სენის გამოყენებისა და პირადი ღირსების შელახვის ფაქტებზე სპეციალური სამმართველო რეაგირებისთვის სასამართლოს მიმართავს.
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 23 საათია.
6: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. 9 რეგიონი და 28 პასუხისგებაში მიცემული პირი სახელმწიფო ტენდერებიდან მითვისებული სოლიდური თანხა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მასშტაბური ოპერაციის შედეგად წარმოადგინა. თანხა გზების და საჯარო სკოლების მოწესრიგებას, საბავშვო ბაღებსა და უფასო სასადილოებს უნდა მოხმარებოდა. სამოხელეო და კორუფციული დანაშაულის გამოძიება ისევ გრძელდება. თემაზე მუშაობდა მარიამ ქართველიშვილი.
8: დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი.
9: კორუფციის და სამოხელეო დანაშაულის წინააღმდეგ ჩატარებული მასშტაბური ოპერაციის დროს სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა 9 რეგიონში ათობით დანაშაულს მიაგნო. თახლითურ სქემაში წალკის, ახალციხისა და თეთრიწყაროს მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებთან ერთად მოქმედებდნენ კერძო კომპანიის ხელმძღვანელები, გზების, სასმელი წყლისა და საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებული სახელმწიფო ტენდერებიდან უკანონო გზით მიითვისეს 10000 ლარი. აყალბებდნენ დოკუმენტებს, იგებდნენ ტენდერებს და ბიუჯეტის ფულს ისაკუთრებდნენ.
8: საქმე ეხება სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10000 ლარს.
9: ირკვევა, რომ ამავე თაღლითური სქემის მონაწილეებმა თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისთვის გამოყოფილი თანხიდან 900,000 ლარზე მეტი უკანონოდ მიითვისეს. სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ვალდებულებას არაკეთილ სინდისიერად ასრულებდნენ.
8: სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. აღნიშნული უკანონო ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს ჯამში 669,497 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა.
9: გახსნილია სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების სამი საქმე. დმანისის, გურჯაანისა და წალკის მერის წარმომადგენლებმა ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე 91,564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე გასხვის და დაკავებულებს შორის არის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი.
10: უმნიშვნელო თანხა რამოდენიმე ასეული. ვიღაც აზერბაიჯანელი ეროვნების პიროვნება რამოდენიმეჯერ შეხვდათ ხო და რაღაც განთავსებას მისი, ესე იგი, წინაპრების მიწის ნაკვეთზე ფუტკრის სკებზე.
9: ლანჩხუთი თეთრი წყარო და ონის სახელმწიფო სკუთნულ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და მფარველობის სანაცვლოდ საჯარო მოხელეებმა ქრთა მიაიღეს. ფულის სანაცვლოდ უკანონოდ გაიცან ებართვა კანონით აკრძალული ხის მოჭრაზეც. გამოვლენილ სამოხელეო დანაშაულებს შორის არის ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების 4 ეპიზოდი. პასუხისგებაში მიცემულების ნაწილი დანაშაულს აღიარებს, ნაწილი კი დუმს.
11: ამ ეტაპზე არ ვაკეთებთ კომენტარს.
12: ჯერჯერობით ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მოგაწოდებთ.
8: ანტიკორუფციული სააგენტო აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი კორუფციული დანაშაულის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ყველა სახის კორუფციული რისკების შეფასებასა და აღმოფხვრას. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა, რათა კორუფციის დონე მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი.
9: სუს სამხელეო და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის ფარგლებში მოპოვებული აქვს ფარული აუდიო-ვიდეო მასალა. საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება.
7: 500-მდე მოტყუებული მოქალაქე და ყალბი ისტორიები ამერიკაში თავშესაფრისთვის. გენერალურმა პროკურატურამ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად მორიგი დანაშაული გახსნა. საქმეს 4 ბრალდებული ყავს. ანალოგიური წარმატებული თანამშრომლობის შედეგისთვის გასულთვის საქართველოს მთავარ საგამოძიებო უწყებას საელჩოს წარმომადგენელმა მადლობა პირადად გადაუხადა. ნინო არღულიანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
13: გენერალურმა პროკურატურამ ახალი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები გამოავლინა, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებს ყალბისტორიებს და დოკუმენტაციას უქმნიდნენ. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ მათ მიერ დამზადებული დოკუმენტები შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ყველაზე მარტივი გზა იყო. იგონებდნენ არარსებულ ამბებს, თითქოს კონკრეტული პირები საქართველოში პოლიტიკური შეხედულებების, სექსუალური ორიენტაციის და სხვა მიზეზების გამო იდევნებოდნენ. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია 500-მდე მოქალაქის სახელზე დამზადებული ყალბი დოკუმენტები და გაყალბებული ელექტრონული ბეჭედი.
14: ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი საცხოვრებელი სახლის და ოფისის ჩხრეკისას ამოღებულ მობილურ ტელეფონებსა და კომპიუტერულ მოწყობილობებში აღმოჩენილია 500-მდე მოქალაქის სახელზე დამზადებული ყალბი დოკუმენტაცია, თავშესაფრის მაძიებლისთვის საჭირო ისტორია, ეგრეთ წოდებული кейსები და სხვა ყველა საჭირო ყალბი ოფიციალური დოკუმენტი და სხვადასხვა ორგანიზაციის ყალბი ელექტრონული ბეჭდები. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის ივნისამდე დროის პერიოდში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა მოხსენებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად 675.794 ლარის, 348.526 დოლარის, 4964 ევროს ოდენობით ფინანსური სარგებელი მიიღეს.
13: პროკურატურისა და შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია ერთი ადამიანი. ორს ბრალი დაუსრებლად წარედგინა, ერთის მიმართ კი დევნა დაიწყო. ბრალდებულების ნაწილი საქართველოს, ნაწილი კი ამერიკის ტერიტორიაზე მუშაობდა.
15: ისტორიების დასადასტურებლად ჯგუფის წევრები ასევე ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს, ნანახია ელექტრონულ მოწყობილობებში აღნიშნული кейსები, ასევე ყალბი მტკიცებულებები, რომლებიც გახლავთ ოფიციალური უწყებების მიერ, ასე ვთქვათ, გაცემული და შედგენილი ყალბი მტკიცებულები და ასევე ბეჭდები, რომლითაც ადასტურებდნენ აღნიშნულ ყალბ დოკუმენტაციას.
13: ბრალდებულების აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით სასამართლო ხვალი მსჯელებს დანაშაულებრივი ჯგუფის ნაწილი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს.
16: დაღიარებს თუ არა დაკავებული ბრალს?
12: კი, აღიარებს. კი,
13: ეს ქართულ-ამერიკული წარმატებული თანამშრომობის შედეგად გამოვლენილი დანაშაულის პირველი შემთხვევა არაა. გასულ თვეს ორი ქვეყნის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების ფარგლებში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, რომლებიც ყალბი დოკუმენტებით და გამოგონილი ამბებით ასობით მოქალაქეს ამერიკის და კანადის ვიზებს, ასევე თავშესაფრის მიღებას ჰპირდებოდნენ. გახსნილი საქმის შემდეგ ამერიკის საელჩოს თანამშრომლები მადლობის სათქმელად გენერალურ პროკურატურაში პირადად მივიდნენ.
7: საქართველოდან კიდევ 113 არალეგალი მიგრანტი გააძევეს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. წლის მიზნობრივი ამოცანა 4000 არალეგალისგან გათავისუფლება ნახევარს ქვეყანა უკვე დაატოვებინეს. ბოლო ნახევარ წელიწადში გაძევებულთა რიცხვი კი წინა წლის ჯამურ მაჩვენებელს 70%-ით აღემატება. მაკუნა აბულაძე გიამბობთ.
17: მიგრაცია თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა და ამ მხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა. 257,000 უცხოელი ცხოვრობს დღეს ჩვენს ქვეყანაში არალეგალი მიგრანტების ჩათვლით. თუმცა გლობალურ გამოწვევას საქართველო წარმატებულად ებრძვის. მასშტაბური კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ძალოვანმა უწყებამ კიდევ 113 არალეგალი მიგრანტი გააძევა, რომლებსაც საქართველოში შემოსვლა აიკრძალათ. გაძევებულები სხვადასხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან. ამ სახელმწიფოებს შორის არის ინდოეთი, რუსეთი, ბანგლადეში, ლიბანი, კენია.
18: გასული დღეების განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად 113 უცხო ქვეყნის მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან, რომლებიც ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე იმყოფებოდნენ.
17: ეფექტიანი ბრძოლის შედეგებზე ყველაფერს სტატისტიკა ამბობს.
19: 2025 წელს საერთო ჯამში საქართველოდან გაძევებულია 1311 არალეგალი მიგრანტი. წელს კი ქვეყანა დატოვა 2203 მიგრანტმა. წინა წლის ჯამურ მაჩვენებელს ბოლო შვიდთვეში ქვეყნიდან გაძევებული მიგრანტების რაოდენობა 70%-ით აღემატება.
17: უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლას წარმატებულს შესაბამისი ნაბიჯები ხდის. ნაბიჯები, რომლებიც ხელისუფლებამ როგორც საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების, ისე კონტროლის მექანიზმის გამკაცრების მიმართულებით გადადგა. არაერთი ინიციატივა უკვე კანონად იქცა.
18: მიგრაციის დეპარტამენტი წელს გაცილებით სწრაფად მოქმედებს და უზრუნველყოფს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გამოვლენასა და გაძევებას ქვეყნიდან, რაც შესაძლებელი გახდა განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად.
17: თავრობის მეთაურისთვის მთავარი ეროვნული იდენტობის დაცვა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება. სწორედ ამ პრინციპით ხელმძღვანელა ირაკლი კობახიძემ, როცა უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა.
20: მოხეში დათვლით დაახლოებით 20,000 არალეგალი მიგრანტი იყო შარშანდელი მდგომარეობით საქართველოში და ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად პროცესების დაგეგმა. თქვენ ისეთ რომ გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და უკვე გასული 12-ის განმავლობაში საქართველოდან ჩვენ მოახერხეთ იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტის გაძევება, ვიდრე ეს მოხდა გასული 10 წლის განმავლობაში. თუმცა წლევანდელი გეგმა არის კიდევ უფრო ამბიციური. წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება არის დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან.
17: უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა გაცხადებულია. ამ პოლიტიკით სახელისუფლებო გუნდს აქვს ამბიცია, რომ მალე ჩვენი ქვეყანა უკანონო მიგრანტებისგან სრულად გათავისუფლდეს.
7: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაგიბრუნდებით.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
21: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამროლაურსა და ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 ბუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. უცხოელი ბიუროკრატები ამერიკის წინააღმდეგ და თავდაცვა ეროვნული ინტერესებისთვის. ამერიკის კანონმდებლობის და მართლმსაჯულების სუვერენიტეტის შესანარჩუნებლად ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დემონტაჟით და იზოლაციით ემუქრება. ვაშინგტონი ყველა შესაძლო ზომას განიხილავს. თეთრ სახლს რესპუბლიკელი კონგრესმენების მხარდაჭერაც აქვს. მარიამ გიგანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
5: ამერიკის შეერთებული შტატები იწყებს დიპლომატიურ კამპანიას მარტივი გზავნილით სუვერენული სახელმწიფოები გლობალიზმის ნაცვლად. რატომ უნდა დავშალოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო? მარკო რუბიომ ამსათაურით სტატია Wall Street Journal-ში გამოაქვეყნა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საერთაშორისო სასამართლოს რადიკალიზმში ადანაშაულებს, აცხადებს, რომ ის თავის პირვანდელ მიზნებს გასცდა და საერთაშორისო სამართალს პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. რუბიო განმარტავს, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო საფრთხეს უქმნის ამერიკის სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. ვაშინგტონი კი არ დაუშვებს, რომ უცხოელმა ბიუროკრატებმა განუსაზღვრონ ამერიკის კანონები.
6: ჩვენი მთავრობის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით და თითოეულ იმ მოკავშირესთან ერთად, ვისთანაც ამ საკითხში თანამშრომლობა შეგვიძლია. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ეტაპობრივად აგურ-აგურ დავანგრებთ, თუ ამის საჭიროება იქნება.
5: ტრამპის ადმინისტრაციის ამ კამპანიას რესპუბლიკელი კონგრესმენების მხარდაჭერა აქვს. სენატორი მაიკლი გამოდის ინიციატივით, რომ ხარი დაუჭირონ საკანონმდებლო აქტს, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ნიუ-იორკში გაეროს ინფრასტრუქტურის გამოყენებას აუკრძალავს.
7: შესანიშნავია, პრეზიდენტი ტრამპი და მდივანი რუბიო მართებულად გეგმავენ, რომ გასრისონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს უკანონო პრეტენზია, ჰქონდეს ძალაუფლება ამერიკელ მოქალაქეებზე, დროა ისინი ჩვენი სანაპიროებიდან სამუდამოდ გავაძევოთ.
5: ეროვნულ კანონებსა და მართლმსაჯულებაზე სუვერენული უფლების დაცვის მიზნით შეერთებული შტატები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იზოლაციას გეგმავს. მათ შორის ეცდება დიპლომატიური ზემოქმედებით უბიძგოს მოკავშირეებს, რომ ორგანიზაციას გაემიჯნონ.
7: მართალია, ეს სასამართლო ცალკე ორგანიზაცია, თუმცა ის გაეროსთვის საერთაშორისო მართლმსაჯულების სისტემის კრიტიკულ მექანიზმად რჩება. წევრი სახელმწიფოები თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
5: სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანიის ფარგლებში ვაშინგტონმა შესაძლოა გამოიყენოს სამოგზაურო აკრძალვები, სავიზო შეზღუდვები და სანქციები.
4: კახეთში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას კომუნალური სერვისები სრულად მიეწოდება, რჩება ერთეული გამონაკლისები. თელოში მოძრაობა მხოლოდ ერთ ქუჩაზეა შეზღუდული. სხვა მხრივ აკრძალვები არ მოქმედებს. რეგიონში რჩებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, ასევე მძიმე ტექნიკა. მესამე დღე მასშტაბური სტიქიიდან კახა კუპატაძის და მარიამ ბუღაძის სიუჟეტში.
8: სტიქიის კვალი თელოვში ჯერ კიდევ თვალსაჩინოა, თუმცა სწრაფი აღდგენითი სამუშაოს შედეგად მესამე დღეს ქალაქი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა. ადგილზე კვლავ რჩება მძიმე ტექნიკა და გრძელდება ნაპირ სამაგრის სამუშაო. ქვაღორღისგან იწმინდება კავკასიონის ქუჩა და მიმდებარე ტერიტორია.

0: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ტერიტორია დღეს რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილემ დაათვალიერა. იგეგმება თელავის ხევის პროექტირება და რეაბილიტაცია.
1: ფაქტობრივად იმდინარეობს სადღეღამისო რეჟიმში მუშაობა. ვცდილობთ, რომ ყველანაირად ყველა ლოკაციაზე მივიდეთ.
2: გაასუფთავებს ყველაფერი, გაიტანეს ზაგაკეთ და წალი მოვიდა, დენი მოვიდა, გაზი მოვიდა, ყველაფერი კომუნიკაციები აღსდგა.
3: ინტენსიურად მიმდინარეობს სამუშაოები და რა ვიცი, კმაყოფილები ვართ, დროულად გაიხსნა გზაც.
0: სტიქიდან მესამე დღეს ძირითადი კომუნალური სერვისები თელავში უკვე ხელმისაწვდომია. მოსახლეობას სრულად მიეწოდება ბუნებრივი აირი და სასმელი წყალი. ელექტროენერგიაც თითქმის სრულად არის აღდგენილი, დარჩენილია მხოლოდ ინდივიდუალური დაზიანებების აღმოფხვრა.
4: გვაქვს ინდივიდუალური დაზიანებები, რომელზეც ტექნიკური ჯგუფი ინტენსიურ რეჟიმშია გადართული ამ მიმართულებით. რაც შეეხება კავკასიონის ქუჩას, მძიმე ტექნიკის გადაადგილების დროს გვიწევს უსაფრთხოების მიზნით თერმომარაგების შეწყვეტა და რა თქმა უნდა მათ სამუშაოს დასრულების შემდეგ ძალა მიეწოდება მოსახლეობას.
0: მძიმე ტექნიკამ მუშაობა დაიწყო კისის ხევში, შალაურის ხევსა და ვარდის უბნის ხევში, სადაც ნაპირსამაგრის სამუშაო მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში დაიწყება ხევების კალაპოტის შესწავლაც. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ რამდენიმე სოფელში პრობლემად რჩება წყალმომარაგება, თუმცა საკოორდინაციო შტაბის გადაწყვეტილებით სათავე ნაგებობების სრულად აღდგენამდე ადგილობრივ მოსახლეობას წყალი სპეციალური ავზებით მიეწოდება.
5: სოფელი ვარდის უბანი იქნება ციცმატიანის რეზერვუარიდან უზრუნველყოფილი. წინანდალი, შალაური, აღნიშნული დასახლებების უზრუნველყოფა ხდება ჭაბურღილებით, სანამ სათავე ნაგებობები იქნება მოწესრიგებული.
6: შემდგომი ნაბიჯები იქნება უკვე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დავგეგმოთ ახალი გეგმებით, ახალი გზები, ახალი სკვერები და ასე შემდგომ, რომ სრულად აღმოიფხვრას ის ზიანი, რაც მიადგა როგორც თელავს, ასევე ზოგადად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებს.
0: სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და აღდგენითი პროცესების მართვაში ჩართულია პრემიერ-მინისტრი. მთავრობის მეთაურმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ოპერატიული აღდგენითი სამუშაო კოორდინირებული მუშაობის შედეგია.
7: ყველა ეს უწყება, მათ შორის ადგილობრივ ხელისუფლება ასევე აქტიურად მობილიზებული იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ტემპში მოხერხებული იყოს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და ნუ შედეგებს ასწავლება ხედავს. რაც თავარია, მომავალში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ თუნდაც ასეთი მასშტაბური სტიქიის პირობებში მაქსიმალურად ავირდოთ თავიდან გართულებები. ეს არის სახელმწიფოს მთავრესი ამბიცია.
0: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ტერიტორიების გაწმენდაში ჩართულები არიან კახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლები. ადგილზე რჩებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებიც.
8: მიმდინარეობს ახალი გზის გაყვანა, სადაც ჩვენ ვაწარმოებს სანიტარულ წრეებს, ასევე მოტეხილი ხეების დაჭრა ხორციელდება, რათა მომავალში თავიდან ავიცილოთ ჩვენ კვლავ ჩახერგვა და სტიქიური უბედურება.
0: თელავში ავტომობილით გადაადგილება შეზღუდული რჩება მხოლოდ ვარდოშვილის ქუჩაზე, რომელიც გარკვეული რისკების გამო პოლიციამ გადაკეტა. ქუჩაზე ავტომობილების მოძრაობა მას შემდეგ აღდგება, რაც სპეციალისტების დასკვნა გახდება ცნობილი.
9: სოციალურ ქსელში გინება და ადამიანის ღირსების შელახვა კანონის ჩარჩოებს ცდება. ქართულმა სასამართლომ კიდევ სამ საქმეზე მიიღო პრეცედენტული გადაწყვეტილება და სიძულვილი ზენის ავტორების სოლიდური თანხებით დააჯარიმა. როგორ მუშაობს სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო და რა სამართლებრივი შედეგები მოყვება ინტერნეტ სივრცეში ბულინგს, რატი მეტრეველის რეპორტაჟი.
10: დღეს ქართულმა სასამართლომ კიდევ სამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებით მკაფიოდ თქვა, რომ საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფა და ადამიანის ღირსების შელახვა კანონის ჩარჩოს ცდება. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მოქალაქე მალხაზ კვამლაძეს სოციალურ ქსელში გინების გამო 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევს. სიძულვილი ზენის ავტორი საკუთარ სასამართლო პროცესს არ დასწრებია.
11: ოქმეჩამკენი ორგანო მალხაზ კვამლაძეს ედავებოდა სოციალურ სივრცეში შეურაცხყოფის სიტყვების გამოყენების ფაქტს. დაიწყო ამ ფაქტზე სამართალ წარმოება, რომელიც ფარგლებშიც მოკლეული იქნა არაერთი უთხოვარი მტკიცებულება და განჯატობის წესების დაცვით გადაიხსნა სასამართლოს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დამკვირვართა სახელი სახით განისაცხრა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
10: ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა დაეკისრა გიორგი ხაჩატურიანსაც. შეურაცხყოფისა და ღირსების შელახვის საპასუხოდ სიძულვილი ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს რეაგირებისთვის შეურაცხყოფის ადრესატმა თავად მიმართა. მოსამართლემ Facebook კომენტარის ავტორს 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. კომენტარის ავტორი სასამართლოს ხდომაზე არ გამოცხადა.
11: შეთქენილი იქნა ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ოქმი მოქალაქე გიორგი ხაჩატურიანის მიმართ, რომელმაც სოციალურ ქსელ Facebook-ში განხორციელებული პოსტის ქვეშ სიტყვის შეურაცხყოფა მიაყენა ლუკა ჭაფოძეს. ლუკა ჭაფოძემ განცხადებით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 15 ივნისს და მოითხოვა აღნიშნულ ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირების განხორციელება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილებით კი

0: აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართლის დარღვევად და სასჯელი საფრთხილი სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
1: სიძულვილი სენის კიდევ ერთ ავტორს ჯარიმა სენაკის რაიონულმა სასამართლომ დააკისრა. მოქალაქე ხვიჩა ცეკვავას ფეისბუქით გინება 500 ლარი დაუჯდა. სხდომაზე თქვა, რომ მამუკა ხაზარაძის, თამარ ჩერგოლეიშვილისა და ვატო წერეთლის შეურაცხყოფით საკუთარი პოლიტიკური გემოვნება გამოხატა, თუმცა თვალსაჩინოა, რომ გამოხატვა კანონის ჩარჩოს გასცდა. სამართალ დამღვევმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის, სიძულვილი სენის გამოყენებისა და პირადი ღირსების შელახვის ფაქტებზე სპეციალური სამმართველო რეაგირებისთვის სასამართლოს მიმართავს.
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: Брэм Стокери. Дракула. Тави პირველი. Джонатан Харкерის დღიური. Стенографиული ჩანაწერი. 3 მაისი. ბისტრიცა. მიუხენი 1 მაის საღამოს 8 საათსა და 35 წუთზე დავტოვე. დავენაში მეორე დღეს დილით ადრე ჩავედი. 6 საათსა და 46 წუთზე უნდა ჩასულიყავი, მაგრამ მატარებელმა 1 საათით დაიგვიანა. ბუდაპეშტი მე მგონი საოცრად ლამაზი ქალაქია. ყოველ შემთხვევაში ვაგონის ფანჯრიდან დანახულმა ხედებმა და ქუჩაში მცირე გასაირნებამ ჩემზე ასეთი შტაბიჭრილება დატოვა. მე შინოდა ვაგზალს დიდად არ დავშორებოდი. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს დასავლეთი დავტოვეთ და აღმოსავლეთში აღმოჩდით. ხოლო დუნაის შესანიშნავი ხედებიდან ყველაზე დასავლეთით მდებარემ, სადაც მდინარე ძალზე განიერი და ღრმა, შემახსენა, რომ თურქეთის მართლობას მიუახლოვდით. დროულად გამოვედით და კლაუზენბურგში ნაშვაღამებს ჩავაღწიეთ. ხამის გასათევას სასტუმრო როელში გავჩერდი. სადილზე, ანუ პროფესორად ვახშამზე, წითელი წიწაკით და რაღაც ორიგინალურად შეკაზმული წიწილა მომიტანეს. შვენიერი კერძი, თუმცა ძლიერ მომაწყურა. შენიშნა, რეცეპტი აუცილებლად უნდა ჩავიწერო მინასთვის. იმ დასკვნამდე ვივედი, რომ როგორი მწირიც არ უნდა ყოფილიყო ჩემი განსავლულობა გერმანულ ენაში, მან მაინც დიდი სამსახური გამიწია. არ ვიცი, მის გარეშე რა მეშველებოდა. ლონდონში ჩემი უკანასკნელი ყოფნის დროს თავისუფალი დროით ვისარგებლე და ბრიტანეთის მუზეუმს ვეწვიე, სადაც ტრანსილვანიის ბიბლიოგრაფიული განყოფილების წიგნებსა და ატლასებში ვიქეკებოდი. ფიქრობდი, რომ შემდგომ ამ ქვეყნის მაგნატებთან ჩემი ურთიერთობისა შესაძლოა ყველა წვრილმანი გამომადგებოდა. გავარკვიე, რომ ოლქი, რომელიც მე მაინტერესებდა, ქვეყნის უკიდურეს აღმოსავლეთში მდებარეობდა. სამი ოლქის ტრანსილვანიის, მოლდავეთისა და ბუკოვინის შესაყარზე. კარპატების მთებს შორის. დარწმუნდი, რომ ეს ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ველური და ნაკლებად ცნობილი ნაწილია და ვერავითარი გეოგრაფიული რუქა და სხვა წყარო ვერ დამეხმარებოდა დრაკულას ციხესიმაგრის ადგილმდებარეობის დადგენაში, რადგანაც დღემდე არ არსებობს ამ ოლქის დეტალური გეოგრაფიული რუკა, მაგრამ მაინც მოახერხე დამედგინა, რომ გრაფ დრაკულას მიერ მოხსენებული საფოსტო ქალაქი ბისტრიცა ნამდვილად არსებობს. აქ რაღაც შენიშნებზე გავამახვილებ ყურადღებას, რათა შემდგომ, როდესაც მინას ვამბობ ამ ხარეში ჩემი მოგზაურობის შესახებ, მეხსიერებაში სრულად აღვადგინო ჩემ მიერ ნანახი. ტრანსილვანია დასახლებულია 4 სხვადასხვა მოდგმის ხალხით. აქ ცხოვრობენ საქსონელები, ჩრდილოეთით ვლახები, სამხრეთით მადიარები, დასავლეთით და სეკლერები, აღმოსავლეთითა და ჩრდილო-აღმოსავლეთით. მე ამ უკანასკნელთა შორის ვარ. ისინი ამტკიცებენ, რომ ატილასა და ჰუნების შთამომავლები არიან. შესაძლოა ასეც არის, რადგან მე-11 საუკუნეში, როდესაც მადიარებმა ეს ქვეყანა დაიპყრეს, იგი მთლიანად ჰუნებით იყო დასახლებული. სადღაც ამოვიკითხე, რომ კარპატების მთებში შეიქმნა მთელი მსოფლიოს სრულმორწმუნეობრივი გადმოცემები და ლეგენდები, რომ თითქოს აქ არის ბობოქარი ფანტაზიის ცენტრი. თუ ეს მართლაც ასეა, მაშინ აქ ძალიან საინტერესო თავგადასავლები მელის. შენიშნა, გრაფს უნდა ვკითხო ამის შესახებ. ცუდად მეძინა, თუმცა საკმაოდ მოხერხებული საწოლი მქონდა. რაღაც საშინელ სიზმრებს ვხედავდი. მთელი ღამე ჩემს ფანჯარასთან ძაღლი ყმოოდა, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონია კიდე სამ სიზმრებზე. ანდა შეიძლება ყველაფერი პაპრიკას ბრალია, რადგან თუმცა კი მთელი გრაფინი წყალი დავლიე, წყურვილი მაინც ვერ დავიოკე. გამთენისას, როგორც ჩანს, ღრმად ჩამეძინა, რადგანაც ჩემს გასაღვიძებლად 9:30 საათი გაშმაგებით აკაკუნებდნენ კარზე. საუზმეთ ისევ, პაპრიკა მომართვეს, შემდეგ სიმინდის ფქვილის განსაკუთრებული შეჭამანდი, ეგრეთ წოდებული მამალიგა და კვერცხის მაგვარი ნაყოფები. დემიანკა, წვრილად დაკეპილი, ხორცით გამოტენილი მშვენიერი კერძი, რასაც იმპლეტატა ეწოდება. შენიშნა, ეს რეცეპტიც აუცილებლად უნდა მოვიპოვო. სწრაფად უნდა მესაუზმა, რადგან მატარებელი მალე გავიდოდა 8 საათამდე რამდენიმე წუთით ადრე. უფრო სწორად, ამ დროს უნდა გასულიყო, მაგრამ როცა სადგურში 7 საათსა და 30 წუთზე მივრიბინე და ვაგონში ჩავჯექი, გაირკვა, რომ მატარებელი 9 ნახევრამდე არ დაიძურებოდა. ჩემი აზრით, რაც უფრო აღმოსავლეთით მივიწევთ, მით უფრო არაპუნქტუალურები ხდებიან მატარებლები. წარმომიდგენია, რა ხდება ამ ხრივ ჩინეთში. მთელი მომდენო დღის მანძილზე ბუნების ლამაზი სურათების ქერით ვტკბებოდი, რომლებიც ჩვენს თვალწინ ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს. გზაზე ხან პატარა ქალაქები და ციცაბო ფერდობებზე შეფენილი ციხესიმაგრეები ხვდებოდა, რომლებიც ძალზე გვანდნენ წმინდა წერილის ძველი წიგნების გრავიურებს, ხან ბობოქარი ნაკადულები და მდინარეები. ქვის თეთრი ნაპირები არშიებივით რომ ჰქონდათ შემოვლებული. ყოველ სადგურზე ნაირფრად ჩაცმული ხალხის მასას მოეყარა თავი. საღამოს ბოლოს და ბოლოს ბისტრიცამდე ჩავაღწიეთ. იგი ძალზე საინტერესო ძველი ქალაქი აღმოჩნდა. გრაფან დრაკულამ თავის წერილში სასტუმრო ოქროს გვირგვინი მირჩია. იგი ჩემთა სასიხარულოდ ძველებურ სტილში ნაგები აღმოჩნდა. ჩემი დიდი სურვილი გახლდათ მენახა ყველაფერი, რასაც შეეძლო სწორი წარმოდგენა შეექმნა ჩემთვის ქვეყნის შესახებ. აქ, როგორც ჩანს, მელოდნენ, რადგან კარიდან მხიარული შესახედაობის ხნიერი ქალბატონი გამომეგება, რომელიც ჩვეულ ეროვნულ კოსტუმში გამოწყობილიყო. თეთრი ქვედატანი ფერადი შალის ქსოვილის ორმაგი გრძელი წინსაფრით. როცა მივახლოვდი, თავი დამიკრა და მითხრა: ბატონი, ინგლისელი ბრძანდებით? დიახ, უპასუხე მე, ჯონათან ჰარკერი. ქალმა გაიღიმა და რაღაც უთხრა ჟილეტიან კაცს, რომელიც მის უკან იდგა. კაცი სწრაფად გავიდა და მაშინვე დაბრუნდა წერილით ხელში, რომელიც მე გადმომსა. აი ისიც. ჩემო მეგობარო, კეთილიყოს თქვენი მობრძანება კარპატებში. მოუთმენლად გელით. ამაღამ შვიდა დაიძინეთ. ხვალ 3 საათზე დილიჟანსი ბუკოვინაში გაემგზავრება. ერთი ადგილი თქვენთვისაა. ბორგოს ხეობაში ეტლი დაგელოდებათ, რომელიც მიგიყვანთ კიდეც ციხესიმაგრეში. იმედი მაქვს, ლონდონიდან შვიდობით ჩამოგზავნდით და ჩვენს შესანიშნავ ქვეყანაში გატარებული დრო სიამოვნებას მოგანიჭებთ. თქვენი მეგობარი დრაკულა. 4 მაისი. გრაფმა დრაკულამ სასტუმროს მეპატრონეს ალბათ წერილით დაავალა ჩემთვის დილიჟანსში ადგილი დაეტოვებინათ, თუმცა ჩემ შეკითხვებზე იგი დიდხანს არაფერს მპასუხობდა და ისე ეჭირა თავი, თითქოს ჩემი გერმანული არ ესმოდა. ეს შეუძლებელია სიმართლე ყოფილიყო, რადგან მანამდე ჩემს საუბარს მშვენივრად იგებდა და კითხვებზეც მპასუხობდა. მეპატრონე და მისი ცოლი რაღაც შიშით მიყურებდნენ. საბოლოოდ მან ჩაიბუზღუნა ფული წერილითაა გამოგზავნილი და სხვა არაფერი ვიციო. როცა ვკითხე, იცნობთ თუ არა გრაფ დრაკულას და რამე ხომ არ შეგიძლიათ მიამბოთ ციხესიმაგრის შესახებ, მეთქი მან და მისმა ცოლმა პირჯვარი გადაიწერეს. მითხრეს არაფერი ვიციო და შემდგომ საუბარზე საერთოდ უარი განაცხადეს. მან გზას დაოდექი და ვეღარ მოახერხე ვინმესათვის რამე მეკითხა. ეს ყველაფერი რაღაც იდუმალებით იყო მოცული და სულაც არ მახალისებდა. გამგზავრების წინ ჩემთან მეპატრონის სოლი შემოვიდა. ხანში შესული ბანოვანი და ნერვიულად იკითხა: „თქვენ აუცილებლად უნდა გაემგზავროთ ახალგაზრდა ბატონო. თქვენთვის ეს აუცილებელია?“ იგი ისეთი აღზნებული იყო, რომ ალბათ გერმანული სიტყვების ის მცირე მარაგიც გადაავიწყდა, რომელიც იცოდა და გერმანულს რაღაც უცხო სიტყვებსაც ურთავდა, რაც მე საერთოდ არ მესმოდა. ქალბატონის საუბრის აზრს მხოლოდ მის მიერ დასმული მრავალი კითხვით შემეძლო ჩავწდომოდი. როცა ვთქვი, ახლავე უნდა წავიდე, იქ მნიშვნელოვანი საქმე მელოდება, მეთქი მან ისევ მკითხა, თუ იცით დღეს რა დღეაო. მე უპასუხე: 4 მაისია, მეთქი. მან თავი გააქნია. ოხ, დიახ, ეს ვიცი, მაგრამ თქვენ თუ იცით დღეს რა დღეა? გამიმეორა კითხვა. როცა დარწმუნდა რომ წარმო

წარმოდგენას არ მქონდა რა ხდებოდა, განაგზო. დღეს გიორგობის წინადღეა. ნუ თუ არ იცით, რომ ამაღამ შუაღამის დადგომისთანავე უწმინდური ძალა გაბატონდება ქვეყანაზე. წარმოდგენა თუ გაქვს, სად მიდიხარ და რა გელით იქ? ქალბატონი ძლიერ წუხდა და ჩემი ყოველგვარი მცდელობა როგორმე დამემშვიდებინა ამაო გამოდგა. ბოლოს მან ჩემ წინ მუხლი მოიყარა და ვედრება დამიწყო, რომ იქ არ წავსულიყავიან და უკიდურო შემთხვევაში 1-2 დღე მომეცადა. ეს ყველაფერი საკმაოდ უცნაური იყო. ამასთან თავსაც შეუძლოდ გრძნობდი. მიუხედავად ამისა, ნიშნულოვანი საქმეები მიხმობდა და ვერ დაუშვებდი, რომ ჩემს გამგზავრებაზე რაღაც ბოდვას მოეხდინა გავლენა. ამიტომ ისე წამოყენებავ სადე და რაც შეიძლებოდა მკაცრად უთხარი მადლობელი ვარ გაფრთხილებისთვის, მაგრამ უნდა წავიდა მეთქი. მაშინ ის წამოდგა, თვალები მოიწმინდა, ისრიდან ჯვარი მოიხსნა და მისი გაკეთება შემომთავაზა. არ ვიცოდი რა მექნა, რადგან ანგლიკანური ეკლესიის წევრი ვარ და ასეთ რაღაცებს ბავშვობიდანვე ისე უყურებდი, როგორც კეპთაყვანის მსევლობას, თუმცა მეშინოდა ჩემი ვარით შეურაცხყოფა არ მიმიყენებინა ხანდაზმული მანდილოსნისთვის, რომელიც ჩემს მიმართ ასე კეთილ მოსურნეთ იყო განწყობილი. ოხმანობდი, აღარ ვიცოდი რა მექნა, როდესაც გაუბედაობა შემატყო, მან თავისი ხელით ჩამომკიდა ჯვარი ყელზე და მითხრა: დედა თქვენის სახელით. დღეურში ამას ეკლის მოლოდინში ვწერ, რომელიც ცხადია იგვიანებს. ჯვარი ისე თანამაქვს, არ ვიცი რა არის იმის მიზეზი. ხნიერი მანდილოსნის შეშფოთება თუ ამ ხარეში გავრცელებული უამრავი თქმულება მოჩვენებებზე, მაგრამ ცოლებურად ლაღად ვეღარ გზნობ თავს. თუ კი ამ წიგნს ჩემზე ადრე უწერია მინას ნახვა, დაე მას ჩემი უკანასკნელი სალამი გადასცეს, აი ეკლიც. 5 მაისი. ციხესიმაგრეში. ნაცრისფერი დილა კაშკაშამ ზემშეცვალა, რომელიც ჰორიზონტზე მაღლა დგას. ჰორიზონტი კბილებიანი გეგონებად. არ ვიცი, ხეები აძლევს მას ასეთ ფორმას თუ ბორცვები. ყველაფერი ისე შორსაა, რომ დიდი და პატარა საგნები ერთმანეთს ერწყმიან. ძილი არ მეკარება და რადგან ვიცი, არავინ გამიძახებს, სანამ თვითონ არ გავიღვიძებ, გადაწყვიტებ წერო სანამ ჩამეძინება. აქ ბევრი უცნაური რამ ხდება, რაც უნდა აღვნიშნო, მაგრამ კითხოს რომ არეგონოს თითქოს ისე კარგად დავნაყრდი და კუჭის დამძიმების გამო ჰალუცინაციები დამეწყო, დაწვრილებით აღწერ ჩემს ტრაპეს. ეს გახლდათ ხორცის და ლორის ნაჭრები ხახვით და პაპრიკით შეკაზმული. ეს ყველაფერი პირდაპირ ნაკურჩხლებზე იწვება. ღვინო ოქროს თაფლი უცნაურად სუსხავდა ენას, მაგრამ მაინც ასიამოვნო გემო ჰქონდა. მე მხოლოდ ორი ჭიქა დავლი. როცა კარეტაში ჩავჯექი, მეტლეს ჯერ კიდევ არ დაეკავებინა თავისი ადგილი და თვალი მოუკარი, როგორ ესაუბრებოდა იგი დიასახლის. ისინი ალბათ ჩემზე საუბრობდნენ, რადგან დრო და დრო ჩემკენ იყურებოდნენ. რამდენიმე მეზობელი, რომლებიც იქვე ახლოს ისხდნენ, მათთან მივიდნენ, საუბარს ყური დაუგდეს და მათაც მე გამომხედეს. თანაც ერთგვარი თანაგზნობით. ბევრი სიტყვა გავარჩიე, რასაც ისინი ხშირად ახსენებდნენ. უცნაური მრავალფეროვანი სიტყვები ალბათ სხვადასხვა კილოზე, რადგანაც ბრბოში რამდენიმე ეროვნების წარმომადგენლებს მოეყარათ თავი. ჩანთიდან შეუმჩნევლად ამოვიღეთ ჩემი მრავალენოვანი ლექსიკონი და სიტყვების ზებნას შეუდექი. ვერ ვიტყვი, რომ ნაპოვნი სიტყვები გამომხნევებად ჟღერდა, აი მათი უმეტესობის მნიშვნელობა: ორდოკ, ეშმაკი, ბოკო, ჯოჯოხეთი, სრეგოკიკა, კუდიანი, ვროლოკ და ვიკოსლაკ. ორივე სიტყვას ერთი და იგივე მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ერთი სლოვაკურია, ხოლო მეორე სერბული და მაქციასა და ვამპირ შორის რაღაც საშუალოს აღნიშნავს. შენიშნა, გრაფისგან დაწვრილებით უნდა გავიგო ამ ცრუწმენათა შესახებ. როცა გზას დავადექით, მთელი ბრბო შარაზე გამოეფინა და ყველამ პირჯვარი გადაიწერა. ამასთან ორი თითით შემსკენ იყო მომართული. დიდი ძალისხმევით მიუღწი ერთ-ერთი ჩემი თანამგზავრისგან იმის ახსნას, თუ რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი. თავიდან მას არ სურდა ეპასუხა, მაგრამ როცა გაიგო, რომ ინგლისელი ვარ, ამიხსნა ეს ერთადერთი თილისმა და ავითვალისაგან იცავსო. ასეთმა ქცევამ საგონებელში ჩამოგდო, რადგან უცნობ ადგილზე მივდიოდი, უცნობ ადამიანებთან შესახვედრად. მაგრამ სიმართლე რომ თქვა, ყოველი მათგანი იმდენად კუწკფელი იყო, ისე ალალად აღშფოთებული და ჩემში ისეთი სიმპათია გამოიწვიეს, რომ ძალზე ავღელდი. მეტლემ კოფოზე განიერი ტილო დააფინა. ოთხ მომცრო ცხენს თავისი გრძელი შოლტი გადაუჭირა და მათაც მეგობრულად დაძრეს ომნიბუსი ადგილიდან. ჩვენი მოგზაურობაც დაიწყო. მალე სულ გადამავიწყდა იდუმალებით გამოწვეული შიში და ბუნების სილამაზით ვტკბებოდი. ჩვენ წინ მწვანე ტყითა და მუხნარით დაფარული არემარე გადაშლილიყო. ხან აქ, ხან იქ აღიმართებოდა ხოლმე ხეებითა და ფერმებით დაგვირგვინებული დიდი გორაკები. გზიდან კარგად ჩანდა წაწვეტე

ბული სახურავები. უხვად გვხვდებოდა ფერად-ფერადი ხეხილი, ცხლის, ვაშლის, ქლიავის, ალუბლის ხეები. მათ გვერდზე ჩავლისას ნათლად ხედავდი, რომ ბალახი ხეხილის ქვეშ მთლიანად ჩამოცვენილი ფოთლებით იყო მოფენილი. ამ წვანე ბორცვებს შორის გზა მიკლაკნებოდა, რომელიც ხან აქეთ იქით უხვევდა და იგრიხებოდა, ხან ისევ თავისუფლად გამოჩნდებოდა ხოლმე ტყის პირთან. უსორმასწორო გზა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა მასზე საკმაოდ სწრაფად მივდიოდით. მაშინ მე არ მესმოდა ამ სისწრაფის მიზეზი, როგორც ჩანს, მეტლეს ბრძანება ჰქონდა მიღებული, დრო არ დაეკარგა და ბორგოს ხეობაში განსაზღვრულ დროს ჩაესრო. ამწონებული და ტალოვანი გორაკბორცვებს უკან, ხშირი ტყეებით დაფარული კარპატების მთათა მწკრივი აღმართულიყო. იგი ბორგოს ხეობის ორივე მხარეს მდებარეობდა. ჩამავალი მზით იყო განათებული და არემარეს ცისარტყელას ყველა ფერს აფრქვევდა. მუქ ლურჯად და მეწამულის ფრად მწვერვალები განათებულიყო, მწვანეთ და ყავისფრად ბალახი კლდეებზე, ხოლო დაუსხლებლად გადაჭიმულ დაკბილულ კლდეებსა და წამახვილებულ ფლატეებს თოვლის დიადი მწვერვალები აგვირგვინებდა, რომელიც მზის ხივებზე თვალის მომჭრელად ბრწყინავდა. ჩვენ ვაგზელებდით უსაზღრო მოგზაურობას, მზე კი ზურგს უკან სულ უფრო ქვემოთ ეშვებოდა და დედამიწას საღამოს ლანდებს ფენდა. ზოგან გორაკები იმდენად ციცაბო იყო, რომ მიუხედავად მეტლის დიდი ძალისხმევისა, ცხენებს მხოლოდ ნელი ნაბეჭით შეეძლოთ მოძრაობა. მინდოდა ჩამოსულიყავი და ცხენებს დავხმარებოდი, მაგრამ მეტლეს ამის გაგონებას არ სურდა. არა, არა, ამბობდა იგი. თქვენ აქ არ უნდა იაროთ. აქ ძალიან ავიძაღლები დაძრწიან და თანაც დამატა მან, როგორც ჩანდა ხუმრობით, რადგან დანარჩენ მგზავრებს მიუბრუნდა მათი გამომხნევებელი ხიმილი სიმედით, თქვენისადაც დიდხანს მოგიწევთ მოცდა, სანამ დაძინებას მოახერხებდეთ. ის მხოლოდ ერთხელ შეჩერდა და ისიც მხოლოდ იმისთვის, რომ ფარნები აენთო. როდესაც სპინდი ჩამოწვა, მგზავრები შეშფოთნენ და მეტლეს თხოვნა დაუწყეს უფრო სწრაფად ატარეო. თავისი გრძელი შოლტის სემითა და ველური შეძახილებით მეტლემ ცხენები აიძულა სულ ფრენითეულოდ. შემდეგ სიბნელეში ჩვენს ზემოთ რაღაც რუხი სინათლე დავინახე, რომელიც თითქოს ნაპრალს გავდა. მგზავრები სულ უფრო მეტად ღელავდნენ. ჩვენი მერყევი ეტლი თავის დიდ რესორებზე ხტოდა და როგორც ნავი აბუბოქრებულ ზღვაში აქეთ იქით ირწეოდა. იძულებული გავხდი დასაჯდომს მაგრა ჩავღაუჭებოდი. მერე გზა გასწორდა და ჩვენ სოდნა ამოვისუნთქეთ. ამის შემდეგ მთები ძალზე მჭიდროდ მოგვიახლოვდა და ბოლოს და ბოლოს ბორგოს ხეობაში შევაბიჭეთ. მგზავრება ერთმანეთის მიყოლებით დაიწყეს ჩვენთვის სუვენირების შუქება. ისეთი დაჟინებით მაჩეჩებდნენ, რომ უარის თქმის უნარი დავკარგე. მათ გულწრფელად სწამდათ, რომ საჩუქრები ავი თვალისაგან დამიცავდა. გარდა ამისა ყოველი მათგანი მლოცავდა და პირჯვარს მწერდა, ზუსტად ისევე როგორც ბისტრიცას სასტუმროს ეზოში. შემდეგ, როდესაც გზა განვაგზეთ, მეტლე წინ გადაიხარა, ხოლო მგზავრები, რომლებიც ეტლის ორივე მხარეს მიკროდნენ, მოუთმენლად იჭვრიტებოდნენ გარემომცველ სიბნელეში. აშკარად წინ რაღაც უჩვეულო გველოდა, ან ის უკვე მომხდარიყო, თუმცა მგზავრები კითხვებზე არაფერს მპასუხობდნენ. საყოველთაო მღელვარების ამ მდგომარეობამ კიდევ რამდენიმე ხანს გასტანა, სანამ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხეობიდან გასასვლელი არ დავინახეთ. ბნელოდა. ჩამოწოლილი ღრუბლები და დახუთული ჰაერი ჭერქა ქოხილს მოასავებდა. გზას ყურადღებით ვაკვირდებოდი ეკიპაჟის მოლოდინში, რომელიც გრაფთან მიმიყვანდა. ყოველ წუთას ვიმედოვნებდი, წყლიაჩში ფარნის შუქი დამენახა, მაგრამ გარშემო სიბნელეს უფევდა. მხოლოდ ომნიბუსის ფარნების სხივებში მოჩანდა ჩვენი ქანს გაწყვეტილი ცხენების ოხშივარი, რაც ბოლქვებად აზდიოდათ. ახლაშკარად შეგვეძლო დაგვენახა ჩვენ წინ გადაშლილი თეთრი ქვიშრობი გზა, მაგრამ ეკიპაჟის ნიშანწყალიც არ საჩანდა. მგზავრები დამშვიდნენ და სახე ისე გაებადრათ, თითქოს ჩემს იმედგაცრუებას დასინოდნენ. დაფიქრდი, რა ვიღონო მეთქი, როდესაც მეტლემ საათს დახედა და რაღაც თქვა, რაც მე სამწუხაროდ ვერ გავიგე, რადგან ძალზე ხმადაბლა იყო ნათქვამი. მგონი თქვა ერთი საათი თადრეო. შემდეგ ჩემკენ შემობრუნდა და საშინლად დამტრეული გერმანულით მითხრა. არავითარი კარეტა არ არის, ალბათ არ გელოდებიან, ბატონო ჯობს, ჩვენთან ერთად წამოხვიდეთ ბუკოვინაში. ხვალკი უკან დაბრუნდებით, ან მომდევნო დღეს, უკეთესია მომდევნო დღეს. სანამ ის ლაპარაკობდა, ცხენებმა ჭიხვინი, ფთხვინვა და ფლოქვებით მიწის გაცხარებული თხრა დაიწყეს, ისე რომ მეტლეს დიდი ძალისხმევა დაშირდა მათ დასაშოშმინებლად. უეცრად მგზავრები ერთხმად აჩოჩქოლდნენ და გამალებით შეუდგნენ პირჯვრის წერას. ჩვენ უკან ეტლი გამოჩდა,
რომელშიც 4 ცხენი იყო შემული. იგი ჩვენს ომნიბუს

დაეწია და გაჩერდა. ფარნების შუქზე შესანიშნავი ჯიშიანი შავორაც ხენები დავლანდე. კოფოზე გრძელი შავი წვერით დამშვენებული ადამიანი იჯდა, რომელსაც ფართო ფარფლებიანი შავი ქუდი უფარავდა სახეს. როცა ჩვენკენ შემობრუნდა, მისი დიდი წითლად მოელვარე თვალები გავარჩიე ფარნების სინათლეზე. მან მეტლეს მიმართა: შენ დღეს რაღაც სადრე მოხვედი ჩემო მეგობარო. ბატონი ინგლისელი ძალიან ჩქარობდა, ენა დაება მეტლეს. ალბათ ამიტომაც ურჩიე ბუკოვინაში გაემგზავრიო, შეეპასუხა უცნობი. მე ვერ მომატყუებ, ჩემო მეგობარო. ძალიან ბევრი ვიცი, ცხენებით სწრაფები მყავს. ამ დროს გაიღიმა და ფარნის სხივებმა მისი ცივი მრისხანე პირი ალისფერი ტუჩები და წვეტიანის პილოს ცვალივით თეთრი კბილები გაანათა. ერთ-ერთმა ჩვენმა თანამგზავრმა გვერდით მჯდომს ბურგერის ლენოროდან სტრიქონები უჩურჩულა. სიკვდილი კი სწრაფად მიქრის. უცნობ მაშკარად გაიგონა ეს სიტყვები, რადგანაც მოსაუბრეს მოზეიმ ღიმილით გადახედა. მგზავრი შებრუნდა და პირჯვარი გადაიწერა. ბატონის ბარგი მომაწოდეთ, თქვა უცნობმა და ჩემი ნივთები უჩვეულო სისწრაფით გადაბარგდა დილიჟანსიდან ეტლში. შემდეგ მე გადავედი. მეტლე ასლოში დამეხმარა, თავისი ფოლადის ხელით იღლიაში ამომდო. უშუალო ძალღონის პატრონი ჩანდა, მდუმარეთ მოქაჩა სადავეები, ცხენები მიბრუდნენ და ჩვენ ხეობის წყვდიაც გაუყევით. როცა უკან მივიხედე ფარნების სინათლეზე დილიჟანსის ცხენები შევნიშნე, მეორედ მიხედვისას კი დავინახე, როგორ გადაიწერეს მგზავრებმა პირჯვარი. შემდეგ მეტლემ შოლტი გაატკაცუნა, თავის ცხენებს შეუძახა და ისინიც ბუკოვინის გზას დაადგნენ. როგორც კი მგზავრები წყვდიაში ჩაიძირდნენ, მე მარტოობის განცდა და უცნაური თრთოლა მომეძალა. თუმცა ახლა მხრებზე თბილი მოსასხამი მქონდა მოხურული, მუხლებზე კი შალის სქელი პლედი მეფარა. მეტლემ მშვენიერი გერმანულით მომართა: ცივი ღამეა, მოწყალეო ხელმწიფე, ჩემმა ბატონმა კი გრაფმა მთხოვა თქვენზე მეზრუნა. თქვენი სკამის ქვეშ სლავიანკას მათარა, ჩვენი ეროვნული არაყია. თუ მოისურვებთ, ადვილად მისწვდებით. მისთვის ხელი არ მიხლია, მაგრამ სასიამოვნო იყო იმის შეგრძნება, რომ ასე ახლოს იდო. ცოტა უცნაურად გრძნობდი თავს, მაგრამ არავითარ შიშს არ განვიცდიდი და ეჭვი არ მეპარებოდა არჩევანის წინაშე, რომ თავმდგარიყავი უცნობ გზაზე გაჩერებას მაინც ამ ღამეულ მოგზაურობას ვარჩევდი. ეტლმა რაღაც დაკლაკნილ ხრეშიან გზაზე შეუხვია, რომელზეც საკმაოდ დიდ ხანს მივდიოდით. შემდეგ კონკრეტად მოუხვიეთ და ისევ სწორ გზაზე გავედით. მეჩვენებოდა, რომ ჩვენ ერთ და იმავე წრეზე დავდიოდით. ჩემი შტაბეჭლების შემოწმების მიზნით გონებაში აღვნიშნე განსაზღვრული წერტილი და დავრწმუნდი, რომ ეს მართლაც ასე იყო. ძალიან მინდოდა მეკითხა მეტლისთვის ეს რას ნიშნავს მეთქი, მაგრამ მეშინოდა ამის გაკეთება, რადგან ჩემს მდგომარეობაში პროტესტს არავითარი შედეგი არ მოყვებოდა. მეტიც, დარწმუნებული ვიყავი, რომ განგებ კეთდებოდა ასე. რამდენიმე ხნის შემდეგ მომინდა გამეგო რა დრო იყო. გოგირდის ასანთი გავკარი და მის შუქზე საათს გავხედე. შუაღამეს რამდენიმე წუთი უკვდა. ეს არ მესიამოვნდა, რაღაც იდუმალს ავადმყოფური გაუბედაობით ველოდი. უცებ სადღაც შორს ფერმაში ძაღლი აყმოდა. ეს იყო ხანგრძლივი შესაბრალი სიყმოვილი, შიშით ახსავსე. მას მეორე ძაღლი აყვა, შემდეგ მესამე, მეოთხე. საბოლოოდ ეს ხმები ერთ ველურ სოფიან ღმოილად შეერწყა ერთმანეთს, რაც თითქოს გარემოს ყოველი წერტილიდან მოდიოდა. პირველი ბებგერებიდან ცხენების აშინად დაფრთნენ და ეს იმით დამთავრდა, რომ ყალყზე იწყეს დგომა. მაგრამ მეტლემ დაუყვავა და ისინიც დამშვიდნენ, თუმცა ისევ ცახცახებდნენ, კრთოდნენ რაღაც ჩემთვის გაუგებარი საფრთხისაგან. შემდეგ შორს მთების გადაღმა ისევ გაისმა კიდევ უფრო ხმამაღალი და სულის გამყინავი ბგერები, ამჯერად უკვე მგლების ყმოილი, რამაც ერთიანად იმოქმედა როგორც ჩემზე, ისევე ცხენებზე. ძალიან მომიდა ეტლიდან მესკუპა და გაქცეულიყავი, ცხენები კი ისევ ყალყზე დადგნენ და გაქანდნენ, ისე რომ მეტლეს მთელი თავისი უზარმაზარი ძალის გამოყენება დასჭირდა მათ შესაკავებლად. თუმცა რამდენიმე წუთში ყმილს ყური მივაჩვიე და ცხენებიც იმდენად დაწნადნენ, რომ მეტლე გადავიდა და მათ წინ დადგა. იგი ეფერებოდა ცხენებს, ამშვიდებდა და ყურში რაღაცას ჩაშურჩულებდა, ანუ ყოველ ხერხს იყენებდა, რასაც როგორც მსმენია ცხენების მოთვინიერებლები მიმართავენ. ამასთან წარმატება აშკარა იყო და ცხენებიც ისევ თვინიერებად იქცნენ, მაგრამ მაინც აღცახებდნენ. მეტლე კვლავ კოფოზე დასკუპდა, სადავეები მოქაჩა და ცხენებმაც ჩორთით გაანაგრძეს გზა. საბოლოოდ ხეობიდან გამოსვლისას მან უეცრად ვიწრო ბნელ გზაზე შეუხვია, რომელიც მკვეთრად მიემართებოდა მარჯვნივ. მალე ჩვენ ყოველი მხრიდან ხეთა ალყაში აღმოჩნდით, რომლებიც ალა

არ აღელვებულა. იგი თავის საქმეს განაგრძობდა და თავს აქეთ-იქით აბრუნებდა. ამან ძლიერ გამაკვირვა, რადგანაც წუთიაში ვერაფერს ვარ შევდი. უცებ მარცხნივ სუსტი მოციმციმე შუქი გამოჩნდა. მეტლემის მაშინვე შენიშნა. პრისვე გააჩერა ცხენები, ეტლიდან ჩამოხტა და წუთიაში გაუჩინარდა. არ ვიცოდი რა მექნა. გლების ყმოილი რატომღაც სუსტდებოდა. სანამ ასეთ საგონებოში ვიყავი, მეტლე მოულოდნელად დაბრუნდა და ისე რომ ხმაც არ მოუღია, თავისი ადგილი დაიკავა და ჩვენი მოგზაურობაც გაგრძელდა. გონია რომ შემდგომი მოვლენები სიზმრად უნახე, რადგანაც ეს ეპიზოდი გამუდმებით მეორდებოდა და ახლა როცა აზრობრივად წარსულში გადავდივარ, ფიქრობ რომ ეს უფრო ხამის საშინელ კოშმარს გავდა, ვიდრე სინამდვილეს. ერთხელ შუქი ისე მოგვიახლოვდა, რომ გარემომცველი უკუნი წუდიადის მიუხედავად სრულიად მკაფიოდ გავარჩიე მეტლის ყოველი მოძრაობა. იგი სწრაფად გაემართა ცისფერი სინათლისაკენ და ისეთ უცნაურ მოძრაობებს აკეთებდა, თითქოს შუქს პეშვით აგროვებდა და მას ქვებზე აწყობდა, რითაც ერთგვარ ზღუდას ქმნიდა. უცნაური მხოლოდ ის იყო, რომ ამ შუქს გარშემო არავითარი ნათება არ ახლდა. ეს ალბათ ძალზე სუსტი ალი იყო. ამასთან მოხდა უცნაური ოპტიკური ცდომილება. როცა მეტლე ჩემსა და შუქს შორის იდგა, იგი თავისი ტანით ალს ვერფარავდა და ამ პირქუშ შიმციმს მეტლის სხეულის მიღმა ვუმზერდი. ამ მოვლენამ განმაცვიფრა. მაგრამ რადგანაც ყველაფერი მხოლოდ წამიერად გაგრძელდა, ჩავთვალე რომ ეს მხედველობის აბსოლუტურ სიბნელეში დაძაბულობით გადაღლილი თვალების მცდარობა იყო მხოლოდ. შემდეგ დროებით ცისფერი ალის სიმსიმი შეწყდა და ჩვენს სიბნელეში ფეხს აუჩქარეთ გლების ყმუილის შემაწუხებელი აკომპანიმენტის თანხლებით, რომლებიც ყოველი მხრიდან შემოგვეხივნენ. საბოლოოდ მოციმციმე ალის უკანასკნელი გამოჩენისას მეტლე დიდი მანძილით ჩამოქშორდა და მისი არყოფნისას ცხენები კიდევ უფრო ძლიერ აცახცახდნენ. გამუდმებით ფრთხინავდნენ და შიშისაგან თრთოდნენ. მე ვერ ხვდებოდი ყოველივე ამის მიზეს, რადგანაც გლების ყმუილი სულ შეწყდა. მაგრამ იმავე წამს მთვარი შუქზე, რომელიც ბნელი ღრუბლებიდან გამოსულდა ჩვენს გარშემო, კბილებ დაკრეჭილი მგლების ხროვა დავინახე, რომლებსაც წითელი ენები გადმოეგდოთ და უხეში ბეწვით დაფარულნი გრძელ კუნთიან ფეხებს ეყრნობოდნენ. აუბედითი დუმილით მოცულები ახლა გაცილებით უფრო საშიშნი იყვნენ, ვიდრე მაშინ, როცა გაბმით ყმუოდნენ. შიშისაგან ხელფეხი გამიშეშდა. ხმა ჩამიწყდა. ასეთი შიშის ზალას ადამიანი მხოლოდ მაშინ გაიგებს, როდესაც ამ საშინელებასთან აღმოჩნდება პირისპირ. უცებ გლებმა ისე სულ გამყინავად დაიყმულეს, თითქოს მთვარი შუქი მათზე რაღაც განსაკუთრებულ ზეგავლენას ახდენდა. ცხენები ყალზე დადგნენ და ტლინკები ყარეს, მაგრამ საზარელი ცოცხალი რგოლი მათ ყოველი მხრიდან გარს ერტყა და აიძულებდა მის ცენტრში დარჩენილიყვნენ. მეტლეს შევძახე. ჩავთვალე რომ ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი შანსი მისი დახმარებით ამ წრის გარღვევა იყო. მე ყვიროდი და ფეხებს ვაბაკუნებდი, იმეც ვებღაუჭებოდი რომ ეს ხმაური მგლებს დააფრთხობდა და ამით მეტლეს ჩვენამდე მოღწევის საშუალებას მისცემდა. არ ვიცი, უეცრა საიდან გაჩნდა, მაგრამ მისი ხმა მომესმა, რამაც ბრძანებლურად გაიჟღერა. ნელა გვიახლოვდებოდა. მან თავისი გრძელი ხელები გაიშვირა, თითქოს უხილავ წინააღმდეგობას იშორებსო და გლებმაც ნელ-ნელა დაიხიეს უკან. ამ დროს მთვარეს დიდი ღრუბელი გადაეფარა და ჩვენ ისევ წყვდიაში აღმოჩდით. როდესაც მთვარემ ისევ გამოაჭყიდა, მე კოფოზე მჯდარი მეტლე დავინახე. გლები კი თითქოს მიწამ შაყლაპა. ეს ყველაფერი ისეთი უცნაური და უჩვეულო იყო, რომ საშინელმა შიშმა დამიარა და ხმის ამოღებასაც ვერ ბედავდი. დრო უსაზღვროდ იწელებოდა. შემდგომი მოგზაურობა უკვე სრულ სიბნელეში გავაგზელეთ, რადგან ღრუბლებმა მთლიანად დაფარეს მთვარე. თისფერდობებზე ავდიოდით, ქვემოთ იშვიათად ვეშვებოდით და შემდეგ ისევ ზევით მიუწეოდით. არ მახსოვს ეს რამდენ ხანს გაგრძელდა. უცებ ვიგრძენი, რომ გავჩერდით. ჩვენ ვეებერთელა დანგრეული ციხესიმაგრის ეზოში ვიყავით, რომლის განიერ ფანჯრებს ბნელი და პირქუში ერიედა. ხოლო მორღეული კბილანა კედლები მთვარე შუქზე ზიგზაგის მაგვარ წკრივს ქმნიდნენ. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави მეორე. როგორც ჩანს, ჩავთვლიმე. სხვაგვარად ალბათ არ გამომეპარებოდა ასეთ ღირსშესანიშნავ ადგილთან მიახლოება. წყვლიათში ეზო მეტად განიერი ჩანდა, მაგრამ შესაძლოა იგი ისევე როგორც ის ბნელი ბილიკები, რომლებიც ეზოდან დიდი მრგვალით აღებისაკენ მიემართებოდა, სინოდლეში არც ისე დიდი იყო. იგი დღის სინათლეზე ჯერ არ მენახა. პროცეტლი გაჩერდა მეტლე კოფოდან ჩახტა და ხელი გამომიწოდა, რათა ჩასვლაში დამხმარებოდა. უნებურად ისევ მიაქციე ყურადღება მის უჩვეულო ძალას. მეტლის ხელი ფოლადის მარწუხს მაგონებდა, რითაც სრულის შემთხვევაში ჩემი ხელის გულის გასრესა ადვილად შეეძლო. შემდეგ მან ჩემი ბარგი მასიური ქვებით მოკიწყლულ მცირე მოედანზე უზარმაზარ ძველებურ კართან დააწყო, რომელიც დიდი რკინის სამშვალებით იყო დალურსმული. მკრკალ სინათლეზე მაინც შემნიშნე, რომ ქვები დროჟამისა და უამინდობისაგან გაცვეთილი იყო. სანამ ვიდექი, მეტლე ისევ კოფოზე აძვრა, სადავეები მოკაჩა ცხენებმა გასიეს და ეკიპაჟთან ერთად ერთ-ერთი ბნელი თაღის ქვეშ გაუჩინარდნენ. მე მარტო დავრჩი, შვაგულ ეზოში და არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. კარებს არც ზარი აჩნდა და არც პატარა ჩაკუჩი. არც იმის იმედი მქონდა, რომ ჩემი ხმა პირქუშ კედლებსა და ბნელ ფანჯრებში გააღწევდა. მეჩვენებოდა, რომ ლოდინი ძალზე დიდხანს გამიგზელდა.

ჩამოყალიბდა და თანდათან ეჭვი და შიში მეძალებოდა. სად ვარ? ვისთან? რა ამბავში გავყავი თავი? ნუ თუ ეს ერთი ჩვეულებრივი თავგადასავალი იყო ადვოკატის თანაშემწის ცხოვრებაში, რომელიც უცხოელის მიერ ლონდონში შეძენილ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საკითხების გასარკვევად იყო გაგზავნილი. ადვოკატის თანაშემწე, მეს წოდება ძალიან მომწონს. დიახ, სულ დამავიწყდა. ლონდონიდან წამოსვლის წინ ხომ შევიტყვე, რომ გამოცდები წარმატებით ჩავაბარე. ასე რომ, არსებითად მე ახლა თანაშემწე კი არა, ადვოკატი ვარ. თვალები მოიფშნიტე და რამდენჯერმე ვიჩქმიტე, რათა დარწმუნებულიყავი, რომ არ მეძინა. ეს ყველაფერი კვლავ რაღაც შემზარავ ღამის კოშმარად მეჩვენებოდა და იმეც არ კარგავდი, რომ უცებ ჩემს სახლში გავიღვიძებდი დაღლილ დაკანსული, როგორც ეს ზოგჯერ ხდებოდა დაძაბული გონებრივი სამუშაოს შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ, ჩემი სხეული აშკარად გრძნობდა ჩქმეტას და არც თვალები მატყუებდა. ნამდვილად არ მეძინა და კარპატებში ვიმყოფებოდი. ის გადამჩენოდა, მოთმინება მომეკრიბა და გათენებას დავლოდებოდი. როგორც კი ამ დასკვნამდე მივედი, მოახლებული მძიმე ნაბიჯების ხმამომისმა დიდი კარის მიღმა და ჭუჭრუტანაში მოციმციმე შუქი გავარჩია. შემდეგ გაისმა ჩაჭვების შხარონი, მასიური ურდულების ჭრიალი და დიდი კარი ნელა გაიღო. კარში მაღალი მოხუცი იდგა, წმინდად გაფარსული ნიკაპითა და გრძელი ჭაღარა უვაშით. თავით ფეხებამდე შავებით იყო მოსული. მოხუც ხელში ძველებური ვერცხლის ლამპა ეკავა, რომლის კაშკაშა ალის ორპირი ქარის გამო ირგვლივ გრძელ მთრთოლვარე ლანდებს აფენდა. მოხუცი მარჯვენა ხელის დახვეწილი ჟესტით მომესალმა და მშვენიერი ინგლისურით, მხოლოდ მცირეოდენი უცხოური აქცენტით მომართა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სახლსა ჩემსა. შემობრძანდით თავისუფლად და ნებითა თქვენითა. მას შემკენ ნაბიჯის არ გადმოუდგამს. ქანდაკებასავით უძრავად იდგა, თითქოს მისალმების ჟესტმა ქვად აქციაო. ზღურბლზე გადაბიჯებას ვერ მოასტარი, რომ შემკენ ნაბიჯი გადმოდგა. ხელი გამომიწოდა და ჩემი ხელისგული ისე ძლიერ ჩაბღუჯა, რომ მოულოდნელობისაგან შევქრთი. ხელი ყინულივით ცივი ქონდა და უფრო მიცვალებულის ხელს მიუგავდა, ვიდრე ცოცხალი ადამიანისას. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სახლსა ჩემსა, გაიმეორა მან. თამამად შემობრძანდით. უსაფრთხოდ იგზნით თავი და აქ ბედნიერება მოგეტანოთ. მასპინძლის ხელი ზალამ, მეტლის ძლიერი ხელი მომაგონა და რადგანაც მისი სახე ნანახი არ მქონდა, ცოტა არ იყოს ეჭვი შემეპარა, ეს ერთი და იგივე პიროვნება ხომ არ არის მეთქი. ეჭვის გასაფანტავად კითხვა დაუსვი. გრაფი დრაკულა ბრძანდებით? დრაკულა გახლავართ, მიპასუხა მან. მოგესალმებით, მისტერ ჰარგერ. ცივი ღამია, თქვენ კი საკვები და დასვენება გჭირდებათ. ამის თქმაზე მან ლამპა კედლის კუჯზე ჩამოკიდა და ჩემს ბარგს დაავლო ხელი. ის ისე სწრაფად მოიმოქმედა, რომ წინააღმდეგობის გაწევას ვერ მოასტარი, თუმცა მაინც ვცადე. არა, მოწყალე ხელმწიფეო, თქვენ სტუმარი ბრძანდებით. ახლა გვიანია და ამიტომ ჩემი ხალხის იმედზე ვერ ვიქნები. ნება მიმბოძეთ, მე თვითონ ვიზრუნო თქვენზე. მან თავისი გაიტანა. ჩემი ბარგი თხელში დერეფანი გაიარა და დიდ ხოლ კიბეს დაადგა, საიდანაც ჩვენ მეორე განიერ დერეფანში მოხვდით. ქვის იატაკის გამო ჩვენი ნაბიჯები ხმამაღლა ისმოდა. დერეფნის ბოლოში მან მძიმე კარს უბიძგა და მე სიამოვნებით შევაბიჯე მკვეთრად განათებულ ოთახში, სადაც სავახშმოდ გაწყობილი მაგი დაიდგა, ხოლო დიდ ბუხარში მხიარულად ტკაცუნებდა შეშა. გრაფმა კარი მიხურა, ოთახი გადაჭრა და მეორე კარი გააღო, რომელიც პატარა რვაკუთხა ოთახში გადიოდა. იგი ერთი ლამპით იყო განათებული და როგორც ჩანდა, სრულიად იყო მოკლებული ფანჯრებს. ჩემმა მასპინძელმა ეს ოთახიც ჩამოიტოვა და შემდეგი სადგომის კარი გააღო, რომელშიც შესვლა შემომთავაზა. მისმა დანახვამ ძლიერ გამახარა. იგი დიდი საძინებელი აღმოჩნდა, მშვენივრად განათებული, რომელიც აგიზგიზებული ბუხრით თმებოდა. გრაფმა ჩემი ნივთები დააწყო და ოთახიდან გასვლამდე წარმოთქვა. მგზავრობის შემდეგ ცხადია დაისვენებთ და ტანსაცმელს გამოიცვლით. იმედი მაქვს აქ ყველაფერს ნახავთ, რაც დაგჭირდებათ. ხოლო როცა მზად იქნებით, სასადილო ოთახში მობრძანდით, სადაც თქვენთვის გამზადებული ვახშამი დაგხვდებათ. განათებამ და სითფომ, აგრეთვე გრაფის დახვეწილმა მანერებმა სრულიად გამიფანტა ყოველგვარი ეჭვი და შიში. ამის წყალობით ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდი და ამასთან უჩვეულო შიმშილის გრძნობა გამიჩნდა. ამიტომ სასწრაფოდ გამოიცვალე ტანსაცმელი და პირველ ოთახს მივაშურე. მაგიდა უკვე გაიწყოთ. ბუხართან მდგომმა ჩემმა მასპინძელმა სავახშმოდ მოხდენილი ჟესტით მიმიწვია. იმედი მაქვს, მომიტევებთ კომპანიას თუ არ გაგიწევთ, მე უკვე ნასადილი ვარ. ვახშამს კი არასოდეს გეახლებით.
მას მისტერ ჰაუკინსის დაბეჭდილი წერილი გადავეცი. გრაფმა გახსნა, გუნდასმით გაეცნო, შემდეგ მომხიბლავი ღიმილით დამიბრუნა წასაკითხავად. მასში ერთმა პასაჟმა განსაკუთრებით ამიჩქროლა გული. ძალზე წუხვა რომ ნიკრისის ქარის შემოტევა, რომელიც დიდი ხანია მაწუხებს, არ მაძლევს რამე სახის მოგზაურობის საშუალებას. მოხარული ვარ რომ შემიძლია გამოგიგზავნოთ ჩემი თანაშემწე, ვისაც სავსებით ვენდობი. იგი ენერგიული და ნიჭიერი ახალგაზრდაა. თქვენთან ყოფნის მთელი ხნის მანძილზე ის გაგიწევთ მომსახურებას და მთლიანად თქვენს განკარგულებაში იქნება. გრაფი მაგიდასთან მივიდა. მათლაფას ხუფი ახადა და ჩემ წინაშე ჩინებულად შემწვარი ციცილა გაჩნდა. შემდგომ ჩემი ვახშამი ყველმა და სალათამ, აგრეთვე ძველმა ტოკაის ღვინომ გაამდიდრა, რომელიც ორი სამი ჭიქა დავლია. სანამ ჭამდი, გრაფი ჩემი მოგზაურობით დაინტერესდა და მეც თანმიმდევრობით უამბე განცდილ გადატანილი. შემდეგ ბუხართან მოვკალათდი და გრაფის მიერ შემოთავაზებული სიგარა გავობოლე. მან მაშინვე მომიბოდიშა, მე არ ვეწევიო. ახლა ხელსაყრელი შემთხვევა მომეცა, კარგად შემეთვალიერებინა იგი და მის გარეგნობაში ბევრი საყურადღებო აღმოაჩინე. გრაფს ენერგიული, ორიგინალური სახე ჰქონდა. თხელი ცხვირი და რაღაც განსაკუთრებული უცნაური ფორმის ნესტოები. უნაკლო მაღალი შუბლი და ჭაღარა თმები, რაც მეჩხერად და ამავე დროს ხშირ ბღუჯებად ეზრდებოდა საფეთქლებთან. სქელი, ლამის გადაბმული წარბები. პირი რამდენადაც გავარჩიე მძიმე ულვაშების საფარქვეშ გაბედული და სასტიკიც კი ჰქონდა. უჩვეულოდ ბასრი თეთრი კბილებით. ბაგეები მისი ასაკისათვის ცოტა უჩვეულო მკვეთრი შეფერილობით უხასხასებდა, მაგრამ ყველაზე მეტად სიფერმკრთალე გაგაოცებდათ. აქამდე მხოლოდ მისი ხელების ზურგის მხარეს ხედავდი, როცა მუხლებზე ჰქონდა დაწყობილი. მოგისგიზე ბუხრის შუგზე მათ თეთრი და ნაზი იერი დაზდებოდათ, მაგრამ ახლოდან დანახვისა შევნიშნა, რომ ისინი საკმაოდ უხეში ხორციანი იყო. განსაკუთრებით უცნაური ის გახლდათ, რომ ხელის გულებზე თმები ამოსლოდა. კოტი და თითებზე გრძელი და სიფრიფანა წაწვეტებული ფრჩხილები ჰქონდა. როდესაც გრაფი ჩემკენ გადმოიხარა და მისი ხელი შემეხო, უნებურად შევკრთი. მის ამონასუნს ხრინწის სუნი დაკრავდა. ამის გამო საშინელი გულის რევის გრძნობა გამიჩნდა, რაც ვერაფრით დავფარე. გრაფმა აშკარად შენიშნა ეს, რადგან მაშინვე უკან გაიწია და რაღაც პირქუში ღიმილით ისევ თავის ადგილს დაუბრუნდა ბუხართან. ერთხანს ორივე ვდუმდით და როცა ფანჯარაში გავიხედე მოახლოებული გარიჟრაჟის პირველ ათინათინს მოვკარი თვალი. ირგვლივ რაღაც უცნაური სიჩუმე ჩამოწოლილიყო. სმენა დავძაბე და სადღაც შორიდან თითქოს მგლის ყმოილი მომესმა. გრაფს თვალები აუციმციმდა და თქვა: ყური დაუგდეთ მათ, ღამის შვილებს, რა მუსიკას გამოსცემენ. როდესაც ჩემი უცნაური გამომეტყველება შენიშნა, დაამატა: ჰო მოწყალეო ხელმწიფე, თქვენ ქალაქელებს არ შეგიძლიათ მონადირის განცდა გაიგოთ, მაგრამ ალბათ დაიღალეთ, თქვენი საწოლი მზადაა და ხვალ შეგიძლიათ იძინოთ, რამდენსაც მოვისურვებთ. მე შვადღემდე არ ვიქნები, ღამემშვიდობისა და ტკბილ ძილს გისურვებთ. გრაფმა ნატიფად დამიკრა თავი და ჩემი რვაკუთხა ოთახის კარი თავად შეაღო. მე საძინებელში შევაბიჭე. 7 მაისი. ისევ ადრიანი დილა. უშინ საღამომდე მეძინა. თვითონ გავიყვიცა. ჩავიცვიდა სასადილო ოთახს მიواშურე, სადაც ცივი საოზმე და ყავა მელოდებოდა, რომელიც ბუხარზე თფებოდა. მაგიდასე პატარა ბარათიიდო. ცირე ხნით უნდა დაგდოოთ. ნუ დამელოდებით. დ. ამსასიამოვნო ცნობით გახარებული მაგიდას მიუჯექი. საზმის შემდეგ ზარის ზებნა შეუდექი, რათა მოსამსახურებისათვის ჩემი ტრაპეზის დამთავრების შესახებ მეცნობებინა, მაგრამ ზარს ვერსად მივაგენი. სასახლეში, როგორც ჩანს, უცნაური უქონლობაა, განსაკუთრებით თუ გარემომცველ დიდ სიმდიდრეს მივიღებთ მხედველობაში. სასადილო სუფრის განწყობილობა წმინდა ოქროსია, თანაც ისეთი შესანიშნავი ნახელავი, რომ ალბათ ძალზე ძვირად ფასობს. ფარდები, სკამებისა და ტახტის გადასაკრავი უმაღლესი ხარისხისა და ალბათ მაშინაც ზღაპრული ფასიედო, როდესაც შეიძინეს. ეს აგნები კი, როგორც ჩანს, მრავალი ასეული წლისაა, თუმცა ყველაფერი იდეალურადაა შემონახული. რაღაც ამგვარი ჰამსტონის სასახლეშიც მინახავს, მაგრამ იქ ყველაფერი დახეული, გაცვეთილი და ჩრჩილისაგან შეჭმული იყო. ძალზე უცნაურია, რომ არცერთ ოთახში არ არის სარკე. ტუალეტის სარკეც კი არ იყო ჩემს მაგიდაზე და იძულებული გავხდი სამგზავრო ჩანთიდან გამომეწრო პატარა სარკე, რათა წვერი გამეპარსა და დამევარცხნა. გარდა ამისა, არცერთი მსახური არ მინახავს და ციხესიმაგრესთან ახლოს არავითარი ხმა არ გამიგია, მგლის ყმოილის გარდა.
საუზმის შემდეგ რაიმე წასაკითხავის სებნა დაიწყე, რადგან გრაფის ნებართვის გარეშე არ მინდოდა ციხესიმაგრის დათვალიერება. სასადილოში ვერაფერს ავაწყდი. აქ არავითარი წიგნი და გაზეთი არიდო. ელემენტარული საწერი ნივთებიც კი არ საჩანდა. მაშინ მეორე კარი გამოვაღე და ბიბლიოთეკაში შევედი. ჩემდა სასიხარულოდ ბიბლიოთეკაში უამრავი ინგლისური გამოცემა ვნახე. წიგნებითა და აკინძული ჟურნალ-გაზეთებით მთელი თაროები იყო სავსე. მაგიდაზე ოთახი შვაგულში ბრავალი ინგლისური ჟურნალი და გაზეთი იდო, მაგრამ მხოლოდ ძველი ნომრები. აქ ძალზე მრავალფეროვანი წიგნები შეხვდა: ისტორიის, გეოგრაფიის, პოლიტიკის, პოლიტიკური ეკონომიკის, ბოტანიკის, გეოლოგიის, სამართალმცოდნეობის შესახებ. ყველაფერი ინგლისსა და ინგლისურ ცხოვრებას, ადათებსა და ზნე-ჩვეულებებს ეხებოდა. სანამ წიგნებს ვათვალიერებდი, კარი გაიღო და გრაფი შემოვიდა. იგი გულთბილად მომესალმა და იმედი გამოთქვა, რომ წუხალ კარგად მეძინა. შემდეგ განაგცა: ძალზე მოხარული ვარ, რომ აქ შემოგზავნდით, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ბევრ თქვენთვის საინტერესო მასალას იპოვით. ისინი და გრაფმა ზოგიერთ წიგნს დაადო ხელი, რამდენიმე წლის მანძილზე ჩემი ერთგული მეგობრები იყვნენ, როცა აზრადაც არ მომდიოდა ლონდონში განგზავრება. ამ წიგნებმა მრავალი სასიამოვნო საათი განმოცდევინეს. მათი წყალობით თქვენი დიდებული ინგლისი გავიცანი. ცოდნა კი სიყვარულია. მე მწყურია მოხვდე თქვენი დიადი ლონდონის ხალხის სავსე ქუჩებში. შევაღწიო კაცობრიობის ამოვებათა ორომ ტრიალში. მონაწილეობა მიიღო ამ წუთი სოფელსა და მის სვლილებებში, მის სიკვდილში, ერთი სიტყვით, ყველაფერში, რაც წუთი სოფელს აქცევს იმათ, რასაც ის წარმოადგენს. მაგრამ სამწუხაროდ თქვენი ენა მხოლოდ წიგნებით ვიცი. იმედი მაქვს, ჩემო მეგობარო, თქვენი წყალობით მას ისე შევისწავლი, როგორც საჭიროა. მომიტევეთ, გრაფო, თქვენ ხომ შესანიშნავად იცით ინგლისური? მადლობას მოგახსენებთ, ჩემო მეგობარო. თქვენი მეტად სამოაზრისათვის შემს შესახებ, მაგრამ მაინც ვშიშობ, რომ ენის ცოდნის მხრივ ჯერ კიდევ შუა გზაზე ვიმყოფები. მართალია, ვიცი გრამატიკა და სიტყვები, მაგრამ ჯერ კიდევ არ ვუწყი, როგორ წარმოთქვა ისინი და როდის რა გამოვიყენო. გარწმუნებთ, თქვენ შვენივრად საუბრობთ, მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი. კარგად ვიცი თქვენს ლონდონში რომ ცხოვრობდე და საუბრობდე ჩემში, მაშინმე უცხოელს ამოიცნობენ. ეს შემთთვის მიუღებელია. აქ მე ცნობილი პიროვნება ვარ, მაგნატი. ყველა მიცნობს და ბატონი გახლავართ, მაგრამ უცხოელი უცხო მხარეში არაფერია. ხალხი მას არ იცნობს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მასზე არავინ იზრუნებს. ასეთ შემთხვევაში ვამჯობინებ, არაფრით გამოირჩეოდე ბრბოსაგან, რათა ხალხი ჩემს დანახვაზე და ჩემი ინგლისურის მოსმენისას არ გაჩერდეს და ჩემზე თითით არ მიანიშნოს. მე ბატონად ყოფნას ვარ ჩვეული და მსურს სამუდამოდ ასე დავრჩიან და უკიდურეს შემთხვევაში ისე მოვაწყო, რომ ჩემი ბატონი არავინ იყოს. თქვენ აქ არამარტო იმისთვის შემოგზავნდით, რათა ყველაფერი განვიმარტოთ ლონდონში ჩემს ახალ სამფლობელოსთან დაკავშირებით, არამედ იმედი მაქვს, რომ ჩემთან ერთხანს კიდევაც დარჩებით, რათა თქვენი საუბრის წყალობით მივეჩვიო და შევისწავლო სალაპარაკო ენა. ამიტომ დაბეჭდებით გთხოვთ უმკაცრესად შემისწოროთ ჩემ მიერ ზეპირ მეტყველებაში დაშვებული შეცდომები. მე რა თქმა უნდა მიუგე, რომ ჩემი არ უნდა მორიდებოდა, შემდეგ კი ვთხოვე ბიბლიოთეკით მესარგებლა საკუთარი შეხედულებების თანახმად. მან ვიპასუხა: ო, დიახ, საერთოდ თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად იმოძრაოთ ციხესიმაგრეში და შეიაროთ სადაც მოგესურვებათ, გარდა იმ ოთახებისა, რომელთა კარებიც დაკეტილია, თუმცა იქ შეღწევას ალბათ არც მოისურვებთ. არსებობს საპატიო მიზეზები იმისთვის, რომ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც არის. და თქვენ რომ ჩემი თვალით ხედავდეთ და ჩემეულით ცოდნა ქონდეთ, ეჭვის გარეშეა ყველაფერს უკეთ მიხვდებოდით. უთხარი ამაში ეჭვის არ მეპარება მეთქი, რის შემდეგაც ისევ განაგძო: ჩვენ ტრანსილვანიაში ვართ. ტრანსილვანია კი ინგლისი არ არის. არ ჩვენი გზებია თქვენი გზები და აქ მრავალ უცნაურობას შეხვდებით. თუნდაც მგზავრობის შედეგად მიღებული თქვენი მცირე გამოცდილებით უკვე რაღაცა იცით იმ უცნაურ მოვლენებზე, რაც აქ შეიძლება მოხდეს. ამას ხანგრძლივის საუბარი მოყვა. მე მას რამდენიმე კითხვა დაუსვი უჩვეულო შემთხვევათა შესახებ, რომელთა მონაწილე თავად გახლდით და რომლებმაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო. ზოგჯერ იგი თავს არიდებდა პირდაპირ პასუხს ან სხვა თემებზე გადაქონდა საუბარი. თავის ეჭირა თითქოს შემი არ ესმოდა, მაგრამ საერთოდ სრულიად გულწრფელად და დაწვრილებით პასუხობდა. მალე გავთამამდი და წინაღამით მომხდარ ზოგიერთ უცნაურობაზე ვკითხე, მაგალითად, რატომ მიიწევდა მეტლე იმ ადგილისაკენ, სადაც ლურჯი ნათება ჩანდა. მართალია თუ არა, რომ ისინი იმ ადგილებს მიგვანიშნებენ, სადაც ოქროა ჩამარხული. მაშინ მან ამიხსნა, რომ მდაბიო ხალხის წარმოდგენით წლის განსაზრულ ღამეს, ზუსტად წუხელ,
უწმინდური ძალა შეუზღუდავად ბატონობს დედამიწაზე და სწორედ მაშინ ჩნდება ლურჯი ნათებები იმ ადგილებში, სადაც განძია ჩაფლული. შემდეგ სხვა თემებზე გადავედით. მოდით ლონდონსა და

იმ სახლზე ვისაუბროთ, რომელიც შენთვის შეიძინეთ, მითხრა მან. დაუდევრობის გამო ბოდიში მოუხადე და ჩემს ოთახში გავედი ნასყიდობასთან დაკავშირებული საბუთების ასაღებად. იმ დროს, როცა მათ შემოდინდა ვიღებდი და წესრიგში მომყავდა, მეზობელი ოთახიდან ჭურჭლისა და ვერცხლის კაკუნი მომესმა. ხოლო როცა ბიბლიოთეკაში ბრუნდებოდი, სასადილოში გავლისა შევნიშნე, რომ მაგი და აილაგებინათ, ხოლო ოთახი ლამპებით გაეჩირაღდნებინათ. უკვე ბნელდებოდა, ლამპები ბიბლიოთეკაში ცენტო. როცა შევედი, გრაფმა მაგიდიდან წიგნები და ჟურნალები აიღო და ჩვენ დოკუმენტებს, გეგმებსა და საქმიან ქაღალდებს შავუღრმავდით. მას აბსოლუტურად ყველაფერი აინტერესებდა და უამრავ კითხვას მაძლევდა სახლის ადგილმდებარეობასა და მის შემოგარენთან დაკავშირებით. აშკარად უფრო ადრე შეესწავლა ყველაფერი, რაც შენაძენს ეხებოდა, რადგან საბოლოოდ გამოირკვა, რომ ყველაფრის შესახებ ჩემზე მეტი იცოდა. როცა ეს აღნიშნე, მიპასუხა: დიახ, ჩემო მეგობარო, მაგრამ ეს ხომ ბუნებრივია. როდესაც იქ გავემგზავრები, სრულ მარტოობაში აღმოჩნდები და ჩემი მეგობარი ჯონათან ჰარკერი არ იქნება ჩემს გვერდით და შემისწოროს და დამეხმაროს. იგი ექსეტერში იქნება, მრავალი მილის დაშორებით, ალბათ ჩემს მეორე მეგობართან, პიტერ ჰაუკინსთან ერთად კანონთა შესწავლაში ჩაფლული. ასე არ არის, ჩვენ ისევ პერფლიტში უძრავი ქონების შესყიდვის საქმეს დაუბრუნდით. როდესაც მას საქმის არსი გავაცანი, ხელმოსაწერად გადავეცი ყველა საჭირო საბუთი და მისტერ ჰაუკინსისთვის წერილი შევადგინე. მან გამოკითხვა დამიწყო, როგორ მოხერხდა ასეთი შესაფერი ნაკვეთის ყიდვა. ამასთან დაკავშირებით ჩემი ყველა ჩანაწერი წაუკითხე, რასაც მაშინ ვაწარმოებდი. აი ისინიც. პერფლიტში შემოსასვლელ გზაზე გავლისას შემთხვევით წავაწყდი ნაკვეთს, რომელიც ჩემი აზრით ჩვენს კლიენტს ესაჭიროებოდა. ნაკვეთის შემოსაზღვრულია ძველებური არქიტექტურის მაღალი კედლით, რაც აგებულია მასიური ქვისაგან და უკვე მრავალი წელია არ გარემონტებულა. ამამულს კარფაქსი ეწოდება. ეს ალბათ დამახინჯებული კვატრეს ფაქსესია. ოთხი ფასადი, რადგანაც სახლი ოთხმხრივია. საერთოდ იქ დაახლოებით 20 აკრი მიწაა ზემოთ აღნიშნული ქვის კედლით შემოსაზღვრული. მრავალი ხეა, არის კიდევ ღრმა ტბორი, ან უფრო სწორად პატარა ტბა. იგი საურაოდოდ მიწისქვეშა წყაროებით იკვებება, რადგანაც წყალი მასში უჩვეულოდ გამჭვირვალეა და გარდა ამისა იგი დასაბამსაძლევს საკმაოდ რიგიან მდინარეს. სახლი ძალზე ვრცელი და ძველებურია, არც ისე ბევრი ფანჯრით, რომლებიც მიწის ზედაპირიდან საკმაოდ მაღლა მდებარეობს და მძიმე გისოსებითაა დახშული. იგი უფრო ციხეს ააგავს და რაღაც ძველ სამრეკლოსა თუ ეკლესიას ესაზღვრება. მე ვერ მოახერხე მისი დათვალიერება, მაგრამ ჩემი კოდაკით რამდენიმე სურათი გადაუღე სხვადასხვა წერტილიდან. სახლის ნაწილი მოგვიანებით მიაშენეს, თუმცა საკმაოდ უცნაურად, ასე რომ ზუსტი დანგარიშება რა ფართობს მოიცავს სახლი წარმოუდგენელია, ალბათ ძალიან დიდია. როდესაც დაამთავრე, გრაფმა მითხრა: მოხარული ვარ, რომ სახლი ძველებური და ვრცელია. მე თვითონ ვარ ძველი გვარიანად და ახალ სახლში ცხოვრება ჩემზე მომაკვდინებლად იმოქმედებდა. სახლი ერთბაშად ვერ იქცევა საცხოვრებლად. არსებითად ასლეულს ბევრი აღარაფერი უკლია, ისიც მახარებს, რომ იქ ძველებური სამრეკლოც მეგულება. ჩვენ ტრანსილვანიის მაგნატები ვერ დაუშვებთ, რომ ჩვენი ძვლები უბრალო მოკდავთა შორის განისვენებდეს. არც მხიარულობას დავეძებ, არც სიხარულს, არც მზის კაშკაშა სხივებსა და მჩქეფარე წყლებს, რაც ასე ახასიათებს ახალგაზრდა და მხიარულ ადამიანებს. ჭაბუკი აღარა ვარ, კაიშნის წლებით გატანჯული ჩემი გული ნეტარებას აღარ ესწრაფვის. ამასთან ჩემი ციხესიმაგრის კედლები დანგრეულია, აქ მრავალი ლანდია, ქარი თავისუფლად დანავარდობს დანგრეულ კედლებსა და ღია ფანჯრებში. მე სიმშვიდე და მდუმარება მიყვარს და მარტო მინდა ვიყო ჩემს ფიქრებთან, რამდენადაც შესაძლებელია. ზოგჯერ გრაფის სიტყვები თითქოს ეწინააღმდეგებოდა მის საერთო იერს, ან და შესაძლოა ეს მომდინარეობდა მისი სახის განსაკუთრებული თვისებებიდან, ღიმილისათვის ეშმაკური და სარკასტული ელფერი მიეცა. მცირე ხნის შემდეგ მან მომიბოდიშა და დამტოვა: თხოვა, ჩემს ყველა საბუთს თავი მოუყარეო. მის არყოფნაში დაწვრილებით შეუდექი ბიბლიოთეკის გაცნობას. ატლას წავაწყდი, რომელიც ცხადია ინგლისის რუქაზე იყო გადაშლილი. როგორც ჩანდა, ამ რუქით ხშირად სარგებლობდნენ. რუკის ყურადღებით დათვალიერებისას შევნიშნე, რომ მასზე განსაზღვრულ პუნქტებს წრეები ჰქონდა შემოვლებული. ერთ-ერთი მათგანი ლონდონთან ახლოს მდებარეობდა, მის აღმოსავლეთ მხარეს, სწორედ იქ, სადაც მისი ახლა შეძენილი მამული იყო. დანარჩენი ორი ექსეტერი და ვაითფი გახვდათ იორკშირის სანაპიროზე. გრაფი ნახევარ საათში დაბრუნდა. ოჰ, თქვა მან, ისევ წიგნები, ამდენი არ უნდა.

0: მუშაოთ, წავიდეთ, თქვენი ვახშამი მზადა. მახელი ჩამოვლო და ჩვენ სასადილოში გავედით, სადაც მართლაც მშვენიერი ვახშამი მელოდა. გრაფმა ისე მომიბოდიშა უკვე ნასადილები გახლავართო, ისევე როგორც წინა დღეს ბუხართან ჩამოჭდა და გამუდმებით მესაუბრებოდა სანამ გეახლებოდით. ვახშმობის შემდეგ სიგარა გავაბოლე, ისევე როგორც წინა ღამით. გრაფი ჩემ გვერდით იჯდა და უამრავ კითხვას მისვამდა სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. ასე მისდევდა საათი საათს. გრძნობდი რომ უკვე ძალიან გვიანი იყო, მაგრამ არაფერს ვიმჩნევდი, რადგან ჩავთვალე რომ მასპინძელს უნდა მომსახურებოდი და მისი სურვილები ამესრულებინა. არ მეძინებოდა ვინაიდან გუშინდელი ხანგრძლივი ძილის შემდეგ მხნედ გრძნობდი თავს, მაგრამ უეცრად ისე შემაჟრჟოლა როგორც გარიჟრაჟზე, ან გრძნობის მორევის დროს შვევია ადამიანს. ამობენ ადამიანი სიკვდილთან ყველაზე ახლოს გარიჟრაჟზე ან გრძნობების მოჭარბების დროს არის და ამ საწუთროსაც უფრო ხშირად ასეთ ჯამს ეთხოვებაო. უცებ მამლის ყივილი მოგვესმა, რამაც როგორღაც უჩვეულოდ გამშვალა დილის წმინდა ჰაერი. გრაფი დრაკულა მაშინ მეწამოხდა და თქვა: როგორ ისევ დილა? რა უხერხულია ჩემი მხრიდან რომ გაიძულებთ ასე დიდხანს იფხიზლოთ? ნუ აღარაფერს მეტყვით თქვენს ქვეყანაზე. ისე მაინტერესებს ყველაფერი, რაც ჩემს სახალს სამშობლოს ძირფას ინგლისს ეხება, რომ დროის შეგრძნებას უკარგავ. ის კი თქვენთან საინტერესო საუბარში მეტის მეტად სწრაფად გადის. გრაფმა მოხდენილად დამიკრა თავი და დამტოვა. ჩემს ოთახს მივაშორე და ყველაფერი ჩავიწერე, რაც დღის მანძილზე მოხდა. როდესაც ამ რეულში ჩანაწერების გაკეთება დავიწყე, მეშინოდა რომ ძალზე დაწვრილებით ვწერდი, მაგრამ ახლა ბედნიერი ვარ, რომ ყველა წვრილმანი ჩავიწერე დასაწყისიდანვე. ვინაიდან აქ ბევრი უჩვეულო რამ ხდება, ეს კი მაშფოთებს. მხოლოდ იმაზე ფიქრობ უნებლად, როგორ დავაღწიო თავი აქაურობას და ვნანობ კიდეც აქ რომ მოვედი. შესაძლოა ეს ღამეული სიფხიზლის ბრალისაა, მაგრამ ყველაფერს ეს რომ განაპირობებდეს, ვინმესთან საუბარი რომ შემეძლოს გულზე მომეშვებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ აქ არავინაა, მხოლოდ გრაფი. ის კი ზოგჯერ ფიქრობ, რომ აქ ერთადერთი ცოცხალი არსება მე ვარ. ნება მიბოძეთ ყველაფერს ძალზე პროზაულად შევხედო, რადგან ფაქტები ამას მოითხოვს. ეს დამეხმარება ყველაფერში გავერკვე. შევინარჩუნო საღიაზრი და არ მივენდო ფანტაზიას, რაც სულ უფრო მეძალება. სხვაგვარად დავიღუპები. ნება მიბოძეთ ყველაფერი ისე გადმოვცე, როგორც არის. სულ რამდენიმე საათი მეძინა და როცა ვიგრძენი, რომ ძილს ვეღარ გავაგრძელებდი, ავდექი. სარკე ფანჯრის რაფაზე შემოვდგი და პარსვა დავიწყე. უცებ მხარზე ხელი ვიგრძენი და გრაფის ხმა გავიგონე. დილო მშვიდობისა, მითხრა მან. მე გავშეშდი, რადგან იმ გარემოებამ განმაცვიფრა, რომ მას სარკეში ვერ ვხედავდი. თუმცა სარკეში მთელი ოთახი ჩანდა. შეცფუნებულმა კანი ოდნავ გავიჭერი, მაგრამ მაშინ ამისთვის ყურადღება არ მიმიქცევია. მასპინძილს მივესალმე და განცვიფრებით ისევ სარკეს დავაშტერდი. ამჯერად საეჭვო აღარაფერი იყო. გრაფი ჩემთან ახლოს იდგა და მისი ანარეკლი თავისუფლად უნდა დამინახა, მაგრამ სარკეში მსგავსი არაფერი ჩანდა. ამან შემძრა და ყველაფერს კიდე უფრო მეტი უცნაურობა შეემატა. მე ისევ ამ უცნობი შეშფოთება მომეძალა, რასაც ყოველთვის განვისდიდი, როდესაც გრაფი ჩემს მახლობლად იმყოფებოდა. მხოლოდ ახლა შევნიშნე ჩემი ჭრილობა. სამართებელი გვერდზე გადავდე და სალბუნის ზებნაში გრაფისაკენ შებრუნდი. როდესაც გრაფმა ჩემს სახეს მოკრა თვალი, თვალები რაღაც დემონური გზნებით აუკაშკაშდა და მოულოდნელად ყელში ჩამაფრინდა. მე განზე გავხდი და მისი ხელი ძეწყს შეეხო, რომელზეც ჯვარი ეკიდა. ამან მაშინვე დააშოშმინა, თანაც ეს ისე სწრაფად მოხდა, რომ ცოტა არ იყოს, ეჭვი შემეპარა, ხომ არ მომეჩვენა მეთქი. ფრთხილად იყავით, თქვა მან. თავს გაუფრთხილდით, როცა იპარსავთ. ჩვენს მხარეში ეს გაცილებით საშიშია, ვიდრე თქვენ გონიათ. შემდეგ სარკეს დაავლო ხელი და განაგზო. აი ამ ავბედითი საგნის ბრალია ყველაფერი. ადამიანური ამპარტანობის სულელური ნაყოფი. შორს ჩვენგან. მან ძიმე ფანჯარა თავისი საშინელი ხელის ერთი მოქნევით გააღო და სარკე მოისროლა, რომელიც ეზოში ქვებზე დაეცა და ნამსხროებად იქცა. ამის შემდეგ გრაფმა უსიტყვოდ დამტოვა. ეს ზალზე არასასიამოვნოა, რადგან წარმოდგენა არა მაქვს ახლა როგორ უნდა გავიპარსო, ალბათ საათის ლითონის კოლოფითან და ჩემი სამართლებლის ბუდის ლითონის სახურავით, რომელიც საბედნიეროდ სარკესავით პრიალებს. როდესაც სასადილო ოთახში შევედი, საუზმე უკვე მაგიდაზე ეწყო, მაგრამ გრაფი არსაჩანდა. მარტო ვისაუზმე? რა უცნაურია რომ გრაფი აქამდე არ მინახავს სადილობის დროს? ჩემი თანდასწრებით მას არც არაფერი დაულევია. იგი ალბათ სრულიად უჩვეულო ადამიანია. საუზმის შემდეგ მცირე ხნით ციხესიმაგრეში გავისეირნე, რამაც ძლიერ ამაღელა. კარი, ყველგან კარია და ყველაფერი დაკეტილი და ჩარაზული. ციხესიმაგრიდან თავის აღწევის არავითარი საშუალება არ არსებობს. მხოლოდ ფანჯრიდან თუ გადახვალ, ეს ნამდვილი საპყრობილეა. მე კი ტუსაღი. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგრძელებას მოისმენთ ხვალ ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

Got it right.